0: өгсөн сурвалжлага.
1: Өвөрмөн Монголын ертөнцөд 23 дугаар хүчааны Монгол морины холбоот уралдаан жич Шилэнгол аймгийн Монгол бүхийн нэгжийн уралдаан тайвсах шунд явагдсан жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
0: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
1: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн онч өндөр хүчтэй шинэ энерги гадагш дамжуулах 3 дугаар хүчааны голдлоготой инженерийн болох авах хөшүүний Тайфу энергийн хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлж билнийг жангалгийн ухчаг завдан өндөр өтөмжтэйгээр ажиллахулж байна. Одоохонд элчүүлийн барилгын үүргийг лавдун баттай найдваржуулж тухайн газрын энергийн бүтцийн хэлбэрийг ховруулах ба ажихуйн чанартай хөгжилтэд хүчрхэг их бохирдлыггүй хөдөлгөх энерги нэмэрлэлэр байна. Сорилжлах тавих хөшөөний баян тух сумны Тайфу энергийн хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлж билийн барилгын тухайн талбаагаар хүрэхэд ажилчид яг бачим яралтай ажиллаж байна. Тайфу энергийн хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлж билэн 400 сая ватт ба 1000 сая ваттын хоёр төрөлж билээр бүрэлдэжээ. 2000 бөгөөд 26 оны 3 сарын 20-ний өдөр ажиллаан бүх талаар сэргээснээс нааш барилгын дугуйлан шинжилх ухаанчаар жоохон байгуулж толгоглох ёсоор ажиллахулсан байна. 8 сарын дунд ч улстад 400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлж билийн 32 суур салхин хүчнээр чагалхан гаргах машиныг угсарч гэрэлч чанарын тулах жаасын жооны далыг нэгэн тугсарч энерги хадгалах төхөөрөмжийн суур ажлыг дуусгахан 220 кВт-ийн чагалхан дамжуулах зам шавхмын дамжуулах утсыг угсарч дуусгажээ. 1000 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлж билийн жоо бүгд 4 суур салхин хүчнээр чагалхан гаргах машины угсарч гэрэлч чанагаар чагалхан гаргах хэсгийн үндсэн барилгын ажлыг үндсэндээ биелүүлжээ. Тэрчлэн 500 кВт-ийн чагалхан хувьсгах өртөө ба 220 кВт-ийн хүчтэл дэвшлүүлэх хоёр өртөөний төхөөрөмжийн суурийг бүхний байгуулж дуусгаад яг төхөөрөмжийг ухсарч байна. Үлдсэн жангалгийн чагийн үүрэгт чиглүүлэн төрөлжүүлийн жолоодох гажраас нэгэнт барилгын ухчааг төсөөлөн тогтоолж ил ажлыг биелүүлэх чагийн хүснэгтийг тодорхойлсон байна. Төрөлжүүл ашиглалтад орсны дараа дорн торны чагалхан хүчний хангалах хэрэгжээний зөрчлийг бүтэмжтэй намдуулж аж ахуйн түргэн нэмэгдлээс болсон чагалхан хэрэглэх хэрэгжээг хангахаар барахгүй Шилэнгол аймгийн их хөдөлгөөний давуулгыг улам нягтлан батруулж бохирдлогүй энергийг орон бусаасалан гадагш дамжуулахыг ахуулж улсын энергийн амар төвшин ба хос нүүрстөрөгчийн харилтыг биелүүлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангах болно.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн хөдөлөө насны амьдралд батлах ангасан олон иштэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээ гэсэн сурвалжлагыг сонсгоё. Шилэнгол аймгийн нутаг дэвсгэр өргөн удам малчид дархай бутархай суршиж байгаа бодит байдлыг үндэслэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хамаг эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэхийн тулд тухайн газрынхан дундадын үндэсний хамтын чохчийн хүмсрийн бат чохчлохоор гол шижин болгож газар орны байдалтай тохируулан өөрмөч ончлогтой нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний шин жаврыг хайнс өвчилжээ. Шилэн хотын ачлал настачуудын асрамжийн хүрээлэнд ороход уудам талбай, бүрэн чадамжтай нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний өртөө настачуудад сайт руу илчилж байхыг харуулж байла. Тус хүрээлэн нь гэр бүлэр нэгч болгон асрамжийн хүрээлэнд орж сууршиж уламжлалтай насныг асрах хүрээлэнгийн тусгай ор тохируулахтай адилгүй байж настачуудад нас жилийн асрамжийн үйлчилгээг хүртэхэр барахгүй нэнч гэр хотлоор чуугсан настачуудад хань болдог. Энэ жил 72-тай Жинхалийн 14 жилийн өмнө Шилэн хотын Баянболго сумнаас энд нүүж ирэн 55-д дөрвөлжин метрийн гэрд орж суужээ. Одоо тэр хот тойрогд сургуульд сууж байгаа хоёр амлаан харгалжихын хамт өдлөө насаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байна. Ачлал настачуудын асрамжийн хүрээлэнгийн суугаалаар да Жинхалийн сурвалжлагчид би энд их сайн сууж байна. Нийгэм тойргийн өмлөгийн хороо яг дэргэд байна. Хөдөлгөөний гажирч байна. Бид бүр гарч хөдөлгөөн хийж болно. Бидний үнэн сайн харгалж аж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэнгол аймаг төвлөрүүлэн сууршуулах, насныг асарч нялхсыг хүмүүжүүлэх, олон ирчүүлэн ажигнах, засгийн ордноос тэтгэх, малч хорны нас жилийн асрамжийн жаврыг чухтлан байгуулж, хошуунаас нэгдэлтэй төлөвлөж, сум, шам, балгас хамтран хөдлөлчин, гажаа тосхноос үйлчилгээ уртатгсан 3 шатны нас жилийн үйлчилгээний системийг байгуулж, малч хорны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэн, хөвчөө өргөдөхгүй түлхэн ахуулжээ. Одоохонд бүх аймагт нийт 2724 нас жилийн асрамжийн нийтийн байрыг байгуулж 3800 бөгөөд нэг настан орц сууж орц суусан норм жууны жуу шахамт хүрчээ. Сум сан балгас ажил гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төвийг нийт 71-ийг байгуулж гачаа тосгон нийгэм тойргийн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний өртөө 239 байж 27 харилцан хавсралжих жол жиргалт хүрээлэнгийн яс чанарыг дэвшлүүлэн өөрчлөхийг биелүүлж үндсэн шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийг өдөр ирэх үеэ түүлдэржүүлжээ.

0: Тэрчлийн Шилийн гол аймаг тогтмол төхөөрөмжийг нүүдэл үйлчилгээтэй уялдуулах нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний завгарын шиний үүдэн хэрэгжүүлж, үндсэн шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хөвчөөг ихээр урттгаж, ил төрлийн үндсэн шатны нас жилийн асрамжийн төхөөрөмжийн тогтмол үйлчилгээний бүрэгчийн норм жууны 87-д хүрч, олон төмөнд нийтэд 6 төмөн хүн удаа үйлчилж, малч хорны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний жай хол тусгай үйлчилгээг үндсэн шатанд буулгах гэд хүчиртэй, гэртэн сууж байгаа настай чуудад үйлчлэх дутагдаж байх зэрэг асуудлыг бүтэмж шийдвэрсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 22-ийн өдөр Өвөрмөнгөлийн Өртөнцис гурны 3 дугаар хүчааны Монгол морины холбоот уралдаан жичээч Шилэнгол аймгийн Монгол бүхийн нэгжийн уралдаан тайвсах хөшөөнд эхэлжээ. Эхлэлтийн эслэлэн гойцхан туугүжгийн тоглолтонд хөжгөн сөхөж жалгаагаар 12 аймаг хотын мордны игнэ дараалан тал байдурж наадамчин олны анхаарлыг татсан байна. Бэйжингийн жуулчлагч жичээч сурвалжлагчд өнөөдрийн эхлэлтийн ослол тун сайхан уламжлалт Монгол бүжгийн үжсэн мөртөн ажны олгуудыг орж ягаас үжээд том баярлж байна. Тус удааны жуулчлал минь маш утга уулахтай болсон гэлээ. Эхлэлтийн ослолын дараа ил уралдааны төрөл бүхнөр эхлэн явагджээ. Тус удааны уралдаан нь 3 өдөр явагдахаар байж Монгол морины 30 газрын алсын морины уралдаан, 19-2 газрын хүчин жалгах уралдаан, намна морин дээрээс хадагш үрэх уралдаан, 6400 метрийн уламжлалт чороо морины уралдаан жичиг Монгол бүхийн нэгжийн уралдааныг тохируулсны хамт мордын бүй бэлтрээр нь дугуйлан ховооч Монгол морины хүч шиндэс болон унаачдын үр мэрэгжлийг гүйж таруулах болно. Уралдааны талбайн гадна Эл аймаг хот болон Хошуу шаны ончлох төжвөлгийн тойрог амтад идэ амтлах тойргийн хамтд нь нээж, бодсын бус соёлын үеийн гар урлал ардын зам үеийг бийчлэн ойлгох тойргийг бүрэн шүүлж, жуулчлагсдад хоол өмд жуулчлал арилжаа, жуга чингэлийг уялдуулсан, нэг өртөөчлсөн маягийн тал нутгийн соёлыг ойлгуулсан байна. Тавьсах хөшөөний соёл тамар жуулчлал радио телевизийн товчооны дараг Ренвэби сурвалжлагчтай. Бид уралдааны явдлаар жуулчлах стыг датаж мор уралдах бүх харилдах зэрэг уламжлалт наадамд түшиглэн Монгол морины жирх санааг уламжлан бадруулж олон төмний соёлын амьдралыг баялагжуулсан мөртөн нэр тэмдэгт уралдааны явдлаар гажир орны нэрэлтрэлтлийн хэмжээг нэмэгдүүлж бүх уралдааны соёл жуулчлалыг хөгжүүлв гэлээ.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ариуны сурвалдлан бичсэн Малчин Сарнагийн малчлын ухаан малын ялгдсан ашиглалтад оруулан амь ахуйва аж ахуйн хос ашигыг үүднэ гэсэн сурвалжлагыг сонсгоё. Авах хошууны хонгор гол болгосны баян хөгжил гачааны малчин сарнаа, малын ялгцсаар чийгийн улаан хорхой тэжээж, оргоног бордуураараан хөвөн оройт чижих, халгай жирэх, аж ахуйн тармил тарин, малч хүлдвэрлийн өрийн өртгий бууруулан орлогоо нэмэгдүүлсний хамт элси часан элдэд үр бүтэмж олжээ. Ойрын өдөр малчин сарнаа 3690 жин чийгийн улаан хорхой худалдан 2 том 7000 гарэ төгрөгийн орлого олов. Эднийх нь эдэн манай аймгийн чийгийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх анхдагч малч хөрхийн туршилтын чиг болж, эдэн 1000 тонн малын ялгцсыг ашиглалтад оруулан 15 том төгрөгийн орлого олсон бол энэ жил дахин 6 пүн байгуулан ойр хавийн малчтаас 3000 тонн малын ялгцс хураан ашиглалтад оруулан 6000 гарэ жин чийгийн улаан хорхой тэжээж малчлын бос орлого үүдэж явна. Сарна.
2: Одоо болохоо чиг үлэн орхоо гэдэг удаа хурааж байна.
3: Тин нэг жиндээ 7-5 муугаар холцсон. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураа нэг орхоо гэвэл 9 сарын сүүлтээр нэг хураагаад эргээд 10 сарын дундчаар одоо 3 дугаар дотор бүгдийг хураачихна. 11 сар боллоо гэсээр бид эргээд малын авчирчих нь орхооныхон пангихал үүдий хаачих. Энэ бол одоо орхоо дэжих үл энэ мал юм жоохон юм чи харшалахгүй гэсэн мал малчих. Эргээд бэлтээрх аргалаан бүгдийг түүгээд 6 сар боллоо буцаад пентэ оруулаад орхоохон дэжиж гэж.
0: Малын ялгцсан чийгийн улаан хорхойгоор идүүлвэл оргоног бордуур болдох. Оргоног бордуурын захын үнэн тоон бүрт 80 төгрөг байсан ч сарна нэдний 2000 гарэ тоон оргоног бордуураа худалдсангүй харин бэлчээр дээрээ сачин ам ахвайгаан сайжруулжээ. Малчин сарнаа сурвалжлагчд чийгийн улаан хорхой тэжээхэн зөвхөн орлого үүдхийн төлөө биш харин ам ахвайгаан хамгаалахын төлөө гэж ярьж байлаа. Ойлгосноор малчин сарнагийн нутгах нь баян голын урсгал дагуу байрлж, голын тохой бэлчээр сайн, болго олон болохоор өвжмт сайхан, байгалийн нөхцөл тонж өгцөн байдаг. Гэвч 10 жилийн өмнөөс мал бэлчээрийн тэнцвэр, байгалийн нөхцөл зэрэг шалтгаанаас болж 5700 мөн нутгаас 1000 бүү нутгах нь манган газар болжээ. Ийхүү сарна ам ахвайгаан сэргээхийн төлөө 10 жилийн өмнөөс шар бургаас буюу харган тарж, элсийг анх тогтуржуулж байжээ. Ойрын жилэс сарна малчлын өөрийн өртгөөн бууруулж, чөөн малжиж чанар сайтай малжих жамар жаманж, малжиж байсан 400 гарэ үхрэн, 130 гарэ болгон чөөгдөгсний хамт 2000 бөгөөд 24 онд Наран жүг малач ахуйн шинэлгээ мэрэгжлийн хажгарт компани дансалуулж, нэднаас чийгийн улаан хорхой тэжээж эхэлжээ. Сарна.
2: Одоо ойрын жилэс усаас амь ахуй хамгаалтын адилыг үйлч хүчилж байна. 3

0: Амратын зэнергийн байгуулан нутаг үлчирийн нөхөн сэргэх эсмэнхгэ засах адлыг ихэр өрнүүлж байна. Тэгэхээр Нядангаас одоо би нэг чиг уулаа орхоо тэжээгээд ингээд бүхэн бас ашиглаад боловсруулаа гаргасан энэ ургаанах бордуураа би өөрөө нутаг дээрээ тасыг нутаг дээрээ ашиглая гэж бодоод энэ хөвөн орой цэцгийг тарьсан. Эргээд нэг хэсэг хаалгаа тарьсан. Нэг бүлэгэд харганы яны юу үр нэмэд тариад иймэрхүү адлыг өрх томжин сүрсэ. Портин голо манхан дээр эргэний яраалаар ингээд би бүр хөвөө орой цэцэг тариад энэ ургаанах бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад бүтэмж олсон.
1: Малчин сарна нэдэн хөвөн оройт чичгийн компантай гэрээ тогтон 5 том төгөрхийн бэл оруулан 3 том 2000 ширхэх хөвөн орой чичгийн соёо оруулан хагалуулахгүйгээр тарж ургуулах мэрэгчлэр 300 гарэм уу манхан газартаа хөвөн орой чичгийг туршин тарьжээ. Намрын сүлж болоход хөвөн орой чичгийн навч болон үндсийн малын тэжээл бордондоо ашигласнаар малчлын өөрийн өртгөн арилсны хамт манхаа ногооруулжээ. Тэрчлэн нэдэн Өвөр Монголын тал нутгийн ажиллах өртөөтэй гэрээ тогтон тэдний мэрэгчлийн жолоодлого дор халгайх туршилтын чанартай тариад үр ашиг олов. Нэдэн голдуу 200 муу бэлчээр дээрэн тарьсан хөрийн халгайгаа шар борчхтой холоод малын бордуур болгон өнгөрөх өвөл малаан тэжээжээ. Ойлгосноор халгайн бордуур нь малын сүү ирэхэд сайн мөртөн нялх тугалд онцгой шим тэжээл нөхөрлөдөг. Энэ жил дахин 9 жуунжийн халгайн үр худалдаа авч 2 пхэн гарган чигийн улаан хорхойн бордуураараа 10 түмэн халгайн соёо байжуулж 10 сарын ихээр хурааж ирэх өвлийн малын тэжээлтэн ашиглахар байна. Ойрын 2 жил сарна гаднаас өвс бордоо оруулах чухалгүй болж жилдээ 1500 муу хадлангаас 30 тонн өвс үлдэн хашаалгын хугацаанд жарснаар малчлын өөрийн өртгөн ихэр арилж чаджээ. Ийхүү шиний сэдэн жорохтой хийж чигийн улаан хорхойн төрөл зүйлэр дамжин орлогоо нэмэгдүүлэн хөрсийг шимжүүлэн бэлчээрэн өтгөрүүлэн элси жаснаар тэрний бэлчээр нь жооны 9-р сэргсэн байна. Ойлгосноор энэ жил Шанхайн зам харилцааны их сургуулийн хөвийн цай үйлдэх компани нь малчин сарнатай чигийн улаан хорхон оргоног бордуур худалдаа авах гэрээ тогтжээ. Хойшд малчин сарна үргэлжлэн төрөлжүүлийн хөвчөдлөн өргөтгөн оргоног бордуураа өөрөө ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлогоо нэмэгдүүлэхэр байна. Сарна.
0: Энэ хэдэн жилийн байдлаар авч ирэх болох өчтөлөөр их байна. Гэвч үр бүтэмж бол өндөр. Ногоорс нь утга хараад, ургасан манхаа үзээд, цөө өвсөө үзээд өөрөө ирэхгүй баярлчихна. Аль байсан ядарч өдөр бүр алгуулчихна. Бид өөрөө нутгаа өөрөө ашиглаад, өөрөө юм өөрөө ойжулаад, манай чинь марчин үнчин аргалтай шүү дээ. Тэгээ энийг боловсруулах ургааныг бодоор хийгээд, бэлчээрэн зэрэгээ, бэлчээрийн мал авчих хөгжүүлээд хамгийн орон нутгад тохирно гэдэг.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 19-ний өдөр Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба өрчлөлтийн зөвлөл байгалийн шатамхыг хаймалтаж зөөвөрлж борлуулах хэлхээний үн ханшийн холбоолон хөдлөлж их тогтчийн гэрчлэг сонсох хурлыг хуралдуулжээ. Аймгийн шууд тарах холбогдлоохөө салам учирж ичээ нийгмийн жохон байгууллалтын төлөөлөгчд хуралд оролцож иж байгалийн шатамхыгийн үн ханшийн холбоолон хөдлөлж их тогтчийн тухай нийгмийн элитгээд инхний санал хураажээ. Ойлгосноор тус тогтчийн хот болгосны олон нийтийн хий төгөөх хоолой торийн хангаж байгаа байгалийн шитмхгийг анхаарлаа төвлөрүүлж дамжуулах хоолойгоор хий хангах ба тэргэр хий хангах хоёр жилийн жавгар хувааж хаймалтах, зөөвөрлж нөөчлөх, худалдаж борлуулах хэлхээний үн ханшийг холболтулах болно. Гэрчлэг сонсох хурал дээр хурал оролцсон төлөөлөгчид тогтчийн боломжит чанар, ардын амьдралын батлаг зэргийн тойронд саналаа итгэж, байгалийн шатамхыгийн үн ханшийн холбоолон хөдлөлж их тогтчийг төгөлдржүүлэх, байгалийн шатамхыгийн үн ханшийн өөрчлөлтийг ахуулахад лавлалт хангажээ.
1: Залгаа товч мэдээ сонсхий. 1-7 сард манай аймгийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт адил хугацааныхаас чууны 3-8-аар нэмэгдэв.
2: Ари өдөр Өвөр Монголын өртөн засах хорны орон сууч ба хотодгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмэс 2025 оны өртөн засах хорны барилгын ажлын амар төвчний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын газрын нэрсийг нийтэлж манай аймгийн 9 барилгын төрөлжил сонгогдчихжээ.
1: Энэ чигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үцгэлэн, ерхий хянагч Бүрэнт.
2: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос сүжигтрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Ховд чар хошуу, шулуувад чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, толмур шанд жирвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. туржуур их усархах, бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуурах, их салхан салхлах, мундар орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн хорон цагаас өдрийн хорон цаг болтол үйлтэгээс тунгалах шин. Баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үйлтэй баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үйлтэй баруунаас 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдөр тунгалах хэсэгтэй үйлтэй баруунаас 4 дэсэн салхантай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн ховд чар хошуу, шулуувад чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, долмор шанд жирвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Туржуур их усархах, бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхлах, мундар орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 цагаас өдрийн 20 цаг болтол үйлтэгээс тунгалах шин. Баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үйлтэй баруунаас дөрвөн дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэй үйлтэй баруунаас 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Цагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мондод сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда даа ховсголтын үх Сүхбаатарын аяа. Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврах цохорг гэдэг сонсгор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврах цохорг гэдэг сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утгатай дуугийн үгийн уран бүтээлц ерөө найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэн хөх осоно босоотой сумна цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: шинжин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талхан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талхан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглалшгүй чиглэлээр талхан чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жуугийн чиглэлээр талхан чиглэлээр талхан
2: сайн байцгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аз жаргалын өрөө тусгай дугаар тавхинтэй хөч алгаж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Совдан Чичиг байна.
3: Та бүхэн аз жаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аз жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аз жаргалын өрөө.
2: Шангад өнөөдрийн нөтрүүлэхээр Хүлэн Бор хотын Хуучин Бар хошууны сургаан хүмүүжил шинэлгээ мэрэгжлийн товчооны уулын намын хорооны шүүжи 4-р дэсийн байчин судлагч одоо хошууныхаа сум гачаах чижиглэн хөгжүүлэх ажиллах дугаалангийн гишүүн дээд дэсийн зөвлөгч Жан Жолоодогч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч Эрдэнэ Уатрыг орж сонсогч та бүхэнтэй ярилцлага өгөхөөр бэлгэн болоод байна гэсэн сонсогч та бүхэн манай ярилцлагыг анхаарал сонсоорой гэж найдая.

0: Яаж ч нэ утсан даврын сайн байна уу та?
1: Сайн уу?
0: Сайн сайн. За танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: За танд шинэ мэнд хүргэе. Шинэ голын радио хөрөнгө өргөн олон сонсогч болон холбооны бүхнтэй өнөөдрийн амар амны ахын мэнд хүргэе.
0: За баярлалаа. Бидний сайхан ярилцдаг өгөх болсонд танд баярлсан талархсан гэдгээ илтгэж байна. Чи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тавл сонсогчд олонтой гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх 3 алхамт ажиллагааны талаар ярих гэж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл энэ гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх 3 алхамт ажиллагаа гэж ота яг юу гээ хэлж байгаа юм бэл?
1: Тийм тийм. Гэр бүлийн нийгмийн үндсэн ёсоо үе тэмн гэр бүлийн өргөн зөвлөлд нийгмийг үзүүлсэн юм аа. Мэсэлэн гэр бүл эн найрамд тоор нэгэн сай өгч өгч болж байгаа. Атал нэгэн гэр бүлийн эн найрамд үзсэн утас гэр бүлийн сураалаа шатсан. Ямар гэр бүлийн сураан жил бол том чухал байдгаа. Хилдэг сатан гэр бүлийн сураан жил бол нэг гэр бүлийн зөв дараагийн үндэс болно. Ямар гэр бүлийн сураан жил бол бус сураангийн суур болдог. Гэр бүл бол бүгдийн анхны сургаалаа. Тэрэн дотор өсөж их бол бүгдийн Огон багц мөртэн насан турш багц болох юм аа. Өвдөн хөрхэн хөндлөхөд бол эсвэл их бол том их зүйл болдог. Гэр бүлийн сургаан хамтлын эмрэг цохол баяр суртыг ялгаж бол сургууль болоод гэр бүлийн сургаан хамтлын дээр цохол ирэв. Сургууль ба гэр бүлийн хамтжаагаа нягтруулж гэр сургууль хоёр талын хүмжил ойлгүй шатлалтай сургуулийн сургаан хамтлын хинхэн хөвдөлтэй нолж хүүхэд бүхэн өнөөхөө гэр бүлийн хүмүүсийн ашиг эх үртэх болно.
0: Тэгвэл одоо гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх нь 3 алхамт ажиллагаа сайхан хэрэгжүүлэх юм бол одоо хүүхэд гэр бүл сургуульд бүр одоо илүү үр ашигтай гэсэн үг үү тийм ээ? Бодтой одоо ямар үр ашиг хүртэх юм бол?
1: Тийм тийм. Одоо тэгвэл одоо гэр бүлийн хүмүүсийн өрнүүлсэн энэ мэдлэг сургаалаас бол энэ гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх тухай тийм айлтгалтай хамтын хаваас илэрч байна. Айлтгалтай манай хилэн голын радионы сонсох үйлчлэн багш болон холбооны өргөн олон багш нар салбарын үйлчлэн дуртай хүн байж байна. Тэгвэл миний үзэхээр бол гэр бүлийн сургаан хамтлын өнөөсгөл бол 3 алхамаараа явуудах нь бол үр ашиг өндөр гэж хувийн талаар үзэж байгаа. Тэгвэл тохиолдолд энэ хотын болгоно зохион байгуулалт хамтлагчаа хөтөлгөөний өрөдлө 3 болно. Энэ бол гэр бүлийн сургаан мэтлийн бүтцийн төрнөлөх дангилгийн 3 гогч ава алхам болно гэж бидэжээ. Тэгвэл сургаан мэтлийн парантадад 10 хэдэн жил сургаан мэтлийн ажлын хэлсэн бутад ажлаг дундаа сургаан мэтлийн эрхлэг хэрэгцээд болоо. Олон түмний сэтгэлд ханамжтай сургаан мэтлийн эрхлэг хэрэгцээ гэдгийн сухан төлөв ажлын дундаа өнөнг нь чий ойлгож мэдчээ. Тэгвэл энэ дотор бол анчлан одоо сургууль ашгаар дамжиж гэрээ хамтдээ хамтшигаар дамжиж гэрээ хамт бол олон түний доторх одоо чухал бүрдүүн аа. Гэрээ хамт дотор сургаан хамтлын хийх нь бол маш чухал гэсэн зөрөгдлөө орчээ. Нэн ялангуудаа би одоо сургаан хамтлын гарантад хоёр жилийн халамжлах ажлыг бол удаан жил хийснээр хойд болоо. Энэ бүгдийн мөн сургуулийн хөтөлбөрийн ажлын явуулах тунд бол гэрээ ахмад бол том их үйлчлэл үзүүлдэг байвала олон гонжиг бол тань мэджээ. Гэр бүлийн сургаан хамтлан бол чухал байдлаас бол тэрэн сургуулийн сургаан хамтлан нийгмийн сургаан хамтлал бол холбоосод хөргөн үйлчлэл үзүүлдэг тулаад ята бүх ошооны сургаан хамтлын систем нэм парантад бол гэр бүлийн сургаан хамтлал бий бол бүх талаар өнөөлөх ажлаар гардан хийжээ. Үүнд бол эдгээр ажлын би өөрөө сэтэн зохион байгуулж готтой гарсан мөртөө бол одоо хуучин барах хосондаа бол гэр бүлийн сургаан хамтлын бол хамаг анх үүсгэн байгуулсан гэж болох юм аа. Технологиор бол би туда 2000-гээд 15 оноос эхэлж хийгээд одоо 7 жилийн энэ цагт байна.
0: За тийм байна. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэхэд одоо 3 алхмаар явагдуулах нь бол үр ашиг өндрөө гэдгийг тавс өөрийнхөө ажлын хад туршлага дундаас мэдсэн. үлдсэн байна тийм ээ. Олон жил эдгээр ажлуудыг хийгээд уран голж гаргасан байна. Тэгвэл энэ танаа ярьж байгаа одоо гурван алхмаар өргнүүлнэ гэж энэ гэр бүлийн хүмүүжлийг ямар гурван алхмаар яаж бодтой дээр өргнүүлвэл таарна вэ? Талаар та өөрийнхөө үжилд бодол туршилгаа олонтой хуваалцсан уу?
1: Тэгвэл одоо миний хувь хүний хувьд авч ирвэл гэр бүлийн сургаан хөдөлгөөний өнөөл гурван алхамд ажил бид туршиж гаргасан бүтэн уулын бол дорог гурван талаар та бүхэнтэй хуваалцъя. Тэгвэл одоо нэгдүгээр чухал болгоо гэр бүлийн сургаан хөдөлгөөний бол зохион байгуулалт. Энэ чанга дамжсан зохион байгуулалтыг байгуулах хэрэгтэй. Энэ ямар нэгэн ажилгүй хөдөлгөөний өрнөлдөлд бол бүр зохион байгуулалт юм бол батлах мөртэй бол жангалаг болох суурь болж байгаа. Чанга дамжсан зохион байгуулалтыг байгуулах гэр бүлийн сургаан хөдөлгөөний сая урт цогц байгаа намдун багтыг үргэлжлэн чанартай явуулж чадна. Тийм биш бол одоо нэг л чагийн халуунаар одоо энэ ажлыг эсвэл тэн их урт үнэ олж чадхгүй гэдэг боддог юм байна. Тийм үстэн бол гэр бүлийн сургаамгийн зохион байгуулалт бол ямар хүний оролцоо санаа болсон чухал юм байна. Энд бол голдоо би бол бүх гошионыга одоо дунд бах сургууль шүсрийн захирал болоод намын өөрийн шүүзгээр үлсэн гэрээ яхамуудын сургуулийн зохион байгуулалт комиссийн бол үлсэн байгуулжээ. Энэ бол гол суурья. Тэгвэл бүх хөшөөний өв сургуулийн захиргаагээр дагуулаад улаа энэ одоо хөрсөн өмнө орны мэдлэг цуршлагыг бол суулчаар улаа Шанхай хотын гэр бүлийн сургаамгийн төвдөө очиж одоо хэдэн өдрийн боловсруулалт амжилт амжилт дүүрэн тусыг ирсэн юм аа. Үүний хамт нараас сургууль бүхэнд бол одоо гэрээ яхамуудын сургуулийн зохион байгуулалтыг байгуулж сургуулийн удирдлагын багтаасан сургуулийн зохион байгуулалт болон гэрээ яхамуудын төлөвлөгчээр бүрдсэн гэрээ яхамуудын зөвлөлийг байгуулжээ. Ийм үсэн нэг сургуульд нэг ажилгыг өрнүүлэхэд бол тэр сургуулийн жинхэнэ захирал хол үйлдвэрүүд байна. Ийм үс жинхэнэ захирлын бол одоо хөдлөх хамсрын бол төлөвлөлт хөтэй. Жинхэнэ захирал хэрвээ гэрээ бүлийн хүмжилийн одоо чухал хэмжээнд атгаад бол эрт талын ажлын удаан даамгай тэгвэл үргэлжлэн чанартай урт хугацааны удахгүй бол том батлал болдог. Ийм үс сургуулийн зохион байгуулалтад бол одоо голдуу сургуулийн захирал шүүдээр болсон чанга хүчтэй зохион байгуулалтыг үлдсэнгүй бас гэр бүлийн сургаан хамжил дур бахтай ажлын урам зориг өндөр ажлын чадвартыг халуун сэтгэлтэй ажилдаа харуулчихтай гэрээ яхамгийн бол зохион байгуулалт тэгэл олон нийт айтл чадах сургуулийн хүрээнд гэр бүлийн сургаан хамжил юм жаан жолоодох эрхлэг жоохтой сонгон гаргаагаа гэр бүлийн сургаан хүнгийн өрнөлөг бол бүтгий төсөл зүрвэгээ тогтоосон үстэй эдгээр төсөл зүрвэгээр бол ахам зарагтын зохион байгуулалтын юм төлөнтэй бол гэр бүлийн хүмжилийн бол сургуулийн өрнөлгээ. Тэгвэл энэ дотор бол анчхирван одоо хэлхэн бол гэрээ яхамуудын бол энэ дотор Вэнтэн Батар болдог эдгээр хүний бол Шатурын Батар бол яваад эдний бол одоо манай энэ байгаламтан зөвлөлдөөн оруулаад бол гэрээ яхамуудын гэрхэлэгч гэдэг

ийм нэг үүрэг тушаал үүрэглээд бутгийн айдлыг энэ гэрээ ахмадын үсгэн байгуулж оролцуулдаг болохоор бутгийн үүрэг ахлыг болж байгаа гэж байна. Тэгвэл одоо энэ тал дээр одоо хүний сонгонд томчлох гэсэн ийм нэг төрөлтэй байна. Энэ гэрээ ахмадын тодорхой хэн эрхлэгчийн тушаалыг үргэлж яваа нэг хүн бол энэ ажиргаа явуулахад бол чухал юм шиг үзэгдэв. Харин сургуулийн нэг харагдах хүмүүстэй гэрээ ахмадаа бол байдлыг яваад энэ үр хүүхдийн хэрхэн хөгжүүлэх бол сургуулийн нэг талын хөдөлгөөнд яаж оролцох энэ бүтэ гэр бүлийн хөгжлийн төсөл зурлагаа явуулахад бол том үйлс үзэж одоо өөртөө бас нэг Монгол гэр бүлийн хөгжлийн найруулах материал найруулах та энэ эхлэх сахсуулаад тэр яхаа тэрэг жигээр таарай болгоо. Муу жилийн тахсан марч. Тэр яхаа нэг бич тахсан чинь. Яаж вэ наа? Ресторан их болоод та гурван хөвцөө болж байгаа бол гэр бүл сургуулийн хамжилж байгаа томч байна. Тэрнээ тэр энэ ажрын өнөөлөг татвар бол энэ тэр яхаа хэмжээл патрухан барахгүй л гэр бүл гэрээ ахмад бол сургуулийн энэ хамтжаа тэгвэл одоо нэгэн дээр л байгуулах нэгч тэгвэл одоо аач ахвал эл талын одоо дэмжлэг хамтжаагаа олвол манай энэ гэр бүлийн хүмжилүүлэн утаг дүүр дээр тэгвэл амьдрах хүчинтэй байж одоо хоёр талын идэх хүйтэл гэрээ ахмад багш нарын идэх хүйтэл гүйчэд татрах чадна. Гэрээ хамгийн одоо хорвоо жиргэн дасар бол үзэл бол нэг чагийн хугацаатай дасар сурвалжлаг өрнөж тамааны өмн намаа сурсан санхай хатын тэрүүний гэр бүлийн 6 хамгийн бол сурвалжлаг хууч нэг бүл адилтан гарамгүй гэр бүлийн 6 хамгийн жаан жалуулах багшийн өрнөгий бол багтан хам гэрээ хамгийн сайн тусчдын өрнөгий хүмжүүлэн байжээ. Энэ дасар бол тамааны цусын мөрөгийн жалуулах багши өнөө байгуулах мөртөө гэрээ ахмадын сайн тусчд. Энэ сайн тусчд бол том чухал. Энэ гэрээ ахмад герман одоо ажилтны герман одоо бас одоо хувийн аад яг бол нөгөө талын ажил болсын одоо цолан мөчөр болоод одоо байжтай. Эдгээр бол сайн дураасаа бол өгнөнд орчаад сургуулийн хамтжиж одоо хүмүүс болохоор батар болоо. Өөрөө цаг усаа нүгэж байгаа сургуулийн хамжилж байна. Бол сургуулийн үйлдвэрийн хүлцэгэн болоо. Сургууль тулгуурсан ажилтны гал хийвэддэг. Бишэл бол сургуулийн хүрээ ачаарай дүүрлэх. Уулада манай энэ омаратар дүүрдэн часмасар бол одоо цаг зүгүрлэх. Үйлдвэрийн амар цусны хамгаалаа. Үйл талын ажилд бол одоо хамжилж байна. Сайн үйлдвэрдэг. Гэрээ хамгийн сайн тусчд бол өөрийн сайн дураасаа бол гэр бүлийн 6 хамжийн энэ хятад материал эсвэл бид Шанхай дэссэн болохоор бүх хөлийг хамтдаа ашиглах энэ хувьд бол төдгөрийн хятад сурчгийн дагуу өөртөө бол орчуулах бол монгол материал болгож нами одоо манжи хурмыг байдлаа юм жогцсон юм хэчлийн уулгыг ятар болохоор бол гэрээ хамт бас сонцох бүртээ ойлгож өдөр тэнцэнэ өндөр хөвчөөр болоход цуурай гэж хэлсэн байна. Энэ онлайн жолоодлог өгөөлө бас нэг хүчтэй нэг олц усаар болоод байна. Тийм амар их хэсэг амар болос ботте өөрийн үсгэтэн бас хартаа зүйлтэй. Энэ цагаанд цаан сурах материал байсан хоорон бол энэ цайрын дотор бол энэ гэрээ хамгийн сайн тусчад бол багшийн өгнөнийн гэр бүлийн сургаан хэмжээний тухай юм надад бачаад сур. Тэний дараа бол тусдаа сургаан хэмжээний дүгэнд яваад хошууныг нэг сургууль бол тусдын чиг болгоод гэр бүлийн сургаан хэмжээний 3-р хамт ажиллав. Сурчин явуулсан дулаар нэг жилийн тусдаа хамжин маш их үеийг амжилт олжээ. Энэ та сурчин сургууль бол нэг жилийн тусдаа хамжин гэр бүлийн сургаан хэмжээний тунг их хөрсөлтэй. Өчигдөр энэ өмнө нь орны цочлог болохоор ингээд шууд батлын нүүрэл авчихсан.

0: шанхай багт болсон их кота. Унсаа би бас манай энэ газар орнода ончлогийн нийт бирнүү үгүй. Энэ чинь яаж ойлгох вэ? Яг сурвалж хийгарын энэ цосны хийхний хавьд байна. Амын. Уурсанке. Өчигээр бол багш яг гэрээ хамгийн халтай байгаа гэдэг. Гэрээ хамгийн ипервикл дайрлаг дээр сурвалын цаан сургалтаа хэмэр бүрлэг Эрүүлэн ажиллах хүсгэн улам урагтай сайхан явдаг болох нь үгээр итгэвэти бүрдэн үйлэжээ. Тэгвэл уулын энэ сургууль бол одоо Гэрээ Ахмадын сургуультын сэтгэл нийлгүй байж одоо үргэлж багшийн дээрээ даалдах юм шир гараад байна. Машин хот байхын аппаран хашио хот дотор таална. Эдгээр сургууль бол Гэрээ Ахмадын хоорд нь одоо гэрчлэн мөргэлдээр үүсээд сургуулийн одоо Ийг үш болохгүй дахгаларда үлдэг үш болохгүй атаан юртан балада бахшин асуларда осес шатааны дээрэдлөө үйтха. Үүнтэртэр гэрэн айтлагаар санжижа гэрүүлийн хүмжилийн чахан байгаасай байгаад гэрэн гэр ула сурулын ханжилжа хийсан хайшуу байгаад түстүү мүргэлдэрийн шиэдүүлэг гэвлэн гэж болгонжа. Ямар усир болуус ядаан гэвлэн ула гэрэй ахмадын сулар дотран ярдлана. Бачахан хэнэхэн таардян сургуулайс таардян нь одаа бамиян сургуулийн хүрээнд олон ажил орж иж багш гэрээ ахмадын хоорондоо харьцаатай ажиллаж хамтарч ялган мурахтай явдлыг чадах болсон байна. Тэгэхээр тиймэрхүү сайн сайхан байдал үүссэн дараа нь бол бүх хошооны хэрэгцээнд ажлын байрын хор гэж тус сургуулийн царцаа сургамж яг бүх хошооны энэ сургуулиуд дуунжилсан байна. Энэ дундох сургууль цэцэрлэгийн удирдлага хамаа бүхий хүмүүс болж иж ажлын царцаа сорьснаар баггүй сурагчид дуу гэрээ ахмадын хамтарсан хайсан урлаг. Тэгэхээр бол одоо том сайхан урлаг ойлгуулж чадчихжээ. Энэ өнгөрсөнд бол одоо их энэ Гэрээ Ахмад одоо сургууль бол Гэрээ Ахмад дээр сургууль сонгуулаад бол энэ хэрэгний хэрэг үүсгэн нээсэн ба. Одоо бол одоо их хамтдаа сайжилснаас бол юм сайхан урлаг өө гүч зүчг Гэрээ Ахмадын ухааны сурсан олон зүйлийн одоо бодлого ажиллах Гэрээ Ахмадын өөрийн сэтгэлсэн уусан яа чалагч хартан яа дүр бүтэл болсон энэ хүний үл итгүүлэг чадвартыг юм нэг яраа ихтгэл тайсан дээр явахсан болохоор энэ бүх хөшөөний хэл сургууль болоод тагуул хэлсэн дээр сургаан хүнгийн тавч явахаар гэр өрийн хүнгийн чан атхаг хувчаа бүрдэн дүгнэх буюу ажлын ахигийн хор олон хорлаар дамжуул яад энэ бүр ашиан бүгдийг юм байна. Энэ нь үзүүлгийн хорл дэргээр хамгийн чухал удаачс бүрүүлийн сургамж гэдэг нь бүх хүчинд үлчин төрөлд багт бүрүүлийн сургамж гэдэг чадах анги төрхөд юм зүйл байна. Тэгвэл эдгээр байгаль хамгийн чухал дан хүмүүсээр хамгийн маний олонхи гэрээ ахмад талаа сурагчдад бол орчин цагийн баялаг хамгаалалт бодлоо үйлсэх хүмүүсийн энэ айлтыг олон чам хатгаад эдгээр ажиллах хөдөлгөөнд бол бүр бүтэнтэй ажиллаж байгаа болохоор бол Гэрээ Ахмад бол үжил танд байлгээ. Бүгд багцад бол хараа багатан бол Гэрээ Ахмадтай хамт үжиж одоо бүтэр төсөлтийн арсаар ажиллах хийхүү бүтэмөр ажиллаад ойлдох юм сайхан өмжилог орчин цагийн бүтэц гэж байна. Гэр бас сургуулийн хандж хийснээр бол Гэрээ Ахмад үйл танд дээр сургуулийн сэтгэлнүүдийг бүх бүрийн ажиллагаа явуулах цан идэвхтэй үйл үзээ. Мөн яа, нэг уя маний үндэсний сургуулиуд бол үндэсний соёлын онцгой улам дуулгаар одоо маний Монгол үндэсний чинээ доолно гэж нэг бараг авьяастай байдаг. Эдгээр соёл урлагийн одоо юу вэ? Өөрийн бүтээл ажиллагаа та энэ тоо чатнаас ба уур бүхэн нэн тань чи олон зүйлийн бүрэлдэхүүн үйлчлэгийн ажиллагаа хийжээ. Энэ дотор бол гонтоо одоо ботын болгоно олон жишгэрийн сургаал тэгвэл манчих эмдэр үйл ойсон соёл манчих соёлтыг олуусан эдгээр зүйлийг бол сайхан өнөөлж өрсөмтэй сайхан үхэжээ. Эдгээр ажиллах үхэгээс хорвшыг маш олон мөдгэл шагуарыг үнэн бостыг үгээд амьдгаар өзэнчий бэр үлийн хайр халан бэрэй ахамуудын жүдрэр жүдгэлэй ойлогон ухартан бүгээд үүрийн үндүсний сайлаан нанжгэлэх болсог усан хайлах үндүсний бахарах дэрх үндүсний үүрсэр чаджай жүдгэна. Ийм үсэн болан хамтарчаа үсайхан үүрэсэ болжээ жүхэн сургуэн таласул хийдэг сайл мэдлэг олохэн хүмжэлэн хорэн дээр басу ода хүм болган хүмжэлэх хүмжэл тахтарол үүрийн үүрэн матар чаджай. Тэгвэл энэ дотор бол бас олон олон бодлын ажиллагаа нэг цагийн хараагаас бол эллийн дүнхээр одоо нь 3-р уулган дотор бол бид бол бидний хамгийн хамжааны хоорон дотор бол хөдөлгөөн тэр органаар ойлцуулсан юм гэж ажиллагаа өнгөрсөн байна. Тэгвэл одоо бидний хувьд бол хөдөлгөөний аяллаас томчлаа. Хөдөлгөөн бол үргэн хөвчээр явагдах үгээр бүхэл гэр бүлийн хүмүүсийн аялал уулсчид ба гэр бүлийн хүмүүсийн бүхэл ажилын амин сүнс болж байгаа юм. Бид хэдийгээр одоо сургууль дотор амжилттай юу боловч хамаг суулсан гэж хөдөлгөөнөөр ачаалбар болгож яг гэрээ ахмад болон бүх нарын сэтгэл санаагаа ойлгож гэр бүлийн хүмүүсийн өссөн дэлгэдэл спорчд тахан болгодог манай хүүхдүүд бол одоо энэ хүмүүсийн хүсгийг өөрийн одоо үжил таньсан дуусгиж гэрээ хамтдаа сэтгэл нэгдэж гэрээ хамтдаа сэтгэлийг ойлгох гэрээ хамтны хүүхдээ ойлгох хүүхдийн талаас одоо хүүхдийн ойлгох сэтгэлийн талаар өнгөлөө үзүүлэхэд хог нэмрүүд үзүүлж байна. Тэгээд өнгөрсөн бол одоо гэрээ хамт явахын одоо гэрээ хамтын хорлуу хийх нь гагцхан хөдөлгөөнд нь олддог үгээр тэр нь гэрээ хамтын хорлуу ерөнхийдөө сургуулийн сургуулийн хэрэгдэнд нийцгэр болгоод сурлах сайн нэн махтыг сурлах анагийн хэрэгж үзлээ. Энэ нь одоо гэрээ хамтын урам бахын одоо идэвхтлийн бүгжээд айсэл гэрхүү мөстэн гэрээ хамт ба сурахч ба багш багш ба гэрээ хамтын хорлуу өдий сэдгийг өндөрлүү болоод мөргөлдөөний үүсгэдгээ. Тэгвэл одоо эдгээр одоо хүлэгэнээр дамжилээд нэн анчлан үндэсний сургуулиуд одоо хайлсны урлаг дуу гүжиг одоо бүйч яв одоо харилцаа бүгдэн ялчаар дамжиж бүгдээрат нь одоо хүлэгэн дарсгаар дамжиж байгаа тула бүгдэн нэн ойлгожээ. Энэ хүүгдүүд одоо ямар шиг байна олон нийтийн хүлэгэн яаж явж байна гэрээ ахмастай нь яаж олимпийг уулсуулж байна эдгээр нь гэрээ ахмад ойлгож анхаарах болсон байна. Энэ бол одоо бүгдэн ойлгохгүй одоо би сургуульд бүгдээ хүргээд үгээр сургууль хүмүүс бол одоо болж байна. Надад одоо өөр хариуцлага бүйч тодгоо хүмүүсээр дамжиж байгаа бол өөрийн биений өөр хариуцлага танд ойлгосон бүгдэн бол нэн сайхан ойлгож бүгдтэйгэн бол одоо бүгдэн бол үргэл дуурайар болгож бүгдтэйгэн сэтгэлийн ойлгох гэнэ хүн болж хүмүүс хэлсэн байна гэж хэлж байна. Тэгвэл одоо гэрээ ахмад хүүхдийн оролцоотой уулаг байлах утаг хүн урлаг соёлын хөдөлгөөн хийснээр бүгд багш гэрээ ахмадын ойлгийн ахмад зургаан хамтын идэвхтэй үйл үзэжээ. Одоо гэрээ ахмадын хурл бол зөвхөн сургуулийн хэр үйлдлийн үйлдэл биш. Харин хөдөлгөөний дунд илэрсэн хүүхдийн бусад талын уур авьяас ухаан бэлэг одоо тэр мораль зэргийн бол одоо ажилхана зөв үлддэг мөстэн ажилах хүмүүсийн хайрлах нахнаа хүндрэлт нь ялхтан хайрлах яла нэгний хөтлөнд үүдээ явж байгаа. Тэр зөв энергийн ан хүмүүсийн хүснээс одоо бүгд дэхтер багш гэрээ ахмад хоорондоо бол том ойлдик чадсан мөртэн өөр өөрийн давалгыг батруулж өөрийн жирсэн олоод ярилтахад хүрч чадчих гэж үзэж байна. Тэгвэл одоо гэрээ ахмад дэш урамчид зэрэгжид байна. Бүгдэш бичгэн сайн сурж байна. Тэгвэл одоо үйлдвэрийн хөтөлгөөн дэх идэвхтэй орж иж байна. Тэгвэл одоо манай бол одоо шинжлэх ухааны хөгжил шинэ одоо үйлдвэрийн хөтөлгөөний одоо сүүлдэрлэл дараг сүүлдэр одоо бичлэн шоу шүлэг тоолол явуулах гэдэг нь бол одоо бүр тайсан дээр гараад удаада огны юм гарч чадхгүй хөвгүүд одоо бүхэл хөвгүүдийн удаа эхэлж ядчээ. Өнгөрсөн бол одоо зөвхөн одоо хэрэглэг нь одоо орж ийж цөөнгөд огны хөвгүүд орж ийж огнохын хөвгүүд бол одоо орж ийж чадхгүй ийм байдал байдгаар эрхлүүлж чадчихжээ. Тэгвэл хөдөлгөөн болдог хөвгүүдийн жослонгийн хөдөлгөө хөдөө очиж малдик хөвгүүдэр үлээ амдал хүйчлэн орж байгаа гэдэг нь насчуудын асран хүндлэл үүсгэдэг. Нэгэн цагийн сайн зорчуудын хүйчлэн хөдөлгөөн зэргийг өрнөж юнивэрсити амьдсаджээ. Ямар гэр бүлийн сургаал хүмүүсд бол хөдөлгөөн бол гол чанар шиг сүх сүнс нь болж байна. Хөдөлгөөн бол маны энэ гэр бүлийн хүмүүс хамгийн их сайн зорчтой хүрч чадах гэж бодож байна.
1: Энэ гэр бүлийн сургаал модлыг өргнүүлэх гурван алхамт ажиллагааны талаар та сайхан дэлгэрүүлж ярьсан байна. Бодтой уулгийн талаар танайхан бас яаж хэрэгжүүлж ямар амжилт олсон гэх талаар тийм ээ. Тийм болохоор ер нь одоо сургууль, гэрийн ахмад, хүүхэд маш сайн ойлголчиж, харилцан ойлголчиж, харилцан хавсралчиж энэ сургаал модл гэдэг зүйл бол маш амжилттай болно гэдэг талаар ярьсан. Жишээ нь одоо хүүхдүүдэд нэг сургуульд хүргээд тушаагаа төгчгөл бидний үүрэг биелэгчихнэ гэсэн биш. За тэгвэл сургууль нь яг үүдэн тах хаачхад бид одоо хүүхдээ зөвхөн сургаал модл бол болчихно гэсэн үг биш, харин гэрээ ахмад хүүхэд сургууль багш нар бүгд сайхан хамжилж байгаад хүүхдээ нэг амжилттай сайхан зөв хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэсэн энэ хүү санаах илэрхийлж одоо гурван алхамт ажиллагааны талаар сайхан дэлгэрэнгүй ярилцлага өглөө. За цагийн хараагаас болоод бид нар ярилцлагаанд хүргээд өндөрлүүлье. Цаг зав гаргаж байгаад бидэнд сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна.
0: Жаа танд бас баярлж байна. Бүх сонсогчдод албаны бүх нүдтэй баярлалаа.
1: Баярлалаа.

Чай хүндэ сонсогчдоо, ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаараар Хөлбөмбөр хотын хуучин бар хошууны 6 мужил шинжилгээ мэрэгдлийн төвчөөний уулын намын хорооны шүүжи 4-р дэсийн байчин судлагч, одоо хошууны сум гачаг жижиглэн хөгжүүлэх ажиллах дугаалангийн гишүүн, дээд дэсийн зөвлөгч, Жан Жолоодогч, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховор нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч Эрдэнэ Батар багш бидэнд сайхан ярилцлага өглөө. Ингээд цагийн хараагаас болоод өнөөдөр их ярилцлагыг энд хүргээд өндөрлүүлье. Нэвтрүүлэгтэй хамт талцсан та бүхэндээ гаж жаргал сайн сайхан бүхнийгээс хүсэн жигэж байна. Нэвтрүүлгийг ярилцлагыг энд хүргэе. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтлснөөс судалж чи хянах чалмас ерх ядгч бүрэн сонсож та бүхэндээ гаж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн жигнээ.

0: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
0: Аялахгүй. Та бидний сонсогч таа. Аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээрт л аялуугаар тавтаж болно.
1: Танд шинэхэн дуу сонсох болно.
0: Таны хүслийн дуу дамжуулна. Аялахгүй тантай.

сонсогчдод маань ороод ирсэн байна. За манай байнгын сонсогчдод маань бас орж ирж байгаа юм байна. Тавхан та найдаж байна шүү гэд өдрийн сайхан мэндийг хүргэж тавхан бүтэн нэг цагийн турш хөтлөгч надтай хамтаа хийх найдаж байна. Өнөөдөр тавхант орчмын сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс бэлтгэсэн байгаа гэд хамт та сонсох болно. Тавхан баярлалаа ухтаж байна. Сонсогч тавхнаа хүлээ авсан сонсож байгаа Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна гэд аялгын нөтрүүлэг гаргийн 1-с гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цаг хүртэл шууд нөтрүүлэгдэж байна гэд мөн видео дугаараараа манай Аражогийн үжид дийлэн сонсод дийлэн одоо үждэг Аражо болсон шүү гэд сонсогч та бүхэн манай нөтрүүлэгдээ байнга анхаарлаа хандуулж байгаарэ гэж найдаж байна. Бас та бүхнийхөө шин сайхан уран бүтээлүүд шинэлэг сайхан санаа оноонуудыг бас манай нөтрүүлэгдээ ирүүлэхийг хүснэ гэж байна.

Чи яа видео дугаар дээр минь хичээнэ чо жарын сонсогч орж ирсэн байна. За бүгдээрэнд өдрийн мэнд манайхаа. За ингээд өнөөдрийнх анхны сайхан уран бүтээлийг сонсъё. Ингээд Шилийн хотоор нутгтай жалуудуучин Гавьяатын дуулсан Бүжи гэдэг дуу сонсъё. За энэ дууны үг аяыг Гавьяат өөрөө бичсэн байна. Ингээд Гавьяатын бас олон сайхан дуунуудыг манай сонсогчид маань сонсч ирсэн болохоор бас танил дуучин. За ингээд жалуудуучин Гавьяатын Бүжи гэдэг сайхан шинэхэн уран бүтээлийг сонсцгоё.

0: цаас сачхал зуршаа.
1: Тэгээ өнөөдрийн анхны 5 хүндээ сонсгосон уран бүтээл Чалууд очин Гавьятын үг аяттай Гавьятын дуулсан Бүжи гэдэг ийм сайхан шинэхэн уран бүтээлээ 5 хүндээ сонсглаа. 5 хүн шилэн голын радио телевизцороны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамтаж сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс хүлэн сонсоорой гэж 5 хүнийг нөтрүүлэгтээ орж байна. За энэ дуу сайхан дуу байна гэж баярлалаа гэд 5 хүндээ таалагдсан бол маш гоё байна. За жалгаад О Арван баярын үхтэй А баярын аятай соёл чимгийн дуулсан Чагаан нуур гэдэг одоо шинэхэн уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё. Чагаан нуур гэсэн дуу байна.

За сонсогч та бүхэн хүлээн сонсож байгаа Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэнд орчмын одоо шинхэн сайхан содон уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр 570 хүн орж ирсэн байна. Та бүхэн хаа ханаас нөтрүүлгээ сонсож байна, нөтрүүлгээ үжиж байна. Надад баярлалаа илгээж болдгийн болов уу? Баярлалаа илгээж болов манайхан баярлалаа илгээгээрэй. За архив дээр маань бас үсгэж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Цааш нь хуваалцаж найжийн тойр бас холбоо сүлжээгээр хуваалцаж өгсөн сонсогч та бүхэнд маш их баярлж байгаа шүү. Ингээ бүтэн цагийн турш бидэнтэй хамт байж сайхан шин сод уран бүтээлүүдээс хүлэн сонсоорой гэж та бүхэнд найдаж байна. Нөтрүүлгийн үргэлжлэн цааш нь хувааж түгээлчээрэй. За жичгэ хамгийн түрүүнд явуулсан байна. Баруун жимчин хошуунасаа гэж. За баярлалаа шууд илгээж болон жичгэтэй адилхан бичээд явуулсан ч болон шүү. За шулуун хөх хошуунаас сонсож байна гэж. Шулуун хөх хошуунаас гэж. Сүнд баруун хошуунаас гэж. За манайх ингээд л гажир гажраас сайхан хүмүүс маань нөвтрүүлгэн сонсоод бөөндөн чухтаа хамттай нэг чагийг бас сайхан өнгөрүүлдэг шүү тийм ээ. Авах хошуунаас гэж. За өнөөдөр бол манай Шилэн гол аймгийн ил хошуудаас сонсож байгаа хүмүүс арван байгаа юм шиг байна. Тийм ээ. За ингээд үргэлжил нөвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ тавханд орчмынхаа одоо жохон бүтээгдсэн сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс үргэлжилэн сонгон сонсгох болно. Жи үжимчин хошуунаасаа гэж энэ сүнд баруун хошууны өргөн тал болгосаа гэж. За баярлалаа гэдэл гажраас манай радио нөтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж манай үждэг радиогаа үжиж байгаа сонсож байгаа сэтгэгдэл бичиж байгаа архив дармаа өсгөж байгаа тавханд үнэхээр их баярлж байгаа шүү. Нөтрүүлэг дээр минь 620-д хүн орж ирсэн байна. Баярлалаа тавханд.

За ингээд сэтгэлдээ сайн хариу өгсөн бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. Жалгаад бас нэгэн сайхан шинэ уран бүтээлийг сонсцгоё. За, о уран чимгийн шүлэгтэй жүжигчмчин хошууны хүрээт нор сумны гэрэлт гачааны малчин, о уран чимгийн шүлэгтэй, за эрийн хотоор нутгтай нэрт дуучин, нэрт ятгчин, манай одоо ард толныхоо домд одоо ятгчин хас хэмээн алдарсан, хас багшийн аятай, малчин дуучин бэлэг намжлын дуулсан. Бэлэг намжил өөрөө болохоор баруун жүжигчмчин хошууны улаан хаалга сумны баян чайдам гачаагаар нутгтай малчин дуучин байж байгаа. За, бэлэг намжлын дуулсан. Бас нэгэн сайхан шинэ уран бүтээл гарч ирсэн байна. Хайрын ганчхан жая гэдэг. За, энэ дуугийн хамт та сонсъё.

Чай малчин бэлэг намжлын дуулсан хайрын гажхан жаяа гэж уран чимгийн шүлэгтэй ятгахчин хасын аятай энэ сайхан шинэхэн уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Сонсогчид тав хүн маань шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэнд тав хүндөө шинэхэн уран бүтээл, Жавс шинчил дуулсан уран бүтээл, Жавс тав хүнээ хүлээн авч сонсох дуртай уран бүтээлүүдээс сонгон сонсогдох. Тэгээ тав хүндөө маш их баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа тав хүндөө баярлалаа. Чаа манай мөгий юу гэсэн байна уу? Манай байнгын сонсогч, манай Аражогийн алтан орчуулагч өглөөний мэндэ гэсэн байна. Боловсралд сууж байна гэж байна. Боловсралд сууж байгаас Аражогоо сонсож байна гэдэг нь бас мундаг авьяас шүү, тийм ээ. Би чамай лав нэг сар санана гэж байна. Чаа баярлаа. Санж сар веж явдаг хүнтэй байх чинь бас сайхан шүү, тийм ээ. Баярлсан шүү. Мөгийдө маш их баярлаа. Чаа нөвтрүүлэгдээ орж ирж би юу саннаа гэж. Нөвтрүүлэгдээ орж ирж сайхан дармын тоогоо том 3000 болгоцсон байна. Тавхиндөө баярлалаа. За улаагч манаас өглөөний мэнд гэж өнөө өглөө жоохон хочирсан юм шиг байна, тийм ээ. За нөвтрүүлэгтэй холбогдоод видео дугаар дээр орж ирж байгаа тавхиндөө баярлалаа. Тавхин нөвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаарэ. Баруун гар талын дээд өнчөкт байж байгаа морайсан суман тэмдэг дээрээ дараад чааш нь одоо найж нөхдүүд, найжийн холбоо, за тэгвэл одоо найжийн тойрог гэх мэтчил олон газар бас дамжуулж болдох шүү. Тэгээд хамтдаа бөөндөө чугаараа, тугаараа нөвтрүүлгээ сонсъё, тийм ээ. Сайхан дууран бүтээлүүдийн сонсож сайхан сэтгэлэн баясхи, оюунаан тэжээ. За ингээд сайхан Аражогоо сонсчихсоо, чайгаа уучихсан сууж байгаа хүмүүс олон байхаа гэж би төсөөлж байна. Тав хүн үнэхээр аз жаргалтай байна шүү. За тэгээ тав хүн тэгээ хамт байгаадаа баяртай байна. Өнөөдөр тав хүн дээр голдууд орчмын сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс сонсохоор бэлтгсэн байж байгаа. За тэгээ сая бас нэг хоёр сайхан 3 сайхан уран бүтээлээ сонслоо. Жалуудуучин Гавьяатын бүжиг гэж Гавьяатын үг аштай, Гавьяатын дуулсан. За тэгвэл Арван баярын шүлэх, А баярын Ай соёл чимгийн дуулсан Чагаан нуур гэдэг бас нэгэн сайхан дууг сонсгосон. За мөн малчин уран чимэх ятгачин хас багшийн аятай, уран чимгийн үхтэй хас багшийн аятай, малчин бэлэг намжлын дуусан хайрын ганчхан жаяа гэдэг бас ийм нэг сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо гэдэг үргэлжлэн тавхиндаа бас сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсохноо энэ чих тавхин үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж бас нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй. За мен тустай гарч ирж байгаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа тавхиндаа өдрийн сайхан мен төргий тавхин одоогийнх сайхан шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражонхоо аялгын нөтрүүлгийг сонсож байна гэд аялгын нөтрүүлэгтэйгээ нэг дээрэ гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол манай нөтрүүлэг бүтэн нэг чагаар шууд нөтрүүлэгдэн за 9-өөс 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэж байна гэд гаргийн нэгнээ дугаар болохоор тавхинд одоо сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна.

уран чимгийн шүлэгтэй ятгахчин хас вахшийн аяттай бас хэд хэдэн сайхан шинэ уран бүтээлүүд гарч ирсэн байна. Тэнхүү жалгаад мөн уран чимгийн шүлэг хас вахшийн ая дуучин дагуулагийн дуулсан Шилэн хотын Булган сумар нутгатай чалуу дуучин дагуулагийн дуулсан өмчхөн жаргалын наран гэдэг сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсч хоё.

А дагуулагынд болсон эмч хүн жаргалын наран гэдэг шинхэн уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. За манайхан эрхи дармын өстө мондог явуулж байгаа юм байна. За зарим нь 1000 удаа дарцсан байна. Зарим нь 100 удаа дарцсан байна. Энэ дэр бүр одоо нэртэй төртэйг ангарч ирж байгаа шүү. За манайхан сайхан алга ташаад явуулж гин. А эрхээ гожиглож гин баярлаа гэж сайхан урам хайрлж байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За манай нөтрүүлэг бас одоо хагасч байгаа орчин болж гин 970 хэдэн хүн орж ирсэн байна. Нөтрүүлэгтэй холбогдож гин ингээ та бүхэндээ маш их баярлалаа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгаа нөтрүүлгийн гаргийн нэг найд дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжилэн хамтдаа нөтрүүлэгтэйгээ чугваж за бас сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс хүлэн сонсоорой гэж та бүхнийг нөтрүүлэгтэй орж байна гэд нэвтрүүлгээс холдолгүй арааж угаасан холдолгүй одоо банк манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ гэж найдая.

За манай сонсогчид бас сайхан шин садан уран бүтээлүүдээс бидэнтэй банк явуулж байгаарэ. Та бүхнийхөө одоо сайхан уран бүтээлүүдийг нэвтрүүлэг маань хүлээж байгаа шүү. За жалгаад мөн малчин, уран чимгийн шүлэг, ятгахчин хасвах шин аятай соёл хадийн дуулсан буянт ээжмэн гэдэг ээжийн тухай нэгэн сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонсъё. За уран чимэг гэж одоо жүжимчин хошууны хүрээт нор сумны гэрэлт гачааны малчин гэдэг өөрөө бол ариухан дурлал гэж одоо энэ хоёрын дуулсан дуугийг бас манай арааjoгоор дамжуулж исэн. Ариухан дурлал, эмчхэн жаргалын наранжа, буянт ээжмэн гэх мэтлэн сайхан дуунуудыг одоо чохоож олон дамсаа хүртэл болгож гин. Гэж алгаад буянт ээжмэн гэдэг дуугийг сонсъё.

Ча соёл хадинд олсон буян тэжим нэгдэх энэ одоо шинэ уран бүтээлээс хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн маань Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэж байгаа. Аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэт аялгын нэвтрүүлэг гаргийн нэгэнд голдуу одоо шинэхэн уран бүтээлүүд боёо, шинчил дуусан уран бүтээл, жавс хийт болж байгаа уран бүтээлүүд, за сонсогчдын сонсох дуртай дуунуудаас сонгож сонсохдог байна. За өнөөдөр болохоор орчмын одоо шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За өглөө болгон нэвтрүүлгээ сонсож байгаа хүн байна уу? Нэвтрүүлгээ үжиж байгаа хүн. Манай видео дугаар дээр олон 1100 илүү хүмүүс ороо ирсэн байна. Манай нэвтрүүлэг одоо эхлээд хагасч байгаа болж байна. Би одоо олон хэд баргал өглөө болгон шахуу нэвтрүүлгээ үждэгэ гэж одоо байнгын сонсогч, манай аялгуугийн байнгын сонсогч хэд байна уу? Би нэ хараатгий. Манайхан сэтгэл хэсгэд нэгin тоо бичээд явуулах. Одоо байнг одоо өглөө болгон өдөр дараалан гэлтгүүч өөрөө чагтай завтай үедээ байнг нэвтрүүлгээ анхаардаг, байнг нэвтрүүлгээ сонсдог сонсогчуд би юу? Эсвэл өнөөдөр санаандгүй гээд видео дугаар буюу найжинт хориг эргүүлжийгээ санаандгүй ороод ирсэн юм болов. За бас нэг ялгаатай салгаатай мэдээ давь тийм ээ, банк сонсож байгаа хүмүүс би юу? Дандаа одоо би чөлөөтэй жавтай л бол нэвтрүүлэгдээ ирдэг шүү гэсэн хүмүүс байгаа юу? Болохын дотор нэвтрүүлгээ сонсдог. За өглөө болгон надад бас хань болдог гэдэг ч юм уу. Өглөөний чайн дээр бас миний чайн дас, өглөөний чайн дас амт нэмдэг юм шүү гэдэг ч юм уу. Эсвэл би нэвтрүүлгээ сонсцсон, гэрээ чивэрлцсэн, ажиллаа хийдэг шүү гэдэг ч юм уу. Оо жа манайхаа одоо орж ирж байна. Одоо орж ирж байна. Манай олон сайхан сонсогчид маань нэгin тагаан бичээд явуулж байна. За бүр жирэм 1111 бичээ явуулсан байна. 11 том 1111 гэж бас бичсэн байна. За олон сайхан сонсогчид маань өглөө болгон баргал алдлагыг сонсдог юм байна. Банк сонсдог юм байна. Манайч одоо арим бас банкын сонсогч. Аа энэ бүр одоо хэдэн том болсон байна уу? 1000 том болсон ч юм уу? Энэ тоог тоол дийлэхгүй нэ. За сайхан сонсогчуд маань бүр хариугаа өгчхөөсөн байна. Өглөө болгоо ирдэг шүү гэж юм. Тэгвэл одоо банк ирдэг шүү гэсэн сонсогчуд байгаа юм байна. За маш их баярлалаа. За өнөөдөр гаргийн нэгэн болж энэ тэгээ тавхандаа сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээ сонгон сонсгож байна. Эрхий дарамын та бас 2-4000 хүрсэн байна. Оо баярлалаа. Тав хүргэлжлэн бас бидэнд хариугаа явуулж байгаа юм байна. Баярлалаа. За эрхий дарамаа банк дарж өгж игөө, цааш нь хуваалцаж өгж игөө, түгээж өгж игөө сонсогч тавхандаа маш их баярлалаа. За жалгаад бас сайхан дуугаасаа сонсох уу? Хэдүүлэн дуугаан сонсож суяа тийм ээ. Нэг чагийг ингэж дуу хууртай, айтай тухтай өнгөрүүлнэ гэдэг бас аз жаргал юм да. За манай рэпер Өрлөг бас шинэ уран бүтээл гаргасан байна. Орайтсан сарнай гэж энэ дуугийн хамтдаа сонсъё.

чи өрлөгийн дулсан оройтсан сар нэ гэсэн тоо. Өнөөдрийн дуунуудын онцлог ер нь шинхэн уран бүтээлүүд олонх нь бүр их намжуухан дуунууд юм байна тийм ээ. Намжуухан өрөн тим дуунууд юм байна. За өрлөгийн дулсан дуу болсон их намжуухан дуу байна. За жалгаад жалууд учн сэчин тана тусдан тана хамтлахын сэчин тана дуулсан тэнгэр нутах харнуур гэдэг шин уран бүтээлийн сонсё.

За дуучинстан танагийн дуулсан Тэнгэр нутаг Харнуур гэдэг энэ уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн сонсож байна. За видео дугаар дээр манай сонсогчид үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Манай банкын сонсогч Мөнх Баяр гой, Мөнх Баатар гой. Би саяхан орж ирж байна гэж хөглөөний мэндэ. Өнөөдөр их оройтсан байна шүү. Орой бассан юм уу, ажилдаа байсан юм уу? Өнөөдөр их оройтсан байна.

сая гой гой юм болоод өнгөрч гисөө. Чи өнөөдөр сонсогч та бүхэнд орчмын шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За Сүмрүү ангаа гэж нэг хорчин ардын дуу байдаг. За манай сонсогчд манай дуучид маань одоо урдын дээр үеийн дуулгачсан дуунууд эсвэл одоо ардын дуунуудаа бас сайхан шинчилж шин хөгжмийн найруулгатай өөрийн хэм намтай гэж дуулсан дуунууд олон байдаг тийм ээ. За энэ дотроос одоо орчмынхан нийтэлсэн байна. Олонд дуугаан чатсан байна. Уинг орчин дутхтай дуучин уинг орчин ардын дуу Сүмрүү ангаах одоо ахиж шинээр дуулсан байна. Шинчил дуулсан байна. Энэ дуу сонсч хоё.

чие. Сүмбрүү анга гэж хорчин ардын дуух хортон нутгатай дуучин уинг одоо шинэ хөгжмийн найруулгатай гэж шинчилд дуулсан байна. Энэ тухайн хамт та сонслоо. Та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражо

Юугийн аялал нөтрүүлгийн NLG-ийн тугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа. За манай нөтрүүлгийн цаг бас 14 минут байна. Одоо хэдүүл жавдаад бас нэг хоёр дуу сонсъё. Чи адэрутас нэг сонсгосон манай сонин ухаарын үг ажтай AI-гаар дуулуулсан ариунаад уух сонсгосон. Тэгээд хүмүүс ардын доош сайхан дуу байна гэсэн. За энэ дуу ахаад нэг хамтдаа сонсъё.

Чаа ариуна гэсэн ээ айгаар дуулуулсан энэ дуу сонслоо. Дээр удааны дууг нь хэн дуулсан юм бэ гэж энэ өмнөх дууг нь асууж гинүү. Туяа гэсэн сонсогч маань Сүмрүү ангаа гэсэн орчаардын дууг юу? Саа уин гэсэн хүн дуулсан байна. Одоо саяын энэ ариуна гэдэг дууг бол ээ айгаар дуулуулсан хиймэл оюунаар дуулуулсан дуу байна. Тийм түрүүхэн саа уин хорчин дутхтай дуучин саа уин гэж байдаг бас олон сайхан ардын дуу дуулсан байдаг. За тэгэхэд энэ хүний дуулсан бас олон сайхан дуунууд хэшиг дэрч гэсэн байж байгаа тав хүн ороо сонсож болно. Тэгэд Сүмрүү ангаа гэдэг бас ардын дуу, орчин ардын дуу энэ дуугийг бас одоо шинчилж өөрийн гэсэн сайхан хэв намтай дуулсан байна. Тэгэ дээр дуу тав хүн дээр хүргэж сонсглаа. За ариуна гэж бас сайхан ардын дуу шиг юм сайхан уран бүтээлж ээ айгаар дуулуулсан байна. Ариуна. Ямар ямар нэр чинь одоо амархан дуунд ордог үлээ. Ариуна. Нана. За эсвэл ямар маа. Ямар маа гэдгэндээ тийм маа сүнжид маа, сүнжид маа. Навч маа. За энэ иймэрхүү сайхан нэрүүд бол бас амархан дуунд дуулагддаг нэрүүд тийм ээ. Миний нэрч үл ягаад ч гэсэн дуунд орохгүй байхаа. Амар урт нэрөө сувтан чичиг гэдээ дуулж ивэл яана вэ? Тийм боломжгүй байх уу? Чи манай нөвтрүүлэг 51 болчихсон байна. Одоо нэг дуу сонсъё. За тэгээд манай нөвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж байгаа тавхинд баярлсан шүү. Өнөөдөр олон сонсогчдод маань шилэн гол хамж бодлоорыг видео дугаартай нэг чиг юм байна. Тавхинд баярлалаа. Тэгвэл дараа дараа чи нөвтрүүлгийг бүр илүү одоо алдалгүй сонсох боломжтой болж байгаа шүү. Та залгаад залуу дуучин хоёрын дуулсан дуули найрлыг гэдэг дуу сонсъё.

За дуулын найрлыг гэж Гавьяатын шүлэг дүүрэнгийн аятай жалууд учин хоёр дуулсан байна. Энэ дуугийн хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялах нөтрүүлгийнк өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай аялах нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн. За гаргийн 6-нд гаргийн 4-ийнх нөтрүүлгийг давтна. Гаргийн өдөрдөө гаргийн 5-ийнхаа нөтрүүлгийг давтаж сонсгоно. Гэхдээ видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэг байхгүй шүү. Аражон дээрээ давтаж сонсох боломжтой. Гаргийн 1-ээс 5 хүртэл бол видео дугаар дээр шууд нөтрүүлгээ сонсож, үжиж, харах боломжтой байж байгаа. За, гээд Шилийн гол хамжи утлуурын одоо энэхүү дугаараа тавхан анхаарал тавч бас энэхүү дугаартайгаа нэг дээрээ гэж тавхандоо найдаж байна. Сайн байна уу гэж энэ. За, би дуу сонсохоор ирсэн гэж зүв байна шүү. Өглөө болгон дуугаа сонсохоор ирэх хэрэгтэй. За, гээд гаргийн нэгэндээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүд боёо. А, шинчил дуус уран бүтээлүүд. За, тавхнаас анхаарал авч байгаа, хийт болж байгаа дуунууд, тавхнаа сонсох дуртай дуунууд. За, бас өөрөө миний сонсох дуртай дуунуудаас тавхнтайгэн бас хуваалцдаг байна. Гээд сайхан манай Аражоогоос тавхнтай хөргөж байгаа олон сайхан дууран бүтээлийн минь сонсон баясдаг. Та бүхэнд баярлж явдгаа. За, ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн дуугаан энд хүргэе. Өнөөдөр олон сайхан дуу сонслоо шүү. За, Соёл Чимгийн дуусан Чагаан Нуур, Дуучин Бэлэг Намжил, Малчин Дуучин Бэлэг Намжилын Хайрын Ганчхан Жая, Гавьяатын Бүжи, Өрлөгийн Оройтсан Сарнай, за, Саа Уянгийн дуусан Сүмрүү Ангаа гэж одоо Ардын дуу шинчил дуулсан. Дагуулагийн дуусан Эмчхүн Жаргалын Наран гэдэг дуух сонслоо. За, бас Соёл Хадын дуусан Буян Тэжмэн дуу. За, бас Сүчин Танагийн шинэхэн уран бүтээлийг сонслоо. За, Ариуна дуух сонслоо. Дуулийн Найрлын дуугаан сонслоо. Та бүхэн маань надтай хамт байж сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонсонд баярласан шүү. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөнөө Сувдан Жижиг, Хянахч Алмас, Ерх Хянахч Бүрэнт. Дараагийн дугаар даалж чагая. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн удирлын 2026 оны 8 сарын 24, бэлгийн удирлын Улаанморын жилийн 7 сарын 12 гарагийн 1 урдаар уулын товчоо мэдгэтий.
3: Энэ цагтан
2: авах хөшөөний тайфун энергийн төрөлж үйл орон нутгийн аж ахуйн чанар сатай хөгжилтийг ахуулсан.
3: Хөтлөн насны амьдралд батлах хангасан олон ихт нас жилийн асрамжийн үйлчилгээ гэсэн сурвалжлага.
2: Өвөрмөн Монголын өртөнцис хорны 3 дугаар хүчааны Монгол морины холбоот уралдаан жич Шилэнгол аймгийн Монгол бүхийн нэгжийн уралдаан тайвс хошуунд явагдсан жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн онч өндөр хүчтэй шинэ энерги гадагш дамжуулах 3 дугаар хүчааны голдлоготой инженерийн болох авах хошууны тайфу энергийн хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлж үйлнийг жангалгийн ухчаг завдан өндөр өтөмжтэйгээр ажиллахуулж байна. Одоохонд элчвэлийн барилгын үүргийг лавдун баттай найдваржуулж тухайн газрын энергийн бүтцийн хэлбэрийг ховруулах ба аж ахуйн чанар сатай хөгжилтөд хүчрхэг их бохирдлыг хөдөлгөх энерги нэмэгдлэр байна. Сорилжлах тавих хөшөөний баян тух сумны тайфун энергийн хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлж үйлийн барилгын тухайн талбаагаар хүрэхэд ажилчдын бачим яралтай ажиллаж байлаа. Тайфун энергийн хажгарт компани

0: бүхний байгуулж дуусгаад яг л хөөрөмжийг ухсарч байна. Үлдсэн жонглогийн чигийн үүрэгт чиглүүлэн төрөлжүүлийн жолоодох гажраас нэгэнт барилгын ухчааг төсөөлөн тогтоолж, ил ажлыг биелүүлэх чагийн хүснэгтийг тодорхойлсон байна. Төрөлжүүл ашиглалтад орсны дараа дорн торны чахлахын хүчний хангалах хэрэгжээний жүрчлийг бүтэмжтэй намдуулж, аж ахуйн түргэн нэмэгдлээс болсон чахлахын хэрэглэх хэрэгжээ хангахаар барахгүй, Шилэнгол аймгийн их хөдөлгөөний давуулгыг улам нягтлан батруулж, бохирдлын энергийг орон бус аслан гадагш дамжуулахыг ахуулж, улсын энергийн амар төвшин ба хос нүүрс төрөгчийн харалтыг биелүүлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангах болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн хөдөлөө насны амьдралд батлах хангасан олон иштэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээ гэсэн сурвалжлагыг сонсхий. Шилэнгол аймгийн нутаг дэвсгэр өргөн удам Малчид Дархай Бутархай сууршиж байгаа бодит байдлыг үндэслэн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хамаг эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэхийн тулд тухайн газрынхан дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарын бат чохчлохоор гол шижин болгож газар орны байдалтай тохируулан өөрмөч ончлогтой нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний шинэ загварыг хайнс өгчилжээ. Шилэн хотын ачлал настачуудын асрамжийн хүрээлэнд ороход уудам талбай, бүрэн чадамжтай нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний өртөнд настачуудад сайтар үйлчилж байхыг харуулж байла. Тус хүрээлэн нь гэр бүлээр нэгч болгон асрамжийн хүрээлэнд орж сууршиж, уламжлалт насныг асрах хүрээлэнгийн тусгай ор тохируулахтай адилгүй байж, настачууд нас жилийн асрамжийн үйлчилгээг хүртэхээр барахгүй нэнч гэр хотлоор чуугсан настачуудад хань болдог. Энэ жил 72-тай Жинхалийн 14 жилийн өмнө Шилэн хотын Баянболго сумнаас энд нүүж ирэн 55-дхай дөрвөлжин метрийн гэрд орж суужээ. Одоо тэр хот тойрогт сургуульд сууж байгаа хоёр амлаан харгалзахын хамт өдлөө насан баяр хөөртэй өнгөрүүлж байна. Ачлал настай чуудын асрамжийн хүрээлэнгийн суугаалаард Жинхалийн сурвалжлагчид би энд их сайн сууж байна. Нийгэм тойргийн өмнөгийн хороо яг дэргэд байна. Хөдөлгөөний гажирч байна. Бид бүр гарч хөдөлгөө хийж болно. Бидний үнэн сайн харгалж аж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэнгол аймаг төвлөрүүлэн сууршуулах, насныг асарч нялхсыг хүмүүжүүлэх, олон ирчүүлэн эжигнэх, засгийн ордноос тэтгэх, малч хорны нас жилийн асрамжийн загварыг чухтлан байгуулж, хошуунаас нэгдэлтэй төлөвлөж, сум, шам, балгас хамтран хөдлөлчин, гажаа тосхноос үйлчилгээ уртатгсан гурван шатны нас жилийн үйлчилгээний системийг байгуулж, малч хорны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэн хөвчөө өргөдөхгүй түлхэн ахуулжээ. Одоохонд бүх аймагт нийт 2724 нас жилийн асрамжийн нийтийн байрыг байгуулж 3800 бөгөөд нэг настан орц сууж, орц суусан норм жууны жуу шахамт хүрчээ. Сум, сан, балгас, жигэл гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний төвийг нийт 71-ийг байгуулж, гачаа тосхон нийгэм тойргийн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний өртөө 239 байж, 27 харилцан хавсрал чахчоол жаргалт хүрээлэнгийн яс чанарыг дэвшлүүлэн өөрчлөхийг биелүүлж, үндсэн шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийг өдөр ирэх үеэ түүлдэржүүлжээ. Тэр жилийн Шилэнгол аймах тогтмол төхөөрөмжийг нүүдэл үйлчилгээтэй уялдуулах нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний загварын шинийн үүдэн хэрэгжүүлж, үндсэн шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний хөвчөөг ихээр уртатгаж, ил төрлийн үндсэн шатны нас жилийн асрамжийн төхөөрөмжийн тогтмол үйлчилгээний бүрэгчийн норм жууны 87-д хүрч, олон түмэнд нийт 6 түмэн хүн удаа үйлчилж, малч хорны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний жай хол тусгай үйлчилгээг үндсэн шатанд буулгах гэд хүчиртэй, гэртэн сууж байгаа настай чуудад үйлчлэх дутагдаж байх зэрэг асуудлыг бүтэн тэй шийдвэрсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 22-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жисх хорны 3 дугаар хүчааны Монгол морины холбоот уралдаан жичээ Шилэнгол аймгийн Монгол бүхэн нэгжийн уралдаан тайвс хошуунд эхэлжээ. Эхлэлтээсэл нь гойцхан дуу гүжигийн тоглолт томд хөжгөн сөхөж жалгаагаар 12 аймаг хотын мордны игнэ дараалан талбайд орж наадамчин олны анхаарлыг татсан байна. Бэйжингийн жуулчлах чичи сурвалжлагчд өнөөдрийн эхлэлтийн ослол тун сайхан уламжлалт Монгол бүжгийн үжсэн мөртөн ажны холгуудыг орж ягаас үжээд том баярлж байна. Тус удааны жуулчлал минь маш утга уулахтай болсон гэлээ. Эхлэлтийн ослолын дараа ил уралдааны төрөл бүхнөр эхлэн явагджээ. Тус удааны уралдаан нь 3 өдөр явагдахаар байж Монгол морины 30 гажрын алсын морины уралдаан, 19-2 гажрын хүчин чалгах уралдаан, намна морин дээрээс хадаг шүрэх уралдаан, 6400 метрийн уламжлалт чороо морины уралдаан жичи Монгол бүхний нэгжийн уралдааныг тохируулсны хамт мордын бүй бэлтраар нь дугуйлан ховооч Монгол морины хүч шиндэс болон унаачдын үр мэрэгчлийг гүйж таруулах болно. Уралдааны талбайн гадна Ил аймаг хот болон Хошуу шаны ончлох төвжүүлгийн тойрог амтад идэ амтлах тойргийн хамтд нь нээж, бодсын бус соёлын үеийн гар урлал ардын зам үйлийг бийчлэн ойлгох тойргийг бүрэншүүлж, жуулчлах стыд хоол өмд жуулчлал арилжаа жугаа чингэлийг уялдуулсан нэг өртөөчлсөн маягийн тал нутгийн соёлыг ойлгуулсан байна. Тавьс хошууны соёл тамар жуулчлал арааж талбисын товчооны дараг Ренвэви сурвалжлагчд бид уралдааны явдлаар

0: Жуулчлах сэтгийг татаж, маруурлах, бүх харилцах зэрэг уламжлалт наадамд төвшөглөн Монгол мөрний жирх санааг уламжлан бадруулж, олон төмний соёлын амьдралыг баялагжуулсан мөртөн, нэр тэмдэг дурлдааны явдлаар гажир орны нэрэлтрэлийн хэмжээг нэмэгдүүлж, бүх улирлын соёл жуулчлалыг хөгжүүлв гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ариуны сурвалдлан бичсэн Малчин Сарнагийн малчлалын ухаан, малын ялгдсан ашхлалтад оруулан ам ахуй ба аж ахуйн хос ашиг үүднэ гэсэн сурвалжлагыг сонсгоё. Авах хошууны хонгор гол болгосны баян хөгжил гачааны Малчин Сарнаа, малын ялгдсаар чигийн улаан хорхой тэжээж, оргоног бордуураараа хөвөн оройт чижиг, халгай жирэг, аж ахуйн тармил тарин, малч хүлдвэрлийн өрийн өртгий бууруулан орлого нэмэгдүүлсний хамт элси часан илтэд үр бүтэмж олжээ. Ойрын өдөр Малчин Сарнаа 3690 жим чигийн улаан хорхой худалдан 2 том 7000 гарэ төгрөгийн орлого олов. Эднийх нь эдн манай аймгийн чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх анхдагч малч хөрхийн туршилтын чиг болж, эдн 1000 тонн малын ялгцыг ашхлалтад оруулан 15 том төгрөгийн орлого олсон бол энэ жил дахин 6 пүн байгуулан ойр хавийн малчтаас 3000 тонн малын ялгдс хуран ашхлалтад оруулан 6000 гарэ жим чигийн улаан хорхой тэжээж малчлын бос орлого үүдэж явна. Сарнаа.
2: Одоо болоход чигийн улаан хорхойг нэг удаа хурааж байна.
3: Тин нэг жиндэм 7.5 муугаар холцсон. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураанаа энэ хорхойг юм ла. 9 сарын сүүлчээр нэг хураагаад эргээд 10 сарын дундчээр одоо 3 дугаар удаа дотор бүгдийг хураачихна. 11 сар боллоо гэсээр бид эргээд малаа авчирчих нь хорхойныхон пангийнхэл үлий хаачих. Энэ бол одоо хорхой дэжих үл энэ мал юм жоохон юм чи харсалахгүй гэсэн мал малчих. Эргээд бэлтээр гаргалаа бүгдийг түүгээд 6 сар боллоо бусаад пэндэ оруулаад хорхойгоо тэжээч.
1: Малын ялгдсан чигийн улаан хорхойгоор идүүлвэл оргоног бордуур болдох. Оргоног бордуурын захын үнэн тоон бүрт 80 төгрөг байсан ч Сарнаа нэдэнэ 2000 гарэ тоон оргоног бордуураа худалдсангүй харин бэлчээр дээрээ сачин ам ахуйгаа сайжруулжээ. Малчин Сарнаа сурвалжлагчид чигийн улаан хорхой тэжээхэн зөвхөн орлого үүдхийн төлөө биш харин ам ахуйгаа хамгаалахын төлөө гэж ярьж байлаа. Ойлгосноор Малчин Сарнагийн нутх нь Баян голын урсгал дагуу байрлж, голын тохой бэлчээр сайн, болго олон болохоор өвжмт сайхан, байгалийн нөхцөл тон жогцсон байдаг. Гэвч 10 жилийн өмнөөс мал бэлчээрийн тэнцвэр, байгалийн нөхцөл зэрэг шалтгаанаас болж 5700 мөн нутхаас 1000 бүү нутх нь манган газар болжээ. Ийхүү Сарнаа ам ахуйгаа сэргээхийн тулд 10 жилийн өмнөөс шар бургаас буюу харган тарж, элсийг анх тогтуржуулж байжээ. Ойрын жилэс Сарнаа малчлын өөрийн өртгөөн бууруулж, чөөн малжиж чанар сайтай малжих замаар жаманж, малжиж байсан 400 гарэ үхрэн 130 гарэ болгон чөөгтөсний хамт 2000 бөгөөд 24 онд Наранжүг малаач ахуйн шинэлгээ мэрэгжлийн хажгарт компани дансалуулж, нэднээс чигийн улаан хорхой тэжээж эхэлжээ. Сарнаа.
3: Одоо ойрын жилэс улсаас ам ахуй хамгаалтын адилын үйл зохицуулж байна. 3 амраатын зэнарги байгуулан нутаг бүлчирийн нөхөн сэргэх эс манкэ засах адилын ихэр өрнүүлж байна.
4: Тэгэхээр нэднээс одоо би нэг чиг өөрөө орхоо тэжээгээд ингээд бүхэн баасаа ашиглаад боловсруулалт гаргасан энэ ургаанах бордуураа би өөрөө нутаг дээрээ тасыг нутаг дээрээ ашиглая гэж бодоод энэ хөвөө оройг цэцгий тарьсан. Эргээд нэг хэсэг халгай тарьсан. Нэг бүлэгэд харганы юу үр нэмэд тариад. Иймэрхүү адилын өрөвтөмж сүрсэн. Портим голоо манхан дээр эргэний яраалаар ингээд бивэр хөвөө орой цэцэг тариад энэ ургаанах бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад бүр бүтэмж олсон.
1: Малчин Сарнаа нэдэн хөвөн оройт чижигхэн компантай гэрээ тогтон 5 том төгрөгийн бэл оруулан 3 том 2000 ширхэх хөвөн оройт чижигхэн соёо оруулан хагалуулахгүйгээр тарж ургулах мэрэгчлэр 300 гарэ мө манхан газардан хөвөн оройт чижигхийг туршин тарьжээ. Намрын сүлж болоход хөвөн орой чижигхийн навч болон үндсийн малын тэжээл бордондоо ашигласнаар малчлын өөрийн өртгөн арилсны хамт манха ногооруулжээ. Тэрчлэн нэдэн Өвөр Монголын тал нутгийн ажиллах өртөөтэй гэрээ тогтон тэдний мэрэгчлийн жолоодлого дор халгайх туршилтын чанартай тариад үр ашиг олов. Нэдэн голдуу 200 мөө бэлчээр дээрээ тарьсан хөөрийн халгайгаан шар борчхтой холоод малын бордуур болгон өнгөрөх өвөл малаан тэжээжээ. Ойлгосноор халгайн бордуур нь малын сүү ирэхэд сайн мөртөн нялх тугалд ончхой шим тэжээл нөхөрлөдөг. Энэ жил дахин 9 жуунжийн халгайн үр худалдаа авч 2 пүн гарган чигийн улаан хорхойн бордуураараа 10 түмэн халгайн соёо байжуулж 10 сарын ихээр хурааж ирэх өвлийн малын тэжээлтэн ашиглахаар байна. Ойрын 2 жил сарнаа гаднаас өвс бордо оруулах чухалгүй болж, жилдээ 1500 мөн хадлангаас 30 тонн өвс үлдэн хашаалгын хугацаанд жарснаар малчлын өөрийн өртгөн ихэр арилж чаджээ. Ийхүү шиний сэдэн жорохтой хийж, чийгийн улаан хорхон төрөлж үйлэр дамжин орлогоо нэмэгдүүлэн, хөрсийг шимжүүлэн бэлчээрэн өтгөрүүлэн элси жаснаар тэрний бэлчээрэн жууны 9-эр сэргсэн байна. Ойлгосноор энэ жил Шанхайн зам харилцааны их сургуулийн хөвийн цай үйлдэл компани нь малчин сарнаатай чийгийн улаан хорхон оргоног бордуур худалдаа авах гэрээ тогтжээ. Хойшд малчин сарнаа үргэлжлэн төрөлжүүлийн хөвчөдлөн өргөтгөн оргоног бордуураа өөрөө ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлогоо нэмэгдүүлэхээр байна. Сарнаа
4: энэ хэдэн жилийн байдлаар авч ирэх бол өчтлөөр их байна. Гэвч үр бүтэмжэл өндөр. Номорсон нутгаа хараад, ургасан мангаа үзээд, цөө өвсөө үзээд бол өөрөө ирэхгүй баярлчихна. Айл байсан ядарч өдөр бүр алгуулчихна. Бид өөрөө нутгаа өөрөө ашиглаад, өөрөө юм өөрөө ойжуулаад, манай чинь марчин үнчин аргалтай шүү дээ. Тэгээ энийг боловсруулах ургааныг бодоор хийгээд, бэлчээрэн зэрэгээ, бэлчээрийн мал авчихыг хөгжүүлээд хамгийн орон нутгад тохирно гэдэг.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 19-ний өдөр Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба үржилэлтийн зөвлөл байгалийн шатамх хэхийг хаймалтаж зөөвөрлж борлуулах хэлхээний үн ханшийн холгуулан хөдлөж их тогтчийн гэрчлэх сонсох хурлыг хуралдуулжээ. Аймгийн шууд хараа холбогдлоохыг салам мөчрж ичээ нийгмийн жохон байгууллалтын төлөөлөгчид хуралд оролцож иж байгалийн шатамх хэхийн үн ханшийн холгуулан хөдлөж их тогтчийн тухай нийгмийн илэтгэлийн тэнхний саналыг хураажээ. Ойлгосноор тус тогтч нь хот болгосны олон нийтийн хий төгөөх хоолой торийн хангаж байгаа байгалийн шидэмх хийд анхаарлаа төвлөрүүлж дамжуулах хоолойгоор хий хангах ба тэргэр хий хангах 2 жилийн жавгар хувааж хаймалтах, зөөвөрлж нөөчлөх, худалдаж борлуулах хэлхээний үн ханшийг холболтуулах болно. Гэрчлэх сонсох хурал дээр хурал оролцсон төлөөлөгчид тогтчийн боломжит чанар, ардын амьдралын батлаг зэргийн тойронд саналаа итгэж, байгалийн шатамхай хийгэн үн ханшийн холбоолон хөдөлж их тогтчийг төгөлдржүүлэх, байгалийн шатамхай хийгэн үн ханшийн өөрчлөлтийг ахуулахад лавлалт хангажээ.
1: Залгаа товч мэдээ сонсхий. 1-7 сард манай аймгийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт айдл хугацааныхаас жууны 3-8-аар нэмэгдэв.
0: Ари өдөр Өвөр Монголын өртөнц хорны орон сууч ба хотод өгөн бүтэн байгууллалтын тэнхмэс 2025 оны өртөнц хорны барилгын ажлын амар төвчсний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын гажрын нэрсийг нийтэлж манай аймгийн 9 барилгын төрөлжил сонгогдчихэ.
1: Энэ чигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үцгэлэн, ерхий хянагч Бүрэнт.
0: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос сүжигтрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чагуултал тунгалгаас үүлсэн. Ховд чар хошуу, шулуувад чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, долмор шанд жирвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Турж уур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарах, их салхан салхлах, мундар орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн хорон чагаас нөгөөдрийн хорон чагуултал үүлтэйгээс тунгалах шин. Баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэй үүлтэй. Баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн 8 чагуултал тунгалах хэсэгтэй үүлтэй. Баруунаас 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг антагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалах хэсэгтэй үүлтэй. Баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн хорон чагуултал тунгалгаас үүлсэн. Ховд чар хошуу, шулуувад чаган хошуу, тайвс хошуу, шулуунхо хошуу, долмор шанд жирвсгэн баг бороо юм уу, тэнгэр дугарч жирвсгэн баг бороо орно. Турж уур их усархах бороо орох, гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарах, их салхан салхлах, мундар орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн хорон чагаас нөгөөдрийн хорон чагуултал үүлтэйгээс тунгалах шин. Баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн хорон чагаас маргаашийн 8 чагуултал тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Баруунаас 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ган жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Үжимчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хоронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндэн хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнээ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хомго чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч хой. Хөх бор.

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхүгийн сурвалжлан бичсэн хаши өхөр малжиж орлогоо нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсхоно.
1: Шинэрний малчин
0: Хаши өхөр бол шимтэр өхрөөр эчиг бий болгож Монгол өхөр, шимтэр өхөр, шаруулын өхөр, санхи өхөрөөр их бий болгон манай улсын өртөн байжуулсан удамлын чанарт хогтун үржлийн чанар сайн махны өхрийн аж үйлсийн хөгжилт ба жагтлхрын шаардлагад нийцсэн махны өхрийн шинэ өгүүлбэр болно. 2021 онд хаши өхөр улсын мал тэжээврийн удамлын гих хөйлгийн гишүүдийн зөвлөлийн хэн тогтолтын өнгөрөөж мал тэжээврийн шинэ өгүүлбэрийн үнэмлэлийг хүртжээ. Харин жил манай аймаг хаши өхрийг сонгон байжуулахад дэлгэрүүлэх яхуулж тэргүүнээ мал аж ахуйн хэрэглэгний мэрэгжлийн ашиглан хаши өхрийг үржүүлэн байжуулах талаар илтгэл үрөвтөмж олж бүх аймгийн хаши өхрийн зүргийн бужгаарахад батвах сурыг тавьсан байна. Хаши өхрийн үлдэр байжуулсан явч ончлог шинж будгаалбын өртөг арчлан малжиг үр ашигын тухай улгай хамааралтын орно тариалан мал аж ахуйн мэрэгжил төөмөлжүүлэх төвийн дэд хэрэглэгч Боожин Шан ярахтан
2: хаши өхөр гэсэн юм яг угын утгын мөн дунтын шимэнтар өхөр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо махны шимэнтар өхрийг бол нутгах хэлсэн ийм санаатай. Энэ өхрийг бол 2021 он улсын тараалан болоод хөдөө зовсхоны яамны 498 дугаар мэдээлэл гаргаад бол хаши өхрийг жинхэнээр манай улсын гэрийн төжөөбөр эмтний шинэ үйлдвэр гэсэн нэр өгчээ. Хаши өхөр ороод тусгайлсан махны өхөр юм шинэ үйлдвэр ба. Энэ хаши өхрийг боёжүүлэх нь бол яг их нэгэн өрхөн бол одоо 70 оны үеэр ирсэн. 1978 онд манай Өвөр Монголын шинжилгээ ухааны нийгмилгээс улгын хэмжээний оронд бол одоо улгын өхөр гэсэн нэг өхрийн байжлуулах сэдв гаргаж. Энэ сэдвийг бол манай Өвөр Монголын тараалгын их сургуулиас бороод өдөмчлөгөөний ажил хийжээ. 1978 оноос 1993 оноос сунгаж эхэлжээ. Энэ бол одоо яг эхлээд манай ярьж хаар бол одоо шинэ үйлдвэрийг торшиж их цаг гэж маань ярьдаг. Ингээд бол одоо ерөн гадар улсаас орсон ерөн шилдэг махны өхөр болоод манай угийн биесэн Монгол өхөртэйгээр ингээд өрлөсчүүлж ерөн торшилж хийжээ. Энэ дотор нь их мал мал одоо манай Монгол өхөр угийн манай биесэн тэр гурван оли өхөр энэ бол их мал ш та. Сүүлдэн бол одоо мах сүүнэ шимдар өхөр. Энэ бол гол герман болоос одоо лиад орсон өхөр. Сүүлдэн лимусан өхөр. Шалуулай өхөр. Өргөд данжоны өгч хор өртэй өхөр. Ингээд бол олон нэрвэн торил хийжээ. Хамгийн сүүлдэн бол одоо ингээд 93 он болох үед бол одоо сунгасан хамгийн сэхэн боёжүлэх доктортэй улгын өхөрнийхэн цус юм бол ингээд тогтчихэ. Шимдар өхөр, гурван голын өхөр, шалуулай өхөр, монгол өхрийн цусаар болсон юм нэг сүр ангадан байгуулагч. Энэ доктор болоод аваад 93 он болох үед одоо догсон энэ сунг харалтныхан суурин дээр бол одоо 94 оноос 2003 он хүртэл одоо манай сөлхөн бол 2 дугаар шатнд орж ин гэсэн үг. Үрийн шилдэгчрийн сунгах, үрийн шинэ сунгах чагт орж энэ бол одоо 9 жил хийж, өнөө бол 10 жил юм хийж гэсэн үг. Энэ доктор гол нь бол одоо Умраа Америкт хийвэс одоо махны хэрэглэгээний шимтар өхрийн гүлдүүрийн орлог болоод угийн энэ улгын өхрийн суурин дээр нь өрлөсчлөөд олон өмнө харам сумжээ. Ингээд 2003 он болох үед бол энэ одоо өхрийн сүрэг, гол өхрийн сүрэг энэ тосон болоод махны хэрэглэгээний шимдар өхнөөс уснаа зууны дан тав ижилх, мах сүүнэн шимдар өхнэ цусна, зууны 15 ижилх. Дөрөн болоод угийн тэр манай хэрэгжсэн монгол өхөр, гурван голын өхөр болоод шаалвлын өхрийн цусан болоод зууны 3 ийм болдог ийм нэг сүрэг болсон байна. Энэ сууран дээр одоо бүх аймгийн нотгийн өхрийг шилдэгжүүлэх төрийн бодлого ихсэн үед эхлүүгэд бол одоо манай Улгын хэмэлтэ орон болоод манай Думдад улсын Тараалангийн Шинжил ухааны хөрөлөнгийн Бөөжин бих мал ажиг мал өмнөгийн судлах ажиллах нь мантай хоршоод бол одоо Хуаши өхрийг боожлох ийм зүйлийг харагчээ. Чанад Дундан манаас одоо өдлөгчлэн докторжуулах ажил эргээд энэ дотор нь бол одоо голлогч сүргэн сонгосон боожлох сүргэн сонгосон эргээд шилдэг боёсны үрийн малан болоод үргэлжлэх ийм гурван сүргэн бүргээ явуулсан. Яг одоо үеийн үлдвэр борч руу сорон болоод шинжилгээ хаана гачртай хоршоод угийн тэр боёжлох арга замаар алам техник хэжруулаад одоо хааши өхрөн боёжлон гэсэн одоо тосх төдий бол одоо техник байгуулж. Тэгэхэд бол одоо 2000 бөгөөд 20 он болох үед одоо манай хааши өхрний өхрийн үеийн гэж хэлнэ. Одоо манай өхөр бол одоо 5 дахь үе гэж хэлж байгаа. 2020 он болох үед Нохоаши өхөр бол бүх улсын чартай өхөр гэж чинь манай шилэнг бол биш. Энэ нь бол 6 моцчд байдаг аа. Энэ дотор Хэнаан, Дэн, Хэвэй, Дэн, Жирин гэх бас Юннаан, манай Шинжаан, манай Өвөр Монгол тахан ээ ийм яргэн гажирд өөр байдаг аа. Хуаши өхөр бол одоо гадар онцлогон бол Чимтар өхтгэн баг очно. Энэ дотор гол ялгаан бол одоо Бэйнэн өнгөн бол одоо Улаан гэж ятна. Усан бол улаан усгүй багшир үсттэй. Бүйн дээр хийтер цагаан хуарам бол бага. Манаас олонгийн дол багсаа явж хол мэжлээ. Холон бол одоо бүх бүйн улаан болоод хишэр төр байдаг гэсэн юм. Гэснээ доор бол цүүл хүл дөрөвд хуурын бол цагаан байдаг. Толгон бол цагаан. Хоёр нүдэн дөрөөр жирэм бол одоо тийм улаан усттэй цагаанаас та. Дүсмэн бол юм гэсэн хөө. Бүйн хэм бием дөр бол одоо махны өхөн төрөвтэй. Бүйн өргөн уртаа хөл нохтор үчгэлээ бол одоо тийм нэг ямар сүрлэг үчдэг тийм нэг өхөр. Бүйнэн хүндэн бол одоо манас өлөштэй сэе гарах тугалныг хүндэн бол манай өөр тоглом бол одоо манас бол 44.5 кг гэж ярина. Энэ бол одоо 90 жин байдаг зүгэ. Эхэнд тоглом бол одоо манас 41.53 кг. Нас гисэн бухны ам бүйн хүндэн бол 936 кг байдаг. Өнөөгийн бол одоо манас бол 5 кг. Энд нь бол одоо яг 1100 жин гэсэн үг. 1100 илүү чинь. Энэ махны өхөр боллоо. Махны гаралтаар нь хэлэх юм бол манайс одоо альшинний өмжөө гэж ярьж та. Энэ бол одоо төвчлөгөл бол 102 гэж байна. Махныхан гаралт юм бол 153 гэж юм байталтай. Үндэн бол хааши өхөр бол манай эмэг дотор бүгдрэм бэн. Энэ дотор одоо бүр хэн доктор хийв бол одоо манай эмэг дотор бол эрэм бэн. Энэ ягаад гэвэл манай бүх аймгийн өхрийн шилдэгжүүлэх үед бүр угийн манай монгол өхөр, гурван голын өхөр болоод яг өхөр төр сууран дээр төрөн бүл жанааданы махны шилдэг махны өхрийн төр үри оруулж хийсэн юм да. Ийм өсөн бүл ярам байна.
1: Шинэрний малчин
0: Баруун жимчин хошууны баян хош усмын шүүд гачааны малчин омогшлын малжиж байгаа хааши өхөр бол аймгийн дэсийн годолгод сүрэг болно. Тэрээр их сургуулийн төгснөө дараа нутгатан бучиж зургийн бүтчэн шилдэгжүүлэн чөөмалаас өндөр ашиг хүртэж амар жаманж эхэлжээ. Омогшл анх шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж байснаа 2021 оноос орон нутгатан жогцсон хааши өхөр баяжуулан малжиж орлого нэмэгдүүлж явна. Омогшл
3: Манайх бол 19 оноос эхлээд одоо өхөр малцсан. Ингээд бол яг хуаши өхөр болохоор бол би бол 21 оноос эхлээд одоо энэ гар хэлтүүлгээр ингээд одоо өөрийн үйлдэлээр салгаад чи сүүлийн үеэр 23 оноос эхлээд одоо нэг улсын чинь хуаши өхрийн энэ одоо хяндах толт ингээд шинэ үйлдэлийн өөрийн улс дотроо юм хөө үйлдэлийн талаар хяналт тогтоол хийгээд одоо гэрч тэмдэг өгөөд
4: яг энэ одоо хааны өхрийн малчаас өмнө хааши өхрийн ойлголт юм байна.
3: Төрөлөө малчаараа одоо ингээд жахтэлгүүрийн одоо их давлгаан гэж хэлэх үү да ерөнхий жахан шимтор алагж байгаа л ер нь ингээд одоо жахтлгүүрийн үн ханшны талаар ялэнгүй давуулаг байдалтай байсан. Жишээ сүүлийн үеэр одоо ингээд манай Шилэн гол аймгийн тал нутгийн бэлчээрийн мал аж ахуйд одоо илүү болохоор амбус ингээд нэг ингээд сүм ахны талаар ингээд малчхаран амбусч ихэн таарахын шиг ингээд бол илүү шимтар үхрийн нэг махнаа давуулаг талж ивэл илүү яваад одоо манай улс юмс энэ шимтар үхрийн махны талын давуулаг талыг илүү илрүүлж одоо энэ нэрийг бол хааши үхэр гэж ингэж авч миний өөрийн ойлголт ингээд бол одоо миний өөрийн хувьд малжиж үхэр бол илүү манай бэлчээрийн мал аж ахуй илүү сайн давхарна. Илүү одоо махны чанар сүүнэ чанар бол тийм мөө гэшээ хитэн дэс үртэй хад бол өвс урдааны талаар ахварсус илүү аривчтай өвчин бах үрдэх иймэрхүү давуулаг тал бол одоо илэрч ингээд бол одоо өөрийн малчлын энэ дуршлагатай бол надад авч хэлэхэд өөрийн хавтаа бол илүү л надад бол Шилэн гол аймгийн мал аж бэлчээрийн мал аж илүү давхар нүч энэ үйлдэл.
4: Таны бол одоо болсон бүр цол хаши өгрөө юм.
3: Одоо их хэр тэнцэн нь бол нэг л 3-2 байха.
4: 3-2.
3: Тийм. Одоо ерөл жоны жоо болоог. Тэгэл байнгын жилийн жил одоо ингээд шилдэг үйлдэлээ доороос нь хаши үйлдэлээ одоо ингээд хон тоглыг үлдээгээ. Дээрээс нь чигээд хэд хэдээр одоо ингээд салаад чийл одоо сүлийн уяар бүгд ингээд хаши үхрийн болж байхаа гэж бодчих.
4: Хаши үхрэ одоо энэ үйлдэлийн сайжруулалтаар мөн гар хэлтүүлэх.
3: Тийм гар хэлтүүлэх. Тийм бол гар үйлдэлэрэг болохоор бол манай малаж хаан давчанаас бол бүр одоо энэ хаши үхрийн тийм энэ ичээлүүр хаа бүгд юм ивэл одоо ямарч үн төлөвөргөөр өгч байгаа.
4: Одоо бас орнод тайлтассан нөхцөлийн байдлаар хурцлаатай бас нэг үйлдэл болоод явж байгаа гэсэн одоо.
3: Тийм тийм. Ер нь чинь хууч хөөр дээр ингээд байжуулаа гаргасан болохоор л манай нутаг орондоо тохирох чанараа одоо тэр талаар бол нэн илүү амархан. Ингээд шууд ингээд гадаас ирээл ингээд юусэн биш харин л ингээд орон нутагтаа өөрийн чинь одоо Монгол өхрийн чулс байж болно, Шимтөр өхрийн чулс байл ингээд аажуу ингээд ичээлүүрээр хийгээд ингээд байж усан болохоор л орон нутгийг тацхаар үл илүү сайн одоо тихаас тэр махны үйлдвэрийн талаар хашил одоо бэлчээрийн маань жоохон илүү тохирлоо да.
4: Хаши үхрийн гол дас үрэг ороход одоо шимтрэг тавьсан.
3: Адилгүй тал болохоор л жавл хаши үхрийн үрийг хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Махны талаар яг махны үйлдвэрийн тэр ухны хаши үрийг хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Дахиад гурван үеийн одоо чидэг байх хэрэгтэй их мал. Ерөнхийд хаад одоо байнгын жаавал гар хэлтүүлж хомол хэлтүүлэх хийсэн бах хэрэгтэй. Хад одоо тэжээл бордогоо одоо чин сайн тэжээл сайн дахад одоо пэн сарвч сертон байгуултын талаар л өнөх байлдэг.
4: Одоо бол муу ингээд бэлчээр дандраа гадаа тэжээл өгөх байл.
3: Тийм тийм манайх бол ерөнхийдөө нэг 7 сарын тэжээл. Манай тийм одоо өөрийн одоо бэлчээрийн юу бол бах

0: хэмжээ багт. Ингээр юм бол 7 сарын тэжээл 5 сарын бэлчээр ерөнхийдөө юмрхүү.
1: Одоо бас энэ гаргалтын тал тоглоом бас ямар хэлбэрээр
0: гаргаалт болохоор юм бол одоо жилдээ бол их төлөв бий бол баг 50 орчим л одоо эгээ 50 хүрэхгүй тугалд осч байна. Ингээд бол 22 оноос эхлээд одоо ингээд л жах тэгүрийн юунаас л юм уу их буурсан. Энэ байдалд орвол одоо жасхийн талаас нь энэ голлогоос үргэдэм бол одоо хэр тэнцэн тоол өөрийнх нь тоол одоо 3000 жасхийн хүртээ энэ байдалд орвол одоо энэ голлогоос үргэдэл төлөх ашигтай хаавсан айлдан ч их ашигтай. Тэгэхээр үүн ханш болохоор бас эгэл бас гаагүй шиг. Ингээд бол их төлөв 24 оны ядлахаар бол 20 одоо энэ жил 24 он болохоор бол үн тааруухан байдалд оруулаад нэг хэсэг үрийн малаар явуулсан. Ингээд одоо үн ханшвал жахтлаг өрийн өнөөс одоо жахаа өндөр шиг одоо орлого жарлага бас жахаан үлдэж ийн гэсэн орлогын талаар иймэрхүү байдалтай.
1: Үрийн малаар бол ойр хараха малж хөрхөд.
0: Тийм малж хөрхөд одоо хоёр туул нь хэр тэмцсэн бол одоо бэлтгэл бох туулаар. Тэгэхэд их мал одоо яхан туулахаар бэлтгэл их мал ингээ явж.
2: Шин дэрний малчин.
3: Чонхтуул шулуунхуу чангшүнэ мянгат болгосны авгай тачааны малчин. Эднийхэн 2000 оноос эхлэн үхрийнхэн өвдрийг сайжруулан 2014 онд шимтар үхэр малжихыг голлогоц үргээр сонгогдож байжээ. 2020 оноос чонхт махны үхрийн шинэ өвдөр болох Хуанши үхэр байжуулан малжиж, 2021 онд үхэр нь эл төрлийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч, аймгийн дэсийн Хуанши үхрийн голлогоц үргээр сонгогдсон байна. Чонхт.
1: Тэгэхээр Хуанши үхэр энэ үлдэх юм аа. Хэцээс эхэл малжсан.
4: Миний энэ доо анх эхлэх яг тул 9-д 2000 оноос эхлээд одоо үхрийн үлдэр манай гол үйлсгийн хаан малж хүн хүчээр үлдэр сайжруулах наадмын тухай эхэлж малжтаа гээд яаж их юм тодог хөдөлгөлт бол үүдэл. Энэ дунд одоо гарах хэтлэг мэрэгдэл сураад одоо эргээд үхэртэй ингээд үлдүүрнэ гадаад юм үрээ хэрлэх хийгээд 2000 оноос эхлээд ингэж орчирсан хүр.
1: 2000 оноос үлдэр сайжруулах.
4: Эхэлсэн энэ үеэс эхлээд 2014 онд аймгийн одоо жишээ нэг нь Шинтер үхрийн голлогоо сөрөглсөн. Эргээд одоо энэ чинь 2021 онд одоо тихэж аймгийн одоо Хуанши үхрийн голлогоо сөрөхөд онлогдоод байна.
1: Шинтер үхрийн одоо голлогоо сөрөгөө Шинтер үхрөөс нэлээд дүр малчсан байна. Ягаад одоо энэ үхэд Хуанши үхрийн үхэр малжиг үтсэн байна.
4: Одоо энэ чинь одоо бас нэг Шинтерээс бас нэг дэшин давшингүй шилдэг болж үлдэр шилдэг бол арихчих нарчнаас хамаг наачих одоо нэг цагтлгуур дээр нэг махсахын талаар хулдахад бол өнгийн үхрийн бодол бол үн ханшийн тал дээр их жирөөт. Эргээд дихад авч мадны юм нь бол газар нутгах байгаа. Нэг хүнээ сая 80 муу газар дээр амьдарч байна. Анхнаас чинь энэ яа л нэг үлдрийг голж голж затхаад чөөн тооноос өндөр үр ашиг авах өнөө тамар хям чинь юм болсон юм шиг.
1: Энэ нэг голдос үрд орно гэдэг бас тийм хоног
4: айти нөхчил байна. Тэр чинь заавал одоо бас нэг гар хэлтлэг хийсэн тийм тэмдэгл эргээд дээрээс нь бас үхрийн үлдрийн 3 дугаар үеэс дэшэн байсан тийм тэмдэгл байх хэрэгтэй.
1: Таны бодлоо одоо энэ маш их үүрд юм уулын малчсан шимтэн үхрээр энэ дээр одоо бас үлдэр сайжруулах маш их үүрд.
4: Тийм миний одоо уулын удаан жил одоо хийсэн нэг хөлдөөрөө юугаар ингээд хайж ярсан би бол шилдэг ахын тууны очроогоод энэ кэсэндээ дахиж эргээд өөр төрлийн хэлтлэх хийгээд за ингээд алхам алхамаар яг болно ахмаа болдохтой дээ чинь чинь бас 10 хэдэн жил баг мөний чинь баг 20 жилийн чармайлах өнөөдөр энэ сая хаши хүрээ хэр хэрнийг хурж байна.
1: 14 он бол одоо симэтр үхрийн гол төсөрөг болсон гэдэг бол үхрийн өвдрийн талаар үз нэлээд сайн болсон байна.
4: Тийм тийм симэтр үхрийн бол бүр 3 дугаар үе болж ирсэн.
1: Тэгэхээр одоо хаши үхэр нэг байжулсад бол сайн.
4: Сайн тийм.
1: Энд дээр бол одоо хаши үхэр байжулсад юм уу гол дүүн хэлтүүд гар хэлтүүд байна.
4: Бүр гар хэлтлэг шөө манаас одоо бүр гар хэлтлэг болдоор тэрэгтэл.
1: Одоо бол яг энэ хаши бүр малчад байгаа юм.
4: 21 онд одоо манаас яг хашины энд орсон шүү дээ.
1: Хаши бүрээс нэг бүлтрээр яг бол уул юм аа гэсэн үгээр хэлцүүлээ. Батлах тийжэлч юм өнөөний талаараа бас юм шиг.
4: Мөн эдлхан уул ягтаа. Одоо голынжийн артлаг малгын тал дээр одоо улам нэг алхам чангадах шээтэй. Одоо яг чигэд нэг чи хонго хотмаар орсохгүй. Одоо учир нь яа чи Украин артлагын чангалтал тэр бидэнд өгөх юм нь ч андан болно. Чи өгөхдөө чи хонгон шиг хандвал бидэнд өгөх төлж хонгон болдоод ирсэн.
1: Илүү хөдөлж байгаа шүү дээ. Аа. Өөр нэг юм байна. Өөр юм байна. Өөр юм байна. Өөр юм байна. Өөр юм байна. Өөр юм байна. Өөр юм байна.
4: Ураших ажих ханаттай мнастлаа.
1: Энэ үрийн мандаар хамтгаа айлуудрын фаши Украин чиглэлээр.
4: Энэ үрийн мандаар авчихын гол нь бол бас л юу гарч ийна. Төрч, төрч өргөд гол нь махны ханчшаар шивж гол бол сайр болгоч ийна. Миний хавхууны үч яг ус одоо гарч.
2: Шиндерний малчин.
3: Хуучир хошны баян тал болгосны ханин уул гачааны малчин сайн хөвтийнхэн бол аймгийн дэсийн хааши үхрийн үлдэр байжуулах өрх, аймгийн дэсийн хааши үхрийн жишээ үүжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн хөвт ууланд махны үхрийн гэрүүлийн малчлын талбайгаан байгуулж, баримжаатсан сур бүтээн байгуулалт одоогчлсан машин төхөөрөмж ийж бүрдүүлж, одоо 2 жуу гараа шилдэг үлдрийн хааши үхэр малжиж байна. Сайн хөвт.
5: Манайх бол одоо 14 онд бол Шимэндэр хөрийн голдоо сүрд орсон. 22 онд бол одоо Хаши өхрийн үрдэн байдуулах талбай. Чуул одоо 23 онд бол одоо Хаши өхрийн жишээ үзүүлэх талбай. Чуул одоо 24 онд бол одоо орны төсийн одоо алшин өхөр байжуулах талбайг нэр итгэсэн. Манайх бол одоо 2003 оноос эхэлж бол одоо гар халтаа хийсэн. Тэгээд одоо манайх бол одоо жил дараалал гар халттай исэн данс ахмал зүгэл одоо удамчны данс ахмал бүгдийн сайхан одоо алтэрэгэд хадгалсан ирсэн хийх энэ зоримтлаа бэрсаа бэрмтэлсэн одоо болоход бол 20 жилийн нүрийг үтж байна одоо. Хааши өхрөл одоо манай бас юмсан махны өвөлдрийн шинэ өвөлдрийн махны өвөлдрийн өхөр шүү дээ. Тэгэхээр нь бол одоо өвөлдрийн талаар ирсэн шилдэг тэгвэл махны талаар ирсэн одоо махжуух талаар ч гэж сайд өндөр. Манай бол одоо тугул бол эрт тугул бол одоо 2 том 6000 хамаг өндөр одоо 2 том 6000 төрж ийжээ. Хааши өхрөл манай энэ орон нутгатаа манай орон нутгатаа бойдсон юм өвөлдөр болгонгууд нь одоо жохжох тал ингээ арчлах талаар бүр давуулах өөр одоо гадгадын эгүүлдрийг атх юм бол давуулах бас манай Монгол өхөртөө бас ойлч хотно малчих талаар чуруу их гэж одоо нэг бол уусаагийн хэлж байгаа эгүүлдрийн өхөр бас энэ төр одоо арчлагад хүчээр хүчээр мэтэр ингээд ярьж шүү дээ. Гэвч манай Хаши өхөр бол манай өөрийн байжуулсан өхөр болгонгод энэ тал дээр бол одоо асуудал байхгүй. Одоо бол манай 200 илүү өхөр малж байна. Одоо Хаши өхөр. Хоёртой мөн л одоо нэгэн улам өргөжүүлж хөгжүүлэл гэдэл бодж ирж байна.
3: Шулуунхоо гошууны нарт сумны говстай гачааны малчин чилмгийнхэн 90-р оноос эхлэн өхөрдөн гар хэлтүлэх хийж өхрийнхэн өвдрийг сайжруулж ирсэн бөгөөд гошууныхан шимтэр өхөр малжиг гололгоц зүргээр сонгогдож байжээ. 2022 онд эдний өхөр нь Хаши өхрийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч Хаши өхөр малжиг тусгай өрхөр сонгогдсон байна. Чилмэг.
6: Манай худадад 2022 онд Хаши өхрийн өвдрийг байжуулах сүргэд орсон. Өмнө одоо голдог сүргэд байсан шүү дээ. Тэгээд яг тийм нэрийн сайн ойлгожсэн гоо. Яг өөрөө хэлээд одоо энэ сүргэд ороод ирээд өөрийн нэрэн дээр таслуусаа тийштийн дараасаа яг л ойлгосон.
7: Тэгээд өмнө нь бол одоо ямар өөр мэдчихсэн.
6: Шимэнтер манай бол гошооныхон одоо голдог сүргэд байсан.
7: Одоо энэ шимэнтер өхрийн малчаа бас хэдий удчих жоо.
6: Шимэнтер өхрийн одоо манай Apple мэн гэсэн жоо. 98 оноос эхлээд гар хөдлөлийг хийгээд тэгээд нэг юм бол 2014 оноос эхлээд ингээд малцсан. Миний одоо өөрөө бол одоо энэ шин цахилгийн ажилтай ба 430 нөхнээ. Тэгэлгэр тем билүү 3 өнөө гэжтэй.
7: Мэг карэмо.
6: Эргээд бол одоо өөрөө дахиад одоо гадагшаа нутаг дүрээс эхэлж шээ. Тэргээд 11 сараас эхлээд одоо бүр хөртийн толтой тэгэхээр ингээд бүр

0: бүгдийг нь одоо тэнцэр гэрдээ ингээд тажиж байна. 20 тажиж
1: байна. Бас харах гол болгоч тестээ.
0: Бас харах болгоч. Жигтэй одоо өвс бордог бол нилээд бэлднэ. Одоо өвсний талаар 100 гарэд дүн, чөл бордооны талаар 40-50 дүн орчим. Тэгээд одоо наваан даршин тэр бол одоо 100 гарэ 20 орчим дүн. Тиймэрхүү үтгтэй. Сүйр бүтэн байгуулалтын талаар 2 жуу бэлтгэлийн хэлтэй ингээд одоо өвснээ пон тэгвэл эргээд дураагийн пон 2 байна. Тэгээд жидрай пон 2 байна. Эргээд ингээд туул 2 жуу юмрхүү пон бас нэг байна. Тэгвэн дотор эргээд бортоны бортоны пон гэд бас нэг байна. Тэсэр өнөөсөн гадагш одоо нөгөө жопан жопан эргээд төсөө нэг чанчуу байна. Ийм 2 байна. Ногоон даштардаг жир 2 байна.
1: Таны бол голдуу эртийн тул тусдаг гэсэн.
0: Тийм. 11 сар.
1: Энэ бол бүр гар хэлтүүлэг гэж байна уу?
0: Бүр гар хэлтүүлэг гэж.
1: Гар хэлтүүлгээ өөрөө хийнэ үү?
0: Өөрөө хийж байна.
1: Тоглоом бүжилтэй одоо хэдэн сарын үеэр зарж байна уу?
0: Тоглоом бол одоо эртийн тул одоо бол 7 сараас 8 сар 9 сар ингээд 10 сарын хооронд үл ингээд зарцгана. Тэгвэл өн дотор нэг бүлэг нь одоо бухан явдаг. Одоо эрт тоглоулсан сайнуд нь. Тэгвэл нэг бүлэг нь одоо ихэнх тоглоулууд нь үлдсээр одоо бол малжих хайлт хүрэнд алгаад сайнуудын эргээд нэг үлдсэн нэг бүлгийн одоо маймачна. Тэгвэл эрт тоглоулын кня үлдсэн мөн үйлхэн.
1: Энэ төрөөс өри малаар авч байгаа нэг гэж тоглож байна уу эсвэл?
0: Энэ 2 жилээр бол бас аваа нилээд ийлч нэг гутаа тоглолтон 10 юм шиг юм тиймэрхүү.
1: Тэгээ ана авч байгаа айлууд л хаанхай айлууд авч.
0: Энэ дотор бол одоо өөрийн гүшүүний хаан тэгвэл гадна гүшүүний байна. Сонод юм уу? Ужинч юм уу? Тэгвэл аваг юм уу? Тэгээд үшин гүшүүний хаан бүр байна. Үнчмэс манай улс одоо өөрөө жоохон шаргасан нэр томдөж хэрэм бас яг худалдааны өндөр авч ирэл бас сайн гэж бод чинь. Төсөл одоо одоо гадагшаа жарахад шүү дээ. Тэгвэл одоо нэг юм одоо манай орондоо тохирно шүү дээ малчхад юм уу эсвэл ачаас нэхлээд одоо мах юугаас нэхлээд бүр тохирно.
2: Шинэрний малчин Орон жил манай аймаг махны өхрийн үйлдвэрийг шилдэгжүүлэх инженеринг дээшлүүлж, гар хэлтүүлэх хийх хөврийг шилжүүлэх зэрэг үйлдвэр байжуулах мэрэгжлийн хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхээр дамжуулан, шилдэг үйлдвэрийн бүрхчийн норм ба тэжээн үржүүлэх үр ашгийг дээшлүүлж, махны өхрийн аж үйлсийн ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулан, махны өхрийн аж үйлсийн чанар сатыг хөгжүүлтийг ахиулж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сая та бүхэнд хоосын өхөр малжиж орлого нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсоглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа манай энгийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ховцоглын их баялагын сайтар ашиглаж, ховцоглын улбаагах өвлөн жалгамжлыг гэсэн мэдээлэл.
1: Хөхнөрийнхэн ам ухаа хамгаалан сэргэх системийг төгөлдржүүлж, дундатын усан суврахын ам ухаа халхавчийг бэхжүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн шижин пинжагтан Ховцоглын их баялаг бол манай намын бэрх хатуужилтай мөртөн гялалтсан төмчлийн түүхэн жамналын гэрч болно. Мөнч эрхэм нандан оюун санаанай өв хөрөнгө болохоор эрх хүч сэтгэл тавин хайр шингээж хүч тавин сайтар хамгаалж сайтар хамаарч сайтар ашиглах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн найдалгыг батж ээжилж гэл газрынхан ховцоглын их баялагыг хамгаалах тогтчийг үргэлжлэн төгөлдржүүлж ховцоглын жорох санаанай гүн гүнжгий агуулгад хүний уудлан хамгаалан ашиглах явцад ховцоглын ул байг үргэлжлүүлж шин жамналаар эрэлхэглэн тэмчгэд оюун санаанай хүчрэх их хүчин олгож байна. Энэ жуны амралтад 15 мужорон алсалсан урд жамын аян дайнаа улсын соёлын жичрэлэгт жуулчад холон байлаа. Лүүдийн чао хөргөн дээр хүмүүс бэрх бартаат бомбтыг чусад тулалдаанаар тэмчин олсон түүхийг дурсаж, Лушан бомбт дээр хүмүүс Чишвий голын дөрвөнт гатлсан аюул төгшүүрт чаг мөчийг эрхчүүлж байлаа. Гуянд 20 төм илүү хүн урт жамын аян дайнаа тоочлсон соёл урлагийн ордонд хүрч, одоо үеийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжилдэд түшиглэн ховсглын түүхэн санагалжин урт жамын аян дайнаа жорох санааг ойлгосон байна. Ховцоглын их баялагын сайтар ашиглаж ховцоглын улбааг үргэлжлүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин ямагт дээд хэмжээгээр чухалчилсаар ирсэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш

0: дурсгалдаж байлаа. Жоо 50 түм гарай болж, ховсголын дурсгалын ордон 3000 гарай болж, ховсголын дурсгалын ордны системийг үндсэндээ бүрдүүлэн жил болгон давхурдсан тоогоор нийт 6 дуншур хүн ховсголын буур ба дурсгалын ордноор тойрон үжиж байна. Ховсголын их баялаг бол дахин бий болж дийлгүй орлуулж болошгүй эрхэм нандин их баялаг болохоор түүний хамгаалах нь тэрүүн чухал үүрэг болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд манай улс ховсголын дурсгал зүйлийг хамгаалж ашиглах орны байгууллалтын инженеринг гүнзгий хэрэгжүүлж, ховсголын чухал буурыг сэргэн засах ба музейд хадгалагдаж байгаа ховсголын дурсгал зүйлсийн сэлбэн засах төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхээр байна. Манай улс өнөөхөн анх удаа шилжүүлж болошгүй ховсголын өвийг сэлбэн засах ба орчин тойрныг чигчлэн засахд зориулж ховсголын дурсгалч зүйлсийг хамгаалах инженерингийн мэрэгжлийн жолоодох дүрмийг тогтоож байцаах үнэлэх байгуулах шалгаж авах зэрэг бүх тамжилгын хамран ил газрын сэлбэн засах баримжаа нь нэгдэлгүй дэндүү шинтгэж байгаа зэрэг асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Ховсголын хуучин суурин болох жаншигийн ховсголын их баялаг элбэг дэлбэг байдгаа. Ганжуугийн үйдүүсэнд байгаа Думдад улсын Эвхамт намын Ганна Можийн хорооны хуучин буурыг одоо яг сэргэн засаж байна. Тухайн газрынх нь уур мэрэгжил, уул материалын ашиглан бүхий л барилга байгууллалтын сэргэн засны дараа түүхийн уг дүрийг гүйчит хадгалахыг баталж байна. Ховсголын хуучин суурин болох Рижинд цаасан дээр үлдээсэн дурсгалт зүйл нь музейд хадгалагдаж байгаа дурсгалт зүйлийн 8% орчмыг эжилж байдаг юм а. Цаас нь амархан үрэгдэж идэгдэх байдалд зориулан тухайн газрынх нь аль олон мэрэгжлийн арга барилаар дамжуулан сэргэлтийн чанартай сэлбэн засах арга хэмжээ авч байна. Манай улсын 960 гарын түмэн тэгш 4 км өргөн удам нутагт ховсголын их баялаг нь одон мөчөчиг түгэж байгаа болохоор энэх давуулгаан сайтар ашиглаж ховсголын соёлыг уламжлан бадруулах хэрэгтэй. Манай улс ховсголын дурсгал зүйлийг бүхэлд нь дэлгэн үзүүлэх чанар чансаа үргэлжлэн дэвшүүлж гол сэдв нь ил тод янз хэлбэр нь элбэг баялаг дурсгалын ордны системийг байгуулж ховсголын дурсгал зүйлийн 6 мужилийн чадвыг өргөтгөж байна.
1: Бээжингийнхэн Бээжинг сургуулийн улаан асар Шаншан уулжирэг ховсголын газарт түшиглэн бүх хотод нам байгуулах Японы эсэргүүцэх дайн Бээжин орж шинэ шалгалтыг туулах зэрэг 3 их тойргийг байгуулж байнгын чанартай үжигслэн эрхлэх ончлогтой төр чагийн үжигслэн эрхлэх ба тойрон үжиллэх хийх зэрэг хэлбрээр ховсголын жорох санааг системтэй эмх тараатайгаар тайлбарлаж байна. Чунчингийнхэн хуучин буур дурсгалын ордон бичлэн ойлгохыг уйлдуулж ховсголын соёлыг танилцуулж ховсголын жорох санааг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулж байна. Чунчингийнхэн бас шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн арга барилыг ашиглан үжигчдэд дайнаа галдүрлцсэн онжилуудыг бичлэн ойлгуулж байна. Жашингийн Нанху нуурын дээр хонгочноос Шибайпогийн ховсголын голомтын орон хүртэл Видүүхэ голын хөвөнөөс Боташан уулын хормой хүртэл ховсголын орон ховсголын хуучин буурнууд нь манай намын шаргуу хатуужилттай тэмчлийн жамыг гэрчилж хүмүүсийн жорохтойгоор урагшлахыг тасралтгүй жоргожуулах тэмчлийн хүчин болж байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Думдтын усан суваргаар нэрлэгдсэн хөх нуур нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд уул ус, ой шугай, таран газар, гол мөрөн, өвс бэлчээр элс манхыг нэг чогчж чулан хамгаалах ба системтэй засаж чигчлэхийг баримталж бохир дэлгүү ам авахан халахвчи үргэлжлэн байгуулж өндөр баримжаагаар ам авахан боловсон орныг байгуулж бий. Хөх нуур бол хатан гол хөх мөрөн, ланцанжа мөрний их авсан газар юм а. Өргөн удам өндөрлөгийн нуг газар бол усны их сурвалж элбэг ус хөрсийг хамгаалах бохир дэлгүү усан чүүрэн болно. Далайн төвшнөөс 4400 метр өндөр өргөгдсөн Үйшүүгийн Задуашин Ланцанжа мөрний их авсан газарт байгуулсан тойрогдох нэг хэсэг хар хөрсөт голын танд хамаатай ажилтан шин тарьсан өвсний үрийн байжилтын байдлыг байчааж байлаа. Урт хугацааны турш энтхийн тал нутгийн ам ухыг сэргээх ажил нь өндөрлөг оронд хүчил төрөгчд дутах өвс ургамлын байжилтын норм дор зэрэг олон талын хязгаарлалд учирсан юм. Тарж ургуулах арга хэлбэрийн талаар шинчилэлт хийснээр барахгүй хөх нуурынх нь бас өвсний төрлийг сонгож байжуулах ажил дээр хүчнээ тавьсан байна. гурван мөрний их авсан газрын дундаж далайн

0: төвшин нь 4700 метраас давж, хахир хүйтэн гажир орн ам ахыг сэргэхэд маш бэрхтээ байж, засаж сайжруулсан үр бүтээлэн баттахад бас маш хүчир юм. Энэ жил тухайн газрын шинжилгээ судалгааны байгууламжтай хамтарж байгаад өвсний төрлийг байжуулах талын хүчир асуудлыг шийдвэрлж, хахир хүйтэн гажир орнд ургаж дийлэх нэг бүлэг өвсний төрлийг сонгож тарьсны хамт өвс бүлжээр мууцсан адил бос төрөлд чиглүүлэн төрөл хувааж засах арга бодлогийг хэрэгжүүлсэн байна.
1: Дунддын усан сувргийн ам ахуйн халхавчийг тасралтгүй бэхжүүлснээр энэ жил хөхнүүрийнхэн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжилд чаашид түшиглэн хөгжиж байна. Нэг талаар тэнгэр газрын нэг чогччулсан ам ахуйн хяналт хэмжилтийн тор сүлжээг нягт сүлжиж, видео бичлэгээр ажиглан хэмжих чиг гаргах ба аутчилсан хянан хэмжилтийн тавчанга шинээр нэмж, өвс бэлчээр ба усны их сурвалжийн тоо баримтын ховролтыг нарилга эжимтсэн байна. Нөгөө талаар хоёр том гараа малчдад ам ахуй хамааран хамгаалж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлээр хамаарч хамгаалах шин арга маягийн боловсрол ба хэрэглэгээг жаахан чангатгсан байна. Энэ жил хөхнүүрийнхэн гурван мөрний их болох дунддын усан сувргийн ам ахуй хамгаалалтын дэмжлэгийг батлах систем тогтчийн 2026 оноос 2035 он болтлох төлөвжүүлгийг нийтэлж, 52 журвас голдлохтой үүрэг арга хэмжээ болон 37 чухал их төрөлжүүлэлээ байрлуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөхнүүрийнхэн нэн өндөр баримжаагаар ам ахуй боловсны өндөрлөгийг бий болгох харалтаан тогтоож, хөхнүүрийн нуур бүрддөх сав газрын урсгал, ланцан жам мөрнөө дээд урсгалын уулус, ой шугуй, нуур бүрд, таран газар өвс бэлчээр элс манкыг нэг чогччуулан хамгаалах ба жасан сайжруулах инженеринг хэрэгжүүлж, 30 түмэмүү талбайг жасан сэргээсэн байна. Улсын чачрилгээр гол чогч болгосон байгалийн хамгаалалтын системийг бүрэншүүлж, ам ахуйн системийн олон янжаатай чанар, тогтвон чанар, тогтвортой чанарыг чармайн дэвшлүүлж байна. Гурван голын сав газрын урсгалын гадар мужид урсан орсон усны чанар нь 2 дугаар төрлөөс дээш байж, дунддын усан сувргийг бат бэх элбэг хангалттай мөртөн үрд урсгал сайтай байлгахыг баталсан байна.
0: Төвөрөж үгүй мэдээ. Сурвалжлагчийн худалдааны яамнаас ойлгосноор энэ жилийн 1-с 7-р сар болтол манай улсын чахим худалдаа тогтун бөгөөд үүдэлт шинчилэлтэй хөгжсөн юм а. Сүлжээн дээр болон бусад худалдааг уусалчулан хэрэглэгээний нөөц хүчнийг уудалснаар түрүү 7 сард бүх улсын сүлжээн дээрх бараа таваар болон үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртөг нэдэн найдал хугацааныхаас жууны 4-8-аар нэмэгдэн нийгмийн бараа таваар болон үйлчилгээний жижиглэн борлуулсан өртгийн нэмэгдлийн 5% илүү ижилсэн байлаа. Сүлжээн дээрх зам шугам нь бараа таваарын хэрэглэгээний хүрээх хөвчөө өргөтгөж үйлчилгээний хэрэглэгийг улам дүгм төд болгожээ. Худалдааны яамны голдлогтой хяналт тавьсан чахим худалдааны тавчин дээр 1-с 7-р сард сүлжээн дээрх жуулчлал, сүлжээн дээрх амьдралын үйлчилгээний борлуулгын өртөг тус тус жууны 24-9 ба жууны 16-3-аар нэмэгдсэн байна.
1: Тобара жугимэдэ. Сурвалжлагч 8-р сарын 23-ны өдөр улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссоос ойлгосноор манай улсын их баялагтан тушгилсан 262 хот уул уурхайн орны бохирдлогыг хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлэн ахуулж байна. Жун чагаар хуучин уурхайн орнд байгуулсан үжимжийн орны чоо шинээр өөрчлөн засгаар дамжиж, жуна амралтад холон жуулчны хүлээж очилсан байна. Өнгөрснөө хаягдсан уурхай нүхэнд өвс мод тарих усны систем нэвтрүүлэхээр дамжин жуулчлалын үжимжийн орон болгожээ. Одоо бүх улсын их баялагтан түшгэлсэн хот нэгэнт улсын аж үйлдвэрийн 88 буурыг байгуулж, бүх улсын ерөнхий тооны жуунаа 33-ыг эжилсэн байна. Сүүлийн үеийн тообөр төглөөс үзвэл одоохонд бүх улсын их баялагтан түшгэлсэн хот улсын дэсийн бохирдлогын уул уурхайг нийт 6.99-ыг байгуулж, бүх улсын ерөнхий тооны жуунаа 67.7 гжилж, үүнд нүүрс, чулуун, тос, шатагч, хээ, төмөрлөг, төмөрлөгийн бус уурхай зэрэг олон төрлийн аж үйлс багтсан байна. Төвөрөжгийн мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй бол нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтаа бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй, бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлж

0: хобсход ба аж вэлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоч огчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж вэлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоонаа даажтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөрч дэлхийд эрэх агаарт анх хөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж вэлсэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөвч агуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөхт хүнээ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол биелүүлчих нь. Захиал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийгч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж яахдаа шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани 2 хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд 5 байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгийн хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуулс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомбт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төр

0: бүхэн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилд өөрчлөлтийн комиссийн ажилсын хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хөлөгтөн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажилсыг шилдэг жуулан дэвшлүүлж шинэ хөтөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Ажил хуулийн тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохир төлгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж готлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдөө гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт ажилсын хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төвөрөж үг юм дээ. Төвийн чиргээ явдлын хороон өхөн чирэг ангийн дээд чиргээ удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Си Цзиньпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Си Цзиньпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмий үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрөж өгөөмөдөө, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жирхийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйхийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйхийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэгч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж сурлага нь тогтуунаар сайжирхийг хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жөвшөрсөн жийлэн шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жийл болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, Манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг 1606 8 төгрөг болон 1593 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104.17, 105.22, 105.11-ээр өссөн байна. Жангши Мужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнөл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнөл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эм эмнэлгийн үйлчилгээ хотын амьдрал

0: амжилт уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгтэн нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийг оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байгуулах хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
1: Товара жогомэд төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчи Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит чохчин аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчид төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль ажилсын хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Тубраж үг юмдээ, соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдгаа. Ерөнхий шүүжийн шийдэмжийн чухалчлагтан, соёлын итгэлээ баттахын үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чаг хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чоргийн ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2 дугаар сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна. Дундд улсын бар хэвлэлийн ордны дарга Лю Чэн Юн хэлэхдээ энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Бид хураан хадгалах гол ажлынхаа тойронд дунддын бар хэвлэлийн өвлөн жалгамжлуулах төслийн байгуулалтыг үргэлжлэн ахуулж хураан хадгалж байгаа дижиталчилсан эх баялгаан чаашад баялгажуулж дижиталчилсан үжигслэнгийн танхим дижиталчилсан номын сан гаргаж түүхэн сурвалж бичгээ хурч болох мэдэрч ойлгож болох амьд ачаалбар болгоно гэж. Мэдэнүүдээ сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан хариулагч хөвчин хас танаа, нэвтрүүлэгч саруул, алтан дүш хунчин.

Би ээж автайгаа элэг бүтэн инээд баяртай их тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн яваагаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрын бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элэгэндээ буу байлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эвэнгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тийм ээ, хариулж чаддаггүй юм. Аав ээж чинь ч хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеийн эрүүл ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө магнайхад тэнийлгэж байгаарай. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд мань үнний гажраа одно. Тэм учир эргэж олдохгүй мөчө бүхнийг амжиж ичи ябаан амьдтан хайрлаарай. Аавдаан жолгож ичиждээн үнсүүлж байгаарай. Сайн ябаагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарай. Дэрэгт нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ач хэлбэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарай.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Худалдааны яамн зэрэг 9 солон мөчр 8-р сарын 18-ны өдөр хамтарч үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжилтлын хүчнийг цааш төгжөөж хошуу шана хэрэглэхийг урамшуулах тухай сонлыг болгосон байна. Төрийн өвдлийн хорооны сонин мэдээний алан гэрээ 18-ны өдөр бас сонин мэдээ нийтлэх хурал хийж худалдааны яамн, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамн, соёл ба аялал жуулчлалын яамн, жах дэлгүүрийн хяна хамаарлт ерөнхий товчоо зэрэг салон мөчрийн хамаатай хариуцлагатан байдлыг танилцуулсан. Үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжилтлын хүчнийг хөгжөөж хошуу шана хэрэглэхийг урамшуулахд аль тал дээр хүчлэх хэрэгтэй бай. Эдгээр шин төрлийн бодлого нь ямар шин онцлог хувиралтай бай. Адил бус хошуу шанд яаж орон нутгийн онцлогт нь жогцоолон нарилга оновчтой төрлийн бодлого тогтоох бай. Өнөөдрийн програмд энэ асуудлыг ярилцах болно. Энэ саналд хошуу шана хэрэглэхийг урамшуулах голдлоготой тэтгэн дэмжих арга бодлогыг дурдсан. Үүнд хошуу шана хэрэглэгэнэ зам шугамыг шилдэгжүүлэх, одоогийн байгаа худалдааны бэлтгэлт хөрөмжийг түргэн шинчлэх, худалдааны сүлжээ байршлыг шилдэгжүүлэх, худалдааны иж бүрдсэн үйлчлэхийг төгөлдржүүлэх, сул тавигдж байгаа их баялаг эд хөрөнгийг гүйлгэнд оруулах зэрэг багтаж бий. Үүнээ хамт хошуу шана худалдааны орчин нөхцөлд үүдэлт шинчлэлт хийж нэр тэмдгийг бий болгох, сүлжээ дэлгүүр бүүсийг удардан үндсэн шатанд буулгах, тус орон нутгийн нэр тэмдэгтийн шинийг үүтгэхийг ахуулах, орон нутгийн онцлогт нь жогцоолон шин төрлийн аж үйлсийг хөгжүүлэх зэрэг арга бодлогыг ус тогтоосон байлаа. Эдгээр арга бодлогын онцлог гэвэл уулын тоо хэмжээгийн нэмэгдүүлж байсан бол одоогийн байгаа их баялагийн гүйлгэнд оруулж үр ашгийн дээшлүүлэх, уулын бүтээгдэхүүнийг хөдөө орон нутгад буулгаж байсан бол одоо хот хөдөөгийн хэрэглэгийг хос шиглэлээр эргэлдүүлэх, уулын хэрэглэгийг урамшуулж байсан бол одоо хэрэглэгний чадварыг бий болгох тиши хувирсан байна. Жанотер бид энэ асуудлын тухай төвийн эдийн засаг аж ахуйн их сургуулийн профессор аж ахуйн ухаантан сургалт багшийг барьж ярилцах болно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдлээ.
2: Хоёр худалдааны яамн зэрэг 9 салон бүчир хамтарч үндсэн шатны жах дэлгүүрийн амжилтлын хүчний цааш төгжөөж хошуу шана хэрэгдгийг урамшуулах тухай сандыг даруулан тараасан байна. Хошуу шана хэрэгдгийг урамшуулах талаар таны үзэхээр улсын төрийн бодлогод ямар ямар хувирлт гарсан юм бэ?
3: Энэ санал нь бол үнэндээ боллоо. Энэ эл шатны нандасгийн үндсэн шатны нандасгийн үдлгаж хуул бүх улсын ард түмэнэ параасаар ирсэн, үсээр ирсэн нэ гэж үлийн төрийн бодлогыг бол нэгдсэн гэж үзэж байна. Энэ байдлаас болж байна. Нам төрийн засгийн нутгийн нас бол одоо аж ахуйли яаж сэргэж зөвхөн хэрэглээгийн бол яаж дээшлүүлэх бай бол баттай хэмжээ ахуй бол анхаарасаар ирсэн байна. Бол энэ удаа 18 зургуус энэ санан нуулла үнэндэн энэ явдалд чиглүүлж тасан зүйлө болох мөрдэн басаж бүх улсын энэ арт мэнэ аж ахуйн одоохонай нэ хүчтэй байдлыг туулахад нэ гэж үдийн үнсэн удирдах энэ чиглэлтийн хангаж гэсэн чиглэл болно. Бол энэ 18 зургуус санадын уулга нь бол их өргөн байж чуулаа одоохонай хадгалж байгаа холдгооны үйлсийн энэ тоног төхөрөмжийг шинэтгэх явдлыг төрөх, холдгооны үйлсийн тор сүлжээний чигийн дарахтын байдлыг шилдэгжүүлэх, холдгооны үйлчлэгэнэ бүрэлдэхүүн байдлыг бүрэн төрөх болох, сул тагдж байгаа их баялаг болоод эд хөрөнгийн амьлуул сэргэх усраа буюу үлгэрийн аж ахуйн энэ дорогш буух мэрэг хотын энэ дагуулга аж ахуй юу яаж энэ хөдөө тасхан шилжүүлж байгаа Хөдөөцхөний аж ахуйг бол сэргэх анхны бол хэрхэн удирдах вэ? Тэгвэл тухайн газрын нэр тааж ахуй бол бүтээгдэхүүн суурь хэрхэн баталгах, яаж шинэчлэл хийхээ төрөлдөх. Тэгвэл тухайн газар орно тохируулж байгаад энэ аж үсийг бол хэн хөдөөх. Тэгвэл шилдэг бүтээгдэхүүн болоод шилдэг үнэ өстөг бүхий таваны хангалтыг яаж өрөлдөх бол одоо энэ настайцуудын асрамжийн газар болоод хүүхдийн жичрэлгийн үйлчлэгэн үйлсийн үл яаж түрдүүлж хөгжүүлэх бол энэ нь бол одоо манай улсын хүн намын насчилттай холбогдохоор барахгүй тэгвэл одоо энэ сургууль сурхан насны хүүхдийн энэ жичрэлэг суур сургах хүмүүсийг яаж үзүүлэх вэ? Тэгвэл энэ бас нэг үүдэг ажил болох хүмүүсийг бол яаж энэ дотор шингээж авах вэ? Тэгвэл хандж байна. Тэгвэл энэ альжаа одоо соёлын ажилтнууд бол биеийн тамирын энэ уусч нь хөжихий төрөх бол хот хотгийн энэ гүйлгэн тарсж байна. Үр чадварыг дэвшүүлэх энэ одоо гол бол тэр мөнгө гүйлгэн талаар ажил сонгоны талаар одоо яаж энэ зам шумын болон төрүүлэх тэгвэл тар сүлжээнд дээрх болоод тар сүлжээний гадна дэхий энэ арилжаа болоод одоо юу бол яаж зохицуулах зүйлх бол ажрын байр болоод ажил болохыг яаж тогтворлох явдлыг бол бүхэн ахуулах тэгвэл орлогын энэ нэмэгдлийн зам сувгийг өргөдөх үйлс гэж амар төвчин амьдрах байдлыг хэрхэн боيو болох тэгвэл хэрэгдэнэ энэ далдын хүчний яаж уудлах гарах буюу тарилж гарах тэгвэл эдийн засаг бэл мөнгөний баталгын бол гэрхэн чангалах мөнгө гүйлгэний энэ чанар чансаа хийгээд үр өгтөмж яаж дийшлүүлэх шинэ гэж гардаг энэ худалдааны үйлстэй хэрэглэх газар царагийн бодлогыг гэрхэн энэ төрийн бодлогыг бол хэрхэн чангалах баталжуулах тэгвэл оксан хэрэглэний энэ орчин тойрны яаж буюу уулах зэрэг энэ 18 талын уулгыг бол хамаарсан байдаг. Тэгвэл эдгээр уулгаас үүсвэрлэ энэ 18 талын уулга одоо манай энэ ардын амьдрал тэгвэл үндсэн зүтнэ энэ аац хүн хөгжилт ялангуяа энэ хэрэглэний хөрөндөх аац хүний сэргэх гүчин чадварын дайшлахууд бол шууд чиглэгдсэн байдаг. Эдгээр 18 зорвол санал хийгээд үүлтийн баттай уулгаас үзвэл манай улсын энэ үндсэн шатны захадлгүүрийн шинэ хязгаарын хэрэгдэг төрөх энэ хэрэгдэнэ төрийн болгоно бол 3 жилийн энэ гол чанартай чиглэлтэй шилжих болсныг бол харуулж байна. Энэ 3 жилийн энэ шилжилт нь юу

0: үеиг бол одоо миний үзэхээр бол ийм нэг гурван тал байна. Нэгдэн бол энэ хөгжилтийн логин энэ талаас авч үзвэл хөгжих логин бол нэгэнтээ шинэ шилжлийн ертөнд орсон нь бол харуулсан байна. Энэ нь юуныг бол дарын өнгөрсөн нэмгэдэг өргөдөхийг чухалчж байснаас нь одоо энэ хадгалагдаж байгаа хадгалтын хинжээгийн амин хөгжүүлэх ба үр ашигын дээшлүүлэх шинэ хязгаарын энэ сул тавигдаж байгаа холтгааны үйлс чинь таних төхөөрөмж голчлон амин болоод хөгжүүлж одоогийн байгаа тарсж байгаа дарахчийн байдлыг шийдвэржүүлж дахиж бол дан вакцины шинэ нэмгийн бэл оруулалтад үүд итгэшлэх өөрөөр хэлбэл манай одоогийн энэ аадхын байдал бол юм үйлдэж гарах энэ талаар дутагдаж байгаа юм шиг. Харин үйлдвэрсэн юм аа одоо байгаа юм аа яаж амьнууд яаж ашиглаж яаж энүүний үр ашигтай болох. Ингэж байгаад бол ардын амьдралд дэжлэх орлогын нэг энэ дүйлчлэх ба энэ шилжилтүүд бол шийдсэн байна. Хоёрдан бол одоо энэ гүйлгэн чирэлтийн шилжилтийн талаас авч үзвэл энэ 18 даруйсан тулдари одомдолт дан шилжилтийн таварын хөтөлбөрөх чиглэлээс одоо энэ хотын хөтөлбөрийн хэрэглэн хос чиглэлд шилжих өөрөөр өнгөрсөн бол одоо энэ хотын үйлдвэрийн хөтөлбөрөөсөн бол одоо бол хотын бүгээр хөтөлбөрийн энэ шилдэг бүтээгдэхүүн шилдэг үнэх би эхдүүний бол заавал бас готоор оруулах энэ хос чиглэлийн илгэнэ энэ замсууи нээх ийм чиглэлтийг бол зарсан байна. Бол энэ нь бол одоо хэлгэнгүй манай энэ одоо хана готоо хөтөлгийн зэрэг багасгах готоо хөтөл харилц хамгаалж байгаад одоо хана хэрэгдэнэ хэмжээгийг бол нэмэгдүүлэх ааж авахд эсвэргэн хөдөлгөх ялангуяа энэ хөтөлгийн өөрмөц цанжилт тараалын бүтгэдэг тун нотхийн нэр төгтөн энэ дэшин орнуулах гүйлгэнэ зам сувгийг төрүүлэхэд бол маш ашигтай байдаг. Гагцх энэ нэг замын нийлсээ тарачны амьдралыг бол дэшлүүлж хөдөө аж ахуй хөгжүүлж өргөн нулын энэ тарачны орлогын хэмжээ амьдралын хэмжээг дэшлүүлж чадна. Учир нь бол энэ хөдөө тасгал бол манай улсын энэ аж ахуй энэ татарчсан хэрэглэнэ гэчихэн төсөн маш их хувинжин ижил гэдэг. Энэ хоёр гурууд нь энэ хөдөлгөөт хүчнээ эрдэн энэ хувьд авчвал бас ч нэг жилийн шилжилтийг биелүүлсэн байдаг. Энэ дари өнгөрсөн энэ ахур хуцааны хэрэглэнэс тийм шатав үеэс одоогийн энэ урт хуцааны хэрэглэнэ чадварыг бий болох энэ шилжилтэд шилжих болсон байна. Өнгөрсөн манай энэ төрийн болгоно бол одоо бүр аж ахуйн ямн фрэнд юм уу эсвэл ямн нэг энэ шатавын хөдөлсөд бол голдуу энэ хэрэглэнэ энэ сэтгэлийн чанартай нэг төрийн болгоё хангаха ахранхан шатав үеийн энэ ачмастай асуудыг шийдвэрлэхэд шийдвэр гэсэн одоо хэн бол ч юм шиг урт хугацааны энэ хэрэглэнэ чадварыг бий болгох. Яагаад юм бол манай одоо үйлдвэрлэх чадвар төгсөж байгаа юм шиг харин одоохон энэ гол зүйл нь хэрэглэнэ чадвар төгсөж байна. Иймээс бол энэ үед шилжих нь манай улсын энэ ааж ахуй торгс буурх энэ байдлыг бол хөргөлж ааж ахуйн сэргэлтийг бол төрөлдөхөд маш ашигтай гэдэг. Ялангуяа энэ ажлын норм байрх хийгээд ажил болох явдлыг тодорхойлж тэгвэл үйлс сусгаж амар тайван амьдрах гэх мэт нэ арга барилаар дамжуулж байгаад энэ шинэ хязгаартх сугаалтын орлогын хэрэгмжтэй хийгээд хэрэглэнэ эцэг зорги үндэснээс нь дэвшлэх нь бол энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг хамгийн гол зүйл болсон байдаг. Тийм учраас гурав дахь энэ хөдөлгөөчнөө энэ асуудал нь үнэндээ одоохон манай улсын энэ хэрэглэнэ гүчин дутагдж байгаа энэ байдлыг үндэснээс нь өөрчлөх бол маш их хөл ачаа хөлтэй гэж үзэнэ.
1: Тэгвэл таны үзэхээр энэ хүү төрийн бодлогын хувирлт нь Өвөр Монголын хошуу шанаа хөгжилтөд ямар ахуулах үйлдэл авчрах юм бэ?
0: Энэ нь бол одоо бүх улсын энэ байдалд шиглүүлж байгаа тас нэг жилийн төрийн бодлого байна. Манай Өвөр Монгол орн бол одоо газар бодом эд баялгаар баян баялаг болоос өөрийнх нь ончлог гэж байдаг. Бол энэ төрийн бодлого нийлснээр дараагаар Өвөр Монгол орн бол энэ дашнимыг ашиглаж өөрийнх нь энэ ааж ахуй хэрэглэнэ үйлс бол ааж ахуй фрэнд босод байдгийг бол одоо өөрийнх нь хэрэгцээгийн үнсэлж байгаад чаддын биелүүлж чадах хэмжээгийн үнсэлж байгаад бол өөрөвтөмжтэйгээр хийж байна. Энд бол нэг

0: болоод нэ өөр монголоор нэ холбооны суур тоногдох хэрэгжинь шинэ төрөгдөхөд дамжиж уламжилт бүрэн бараад хошоо бол хуучин холбооны энэ төвийн чанарын цагийн өөрчлөлт буюу хэрэгжигээ дэвшүүлж тэмнэн энэ цогцолмон аралжаа холбооны захадлууд хэрэгэр хошоогийн өөрчлөлт дэвшүүлэхээр дамжиж байгаа ардын амьдрал нэг санаар дэвшүүлэх ялангуяа анэ хэрэглэн хэрэгчээ болоод хангалтгүй бол нэг санаар баталгаатай бол тэтгэж хүчм болж байна. Бол хоёр том бол энэ хот хөдөөгийн энэ хол чиглийн бүлгэнэ зам савгийн нэвтрүүлэх энэ талаас нь очиж бол энэ төрлийн батгын бол өвөр Монгол орны хот хөдөө бол хот энэ хот манай өвөр Монгол орны бол одоо хот хөдөөний гол дуу бол хотоо тарал хорон чул малж хорны энэ бүлгэнэ төрсөлж энэ өөр өвтөмжи дэвшлүүлэх гэхээр дамжиж тараалгийн бүтээлтэн буюу мал аз ахуйн бүтээлтэн тэгвэл эд бодсын энэ бүлгэнэ үйлчлэнэ системийн улам нэг алхам төлөвлөж үйлдвэрлэх газрын сан хөмөрг тэгвэл хадгалж хөлтэйх болоод конвенсын сан хөмөрг тэгвэл ус энэ шин сургууль эдгээр нэмдганы батлах энэ конкретын хэмжээ
1: үндэ сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд бүрээ дундуурлах боллоо. Сурвалжч, найруулагч, найрсах, хянагч хас танаа. Бид дараагийн дугаар болтол. Баяртай.

0: Дуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур, тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэн дон алтан хилдэс хүндрэлсэн амьд өхөшө бүх улсын шилдэг ухамт намын гишүүн Нямагвайг сурвалжилсан сурвалжлага тэмдэглэлийг хүрэх гэр бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсноо. Алтан хилдэс хүндрэлсэн амьд өхөшө бүх улсын шилдэг ухамт намын гишүүн Нямагвайг сурвалжилсан тэмдэглэл. Хил хязгаар тогтун байвал улс орон амар төвшин байж, хил хязгаар мандвал улс орон хүчир хэрэгжинэ. Хил хязгаарын жасан чигчлэлт бол улсын жасан чигчлэлтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтууныг батлах чухал үүрэг мөн. Манай улсын хил хязгаар орны амар төвчнээ хамгаалалтад үндэстнүүдийн төг төмөн хил хамгаалагчид өөр өөрсдийнхөө зүтгэл чармайлгаан үжүүлсээр ирсэн юм. Амгалан чинхэр алшаануудхийн алтан хилийг насан туршид хамгаалсаар ирсэн нэгэн бүсгүй байдаг. Төвнийг Нямаа гэдэг. Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа баруун хошуунай хил хамгаалагч. Алшаа баруун хошуунай тансаг болог сумнай энгэр ус гачаанай хүн. Тэрээр урд хожид бүх улсын үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээч ховхон. Бүх улсын 38-ын улаан туугч. Бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл. Бүх улсын 5 сайн гэр бүл. Өвөр Монголын өртөн жасах орны үндэстнай бүлхэмдэл давшилтын жишээч ховхон. Өвөр Монголын өртөн жасах орны шилдэг өвхамт намын гишүүн жирэг. Улс орны дэсийн яруу алдрыг хүртэж өнгөрснөөр багхгүй. 2026 онд бүх улсын шилдэг хамт намын гишүүнээр үнэлэгдсэн юм. Торгон хилэн хамгаалах үүрэгд морцсон нь 1971 онд Алшаа баруун хошуу өрхийн чиргийн батальон байгуулж нэг бүлэг ухамсар сайтай хэв боловсрал өндөр жалуучуудыг элсэнд жалуухан бүсгүй Нямаа өнгө гэрэлтэйгээр сонгогдожээ. Тухайн жилийнхэн 8 дугаар сард гал 25-тай Нямаа 3 настай хүүгэн үрээд ээжэн дагуулан хүү дүүтэйгэн дөрвөл Алшаа баруун хошуунай тансаг болох сумнай энгэр ус гачаанай дундад Монголын хилийн шугамас 11 км жайтай 8 номертой чигт хил хамгаалахаар хүрсэн байна. Тэнд хүрмэгчэн хил хамгаалагчийн шаргуу хатуужилтай боловсролд оролцоод хил хамгаалалтын ажилдаан гарсан байна. Тухайн үед хил хязгаарын ботон байгуулалт харчингуй хочронгой байж дундад Монгол хоёр улсын хилийг жагалсан тор хүрээ гэж ч байсангүй болохоор хил хамгаалагчид тамаа малан сайтар харах чухалтайгаар барахгүй хилээр хуул бос этгээд орж гарах байдлыг дараахан дээд шатанд мэдүүлэх хүндхэн үүргийг үргэлж байжээ. Хамгийн анх тэнд хүрэхэд Монгол гэрт сууж ойр хавьд нь хүн амтангүй айл хөршиж үгүй элэр балар говь нутагт Нямаа хүүгэн ээждээ найдаж харуулаад өдөр нь тамаа малан адуулахын дагуу хилээ хамгаалж сүнэн болбол хувчс хунраанч тайлалгүйгээр бөхлөөрөн сууж байгаад хилэн манаж хомдог. Нэг удаа хүүгийн минь хямраа хүндрээд би чи хилээ хамгаалах ажлаан санаа амар орхиж чадахгүй бодолж байхад хилгийн хамгаалалтын эмч нар хүүгийг минь ялрааштал нь эмчилж өгсөн юм. Бид эжгүй говьд хил хамгаалж байгаа чи ямар нэгэн хүчирдэл тул гарахаар агуу их их улс минь бидэнд өмг түшиг болдгийм аа гэж Нямагвай ярьж байлаа. 1975 онд Нямаа өнгө гэрэлтэйгээр дундад улсын өвхамт намын гишүүнээр элсэгдэж тэрээр нэн өндөр шаардлагаар баян шаардан хил хамгаалах ажиллаан хийсээр иржээ. Нямаа хүүгэн дагуулан хил чагдж байхад гинтийн элсэн шуурганд дайрагдж тэнгэр гажар нийлмээр харангуйгийн дунд эх хүү хоёул зүг чигэн алдан хүүхдийн вайлах дуун ба ээжийнхэн хасгирах дуун догшин шуурганд бүр түрхэн дуулдан. 3 чагийн дараа салих намтхаар нь Нямаа сая вайлж унжиж нүүр дүүрэн шороо тоос болсон хүүгэн олж авчаа. Ийм учрал нь Ямагын хил хамгаалах ажил дэх гэчнэн тохиолдсныг хуруу дарын тоолоод ч дуусшгүй юм аа. Алтан хилэн хамгаалах буухяг хайртай хүүдэн уламжилсан нь Ямагвач хил хамгаалах ажилдаа чагаарж хүүнч сургуул соёлын мөр хөөх нас болж тансаг булаг сумнай баг сургуульд суралцах болж тухайн үед жам харилцааны нөхцөл барагтай болохоор тамаа унаад хоёр бүхэл өдөр ямманжин сая тансаг булаг сумнай төвд хүрдэг байв. Агшраа буурал ээжинч биен мууцсаар байж хорвогийн мөнх босыг үжүүлж түүнтэй хамт хил хамгаалахаар ирсэн дүүн өөр ажлын байрд томилогдсон болохоор хүүгэн 3-р он хүртэл сургуульд бичиг үжүүлээд арга бос сурлагын дорхон жогсоосон ажээ. Хархан багаасан хайртай ээжинхэн сургал хүмүүжлийг хүртэж хил хамгаалах ажлын нүдэрэн үжиж баярын өнгөрүүлсэн хад бүх 1986 оны жун Нямагын хил хамгаалах ажлын буухяг тосж ээж хүү хоёул хил хамгаалах ажлаа үргэлжлүүлсэн байна. Гал жалуугийн үеийн хад бүх айл болгохтон авгадан хил хамгаалах ажлын дэмжих ганчхан хүсэлт тавьсан ажээ. Ухаан орсноос аваад хил дээр байсан бөгөөд ээж минь хөл муутаж хөдөлж барихад дөгмгүй болсон болохоор би гэргийтэйгээ хоёул ээжтэй хань бараа болж хилэн сахин хамгаалж байна гэж хад бүх ярснаан жалгаад хил хамгаалах ажлыг хийхэд ажигч гэрха байж мал амтнай мөрийг шинжиж сурах хэрэгтэй. Өндөр гажраас алсыг бараалж чагуурын ховролтыг ажиглаж сурах хэрэгтэй гэж ээж минь надад жаадаг байсан юм а гэж хад бүх ээжсэн суралцсан туршилгаан хуваалчин. 1988 онд Дундад Монголын хилийн жааг дээрх тор хүрээ эхлэн байгуулагдлаа. Тэнгэр муутвал хилийн тор өвдөгдөх аюултай болохоор гэнтийн шүрүүн бороон чутгалсаар л хад бүх хилийн шугамын тор сарлжиг нэг нэгээр нь байчааж үждэг. 2000 он болоход Дундад Монголын хилийн шугамын тор хүрээ төгөлдөрцснээр барахгүй өнгөрснөө явганаар юм уу? Тэмээгээр чагдж байсан жам харилцаанаа багжиж шинчилэгдэн машин тэрэг мотороор хилэн чагдан байчаадаг болжээ. Гурван үеэрэн дархан хилэн хамгаалсан нь Нямагын омбол хүү Боучан аавынхаа сургууль соёлын мөр хөөж чадсангүй харамсалыг нөхөрлөж Өвөр Монголын багшийн их сургуулаас төгс мөхчөн нутагтаа бочиж ажилласан байна. Тэр хэлэхдэн их сургуулаан төгсөх үеэс хамт нөхөд маань аспирант албан хаагч ажил биелсийн нэгчэд шалгуулах гээд мөнгөнж байхад би нутагтаа бучхал юмсан гэсэн бодол дон хөтлөгдөн алчаадан ирж ажилласан юм а гэж ярьж байла. Сүүлээр нь Боучан алчаа баруун хошууны тансаг улаг хилийн томилсон салбарт шалгагдан орж 2023 оноос Афтайгаан хамт хил хамгаалах ажил хийх болсон юм. Хархан багасан эмэг болоод Аабаан дагаж жахаар чагдж байсан Боучан эмэг минь тамаа унаад хил чагдахдаа намайг дагуулдаг байсан юм. Эрм говийн шатам наранд ч эжгүй жилүүд гажрын тэсгэн хүйтэнд ч насан туршид нэг л Уилсийн төлөө альваагаан жоруулсан эмгийн минь хийдэл миний омогшил бахархал болдог болохоор би ч тэднээ энхүү агуй их эх улсынхаа алтан хилийг хамгаалах ажлын буухяг жорогтой тосч авсим гэж байла. 1971 оноос 2026 он болтол Нямагвай хүү хад бүх омбол Боучвантайгаан яг сайхан 55 жил хил хамгаалж бий. Тэд альва бүхнөн эх улсынхаа дархан хилийг хамгаалах үйлсэд жоруулж хамгийн анх явганаар хил чагдж байснаас тамаа мотор унж бараг 18 томон километр ажилсан бөгөөд хил хязгаарт ойртож хүрсэн хүнийг давхурдсан тоогоор 1000 гарааг ятхан бучааж том гараа мал унааг хашиж гадаадд холбогдсон учир явдал нэг ч гарсангүй байна. Эх улсынхаа дархан хилийг хамгаалж насан турш энд суусан надад харамсах зүйл юу ч вэ? Эв хамт намын гишүүн болсноо хавд өөрийн хийх ёстой ажлаа л хийсэн юм. Одоо хүү болоод омбол минь энэ сайхан үйлсийг нэн сайн хийх болтугай гэж Нямагвай өөрийн сэтгэгдлэн хуваалчин. Нямагвай тулгар жоролтон марталгүй үүрэг хариуцлагаан батж хэжилж бодот үйл ажиллагаараа намын гишүүнээ үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэн аав хүү хоёрын хил чагдах ажлын дагуулагч болж амгалан чинхэр алшаа нутгийнхаа алтан хилд амьд хөшөө болон сүндэрлэнэм. Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо сая та бүхэндэн бүхэлсийн шилдэг өв хамт намын гишүүн Немагайг сурвалж илсэн алтан хилд сүндэрлсэн амьд хөшөө гэсэн тэмдэглэлийг сонсголоо.
3: Одоо жалгаад та бүхэндэн Төмөн баярын дуулсан Умарт хилийн Махтаал гэсэн дууг хөргий.

0: эрхэм үндэтэй сонсогчдоо тулгар товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч журмтой хянах
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанаа Монгол арайжуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Сайн уу эрхэм сонсогчдоо. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 24 гаригийн нэгэн тохиож байна. Энэ цагт та бүхэндөө мөн сүүлийн үеийн мэдээлэлээ сонсгоно. Манай орон тусгай төслөөр хошуу шаны хөвчөний шинжилгээ мэрэгдлийн шинийн үүдэгт өвчнийг дэвшлүүлж байгаа. 14-р хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах ДТС-ийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралжиж, чадвартны шинийн үүдэж үйлс цогцлох гаргийн ажиллагаа эхэлсэн. Дэлхийн соёлын өв, Юаны дэтний сэлийн буйрын тоочилсан үзүүлэг Хөх хотод явагдаж байгаа зэрэг мэдээнуудаа сонсгоно. Цангаа зуршлаар цагурын мэдээний хандараа нэвтрүүлгээн дэлгэрэнгүй агаар нь хүлээ авсансаарай. Өвөр Монголын Өртөн засах орны цагуурын хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурын байдал ирэх 3 өдөр тэмэрүүлэх тухай урьдчилсан мэдээ. 24-ний 8 цагаас 25-ний 8 цаг болтол бүх орны ихэнх газарт үйлчлэн адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүргэсэн баг бороо орно. За энэ үед Асиагийн Баруун Бай, Баянурын Өмнө Бай, Ордосын Хойд Бай, Бухтын Баруун Өмнө Бай, Тунгиогийн Хойд Бай, Хөлмөрийн Дунд Бай, Зүүнбэд, Дундаас их бороо орж хэсэг газруудаар наадар бороо орох юм уу? Төр зуур, дуу сайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их сайлах сайлахлана. Баруун Баян баруун хэсэг, Дунд Баян зүүн хойд хэсэг, Зүүн Хойд Баян өмнөр хэсгүүдээр зүүнээс 4-5 дэсийн сайлах сайлахлж байснаа. Төр зуур 7 дэс бол сайлахлана. Алсиагийн хойд биеийн газруудаар дулааны хэмжээ 35 градусыг давж ааган халуун үргэлжилэн. За 25-ны 8 цагаас 26-ны 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн ихэнх хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, өмнө хэсэг, зүүн өмнө биеийн өмнө хэсэг, зүүн хойд хэсэгт үйлчиж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүргэсэн баг бороо орно. Энэ үед Алсиагийн өмнө бед, дунд бед, Баянурын өмнө бед, Уухай, Ордсын ихэнх хэсэг, Бухтын өмнө бед, Хотын ихэнх хэсэг, Улаан цавын баруун өмнө бай, Хөлмөрийн хойд бед, Дундаас их бороо орж, Ордосын хойд бай, Бухтын өмнө бед, Аадар бороонтой бас хэсэг газруудаар нь онц их бороо орно. Бас төр зур, дуу сайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Мөндөр орж их сайлах сайлахлан. Баруун биеийн баруун хэсэг, Дунд биеийн зүүн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар баруунаас 4-5 дэсийн сайлах сайлахлж байснаа өмнөөс төр зур 7 дэс бол сайлахлан. 26-ны 8 цагаас 27-ны 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн ихэнх хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг, зүүн хойд биеийн газруудаар үйлсэж баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарч жүргэсэн бороо орно. Энэнд Асиагийн өмнө бай, Уухай, Ордсын ихэнх хэсэг, Бухтын зүүн өмнө бай, Хөх хотын дунд бай, өмнө бай, Улаан цавын өмнө бай, Хөлмөрийн зүүн хойд бай, дундаас их бороо орно. Ордсын зүүн хойд бай, Хөх хотын өмнө бай, Даадар вороонтой хэсэг газруудаар нонц их бороо орно. Бас төр зур, дуу сайхалгаантай ширүүн бороо орох юм уу? Их сайлах сайлахлж мөндөр орно. Зүүн биеийн хойгур газруудаар баруун хойноос 4-5 дэсэн сайлах

нэгээс 2 дэсэн салхи салхиж байснаа өмнөөс бол салхилан дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 31 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус. Маргаашаас маргааш нь ултал багаас дум зэргийн бороо орно. Зүүнээс нэгээс 2 дэсэн салхи салхиж байснаа 3-аас 4 дэс бол салхилан дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 27 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 19 градус байна.

мэдээ сонсгоё. Манай орон Өвөр Монголын Уртан засаг орны хошуу шааны шинжил ухааны мэрэгжлийн шиний үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажиллагааны хэрэгжүүлэх төслөөр Уртан засаг орон аймаг хот хошуу шаан тойрог 3 шат холболсон хошуу шааны хөвчөний шинжил ухааны мэрэгжлийн шиний үүдэг төвчнийг бүх талаар дэвшүүлж байна. Өвөр Монголын Уртан засаг орны хошуу шааны шинжил ухааны мэрэгжлийн шиний үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажиллагааны хэрэгжүүлэх төслөөр Хошуу шааны шинжил ухааны мэрэгжлийн шиний үүдэг чадварыг хянан үнэлэх тогтцыг байгуулж, шинжил ухааны мэрэгжлийн шиний үүдэг, аж үйлсийн мэрэгжлийн шиний үүдэг ажиллагаа зохион байгуулах, шиний үүдэг тавцангийн ачаалварыг байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар хошуу шааны аж ахуйн шиний үүдэг төвчнийг үнэлэх болжээ. Энэ үед анхны оны хянан үнэлэлтэд 1-р төрөлд орсон хошуу шааны 300 төм төргоор шагнаж, дараах онд 1-р төрлийн төрөв 3-т орсон хошуу шааныг 500 төм төргоор шагнах болно. 2027 он болоход ойл хошуу шааны шинжил ухааны мэрэгжлийн хамаарлын тогтцыг улам төвлөрдүүлж, шиний үүдэх идэвхжилийг илт хөгжөж байна. 2035 он болоход хошуу шааны хөвчөний шинжил ухааны мэрэгжлийн шиний үүдэх системийг үндсэндээ төвлөрдүүлж, шинжил ухааны мэрэгжлийн шиний үүдэх 1-р төрлийн хошуу шааныг 130-аас дагуулах болно. Арам дөрөвдүгээр хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах ДТС-ийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралжиж чадвартны шиний үүдэж үйлс цогцлох гаргийн ажиллагаа 8-р сарын 24-ний өдөр эхэлжээ. Тус хугацааны ажиллагаа нь содон чадвартны өргөнөөр цуглуулж оюун ухаанаар Өвөр Монголоо мандуулах гол сэдвэр, манай орны 15-р 5 жилийн чадвартны хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөөлөг болон онцлог давуулга аж үйлсийн хөгжилтийн байдалтай уялдуулан шинжил ухааны мэрэгжлийн хамтарлцаа, арилжаачин урж бэл оруулах юм уу, чадвартан урих, судлан ярилцах, шиний гүтэн үйлдэл согтлох зэрэг 4 төрлийн 27 зүйлийн тусгай сэдвүүд ажиллагаа орнуулна. Ажиллагаад бүх дэлхийн бүх улсын чанартай эрдэм шинжилгээний хурал шиний гүтэж үйлдэл согтлох уралдааны тохирулсан бөгөөд хамгийн шин хошуучч мэрэгжлийн тухай чуулга ярилцаа, актмач тусгай мэрэгжлийн аж үйлсийн чуулга ярилцаа, голологотой аж үйлсийн чадвартны төрөвчдийн хурал зэрэг ДТС-ийн судлан ярилцаа хуралжиж, нам нэслэлтийн аж ахуй эрчимжүүлсэн бодлогын хүчин ирээдүйн шин материал зэрэг хүрээнд өрнүүлж бүхий шиний гүтэх танилцуулга, ажилтан элсэг, төсөлд гэрээ тогтох, чадвартны шаалуун, ур чадварын уралдаан, үйлдвэрлэл сургалт судалгаа гэлдэний хамтарцаа солилцоо зэрэг ажиллагааг явуулах болно. Одоохон болтол Өвөр Монголын Уртан засаг орон болон хөдөө аж ахуй хөдөө тусганы яамн хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хоньны махны зах тайлбарын сүлжээнд дэрх юм уу сүлжээний гадна харилжааны уртөг нийт 50 дуншууд төргийг авчээ. Тавцан данслуулсан нэгч 294 болж, амьд малын электрон харилжааны тавцан данслуулсан хэрэглэгч 375 болжээ. Өвөр Монголын Үхэр хоньны махны зах дэлгүүр бол хөдөө аж ахуй хөдөө тусганы яамн болон Уртан засаг орны ардын засгийн хурдан хамтран байгуулсан Өвөр Монголын Үхэр хоньны махны арилжааны төв төшхлөн эзгэнэж байгаа голологотой аж үйлсийн тавцан болно. Уламжлалт Үхэр хоньны махны аж үйлсэд урт хугацаагаар оршиж байсан мэдээ цанг тэнцвэргүй юм уу, барааны гүйлгээний баталгаа хүрэлцгүй зэрэг асуудлыг шийдвэрлэж, өмнө Гуандун Шангаан омонтой холбоолсон баруун чир Шанши Гансу Ниншатай залгалдсан Умарш Хармуран гэрэн Зиононтай нэвтрэлцэн бүх улсын чанартай арилжааны хүрээг бүрдүүлсэн байна. Уртан засаг орны шинжил ухааны мэрэгжлийн бомб чавтлах төсөл болсон Ичний Үхрийн амьд ботсын үйлдвэр бажуулах голлох мэрэгжлийн шавтлал жишээ үзүүлэх хэрэгдэлт ба үр үйлдвэрийн инженерингийн төсөл болсон Ичний Үхрийн одоо үеийн үйлдвэр бажуулах мэрэгжлийг нэгтгэх юм уу гэм хижигийн эсэргүүцэх сөрөг орчин даамгай үйлдвэрийн шийтмийг бажуулах төслийг ойрд Баянур хотод хэрэгжүүлж эхэллээ. Төслүүдийн ерөнхий бил оруулалтанд 7100 төм төгрөг төрсэн байна. Мал аж ахуй тариалангийн хамаатай 2 аж ахуйлал төрүүлэн Өвөр Монголын их сургууль, Домдод улсын хөдөө аж ахуйн их сургууль зэрэг орны дотор гаднах олон ихтэй сургууль шинжилгээ судалгааны хүрээлэн газаржиж аж ахуйтай хамтран хэрэгжүүлж байна. Төслүүд нь Ичний Үхрийн үйлдвэр зангилгийн мэрэгчлэр голдуулан ген найруулах хэрэгслийн судлан үйлдэх оюунч гений бүлгийн сонгох зэрэг бүх хэлхээний шиний үүдэг шийтмийг байгуулж мах сайтай Ичний Үхрийн шинэ үйлдвэр болон гем хижигийг эсэргүүцэх сөрөг орчин даамгай Ичний Үхрийн шинэ үйлдвэрийг хэвчээжүүлэн байжуулах болно. За, ойрд болсон анх төр хугацааны үйлс согтлох уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд Өвөр Монголын тариа

Ялангийн их сургуулийн эдэний шинжилгээ ухаан хийгээд инженерингийн дээд сургуулийн ясны пепет мал жигүүртний ясыг өртөгжүүлэн ашиглах пепет калсийн бүтээгдэхүүний нэн ашиглах төсөл нь бүх улсын 593 төсөлтөд өрсөлдөж шилдэг шагнал тоссон юм байна. Тус төсөл нь Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний дагуулах суурилан мал жигүүртний ясандах ашиглах бүтээгдэхүүний нэн ашиглахаар голдуулан мэрэгдлийн шин үүдэлтээр аж үйлсийн хэлхээг бүтэмжтэй ортодгож хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний нэмэлт өртөг юм уу амь ахуйн үр ашгийг хавсаргаж аж ахуйн үр ашиг хийгээд ажил олголтыг зэргээр дайчлах болно. Орон жилд Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль шиний үүдэн үйлс цогтлох сургууль модлын өөрчлөлтийг үнэлгээрүүлж дагуулах шинжилгээний салаанд тушгилан аж үйлс ба сургууль модлыг уусалцуулах ба шинжилгээ ухаан мэрэгдлээр шиний үүдэн хүн хүмүүжүүлэхийг ахиулж оюутдын тусгай мэрэгдлээр суурилан аж үйлсэд үйлчилж орон нутгийн хөгжилтөд үйлчлэхийг хөтлөн жолооджээ.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсан юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгосон жийлээ ярдгал юм бол таалагдна таалагдна.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол араач удаан очно даа хоо.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөржин утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгий. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаа тэг аа.
0: Тэг. Ах минь амар сайхан сууч ягаарэ. Аранжуутай өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За миний дүү аян жамдаа сай яваарэ. Аранжуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За сайн сууч сайн сууч. Явлаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
2: Аражоогч яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой.

үргэлжилж байна. Өвөр Монголын музей болоод Бээжин хотын сансрын сэтгэхүй шинжил ухаан мэрэгжлийн компани хамтран эрхэлсэн Дэлхийн соёлын өв Юаны Дэтний Слим Буйр тоочлсон үйлдвэрт Өвөр Монголын музейд олон нийтэд залглалоо. Үйлдвэрийн тал нутгийн ёслол, морьтойгоо хот орох, хот зорноос түүхийг ойлгох, нийслэл хотын дурсамж гэд тагуулгаар шижмэлсэн юм байна. За хууч судлын материалыг үнэлж байгаад хийсвэр үнийг нэгтгэсэн XR бодот ахвай өргөтгөн дэлгэх мэрэгжлэр Юаны Дэтний Слим болоо тал нутгийн орчин тойрны бодот ахвай болгож дэлгэсэн юм байна. Үзэгчд тод харагдуулахын тусгай төхөөрөмж зөөж тусгай машин унаанд мордуул тал нутгаар дүүлэн дахвч хот зорны бодот үзмжийг сонирхож байна. Шилэн голомгийн шулуун хох шуундах Юаны Дэтний Слим Буйр бол их Юань улсын байгуулсан хамгийн эртний хамгийн урт түүхтэй байршлаар өвөрмөц бүрэн бүтэн үлдгдсэн тал нутгийн нийслэл хотын буйр байгаа юм. Тус буйр нь 1988 онд бүх улсын 3 дугаар бүлгийн голдлогтой түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын нэгчэд оруулж 2012 онд олон улсын холбоот байгууллагын сургууль мужийн шинжил ухаан соёлын зохион байгуулалтаас дэлхийн соёлын өвөр нэр итгэгдсэн юм а. Наймдугаар сарын 23-ны өдрөө 4-р хугацааны бүх хотын чадвартны гаргийн ажиллагаа эхэлсэн байна. Ажиллагаа дооны чадвартан өрх цагаан гадарт бичиг болон чадвартны шинийг үлдсэн үр бүтээлийг анх нийтэлж Фудан их сургуулийн бичгийн үрэлгийн сургууль модлын үйлдэлгийн суурин тал нутгийн чадвартан актмач тусгай мэрэгжлийн ажлын өртөө Өвөр Монголын аж үйлс ба чадвартны хамжилт цуглах жишээ үзүүлэх суурин ортон засаг орны шинжил ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг олруулах тавцсан ортон засаг орны дэсийн хүний хүчний эх байлгын үйлчилгээний аж үйлсийн хүрээлэн гээд дээд дэсийн тавцсангуудын ашиглалтад оролцсон юм байна. Ажиллагааны гаргийн хугацаанд 4 том агуулгаар 11 зүйлийн ажил орнуулж эл төрлийн чадвартны шинийгүүдэн үйлөө цогцолоход хамгийн сайн ах баялаг хамгийн шилдэг үйлчлэг анхаар чармааж байна. Хоёр дахь худалдааны явдлын яамн 2 дугаар бүлгийн бүх улсын жижиглэн худалдах үйлсийн шинийгүүдэн дэс дэвшүүлэх туршилтын хотын нэрсийг нийтэлсэн байна. За энэ үед бүх улсад 32 хот сонгогдсоны дотор манай орны Хөх хот, Уухай хот жагсаагдж байна. Жижиглэн худалдаа хүлсийн шинийг үүдэн дэс дэвшүүлэх туршилт бол хотын хэрэглээ хөгжөөх, арилжаа худалдааны орчлыг шулуутгах, ардын амьдралыг сайжруулах чухал арга зам байж, хэрэглээний хангалтгыг баялагжуулж, хэрэглээний орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэн, дотоод хэрэгцээний далд хүчийг бадруулж, зах төлөврийн гол цогцны амьдралын хүчний хөгжөөх юм байна.

Жилийнхээс найшин урт тандас хорны зах талгүрийн хяналт хамаартын салам учраас зар мэдэн ихэл хэлдэг дүрмжүүн бас асуудлыг цэгтлэн засах тусгай ажиллагаа орнуулсан. Ингээд хэрэглэгчдийн хууль ёсны арга ашгийг бүх хүчээр хамгаалж байгаа юм а. Цэгтлэн засах ажлын явцад зах талгүрийн хяналт хамаартын салам учраас зар мэдэн эшлэх агуулгын тухай хууль хэрэгжүүлэх жолоодомжийн хамаатай дүрмжлийг найдваржуулж сүлжээн дээр юм уу бодот авах байд зар мэдэний хамаатай хуулаас зурсан сүвгчийг байцаа илрүүлсэн байна. Одоохон болтол бүх орнороо 170 том гарай зурвс зар мэдэг бол хинэн байцаач 2000 гарай эзэгнэлтийн голцогцыг тойрон байцаач хууль тогтоолоос зурсан зар мэдэний 33 сүвгчийг аймаг хотод тушаан шийдвэрлүүлжээ. Хууль хэрэгжүүлэх салам учраас зах дэлгүүрдэх зар мэдэний ухуулгын хэл хэлдэг дүрмжүүн бас асуудлыг хууль тогтоол ёсоор чангацэгцэлж хуулаас зурцсан 17 хэргийг байцаан шийдвэрлэж 24 эзэгнэлтийн голцогцыг шаардан асуудлын цэгтлэн шийдвэрлсэн байна. За нийт зэргээр уртан засах орны зах талгүрийн хяналт хамаартын төвчөөс зар мэдээг тогтоол нийцүүлэх сануулгамжийг найруулан тарааж айл аймаг хотыг жолоодон хэрэглээний сэрэмжлүүлэлт тогтоол нийцүүлэх жолоодомж нийтлэн зах талгүрийн голцогцод хандуулан 278 удаа жолоодож 718 удааны хууль тогтоомжлох ухуулга хийжээ. Уртан засах орны зах талгүрийн хяналт хамаартын төвчөө нийгэм нийтээс махны төрлийн бүтээгтүнд холбогдсон хууль тогтоолоос зурцсан ажиллагааны сөвч цуглуулж нийгэм нийтийг дайчлан эдэний амар төвчний ажиллагаад оролцуулж байна. Тус удаа махны төрлийн эдчүүлэг, гүйлэг, борлуулгын бүх хэлтгэн хууль тогтоолоос зурцсан 8 төрлийн ажиллагааны сөвчийг бол цуглуулж байгаа юм байна. Тухайлбал энүүнд эдэний зүйлийн үйлдвэрлэл эзгнэлтийн нэгч эрэлтэн тодорхойгүй хижгийн байцаалтыг дамжсангүй юм уу, хэр тэмцсэнгүү түүхийн махыг оруулах, бусад мал жигүүртний махаар өхөр ханьны махыг орлуулах, хамт махаар үнэтэй махыг орлуулах, эдэний нэмэлт дэдийн хэтрэлтэд хэрэглэх, үнэмлэлгүйгээр тогтоолд нийцсэн талбайгүйгээр махны эдэн боловсруулан борлуулах, гүйлгээний явцад шовших тамдгийн солих, сүлжээний шууд нэвтрүүлгийн тасах юм уу, сүлжээний тавцан эзэгнэлтийн голцогцын мэдээ зангийн зарлан нийтлэхгүй борлуулгын мэдээ занг нь тухайн эд бараатайгаа нийцгүй, аж үйлдвэрийн эдэмхэн шүлт юм уу, хос хүчил төрөгчд ус зэрэг эдэний бос эдээр боловсруулах зэрэг хууль тогтоолоос зурцсан ажиллагаа багтааж байгаа юм байна. Тус удааны сөвгчийг цуглуулах ажил 2026 оны 11-р сарын сүүлч хүртэл үргэлжлэх юм байна. Хэрэглэгчд 12315 илчлэн мэдүүлэх утас бүх улсын 12315 алууны тавцангаар илчлэн мэдүүлж болно. Дэлгэр цууны уйлдралд Улаад хотын хэшигдэн хошууны гүнгэрийн тал нутгаж уулчд олширхий дагалдан зарим хүмүүс хог новшоон дураараан хаяад тал нутгийн амь ухаан дараасыг хүндрүүлж байгаа тэдийгүй тал нутгийн амь ухааг эвдэж байна. Улаад хотын хэшигдэн хошууны далайн нуур болгосны хамт тал гацааны морьтны ангийн хариутлагтан болгоо өдөр бүр хогийн уут дүүжилж тэргэн зогсоол болоод хөдөөгийн замаар сүлжилдэм жуулчдын хайсан ундааны лонг эдэний уут гээд хог новшийг цэвэрлж явна. Нутгийн малчад бас мотороор зам дагуу цагдан байсаж хог новшийг цэвэрлэн арилгаж тал нутгийн амь ухааг сайхан хамгаалж байна. Нутг улчирын амь ухаа хэврийг засан сэргэх үеийн хугацаа урт дураараа хайсан хог новш нь өнг үзэмжийг эвтгэхэр барахгүй адуу мал эндүрж идэх эрсдлийг нэмэгдүүлж хөрс шорог бохирдуулан нутг улчирын амь ухааны тэнцвэрийг урт хугацаагаар хохируулах болон эд газрын жуулчд боловсноор жуулчлан тал нутгийн амь ухааг ухамсараасаа хамгаалж үцгэлэн сайхан үзэмжийг сэтгэлдээ үлдэн хог новшаа өөртөө авч явахыг уриалж байна. Улсын оюуны өмчийн эрхийн төвчөө төрөөхөн бүх улсын газар зүйн илэрхийлэл бүтээгтүүний хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх 58 бүтээгтүүний нийтлсэнд манай орны 14 бүтээгтүүн сонгогдсон юм байна. Одоохон болтол манай орны газар зүйн илэрхийлэл бүтээгтүүн 12 аймаг хотын бүхний хамарч нийт 300 болжээ. Өнөө жилийн 7-р сарын сүүлч гэхэд Баянуур хотын шинэ энергийн цахилгаан гаргасан хэмжээ 196 дуушрук киловатт цагийг давж шинэ энергийн цахилгаан нь ерөнхий цахилгаан гаргалтын 171.5%-ийг

0: болсон байна. Орд улаан хотын шин цаг үеийн утга зохиолын зохион бүтээлэг жич 2026 оны үндэсний утга зохиол сэтгүүлийн цөөн тод үндэсний хэлний хэвлэлийн зохиолчд орчуулагчдын их бичиг засах боловсролын анги улаан хотод найгдаж эл аймаг хот ба хошуу шан тойргийн 80 гаруй уран бүтээлч оролцсон байна. Архам сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээр нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулж хянсан нь Үзгүлэн Ерөнхий Хянагч Бөргөд. Та бүхнийхэн хүлээ авсан сан баярлалаа. Маргаашийн цагаар дахин золгоё. Баяртай сонсогчдоо.
1: Ном уншдаг хүний сэтгэж ирвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрөнд унхаас хичээй. Орлох жаргалын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтралан төсөв төлөвлөлтөд жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар умдаж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтэхгүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж шунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаа ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяагаа хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн ая наримтуу байхын сүг сүнс мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа

гаруутас шагайх, машин тэрэг жолоодохдоон ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүйн амар төвчөнтөн харуучгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихой.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн дэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны буян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөвдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт юм. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтийн үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдо. Шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цэгийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Жүнгүзөмчин хошууны саамай сумнай хөөрч гачааны малчин наран дэлгэрийг суруулжилсан суруулжилгах чадар түүхэн тууруж яваа буурал наран дэлгэрийг сонсхий. Жарын насандаа гэрийн чадах мөнхийн жул гэсэн номоо бичиж туурван аавын чихаа 29 жил чэжилж явснаа 2000 бүгд 13 онд жорох шуудан хагас жилийн чагийн хэрэглэн гэрийн чадгаан бичиж гэрийн чадах тан 5 үеийн жуугад хүмүүсийн нарилах тэмдэглэн 7 түмэн үсгийн ном болгожээ. Энэ дараа мөн хөрч гачаава мандал гачаанд ажиллаж байсан кадр ажилтан ойдолчин эмч багш зэрэг 60 наснаас дээш ахмад хүмүүсийн тэмдэглэсэн дээжин буян гэх номон хэвлүүлж нутгийн улсныхан сайхан хүмүүст хүндэтгэл төвшүүлжээ.

0: та сайн уу?
1: Сайн аа, чи сайн байна уу?
0: Та одоо хоёрд юу яарч байна вэ? Одоо өөрөө одоо бичиж байгаа юмсууд байна уу?
1: Аа, бичиж байгаа юм байна аа, байна. Би одоо өмнөдөө болвол нэг уугал манай хөөж гачаад байна уугалын оны нэг ном гаргая гэсэн. Тэрийгөө бичээд хүн тушаачжээ, одоо жохуулж байна. Аа, хүнд одоо жохуулахаар өгчжээ би. Тэр жохож ирээд байна. Өнөө хооронд нь одоо өөр нэг манай гүрийн миний дөрхмийн гүрийн чадга одоо мөнгө жол гэсэн номныхаа нь одоо хоёр дугаарыг жолын гэрлэг гэж хэлтэ. Тэрийгөө бас бичээд хайдуулж байна.
0: Тийм байна. Та юу юм тимий зүгээр суусан гоо ерөл ингээд бичээд л сууж их юм байна.
1: Эрдэн тийм ээ. Одоо чиглэн төр чин ном бичнэ гэдэг чинь чим нэгэлгүй хөдгөө өдөр дотор гэжээ гаргадаг юм уу да? Хөдөн жилээр болох юм нийтэнд да. Бас бүрэлдүүлэхгүй юу? Тэр нэг ч одоо чоглуулна бүрэлдүүлнэ гэдэг чинь бас л үчирөө.
0: Тийм ээ. За тэгвэл одоо яг гарах чухай ном нь бол одоо яг аль талаар одоо бичсэн ном уу?
1: Манай уугал манай хөөрцөг гачааны уугал айлуудын гань одоо тэр гажир устэй одоо ингэж гаргая гэж бодож байна. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо тэдний тайсан, тэдний худаг жижинг явж байна. Өглөөгөө нь одоо тэр хуучин газрын нэр гэж одоо өгнө яг байхгүй шүү. Одоо нэг нэг хэрэгтэй юм болоо гэж өнө үлдэх хүүхдүүд, өнө үлдэх хүүхдүүд нь хэрэгтэй юм болоо гэж одоо тэрий бичиж үлдээе гэж байна. Одоо чигэд манай анхандаа болол 40% нь өрөх манай гачаанаа 40% нь өрөхөөс салсан одоо төө гарэ баг 2 жилийн хөөрх болчихжээ. Тэгээд чигээд өөр хавийнхын нэртэй одоо өөр төрөктэй нь одоо чигээд газрынхын нэртэй тэрийг оруулъя гэж л жирмэж байна. Одоо нэг 2 жил дотор үл юу да? Одоо нэг өгш юу өрөөцсөн яа дөрөө өрөөг юм өрөөтлөө гэж бодох юм хадгүй. Талстан бол яалаа гэдэл хэрэгтэй шүү дээ.
0: Тийм аа.
1: Нэг хөдөн жилийн дараа аваад үжих юм бол оо энэ ч одоо нэр Мэний чи юм газар байдаг байж та гэж багчууд мэдэхгүй юу та өөртөө ядаж яхаа усууд юм.
0: Тийм байна. Чи удаа яг номондон бол одоо 200 гарын өрхийн одоо газар усны нэр идэлий бичүү.
1: Аа одоо баг яг одоо зэрэг салгаа салгаа бодвол 200 гарын одоо өрхөөр нь бодвол 200 гарын байна. Аа яг одоо чигэд бүдүүн бүдүүн өрхөөр нь бодвол одоо хөтгөн өрх шүү дээ. Миний чи нэг айлаас ч одоо 10 нээлж гарч их магадгүй нэг жирэгдэн жил дотор. Инклеган одоо Би байвал төрийгөө бүрийг бичихгүй юу да. Жерм айл нь бас 10 өдөр нөрөх байна. Жерминий ус 4-5 хоног нөрөх байна. Эдлгүй эдлгүй. Эйлэнд ч та. Эйлэнд юу? Тэрийг л гол бичээн аа. Бичээд өнд өгчээ, жохуулахар өгчээ. Одоо зэгээ жохоод ирвэл бас нэг үдчихэд юу байхгүй юу да. Үдчихэд одоо тэрийгөө үдчихэд бас нэг жасуур орно уу, орохгүй юу, нөмн үү, гасна уу. Зэгээд бас дахиад хөвөл оруулахгүй юу да.
0: Тийм ба.
1: Өгцөн байна. Одоо л жохож гараад байна. Миний нэг өсөг жохдаг нэг хүүхэн байдığım аа жихрмаа гэж. Одоо миний төрөө хоёр намын бүр төр өгөхөд жохсон юм аа. Дахиад одоо тэр бол өглөөр би ч одоо бичгэнд дөнгөж 4 жил хагсуусан уу н одоо юу яхаад аа нэ шүү. Одоо бичгэнээ бурууж гарах магадгүй. Өглөөрийн бурууж гарах магадгүй. Нийн бүр сайхан тохируулаа өгч шүү. Манай тэр миний тэр хүүхэн жихрмаа гэсэн хүүхэн. Өнчин бас над их хандлага болж шүү.
0: Тийм бай. Өнөө хүүхэнтэй одоо яаж ингэж учирсан уу?
1: Өнөө хүүхэнтэй би одоо хамаг дөрүүлээд би өнөө гөрийн чадга мөнгө жуулгсан номоныг өвөлхийн үйлээ өнд нэг хөвөлдөг хүүхэн нэг юм битдэг хүүхэн байна л гэж байна одоо. Тэгээ би жоохон өрж үгүйж байгаа тэр үйлээ гүй шатна. Өрж үгүйж байгаа одоо олж аваад одоо чигээ бичүүлжээ. А би бичиж өгөө тэргээр жохуулжээ. Тэрний одоо хамгийн нэгдүгээр ном болвол Тэр жихрамаа хүүхний хамгийн нэгдүгээр ном бол одоо энэ миний өнгөрийн чадга мөнгө жуулгсан одоо хамгийн нэгдүгээр жогсон ном нь байна. Өөрөө надад тэр үний ажил бас сая эхэлж байна. Би бас сая ажил эхэлж байна. Манай хоёр зүгээр одоо. Чигээр төгөлжээ. Сүүлдэн бүр хүүхэн тэнсаа одоо чигээд.
0: Аа, тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бол одоо яа ингээд гараараа бичсэн ш та юмсуудаан бүр.
1: Гараар бичих хулгаас тэр би ч одоо дэнно тэр одоо юу тэр бүр жохот дийлхгүй шөө. Одоо өөрийн гараараа бичээд овоол тавьж ягаад хүнд өгнө. Одоо тэр чинь хүн тониос том тэр чинь бичээд одоо дарамлаад өгнө шүү дээ.
0: Тийм байна. Гэвч одоо гараараа бичнэ гэдэг чинь бас л их хөдөлмөр орно.
1: Нэг ном бичвэл нэг өмнөө нэрвэн чаас том эргэн чаас ингээд тавтна одоо тавихгүй юм да тэр чи одоо бүр бичээ бичээ бичээ бичээ тавтхалаа нэг бүдүүн арван жожаан одоо чиг төригөний ном болох юм чин да миний өн хамаг төрүүнээ бичсэн энэ мөнхч бол ном болоо долоон төм ил үсэгтэй шүү дараа сүүлдээ одоо би миний энэ мөнхч бол ном бол одоо 2013 онд одоо би аавынхан жихаар он номыг одоо төөдөн дотор хадгалж байгаа бичиж гаргажээ. Энэ үл явдал орсонгүй нэг хасчихлийг өгөн гэжээд барч. Дахиад дараа нь одоо 17 онд бас нэг би нэг дөөжийн боён гэсэн ном гаргасан юм аа.
0: Тийм.
1: Тэрний дуулаа хоёр гачааныхаар мандал төөрчгөө анхан дуулаа нэг гачаа байжээ. Ингээд салаад 0 онд салаад одоо ингээд хоёр гачаа болоод ингээд одоо ажилласан улсуудын би 17 оны эртэр одоо ухаан дээр одоо гачааны адлын хийжсэн уусан юм бүлээд хоёр гачааныхыг бүргийн төмөнд гэлжээ дөнгөд нэг насаар бас ажигаарлжээ ажигаарлахгүй нэг арив юм ортолгоо да аа чигээр нэг 90 наснаас дөөшөн усуудыг бичиж оруулсан юм аа одоо чигээр дотор бол одоо өрдөмтэйч усууд байна дархан юм дархан хийдэг усууч байна өлөөмч байна хураач одоо чигээр байхлаа одоо
0: тийм
1: бай. Эмийн нийлүүлэлт өн гачаалганыг ингээд ицсэн чинь нэг бүдэн доктор гарчээ. Тэр нь 6 том ил үсгтэй доктор. Энэ бол би өөрийнхөө доктор бодож ирсэнараа одоо наснаа нь хөндлөж ийн гэх юм уу? Ажимдаа бүр хөргөлтэй гэх юм уу? Ингээд би бичиж гаргажээ. Одоо чигээд өн хүн ийм ажил хийжээ гэдгийг өө би бол мэдэн ш та. Жөөдэн доктор хадглаад бисаар мөднөг өдр тонгорч бол тонгорчтой хөргөж байгаа. Өний бичиж үлдөө ийгэл одоо ингэж бичижээ. Наснуудааны
0: тийм байна.
1: Ариун сайхан наснуудаа.
0: Энэ номон дээр та их мөлөн хөдлөмөрж арчуулж ба.
1: Өндөр хөдлөмөрж арчуулсан. Өнжиггүй лээ. Би бол одоо энэ номон тэр хийж ихлэв. Одоо бол би юм уу шууд чикээр дахад бас гавэ. А тэр үйлээ бол бүр өөрөн гараа явчихна. Гарч яваад одоо өнөг айл хүрээд тэр хүний сурвалж ил нэний сурвалж ил ингэж байгаа сурвалж болсон болгоны бичиж болно да. Амтраас нь сонгож бас найруулахгүй юу да.
0: Тийм.
1: Тэгээд 6 том ил үсгтэй ном хийжээ. Гоёо сур сайхна. Одоо ханжаа нөргүлөө үжихин билөө би ч өн номыг би битлөө гэж ингэж бодгоод бодох юм хэнтэн да. Одоо тэр үйлээ миний 13 онд бичсэн тэр ном болвол би ч одоо дөнгөж жер хөрөөд бичижээ. Жер хөрөөд сайн ном бичиж ёо.
0: Тийм байх.
1: Манай хүүхдүүдэн нь харц сууж ийн. Одоо чиг сонгоны 3 ном булаан хараад сургаал сууж ийн. Бидний хаан тагаа ураад одоо чигээр тэднийг хамаараа чигээр уралчулдаг. Одоо энэ клэн өмнө нь сүүлийн ном болвол тэр одоо чухам чөөдөн дотор байсан байснаа нь одоо чигээр ингээ бүрийн сайхан ингээ тохируулаа биччихсэн үгөө тачигд.
0: Тийм байх.
1: Одоо зүгээр нэг аваад хөлөөл өнийн аваад үжих юм болвол Дэмэл тэр үйлээ бол дэмэл хөрөггүй шиг л бодогддог гэсэн юм а жирэм олсуудад. Тэгээ одоогийнх нь аваа үтгэл 10 жилийн дараа антер юм уу тэр номнуудаа аваа үтгэлээ сүр сайхан гэж хөнөөлөх юм блэ?
0: Ханшил бас өнө хөдлөмөр болоод зүгээр зарчуулсангүй байна штэ.
1: Зүгээр зарчуулсангүй. Би өмнө өнө номи бичиж эхлээд би 13 онд тэр номоо хийгээд 2014 онд одоо би өнөр жичиг сэтгүүлдэр өөрийн бүтээлөө аавын мэдрэмж гэсэн гарчгаар би нэг цохоор нийлж ёо. Өн үл өн аавын мэдрэмж бол миний аав гэж намжир хүн байжээ. Энийг би усаад би хүний сайнаар юм басна да би аавынхаа ярьсан хөлсөн одоо өөж аавынхаа ярьсан хөлсөн өн өнөөс л одоо юм авсан юм чинь да. Бүгд миний аав бол одоо тэр одоо их өрдөмтэйч хүн миний аав өрдөмтэйч хүн намтэйч хүн миний аав одоо 1912 оны хүн ээ. Тэгээд 1984 онд бурхан болсон юм аа. Тэр бурхан болгоос өмнөх нь одоо тэр гөрийн түүх онод бүрийн хөлж өгөөд чигэл өртгийн бурхан болсон юм аа. Тэгвэл 14 онд оно миний аавын гөгөө мэдрэмж гэсэн өнө өнөр жичиг сэтгүүл дээр би өнийг бүтөөлөө явуулаад яснаа өнөөсөө бол одоо миний аав бол тэр өрднийн хас хэрж гэж одоо тэтд үгийнч бүм өдөө төвд үгийнч бүм өдөө миний аав төвд өгс мөднө. Миний ийшажэл гэдэг юм уу? Ийшаж хайрч хаавэн уу гэж ингэж асууд. Одоо ингээд сүүлэн бодоод их үйл өрднийн хас хайрч гэж хэлдэг гэнэ. Одоо ингээд өнийг нөөгөөд болоод дотроос нь 9 жоос одоо жоос гэж хэлсэн ч тэрийг хаяад ингээд одоо журхай татж төлөг үлддэг хүн шүү. Түү дараа нь одоо нэг чаг өрийн байдлыг одоо байгалийг одоо өнөөс том одоо чагаан сараас аваад 12 нь хүртэл шинжин шүү. Одоо чагаан сарын 12 нэгнээс эхлээ 12 нь хүртэл шинжээд 12 сарыг одоо тэнгөр бүрийг сайхан тогтооч шүү. Төлөө өгчихнө бүгдийг. Одоо ингээд өнө дахиад 39 эхлэх нь үйлээ 19-с эхлээд 9-ийн 81 хоног бүрийн бүрийн сайхан бүрийн нэг нэгээр нь ярьж байна. Эний хаа бол намжир юм бэ чи? Одоо ч гэсэн энэ чи одоо өнө чаг өрийн тухай бол одоо төрий бүрийн мөдөө одоо өнө амтан голтны хөдлөл барьлаараа бүр хөлөө өгчих шүү. За өмнө энэ сард ийм болон төр сард чи ийм болно. Бүр жигэд сайхан хөлөө өгдөг манай бидэнд л. Өнө бол том өнөр том махтуустэй юм хүндлэлтэй. Дахиад миний аав нэг онцгой нэг юм бол хар өрөөний хөлийн мэт. Төр шууны хөлийн бол онцгой мэт шүү. Тэгээд бид үйлдвэл нэг зүгээр голон голон гэсэн юм л яаж ийн гаа гаа гэдэг л дуугарч явах хасаар тэр юу хэлж их юм өгөхгүй шүү. Миний аав бол одоо нэг дууруул нөгөөр нь бүр гой жигжийн хүмүүдөө та ингээ хүмүүдөө л шилжих юм.
0: Тийм бай.
1: Бидэнд бас өнгөрөөсөн юм байна. Тэрийг зүгээр миний нэг зүгээр нэг сэтг болгоо яруул миний өгч би тэр одоо багштай тэр үйл бид хоёрыг нэг ойрхон нутаг дээрээс нь аватаар аргал байсан тэр өнө ааргийн гашаанд хийгээ эргээд бид хоёрыг явуулж. Тэгээд өгч нэг жихэн бөмбөг нааргтээ савартээ одоо чигээ таньгуурын сайхан төгөөд өнө аргалын гашаанд хийхгүй юу да. Тэгчээд бид хоёр хүрээд иржээ. Ирэхний үйлээд нь өнөө харш уучин бид хоёроос салахгүй байгаа ирлээ өнөө гэрж ирэхлээ. Яг бахраад өмнө нэг бахраад ард нэг бахраад. Тэгээ одоо манай өгч чигдлээ.

0: Энэ маш оо яаг юу гэдэг багч яхин тэгээд ингээ ирчээ ирээд ирчгээл ааваас асууж яа аа миний аав нэг уурга жалааж зогсож ирсэн. Тэгээд аава өнөг шуу гэр харшив одоо би тэгжинд бас салахгүй хүр иртлээ гэдэг. Энэ хоёрыг өлгөрж ш tilt гэдэг нэ. Аа ой юу гэж өлгөрж яхи? Ингээд одоо би тэгж чигэж чигүүлээ таны хоёр аарга навчгаад дөврөө навчгаад савраа авсангүй гэж өлгөрж ш tilt. Тачин бодаа. Миний өгчгэн би хай савраа хийж яа гэдэг. Манай хүн чинь дэлшин тавж байгаа үдсэн чинь өнөө саврын байдгүй юм аа. Тэгээ савраа нь авахар гараа гүйж хүүгөө хөрөөд л удахчгүй өнөө савраа нь мөрөн дөрөөнд тавьчихад уурт ирсэн юм. Чигэж мод шүү. Тэрний ярих юм бол одоо өнөөдөр яраа барахгүй юм. Би дэвтэр болгочихсон юм чинь ба.
1: Тэгвэл ийм сайхан усуд бас танай одоо грин чатаг энэ мөнхийн жууд бас мэдээ олон тэмдэглэсэн байхаа.
0: Аа би одоо грин чатагтай бол өнөө аавынхаа мэдрэмж өвчөөрөн бүрий битчээ. Одоо грин чатаган дотор нь бол бичиж тавьжээ. За ингээд ингээд 91 онд манай гэр ирсэн чи одоо 84 онд миний аа муутаад одоо 10 хоног өргүүлээ чигээр төрхөй бурхан болжээ. Өөр 10 хоног дотор бол одоо нанайг бол жоом дэрэгдээсэн салахгүй аа чамд юм хэлж өгье гээд. Тэгээ чигээр одоо юу хэлж өгье гэлэн төрж өнөө анхны өнөө одоо тэр гринкэн чадгааны нот хөлөвчээ. Одоо хүн ямар хүн байсан, ямар осод байж юу. Одоо нүн чадгаан бүрий хөлж өгөөд би одоо чихэд нэг төмдгөл авсангүй ч та өргөө юм чөдөн дотроо нэг авчаад. Аа өдрсөнгөө аавч миний өхөнд бичнэ. Одоо өөр бичих хүн байхгүй манайханд. Би одоо чигэд хайв нуу 94 оноос 2013 он эртэр одоо ердөө миллион жил болчихдоо 29 жил үү.
1: Хараа.
0: Өдөржил хадгалж байгаа сая одоо тэр үлээ бичижээ. Бичиж гаргаж. Төвд дотроос нь шууд гаргаа биччихээ. Амархан тэр тэмдэгл мөмдөгл байгчгүй. Тэгээ чигээд нэг нь одоо 13 онд гаргаж бичээд чигээ бартлаа. Одоо чи гүрийн жидэг аавынхаа холсон жихаагаар ингээ бичиж шүү тэрийг нь одоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ингэж 94 онд ингээд ярьсан юмсууд ингээд 13 онд одоо эхэлж бичсэн одоо Ошоо гараад одоо яхан чөлөөтэй болсных юм уу одоо ямар шилтгаанаас
0: одоо чи штэ тэр үйлээ одоо ошоо ороод оноо хүүхдээ хараад би их он болоо хараад өвгөнтэйгээ хоёул орж иржээ 2000 онд орж иржээ тэгээд одоо өвгөн бос нэг 3 жил хэртэл суугаад өрхий тэгээд одоо нэг өдөгшгүй өвчин олоо тэгээд бас байхгүй болтлаа тэгээд одоо нэг үүргэн одоо бүр минийх үдэ одоо гэж бодсноороо би одоо ч юм чигээ чармайдгаа.
1: Тэгвэл энэ грин чатгадан бараг хэдэн үе асуудыг тэмдэглэж үү?
0: Грин чатгадан 5 үе. Ингээд би дөөшнөн одоо чигээд бинесээ дөөшнөн одоо 5 үеэн бичээд тэр дэвтэрдээ бүр оруулчихъя. Одоо дахиад бол энэ 2 дугаар ингээгөө жулийн гэрлэгсэн энэ номондан би бас нэрийн бас өгчээ. Жулийн гэрлэгсэн номондан бол одоо нодоосоо дөөшнөн одоо миний атнер орно шүү.
1: Тийм байна.
0: Одоо нэмсэн доошоо үеэн тол төр одоо ердөө бас нэг юусын үйл болчих юм ба дээд олттой нийлээд а ингээ бичээ тавьчихвал одоо өнийн жалгаад мөд хүн жалгаа бичдэг байлгүй өнө би аавын ган чихагаар нэг өөргөө бийлүүлээ гэж яар.
2: Наран дэлгэрээж 4 жил бичиг үжиж 3 жил мандалха чанай баг сургууль багшилжээ. Ном бичгийн мөрөөр удаан жамсан гүүч өөрөө номд дуртай чөлөө жаваран ном бичиг уншиж суудгаран уянхан хурчилж байжээ. Тэгээд аав нөхрөн чөлөө бичэн дурсаж хөрчиг гачааны ойллог уугын соёлын ур авьяастын зэрэг номд жохол бүтүүлэн сонгогдож орсон байна.
1: За тэгвэл одоо та бас ярьсан одоо 4 жил л одоо бичиг ном үтсэн гэдэг.
0: Би бол одоо төрөндний бол нэг манай хоёр гачааны нэг Монгол гэрд нэг ном сурдаг бай. А ном жаадаг байжээ залуучуудын чуглуул. Тэгээд би дөнгөж жураахан настай. Одоо ах өгчий дага тэр ном төд ном сургаар юм бол би араас нь сүмөрхөн алхнаа. Чи ойрхон юм гүйгүүр ирдий. Тэгээд намайг хүн оруулахгүй шүү. Баг гэж гэдэг юм уу тэг чинь гэдэг юм уу. Төрөндөө бол оруулахгүй шүү. Тэгээд би тэр манай Монгол гэр чинь одоо бүдүүн өцгий бүрөөс чинь бүдүүн нүхтэй юм чинь да. Тэр нөхөр үжид сурдив би. Сурхлын би одоо нэг аа өнө 7 нэг шиг гар өртөр тоо бүр сурч одоо нэг хөр одоо бодох нь сар илүү жаас юм.

0: Үгүй жаасан гонгийн тэнгэр нүгүү явсан байсан. Тэгэд сүүлд нь одоо тэр сурсан юм тэр багш нь Төмөржан гэсэн багш байсан. Тэр багш сүүлд нь намайг хайрлсан юм уу? Жийхэн гээд бүлгээ хайрлсан юм да. Оруул суулгаад өмнөө суулгаад л тэгэд над жааж өгд юм аа.
1: Тийм байна.
0: А одоо бодхол энэ их дулаан чаг юм аа. Даардгүй юм аа гадааж огсоод. Цохон мэдгүй хаасан. Одоо чигэд чигээ өнөө 91 оны Тэмүрд миний өнөө юмнууд бүр ятсан шээ. Өнөө бичсэн сурсан юм бүр ятсан. Аа нэг сайхан шилдэ ярьж гэдэг. Одоо жихэн амжилтдаг юм бүр тэр бүр ятж өгсөн. Одоо чигээ дараа нь бол ном үүсгэн шал дургу болсон. 6 нас 7 он. Одоо 91 он ч одоо би ч хөдий. 7 нас. Одоо 8 санаат шүү дээ. Одоо чигээ үүсгэх дургу болсон. Номоо ч үүсгэхгүй, давтчихгүй. Одоо чигээ одоо бүдүүн үнэ сүүл одоо чоно хөтөгийн мануул гэдэг шиг тийм болсон шүү.
1: Тэгээс
0: үүдний одоо жирен ана сүүл 10 хүрээд 11 болдоо юм аа. Одоо намар юм чинь намар одоо хэдэн сар болоод 11 болчих юм. Аа сургаалц уулгасаа намайг саамын сүмний сургаалц өгжээ. Яаж ч тэр сургаалц цуугаад би чинь 4 жил хагас суужээ. 4 жил хагас суугаад тэр 4 жил хагас дотор болвол 3 он өртөр болвол сайхан суржээ. Тэгээд 3 оноос нь 5 дугаар онд 4 онд өгсөнгөө намайг 5 дугаар онд нэг л төвшүүл хайч багшаа. 4 дугаар оны сурдаг юм бүр мэдэхгүй шээ. Өнөө 4 дугаар онд бол 10-ын Батрахан энтер сурна гэшүү. 10-ын Батрахааны таа өндрийг би мэдэхгүй шүү. Тэгээд одоо 5 дугаар оноос нь одоо тэгээд жоохон гараа ирчихсэн. Болно одоо тэгээд юм уцуг гачигдсан ч хугаар тэгээд сурж байгаад хүний ард орсон ч хугаар л 5 дугаар оноо төгсөв. Одоо төгсөх нь илүү 5 дугаар он төгсөх үлээ одоо дөнгөж 1 оны 4 оны суусан гуми одоо 4 жил хагсал шээ одоо. Ийм одоо.
1: Тэгээд
0: надтан бол жараа үржигнэ миний тэр ном юм л. Яаж юм мандалтын гачаан дээр 71 онд одоо багш боллоо. Төрөнд бүр солиг өднө. 71 он 72 он 73 он бүр багшийн ажил хийж исэн. Нэг 4 дугаар оны хүүхэд одоо өчрөө соёлын мэдлэг гэж юу байんだ гэж одоо тэр бодвол тэр номи жаад дийлдэг юм да одоо бодвол манай энэ хоёрхан багш байсан юм аа бэлгүүн гэж мандалтын. Тэр энэ тэр бол оноо сургаал номноос нь салсан бол тэгээд бүр жоохон залгаад ирдэн номноос нь салсан гуугаар ингээд ном хар үжнэ гэж чаад авсан. Чигсэн одоо их солиг өгсөн. Солиг өгдөчөө гөрөгдсөн гүгс өгөө.
1: Хараа. Тэгвэл одоо яг сургуулаас санаад бас өөрөө их ингэж ном өнтер дуртай байсан. Тэгвэл тэр үйлээ одоо ямар шүү ном уншиж гэж үү?
0: Тэр үйлээ би одоо тэр сургуулаас салаад л одоо зэрэг нэг богчин дотор янгаа ном хийгээ явнаа. Одоо зэрэг тэр театр багш бол том багш болтраа н одоо үждэг ном бол одоо бүдүүн номноос бол тонголог тамрыг би үжиж барж. Тэр намжир сайхан ном шүү одоо зөвхөн салж шидгүй үжиж. Тонголог тамирын нэг докторыг үжиж бараад тэгээ миний аав ээж хоёр зүгээр нөхөд идэж удаа чигээд одоо хөдөлд уусан зэрэг нэг номноос салахгүй чи юм сонин хөхтөө л гэдэг юм аа орхи. Чиглэн ном улам салах гүднэ. Одоо чигээд ээлд ирэхээр дахад одоо хөхтөө гөхөлөө гөвтөч тэр номыг үжиллэх юм чинь та одоо нэгдүү номоос салсангүй. Одоо чигээд одоо оно хүүхдүүдэн зургаад хараа суухын нийлээд бас одоо гэн салахгүй улам чөлөөтэй болсон те.
1: Тийм.
0: Гурван өгөн гурвыг гэрэлжсэн юм чинь да.
1: Тийм аа. Тэгвэл одоо тэр үйлээ одоо нам одоо хаанаас одож иж өө?
0: Тэр тонголог тамирыг бол би нэг Шилэн хотын нэг багш надад өгсөн юм. Тэр нам. Тэр сайхан нам ш. Том сайхан нам ш. Тэр тонголог тамирыг таа бас үзсэн байлгүй да.
1: Үзсэн.
0: Тэр үе нь одоо тэр аав энэ тэр чинь би тунгалаг тамирыг 60 удаа онд үдчих чи юу? Тэр үдчих юу да?
1: Тийм ээ.
0: Дахиад одоо нэг түүх юм уу? Тэр сургаалын багш байх хэлэгэн болоод одоо тэр хүүхдүүдийн нас хорих намны цаана одоо нэг жихэн жихэн өсөхтэй, ажуунд нь журахтэй ийм нэг үлгэр юм уу? Дангаан тийм юм уу үжиш юу? Тэрнээс ус ариви юм олсон. Хүний түүх бүрэн гарч ирэх юм. А та үлгэрсэг жухаантай тийм нэг ч одоо тийхэн жихэн дэвтэр.
1: Тийм бай. Тэгвэл одоо яг та бас одоо номтой бас бараг одоо нэг насаараа нөхрлөө гэж хэлж болно шүү
0: дээ. Одоо бараг чигэд хэлж болно юм.
1: Харин.
0: Одоо глэгэд би ч одоо номыг бол би энэ яг гол үзсэн нь бол юу нэ? Тэр Монголын нууц тавчааны би бол хоёр хоёр тоолж. Хоёр удаа тоолж. Чигсэн одоо жоохон хүн ном үзвэл хааш дотор онгойно. Одоо хааш гөгөрнө гэсэн үг. Дахиад өнөө саас өвчин өнөө 20 онд ихэллээ одоо. Тэгээ 23 онд өнөө саас өвчнээ 35 өвчтөрөө тэр өдөр бидэнд бараг ирчээ тэр өвчнөө. Одоо чигээд нэг хагас жил их өргөө юм шиг болчихо. Юу ч мэдэхгүй. Өнөөдрийг өснө магаатар мэдэхгүй. Магаатрийг өснө ч одоо хэжээ юу илөө өдр гэж тэгж боддог болжээ. Ингээд би жоохон хойгоод гоё болсон мууцсан те. Хойгоо жоохон гөвтөө үл гөвтөгөр үжиж ийн. Одоо чигээд тэр Монголын нуу тавчааны тэр бас нэг удаа чигээд туулсан. Нэг удаа тоо сүлийн суулсан тэр чигсэн чиг үе нэг 4 сар илүү болоод өнөө тэрэгчэн бүр сэргээ болтлоо. Им үр мэддэг үү? Чигэд одоо гаагүй болцоход л шууд 23 онд эхлээд л оноо гачааныхаа ойрлогыг бичээ эхэлсэн хэдүүлээ.
1: Тийм биш үү? Тэгвэл таны одоо хадгалсан ном олон уу?
0: Бэна, бэн, бэхэл. Яг сансын номноос би барагтай өлмөгийг авч үддэг. Гэртээ бүр байдлаа ингээд тавлин. Тэр ном болгоны бүрийн үжид барахгүй шүү. Одоо ном гэсэн имийг одоо эхний тэр өмнөхийн одоо оршил гэж байхгүй юу? Тэр үжсээр болвол доторхын бараг бүрий ойлгочих юм. Тэрийг бүрий үжээ бараад дахиад дотроос нэг хэдий төгөө үзээр би усны сониун замтай шүү. Өнөөхөө альжгаад өөр ном үжээ явтан. Өөрөө бие бас боддог. Гэхдээ өөнийг бүр үжиж батгаар өөр ном үжээ яах юм гэж боддیں۔ Тэгэн одоо зүгэл 23 оноос эхлээд манай нэг ачааны нэ ойлго бичсэн юм аа. Тэндөр би одоо оно юугаа биччихэ. Одоо оно 41 өрхөйн одоо үе жалгамжийн төмдгэлэгд нэг юм бичсэн байх юм аа. Одоо бүр гаргаа ирчээ одоо дөвтрийн дараа гэж байна. Би даруулана нийлжээ тэр юм лээ. Хил одоо миний бичсэн нь бол одоо тэр тэрийг нь тэр байна өөр зүйл бас нэг өөр бас орсон юм байхлаа. Одоо миний бичснээс одоо зүгээр зөв жохолоодоос нь оруулсан юм бол байгаал гачааны бүрж гачааны одоо зүгээр одоо намтар түүх тэр одоо тийм юмнууд бүр оржээ. Тэгвэл одоо дахиад өнөө Уугал соёлын өөр авьяастан гэсэн номон дээр би бас нэг хөдөн жохол бичиж гаргажээ. Өндөр бол одоо үүрхээ өндөр манай хөөрчхинхэн нэг өлсөн домгийн бичижээ. Домгшөө миний аавын гэж өгсөн домгнууд. Аа тэр домгоо бичижээ. Дахиад би тэгвэл аавын миний аав одоо аавын нэг юу байш төргүүлэгч самоо төргүүлэгтэй уулсан гэсэн бас нэг жохол. Тэрийвс бичиж гаргажээ. Өнөө Можес өндөрс би нэг хоёрхан батыг хэлээд өгье. Мод төрүүлэгтээ уулзсан гэсэн нь миний аавын одоо турсаг нөмөрсөн буйнд торго өмсөндө гэж бодоогүй. Тугал харуулсан хөдөөгийн хүү бөөжинд очино гэж зүудлээгүй гэж. Тэгвэл алтан дөөвөртэй танаман дээр танаман асар дээр алхаад гарна гэж бодоогүй. Очил мож үшийн гараас атгаад авна гэж бодсонгүй гэж одоо ингээд залгаад бол бичээ байна. Он доктор дээр зүгээр сүүлэн мөрөөдөл өгсөн. Нөхрийнхөө нөхрөө мөрөөдөж миний өөрийн нөхөр одоо дөнгөж 51 өрөөл явцсан юм. 51 нас ч одоо бага нас шүү. Чигөө яваа өгсөн. Тэгэд өндөр би нөхрөө мөрөөдөж би юус нэг яг жоо нэг жохоны шүлэг жохол битсэн юм аа. Мод тохойлоод явж байсан харагдана. Тэрийн чанаас өндийлгөө дахиад ирхэн харагдах шиг санагдана. Өрмийн хажуугаар явшуулаад гараад ирэх шиг санагдана. Хөөе, өний аваач ээгд дуудах шиг санагдана. Тэгээ ингэж л биччихээ. Одоо өөрөө л байхлаа. Нэ түрүүний одоо ярим байна. Тэгвэл одоо уугал соёлын өөр авьяастан гэсэн номноос дараа одоо манай бүрөөчин ов. Би бүрөөчин овтэй шүү. Бүрөөчин овгийн өнөө. Чиглээ өнөө бүрөөчин овгийн одоо нэг бас нэг ном бичээнэ. Нэг өөр хүн бичээнэ. Танил нь одоо би Орин компьютерлон бас үжээ бүрөөчин овгийн номонд одоо тэр миний аав нэг тамгын тухай ярьсан юм аа. Манай бүрөөчин овгтнээ тамгын тухай миний аав анханд ярьж өгдөг. Тэрийг би ярьж өгөөд тэгээд хагарын түүх одоо ойр хавийн усууд зүгэл одоо алдартай усууд өнөө бичиж өгчээ.
2: Наран дэлгэж маань бэрийн гүжүүрт ид оршин соёл түгэн уламжлан үлдээхээр ном жохолон үргэлжилэн туурвсаар үе. Эрхэм хүнд сонсогчдо манай энэ нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхо, далхийн сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, Ханагч Майлс, ерөнхий ханагч бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгт баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Хилийн радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Өвөлөг туучсын жохойн нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн. Зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Нөгөө жалуу хам буламын хэлхий сонсоод сүрхи өвөршэн. Унаан дээр хүшидсэн хөлөн хөдөлгөж бүгсэн хүн дийлэн нүүр нөрчилжв. Эрдэн шан яаж байна? Буин чилэрж байна уу гэж хам буламаа суухлаар эрдэн шан бас нэ өрчигэд. Аая яасан холч юм билээд гэж байлаа. Одоо анх түрүү унаан дээр явхлаар тэгж байна шүү. Одоо хожимдан бүр ингэж байх болно. Жалуухан жаахан зориглох хэрэгтэй дээ. Одоо даагийн хушуунд дотсон дараатай эрх танкан жаагаад ярвайж л болохгүй штэ. Урагч чамаа л бодох уу гэж хан булам энэрэнгүйг аргахгүй хэллээ. Хан булам эрдэн шан хоёулын харчаа хэлвэл будлаан тавилчнаа. Тэр жил гадаа ноён Бээжинд ороход нөгөө янхан энэ хүүгээ гадаа ноёнд авчирэн энэ хүүчин гэж тулгасан нь энэ хан буламын арга байж билээ. Учир нь энэ хан булам хэдийгээр ертөнцийн улаан тоос шороогоос ангиж иржээ. Хоосны үүдэнд орсон хүн гэдэг боловч чанар дээрээ Несванеси мананд төөрөгдөж тачаал харангуйд эргүүтсэн хүн байжээ. Өглөгийн эжинэ өргөснийг өвөр хан чуйдаа нуун янхан даваачиж чутхадаг байжээ. Тэгт нь эрдэн шангийн их дөнгөхөн бөөжинд очиж тэр орчиндаа нэлээд нэр гаргахлаараа хан булам өөр садарлагчаас илүү нэг лан мөнгө өгөн тэр янхныг жилэн авсан бөгөөд тэр янхан чадчих хүн болохоор энэ хоосон үүднэ тачаалын өлөн чөтгөрийг дэргэдэн ууж аваад ивэлгэн сааж өрлөө харивч орой бодогдон номын мөрөн ташаатын унших болгож орхичээ. Тэгэд тэр янхан ам давхар болцсон байлаа. Энэ мэдэтсэн хан булам айх баярлах хосолсонд нөгөө янхан ам улам сочоож. Би чамайг 5-3 хонжоогоод хаяа хаяа нэг эргэхлээр чи юрдэн болдоггүй. Намайг ижилж байгаад одоо давхар болгочлоо. Мануши ийм хийдэл хийсэн хүн давхар тээштэй боллоо гэвэл будаан аягаар нь тоглосон хэрэг шүү. Чи одоо хэрэгэн хийдсэн хүн ухаан хийх юм ба? Гэхлээр нь хан булам байдгаан хуурайлан чутгалж ягаад тэр янхныг түр чаг тэр хүрээнээс нь гаргана нуун төрүүлж үлээ. Тэгэд үрийн бараа харсан хан булам сүрхий баярлсан боловч энэ хүү чухам хан буламынх мөн үү биш үг ихэн хүртэл мэддэггүй байлаа. Тэр айд сотсон хан буламынх 10 үдээр ангаргачаад өмнө үдээр бас жочин ухтаж өдөржин хутхус суудаг янхан амийн энэ мэдгүй байхыг хэн буруутгах вүлээ. Ингээд хан булам энэ хүүгээ шавийн нэрээр нуун тэжээж байтал гада ноён очих таарж хан булам гада ноён тэр янхантай явдалтай мэдсний дараа арга төрөгдөж тэр янхан өмтэй хөлөлчин хүүгийнх нь хожмын жамыг жаасан байлаа. Алтан очир суудлын гэрт сууж нэг бичиг хартай жодолчж байтал нэг хүн орж ирсэн бөгөөд лимо малгайгаа авч өнгөр дээрэн бариад эрхмийг саатая. Танай сэрин дор жамбан бий юу? Гэхлээр нь алтан очир энэ үл таныхаа хөнгөмсөх хүний харангуудаан чаанаан учиртайг нь мэдж түүний дагуулан сэрин доржийн гэрт очлоо. Сэрэн дорж тэр ирсэн гурван хүний харангаан

учир баруун туслагчийн санааг онж. Оо, бөөжин маймай чин нойр үгэх чин гинэ. Нөгөө нэг нь бөөжин юнхэ гүнгийн нэг хамбу байна гэвэл баруун туслагч. Тэгээд юу гэж хэлэлцдэм байна гэхлээр алтан очир. Оо, дими юм хэлэлцэх уртай би гараад ирцэм гэж харуулжээ. Баруун туслагч толгой тогсноо. Тэдгээр хүнөөс чиний дэргэд хилэлцэхгүй юм аа. Манай хошуу тэр нойр үгсэн хүнээс мөнгө авч оронд нь газар нутгаан худалдсан янж байналаа. Одоо тэр нь газраа авах гэж явж байлгүй дөө. Тэр жил газар худалдахад аав чинь олны хөдөлгөөд хэрэг тоорсон юм дэ. Одоо ер нь тийм хүн ч бол байхгүй л байлгүй гэж хоёртой дугар бол түүнээ чаанах санааг мэдсэн алтан очир хөнгөн инээмсэглэж. Тэр жилийн тэрвэл хэтэрхий бүдүүлгээр орсон юм а. Арслны барихад аргаар гэдэг юм. Тэр энэ газраас тэр бэлчээр усыг үүрээд явчиж чадгүй болсон хойно. Ажигчгүй байж байгаад суулгацсан дараатай түүний ухаан хийсэрэл бүтэж байна. Гүүвэл тэр жийлсэн мөнгийг төлөх гэж албад харчийн толгой дээр олон мөнгө унах штэ гэхлээр нь баруун туслагч алтан очрын соцснуудаар харцнаа. Чиний эн чинь ямар ухаантай өв юм гэж сочиртан асуулаа. Туслагч аав та ухаан хийж байгаад энэ хөдөлгөөнд орж тэр газар бэлчээрийн тухай бат бичиг бичих дээр худалдсан гэж бичиж хэлгүй харин жийлэн сууж гисэн нэг л бичиг бичицээр л байдаг хэрэг бүтэжих байх штэ. Маймай чи нойр ингэж бичих дург л лав байхгүй байх уу? Олон харч алуутын жааж жаах нь айлх гэтэл явдал бүтэх байлгүй гэвэл баруун туслагч толгой гөгчийг тогсон дээр нь тогч. Таарч энэ таарч. Бөөжин нойрвын олсон мөнгөч ямар чөвөрл юм байх вэ? Жаагангүй. Би тэр ухааны нь хийхэр чармай. Түүнээ дараатай яахыг чи сайн бодож байдаа гэчээд явлаа. Гавэсийн хушуун баруун туслагчийн орч бол хүн тогтдоггүй хатуу ор билээ. Гавэсийн эчхийн өнгөнд мөнхө гэсэн хүн баруун туслагч сууж байгаад дээрэм дулд юмаа нь алдггүй гэж чармайна. Тэдгээр эжингүй дээрэмнэр түүнийг мөнгийг гаргуулах гэж тамлан байж алсан байжээ. Дараагаар гарсан баав туслагч дээрэм ирвэл мөнгөн гарга гэж тамалдгийн мартан туслагч суусан өдрөөсөө эхлэн мөнгө гэгчийг чуглуулахаараа чуглуулан тэр жил гавэс газар нутгаан худалдахад баав туслагч төрсөн нутгаан хүртэл худалдан мөнгө ховлгож ихэл баяжсан байжээ. Харин тэр намар нь баав туслагч туслагч жиргээ мартан олиг гүйдэж хар өрлөөгөр айлын үнэн жил Мэрана хүнэ жаахан бүрийг оролдох гэж явж байгаад орон цагийн хоёр бух мөргөлдөхтэй өгтөн бухаар мөргүүлэн өгсөн байжээ. Хүнийг бух мөргөд алчглаа гэдгийг хүн бүхэн итгэдэггүй. Итгэхгүй гэхлээр баруун туслагчийн чөөжин дээр бухан өврөөр сүвлүүлсэн сорив ээв илхэн байдаг. Чухам яагаад мөргөдснийг айлын жаахан бүр харахаар харсан боловчаа чадна гэвэл жарч мэднэ гэвэл гэрч болохоос айхтаа нь мэдгүй гэсэн дээр мэдгүй гэд байлаа. Туслагч ноён байж бүрэн баран хар өрлөөгөр айлын жилэн дээр юунд явж байсан? Энэ үл нэг хэлэхэд төвөгтэй уучраа. Угаа тэгээд явбал чи явж болоод яавал бухаар мөргүүлчтийм байна. Хоёр бох үнэ булаалдан улайлчиж хоорондоо мөргөлчиж байсан нь үнэн байна. Гэхдээ тэгэд яагаад хүний мөргөжтгийм? Бас л хэлэхэд төвөгтэй учир. Ийм хоёр төвөгтэй учраас болоод баав туслагч

чин гэрийнх юуч болж чадалгүй мөргүүлсэн туслагчаа нь газрын чагаанд хөдөөлүүлээд энэ хэрэг дарагдаж билээ. Тэгэхлээр энэ хэрэг ингээд өнгөрчөөгүй. Тэр олон бэлчээр нутгаан алдсан тайж харч устай үгэн бариул болон вэ түүний ямар юуг нь мэдэж ядах вэ? Өлөнкөр баавуугийн айлын жил үймүлдгий тануус даяар мэдгүйч биш дээ. Тэр чин одоогийн биш узуурын жан гэчихэн. Бас жарим нь. Гүй би бодож. Баавуу айлныг өдөр айлын өм хөөв гэж байгаад эрдэн өгтөж муу турсхан хуул улахуу гэж бодож эсэн. Харин хүнд нь өгтсөнгүй малд нь өгтөцсөн байш. Хүнд нь өгтсөн бол хэтэрвэл хөл гараан хугалуулаад өнгөрөх байсан боловч малдан өгтөчхлэр аминдан хүрдгийм байн шүү. Хай, тануусын хэлэх бүр таарахгүй. Айлын жилийн нэг баав үймүүлж байхч бишээ. Алийн бух мөргөд алчвал гэнэ тэр бишээ. Баав энэ хоёр жил гол хөргөлхөн чангарлав шүү. Өчс сүлдэн нутаг үлчээрэн худалддаг. Хэмгүй жангнавал тэнгэр буруугаар үжихүү, хэмжээгүй идвэл гэдэс буруугаар үжихүү гэсэн нэг байна ба да. За, түүнэ үйлийн үүрэн гүйчин түүнийг танус бух мөргөд алчлаа гэж бодож байна уу? Бишээ, бишээ, тэр чинэ тэнгэр мөргөж байх юм байна шүү. Бух мөргөж мөргөлөг дөө. Бөлчээр усын худалдацуул бухуя уур хөрдгүү юм уу гэж хэлэлцсэн байлаа. Тэгэд баруун туслагчийн орой хоосорсон байлаа. Баруун туслагчийн орой хатуу гэдэг хэлэлцээгээрээ энэ ороо руу зүтгэх хүн суларч билээ. Сүүлд нь бээсийн хошуу даагийн газраар үймэж үймэдэ одоогийн баруун туслагчийг гаргасан бөгөөд энэ баруун туслагч нь гүнгийн жуугийн шаврын ламаараа арга тус хийлгсэн гэсэн сургатай байлаа. Бэжин нойровт газар өхийн тухайтай даа ноён Сэрэндорж амбан хоёул далдуур жөвлөсний дүмдэ олжчийн хөдөөг жаахаар болчий. Сэрэндоржийн ухааныг биширхгүй байхын аргагүй. Тэр энэ хөдөөг жаадгийн учир гэвлээ. Энэ хөдөөд ологтой шавартай газар байдггүй болохоор хоёр хоон айл сууж байдаг. Нэг айл нь үр хүүхэдгүй хоёр настан байдаг. Нөгөө нэг айл нь гэхлээр номхон шударга хүнөөс болохоор дими их чор чор бор бор гэхгүй. Өөр хүнөөсөн гэхлээр тэдний ашиг тусанд шууд холуудгүй бол хэдэн бэлэн үхэлчгээд хэрэг аажамдаа намжирхагчийг сайхан бодож олсон байлаа. Харин ингэж хэлэлчж байхтан баруун туслагч ноён дундан хөндөлдөн орж ирсэн бөгөөд хүн хөгшрвөл ноёноос айхгүй гэдэг хятын үгээр чарай өнгө тавьжээ. Сэрэндорж чи угаа мэдэж байна ваа. Түүхэн чи мэдэж байна уу да? Чи газар ус худалдаж хэрэг зуран гаргаж хушуу нутгийн үймүлвэл гаргасан учраа чи өөрөө харуучих хэрэгтэй гэж сүрдүүлсэн байжээ. Сэрэндорж чи даа ноёноор төрөө барьж баруун туслагчд сайн үг хэлдэг нь биш харин сүрхий басамжилсан нүдээр баруун туслагчи харж. Тэгвэл чи хэл. Хошуу нийтийн төлөө зарцсан мөнгө өн урд эрт нэгэн чагаас хойш жийлсэн юмыг буцаадаг нь тогтсон ёс бада. Чиний ингэж байх нь намайгаар жишээлж ноён дүжүүлж байх чараава. Энэ ямар таа би дураараа хийцэн явдал юм уу гэж даа ноёны шатаж баруун туслагчи дарлуул. Даа ноён нь үнээр тэр үгэнд нь шатажжээ. Энэ явдлыг би зөвшөөрцсөн юм аа. Одоо хэрэг нэгэнт ийм хэмжээнд хүрсэн хойно өхөглөө хүнд өгнө. Гэтэл өхө дотроо яаж өгвөл хэрэг зуран болохгүй хил ам гарахгүй вэ гэж арга бодох цаг ирсэн шүү дээ гэсэн байжээ. Яамна хутхааны өнгөрөө ухаанай өнгөн сүүлэн дөрвөн хуруу чайтсан
баруун туслагчийн чарай өнгө тавьдгийн санаа нь ердэн л даа ноён энэ үгийг сонсохын төлөө байсан болохоор даа ноён энэ үгийн хэлчгэдэл доорн жөөлөрн. Аад би ч тэгж бодож байна. Газар худалдлаа гэж хэлсээр л сайх олон тайж харчуус дээш доошоон жаалдаад бас л тэр жил шиг ана буцалсан чагаа бурмалсан бургал шиг тэвнэх үү. Миний бодхоор бэйжин нойроо маймайчин хүн байна шүү. Тэгэхлээр нь бэйжин нойроо маймайн гал гарах гэж байна. Тэгэхлээр нь жаахан бэлчээр усаа жийлж байна гэсэн нэрээр нэг үл газар өгчвөл яадаг билүү. Гэхлээр нь даа ноён энэ аргын тоож толгой тогсоор. Ох, энэ ухаан харин бас болно. Тэгсээр нутгийн хүн түүнтэй аажм аажмдаа ижилших байлгүй гэсэн байлаа. Энэ арга болхон ч болох уу? Одоо сайх бэйжин нойрмын ингэх дур байна уугүй юу? Хэн мэдхэв дээ гэж баруун туслагч хэлэхлээрээ даа ноён. Ваад тэрч гээд хэрэг жарг хэл аманд дуургүй л байлгүй. Энэ учрыг сэрэн дорж чи нойробтай сайхан хэлэлчж бүтөө гэд өнгөрчээ. Маймайчин хүн үеийн самунаас айдаг гэх чинь үнэн байжээ. Бэйжин нойров тэр газар жийлэх арга гэх чийг дуртай нь аргагүй зөвшөөрсөн бөгөөд дотроо нь. Манай монгол хүний чагаавар гэж хэлдэг нь буруугүй юм байна. Надад хөл тогтох жавшаа нь өгцөөрл. Тоотой газар худалдсан бишээ, харин тоочгүй газар худалдчлаа л гэсэн үг дээ. Жийлсэн газартаа би хэнийг суулгана, юу хийлгэн миний л дур бада. Маймай хийчих үү, малаар юман сольчих үү, малаан сүрүг тавьчих үү. Миний сүргий адуулсан хүн намайг хөөхгүй мөртөө нь өрлөө өрлөө уусан чанхан дээжи гадан сачижжээ. Жаа жаа, нойрвийн хишиг махуун гэхштэй. Тэр мал миний хүүтийн мөнгөнөөс илүү төрөндээ гэж бодсон байлаа. Тэгээд нойрв бэйсийн хушуутай бат бичиг бичижээ. Тэр бичигтэй нь газар жийлвэ гэж алтан учрын ухаанаар оржээ. Ингэж дохинчаад баруун туслагч гарч ирсэн бөгөөд дотроо нь «Эйн мүн нойруу, ямар ч ярвэг шалтаггүй зөвшөөрчлөө. Чухам ямар санаатай хүн юм. Нэг л хөл тогтсоор арсан дөргөж нойтон хамуушгаан салж хуурхгүй болчих вишиваад» гэж бодон алтан очрын суусан гэрт ороод «Жа, чиний үгээр жээлхөөрч жээлүүлчлээдээ. Одоо тэгээд» гэж жөвлөнгүй харахад нь алтан очир сайхан инэмсэглэж. Байж туслагч аавынх саал сайн гарлаа гэж сонслоо. Аш айрыг санж байх гэгч нэ гэсэн байлаа. Баруун туслагч хоёр даглан харснаа нь. Хөө эжэм, би чамд жаахан аваад ирэх мартачлаа штэ. Жаа жаа жаа жаа манайд явчихаа гэд гарчихав. Жуна сэргэлэн салхин сэвэлдсэн хөдөөгийн шаржамаар баруун туслагч бичээч алтан очир хоёул хоёр дагалтай дөрвөн хүн морноо сайвараар явна. Хоёр хүн жуна сайханд бахархан холын хөхөмдөг шилий харна өнгийн ярилчаан хийж явсан бөгөөд жамын нарын элэсрэхэд овыг харсан алтан очир баруун туслагчд нүд өгөхөд туслагч юу нэгийн мэдэн хоёр даглан харснаа нь «Жаа жаа тэр довчигдээр жахан сууж амрья» гэжээ. Жамийн бортоос үнэрлэн явсан дөрвөн морд жолоогоон балаалдан жунай шин ногоонд дурлаж байгааг харсан баруун туслагч хоёр дагалдаан. «Жаа, танай хоёул энэ морди хазарын аваад өнгөхүүлээ өнгөхүүл. Тэгээд тэр чаагур сайхан таа нургад юм а хэдэн атга түүгээд ав». Орой таан нухаж идэчхэй гэсэн. Баруун туслагч алтан очир хоёул тэр элэсрэхэг давдэр сууч хаасны дараа баруун туслагч. «За одоо үгэн хэл» гэхлээр нь алтан очир. Туслагч аав сэ амбан нойрвт
олжичийн хөдөөг жаадгийн санааг мэдв гэсэнд баруун туслагч толгой

хүжээ. Мэдж байна, мэдж байна. Гэхлээр нь алтан очир тэр таан түүгээ хоёр дагалыг харснаа нь. Олжичийн хөдөөгийн тэр хоёр айлын нүүл гэж. Гэтэл нь баруун туслагч соцсон нүдээр алтан очирыг харж. Хөөй, нүүлгээд яах ма. Би удаж харин илүү хэдэн айл нэмэж. Гэтэл нь алтан очир толгоогоо сажиж. Аяа, одоо амжхан байцсан. Нойрон нэгэнт жийлснээс хойш одоо тэр бэлчээр дээр хүний байтхаа хар шувууч очойлох санаагүй болцсон. Одоо нэг арга нь бол тэр хоёр айлын оронд хоёр сүрхий хадаас шор шиг яр хорши хоёр айлын аваачаа суулгачих уу. Энэ орчинд тийм хүн байдаг билүү гэсэнд туслагч гайхаж. Тэгээд гэхлээр нь алтан очир хөгжилтийн инээсээр тэгсэрлсэх бөөжин нойрптай өдөртөө жарга гэгчий хийж л байх штэ. Тэсэлчгүй болвол яаманд жарга хөрвөл нэн сайн. Туслагч аа өмнөөс нь жарга гэгчийн шийтгэж л бай. Бээжин нойрв жарга хонжих гэж мөнгө гэгчий хөргээд л ирэх штэ. Өмнөөс нь хуудуутай шиг юм шийтгчээд олсон мөнгийн нөгөөдөн сэмээр өгчиж л бай. Тэгсэрч үйл явж индээ гэвэл баруун туслагч инээсээр. Ай яхо, чи жалуу байж элдв элдвээ бодож олох хүн байна шүү. За таарж байна. Тийм хүн олдохгүйгаас жовох юу байна? Бэлэн нэг хүн би. Жуугийн чадмын төв гэндэн гэсээр л айл аймгийн байтхаа хол ойрын хүн бүр толгоо хангиндаг штэ. Жаавэж бас нэг нь. Оо, арсан тийм баг жимэгдэж болчих уу? Нэг сайн хулгай чирвээд. Би тэр хоёр өрийг хоёр удаа бөгснээх нь махтай хэлэлцсэн юм а. Жодоход л аая аав минь ээ, би одоо яг баяа гэж л байд юм. Одоо ч нэг хаширсан ба гэж бодоод босгоч халаар жодоочийн тайла тавьсан бүсн байдаггүй. Хаа өрөвч олддоггүй. Өчс сүлд нь баг жингмэдийн өврөөс гараад ирсэн штэ. Одоо энэ хоёр хүн бас хэрэгт хүрдэг чаг байдим байна шүү. Тэр хоёр ч бол нэг нойрви байтхаа таван нойровд ч живөө жив гэчхэд инээж байлаа. Хөгшин жалуу хоёр хүний хөдөөд ингэж хэлэлцэн сууж байхад яамар шанг дээр харин их найр болж байлаа. Тэр найрын гол дэх хилгээнгүй даа ноён сууж түүний дараа юнхэг гүнгийн хам буламж иргэчин түүний доор бөөжин нойров сууж. Түүний доор ханжин ирмэг дээр сэрэн дорж амбан сууж жарагдах хүнүүсийг энний нэнк түүний тэг гэж байна. Өнөөдөр болтол хам булаам юу ч хэлээгүй боловч гада ноён юу андах вэлээ? Тэр эрдэн шангийг ирсэн чагаас нь хойшээ энэ үртэй надтай адил байна уугүй юу гэж ариун шинжиж бодол болсон бөгөөд өнөөдөр тусгай найр бачааж хам булаамад хүү өсгөсөн ачийг харуулж байгаа нь энэ байлаа. Хам булаамын санаа гэлээ тодорхой. Тэр хүүгээ нь энд хүргэж ирсэн хүн болохоор даа ноёны чарайчилж байгаад хүүдэн нэг санаанд тохирмаар ажил алавтай болохыг хүссэн суугаа ажи. Тэгээд даа ноёныг үнэрхсэн нүдээр харж. За, даа ноёны хишигт өчүүхэн хамбу би хүртхээр хүртлээ. Ингээд энэ удаа нойруу жангүй нааш явах гэхлээр би бараа болуулчихжээ. Нэг бол нутг усаа нэг үжи. Дахиад нэг нь шав эрдэн шангаана бөөжгийн тэр үемэн хатухаанаас салгаж хөдөөд нэг хугацаа орхин ухаан санаагийн нөөрүүлээ гэсэн санаа гэж үг нөөрвөл даа ноён тэр төрсөн үгнээ санааг сайхан оноож толгой дохоод жаа сайн шавайн орхичих Монгол хятад даа наваа чагаарцсан л жалуу байна. Би чинь хятад үгэндээ муухан юм аа. Тэглэрэн жарамдаа бас хятад хүн ирчих юм ололчдаг юм яав ишээ. Би шавьчин нэг хэдэн жил дагуулъя.

0: надад чих болох ва. Манай энд олигтэй нэг орчуулагч байдаггүй юм гэж хамбаламтай би түгээр ололчж билээ. Навч чичиг дэлгэрсэн зуны саргагч нь нэг жилийн хамгийн сайхан чаг билээ. Тэнгэр аава хур борооноо тутагдуулалгүй хайрласнаас бэлчээр ус сайхан гарч чухам сайх огторгүй дур байваас үүлгэн орчлон дур бууваас хургэн дэлэн дур орваас шимгэн гэгчин ясаара саал сүүч өтгөрж малаар амьдарсан хүнүүсийн мангыг тэнийлгэж байна. Ийм сайхан уларалд нөгөө бөөжин нойров даагийн хушуунд дахин ирсэн бөгөөд сэрэн дорж амбанаар газар жаалган авч шавар шороо үжин лам хараар газар усс ачаглуулан гэр барихын бэлтгэл болж байна. Сэрэн дорж амбан чухам сайх эн ямартаа миний юм биш гэсэн бодлоор морин дашуураараа жүүн ши баруун ши хойн ши уршаан жааж жа тэр нэг оройгоос тэр нэг орой болтол баруун тал нь тэр манхна наад хөвө жүүн тал нь тэр чайдмийн чаад хөвө гэж нүдэнд харагдсанаа хэрээр жаачаад саймсрхан инээмсэглэж жа ямар байна ах дүүгийн ховонд бас болчихноо. Манай Монгол газар тулдаа нь ийм өргөн уудан байна. Чи хятад газараас бол эдичнээ их газрыг тэдичнээ жаахан мөнгөөр авчин уу гэвэл бөөжин нойроо долоочмаар сайхан ааш гарч. Ааш амбан минь. Таас чи ёстой тэнийлээ, тэнийлээ. Намай данчул ёстой ачитхүүн, ачитхүүн. Би ачи чин яасан ч нэг хариулье гэсэн үг нь сэрэн доржид сайхан сонсдожээ. Тэр үншиг сайхан өвс хулустай өргөн удам хөдөг үжээд бөөжин нойров үнээр баярлжээ. Тэгээд хятын жангарч хоёр малуу арих авчээ, хоёр хонь хөтлөн сэрэн доржинд оцсон бөгөөд өмс охид хүүхш ухтан бүтэн торг бүхэл хайрчгаар шихэр борсгийн хов нэр өгчээ. Сэрэн доржид морин үн хөрх орос хичт дуран бэлгэлж баярлуулжээ. Тэгэд хонуу дүнжүүдээр мах идэн арих ууж чухам сайхан нөөснөн идэж нууснаа хэлэлчих хэмжээнд хүрээд ах дүү барилчин андалхаар уулж тэр чагийн андын ёсоор хонь мал гаргаж хүж жуул шатаан тэнгэр газарт мөргөж таалал тангаргаан дурдан анд ах дүү бололчж билээ. Хөөй сэрэн дорж амбан чин их ертөнцийн хүн болохоор бөөжингийн баян маймайчнтай анд ах дүү барилдаж байна гинэ. Ухаан тэгээд тэр анд дүүн олжчийн хөдөөд маймайн гал нээх юм гинэ гэсэн хоёр их сураг ойроос холод дуурсан бөгөөд энэ сургийн хажуугаар бас нэг чим айлын чай бодаан дээр жоог болон хөлөлчигдэж байлаа. Хүй чи сонсоо. Сэх төвөг гиндун харин баабу өвгөнтэй нутгаан солихоор болж баабу өвгөн төвөг гиндэнд морь нэмэхэр болж гинэ. Хууха харин тэглэе гэж байна. Өөр ачиргүй өвгөн өмгөн хоёр тэр эжгүй баларт суухаас наашаан гараад ирнэ хүн жуна бараа төшиё гэж бодсон байлгүй. Үгүй ч бол тэр нутгч сайхан нутг байна штэ. Сонсголоор баруун туслагч энэ маймайг ололчулсан гинлээ. Жэ оо маань батмахан. Баруун туслагч өөр сайн юм хийсэн бүлүү, үгүй юм бүлүү. Энэ харин нэг сайн юм хийж дээ. Тэр ярийг чухамдаа нь айл узуургүй тэр хүн малгүй хөдөөрөө хөөж оруулахдаа нь таарах байсан юм аа. Ааш оо маань батмахан хэлт юм уу, үгүй юм уу? Одоо бэлчээр чивэрлэгдлээ. Одоо нэг аяга чай ууч санаа амар уух уу, уух уу? Үгүй ээ, одоо хушуу тамхын газраас тийм хүнүүсийг авахгүйлж байгаа юм бижээ. Манай тентхийн сэх нэртийг бас олжчийн баларын алтаатай бэлчээр нутгийн солиулаад тэнд суулгацсан. Баруун туслагч тэгээд хүнээ нутг сайхан нутг байна. Чи нэг 50 лан мөнгө нэмчих юм ба гэхлээр нь манай сэх нэрт дуртай нь аргагүй очихос гэж нэмэй нэмэй гэсэн юм гинлээ. тэр хулгайч хүндэглээ мөнгөч бол байл өгдөө. Аая, тэр нэртич бол яг болохгүй хүн штэ. Чухам чиний хилдгээр бид одоо нэг аяга чай ууч санаа амар уухаар болсон. Болсон. Хөй, сэх багжин мэд юу? Хүү, тэрч болохгүй. Хулгайч одон дээр төрцөн хүн юм гэнлээ. Хулгай хийгээд хар гэрд суусан хэрнэ харсан хүнийхэн хоёрлан мөнгөний шамачж эсгийн оймсранхан завсарт шургуулж агаад гараад ирцэн хүн юм гэнлээ. Ай, та мэдгүй. Нэг бүгөөсөө сайн болсон, нэг бүгөөсөө харин улам муу болсон. Тэр чинээ бидний нүдэн дороос юм шамадаг ир байна шүү. Одоо хүм малгүй газар очоо суучуу гэдэг юм хайрын хавтай болчиж хулгайлсан юм аа санаа амар идэцэн уудсан суух шүү. Ай та яавч жаахан хэн лангтай улам бижээ. Энд эртлэн явхаар бодоход нэлээд удаан явнаа да. Би тэр хүнээ голхон голхон гэж явах бараагийн харахад л яс ус шархираад аш одоо бас юугийн шамачих юм бэлээ гэж айгаад байдаг юм. Тэр нэг өдөр ирлээ. Би чинь хичээв гэсэн л юм. Гэрээс гарахад бүтэн гарсан юм аа. Харин уяан толгойд өлгөж байсан толин хазарын минь аваад арилчих шүү. Хей, би тэр өрд хичнээн 40 юм алдсангүй гэж хэлэх үү. Бид узуурт малан бэлчээчээд нэг аяга чай уугаад арнаасаа явъя гэдэг штэ. Одоо ч нь болны дэ. Тэгсэр чи хэд хэдэн сайн мал чинь дээшчгүй доошчгүй болчих шүү. Уга тэр өөр ердөө яаж тэгж бэлэн байдгийн бинлээ. Би бодож тэр өрийн жүүдэнд нь буудаг байх магадгүй байлээ. Эдгэр хөлөлчийн сонссон алтан очор нэг өдөр баруун туслагчд жолгоод жаахан инээч гэж. Туслагч аав нэг морь гарчдсан бишээ. Харин олон түмнээ сайшаалыг олж ийн шүү. Тэр хоёр эрч бол олон түмнээ шүд ам алдуулсан эр байж дээ. Гэхдээ нь баруун туслагч ганж гараа магнай дээрэн жалварч. Ааш хэлтиймүүгүй юм. Тэр хоёр эртээ би ч чөхөрөлцөн. Нэн тэр төвөг гэндэн. Манайхаас өв ойрх юм шүү. Би түүнд жөөлөн хатуу ямар аргаж хийж үзсэн. Түүнээ гохноос ч бол яг гарч дийлсэнгүй штэ. Нэг морь байтхаа 10 морь өгөөч тэр эрээс нэг салий гэж би шуудцсан юм аа. Аш хүү минь чиний гаргасан ар намайг ч нэг аварлаа. Гэхдээ алтан очор тэр хаширсан хүнээ чарай харна инээд хөрчээ. За одоо баян нойрвээ сайн тэг гэж аргын жан шив гэчихвэл баруун туслагч инээсээр. Хүү минь ээ чи мэдгүй байна. Тэр хоёулд чи бид хоёул юу жаах юм бэ? Тэд ямар тань хүнээр жаалгадаг хүнөөс мөн үү? Чи зүгээр санаа амар бай, санаа амар бай. Удгүй л нэг сонсдох штэ гэсэн байлаа. Баруун туслагчийн хэлсэн үг үнээр оройгоор нь орчиж вилээ. Бөөжин нойрво нэг бүлүү хүн дагуулж сайх сачгалсан газар дээр нэ гэр барих гэж шавар ус малтаж байгааг малдаан явж байгаад харцсан төвөг гинт нь хөйтэн инэмсгэлчээд гэртэн харж эхнэртэн. За, нэг сайхан чай чинч. Йох, умдаасан гэх чинь гэтсэн нэ дүү ламаа харна хөвгөлтийн аргагүй инэмсгэлэн. Энэ газрыг чинь олжчийн хөтөө гэж хэлсэн нь буруугүй юм байна да. Ирсээр л олж таарчдаг юм байна шүү. Би өнөөдөр малд явж байтлаа. Энэ жүүн өмнө дөрвөн бодын нуруу харагдлаа. Гэхлээр дүү ламаа ахынхан жангийн мэддэг хүн болохоор ах таа чи одоо бас яах гэж байна гэсэндээ төвөг гэндэн хөлсөн хормоогоор нь арчичаад утгүй мэдчихөө гэсэн байлаа. Бөөжин нойров үдлэж аваад хэдэн хүнээ дагуулан шавар малтсан газартаа нь очин теднэр шавар малтуулж байтал төвөг гэндэн хөлөстэй чамчаан гэхүйлгэн бүсэлж ташаандан гэт хотго тамхин тогоо жүүж гинт хурч ирсэн бөгөөд Шавар малдсан хүнүүсийн харангууд сүрхийл сотсон нүд гарчээ. Хөй, тануусын чин одоо яаж ахма? Гэхлээр нь иймэд нь нойрвч гаяхчихжээ. Яач ву? Шавар малтаж л байна штэ. Гэхлээр нь төвөг гэндэн гэнтэл тэр малтаж гаргасан шороог нь гараараа нь эри хорайгүй малтаж малтацнаа болж доошон лав гэтэл суучгаад элэг бүрээн жодон гаслан уйлж.
1: Ош! Ийм учиргаг чинус байж болдог юм уу? Хүн чамайг нэг насандаа буян хийсэн гэж хэлэлцдэг юм байналаа. Буян хийгээд ямар тус байна дөө? А, үхсэн хотой ч амарж болохгүй хүнээр мал туулах гэж гэж хэлээд элдв ирээнээр уйлахад нойрв хэрэг биш эдсний мэдэжээ.
0: Хүй, хүй! Үгүй чи чин яач уу гэж нэний? Бид бас зөвшөөрөлтэйгээр энэ газарт ирсэн юм аа гэвэл төвөг гэнтэн харин толгоогоо тогчхож.
1: Юртэй харин тиймдэн байна шүү. Миний өвөг ичиг урд төрөлдөө танд жаахан өртөө байсан юм бада. Би өвөг ичгэн энд хөдөөлүүлээд хичнээн жил болтол хүнийг байтхаа хээрийн үнэг чонч хөдөлгөөсөнгүй юм аа. Хичнээн жилийн дараатай та ирээд малтахын үж эхлээр.
0: Тэгээд бас наатайнчгүй чаатайнчгүй яг ороод ирсэн чоолохын үж эхлээрэ.
1: Энэ үеийн үргэгч чинь тойр одож гардаггүй, тутаагаад ч гардаггүй, харин жаавал тулжил гардаг юм байх юм байна шта гэчээд уйлах нь улам чангарсан дэ бөөжин нойроо сандарчжээ.
0: Хөөй, та газар андуурж байхгүй юм биз дээ? Манус энд малтахад юу яа байсангүй штэ. Дахиад малтаж байх хооронд яс үсгсэн юм таарсанчгүй штэ гэвэл төвөг гэнтэн толгоогоо дохиж.
1: Аа та тийм байлгүй доо. Манай монгол хүн хүүр маанаа булчаад дээгүр нь адууган туугаад нууцдгийн байна шүү.
0: Буруугүй, буруугүй. Яс үсгэхлээр нь малтаж байх үйст нь байя. Танус одоо байсангүй гэж хэллүг доо.
1: Жаа жаа жаа танус малта малта. Би гэхлээр нь чадалгүй хүн байна шүү. Манай өвөг чиг энэ хүнд урд төрөлдөө өртөө байж гэж бодоод нэг сайн уйлаад л орхил үг. Харин энэ хэргийг манай ахад дүүнэр үр ачнар сонсоорч амин хэрэг гаргач магадгүй штэ.
0: Бүр сүрхий тогшин хүнөөс юм аа тэд чин. Гэхдээ бөөжин нойров сэг гिचж билээ.
1: Пи
0: анхал сар ийм хэрэг жолгочих гэх чинэ. Үнээр тэгэд хэрэг жарга болсоор чи би хүний газарт ирсэн хүн яадагч вилээд.
1: За гарч л бада энэ хүнд жаахан юм өгөөд салалчи гэвэл юрдэн болно уугүй юу гэж бодоно. Хэлэлчээр болсноо төвөг гиндний дотор гохонд өөрөө орчиж үхэр морь дэрв өгснөөр жогссэнгүй. Сайх малтсан нөхөн сайхан тэгшлэн булж тэр нутаг дээр сууж болохгүй болсон бөгөөд төвөг гиндэнд дахин дахин буруу мэдэж.
0: За та тэгээ чаашаа нь ахトゥ үр ач нартаа энэ хэргийг мэдэгдүүлэхгүй өнгөрөөчих болов уу гэж хоёрлан хар тамхи нэмэн өгч хүлээ.
1: Бөөжин нойров анхалсаар ингэж нэг шамарцсан хүн санаа унаа алдаж энэ хэрэгэ нь анд аха сэрэн доржтан хэлэхлээр сэрэн дорж нь аман барин гаслаж.
0: Пи чи түүнд бас нэг өгтөчтэй. Тэрч болохгүй болохгүй.
1: Ямар ичхинхэн толгойн өвөг ичхинхэн хүүр маань энд байхын шал ходол өг. Тус үеийн чи хааныхын газар доорын чагаач юм блэ. Гээ чи жаахан юм өгөөд салсан нь таарсан таарсан.
0: Өгөхгүй болсоор чи юу яа хийчихээр сүрхий лаймурч ирв идэ гэлээ.
1: Тэгж нэг хашарсан бөөжин нойроо бас нэг нутаг үжичүүгээд төвөг гинднэд тусгай хүрчээ түүний уран үдсэн нутаг дээрэн аваачин.
0: За, би одоо энэ дээр л суух санаа байна. Энэ газар танд гайгүй ба гэвэл төвөг гиндэн инээсэр.
1: Уагай, хүнд өвөг ичиг гэх чинь нэг байдаг ба да. Энэ нутаг харин сайхан нутаг байна.
0: Ардаан төчлөгтэй, өмнөн эсгөлөгтэй болох уу гэсэн байлаа. Бөөжин нойрово төвөгэнд нь энэ амын арчиж аваад санаа амарж, төвөгэндний нэг сайн идүүлж уулгаж явахтан бас хоёр лонх арих өхөд нь төвөгэнд нь сүрхий жөөлөрцөн. Жа, тануу сайн суу. 100 жилийн төрлөөс 100 жилийн аймаг гэдэг юм аа. Тутах жавах юм байвал манайхаас авч зү гэд явчихлаа. Бөөжин нойрово хүн нэмэн хөлөслөж, гэр барих гэж өдөр сүнгүй жодолчин байсаараа ноён нуруу босгох болж, ноён нуруугаан босгочоод жарсан хүндээ нэг сайн идүүлж уулгаж, ноён нуруунаа баяр болж байтал төвөг гинт нь чулуур бүсэлтсэн ирэх харагдахлаараа Монгол газар насан илүүлсэн өвгөн мужийн харин сэжиг төрч гэж. Аая да, энэ күн ч да, бэлэг ёр муу байшуу гэж байтал төвөг гэндэн хүрээд ирчихлээ. Бөөжин нойрвын яс хавтайж. Жахуй, та ямар сайхан таарж ирдэг хүн байна. Би ноён нуруу босгож байна. Майхан дороо дээшэн суу гэсэнд төвөг гэндэн сайхан инээч гэж. Жа, нуруу чин бат болтхай, гэр чин бүх болтхой. Аа, би жахан яарж байна, суухчгүй лээ. Төрөөхдөн өдөр жүүн өмнөө салхилаад нэг хонгос гэсэн юм аа. Тэгээд 5 хон тасраад хэдэн өдрийн эрэл дээшчгүй доошчгүй. Өөрөөд чөхрөлчлээ. Өшөөгөр тэр үдийн хон бас жахан бороон шавдчихв гэд мөр улиа гардагч бишээ. Танус гэр барьвгээд өргөлж гадна байсан хүнөөс үдсэнгүй ба гэхдээ нойр хөдөлмөрийн хүнөөсээсэн асуухлаар бүрл үжсэнгүй гэхлээр төвөгэнд нь баруун гараараа эрүүгэн барьж. Үү, хачи юм аа. Танууст үжихдэх хэртээ би мөр хайгаад явж байхлаар энэ баруун хойд манхан арын гэдгээр бороон доор 5 хон нааш чигтээ гараад ирсэн байналаа. Гэхдээ би юрдэн андуу үжичихв. Үгүй, андуурсангүй яа. Бустын танихгүйгээр бодоход хулгар борын мөргөлөө яг мөн байналаа. Хулгар борын мөрийг яагаад танд юм аа гэхлээр тэр хоньны буруу талын хойдхол нь шааж хөмөр хугаргаад идэчихжээ. Гадшаан сайран гисгэждэг юм. Жа, та нар даяараа сайхан найрлаа, сайхан найрл. Би хонинда явлаа гэсэн нь өмшөө явлаа. Төвөгэнд нь өмнөшөө нэлээд явснаа нь шавар авсан нүхний дэргэд жог гэснэ нь бучаад ирчихсэн бөгөөд сайх чарай нүүр нь саяхны чарай нүүр биш болчихож. Тануус чинь миний хоныг үжисэнгүй гэдэг чинь худал боллоо шүү. Миний алдсан 5 хоноо нэгийг тануус тэр урд нөхөнд хаацсан байна штэ. Гэвэл бөөжин нойроо гайхас гэж. Үгүй л юм биш дээ гэхлээр төвөг гэндэнэ чарай барусган. Юу нүггүй юм? Тануус очиж үжинэв гэчихв. Шаварчинтай, модчинтай, нойровтайган очиж үжихлээр урд шаврын нөхөнд үнээр харин нэг шар халжан хоно жогсож байлаа. Нэг шаварчин нь гайхас гэж. Хээ? Би өчигдөр орой энгүүр явхад юучгүй хоосон нөх байсан штэ гэвэл төвөг эндэн худал инээсэр. Тийм ээ, тийм. Чи тэгж хэлэх нь таарна гэж жанан дугарав. Нойро бүлтийч гэж. Үгүй, эсвэл энэ хоно энгүүр яв гэж байгаад хүл алдаад нөхөнд унацсан ч магадгүй штэ гэвэл төвөг эндэн бас нэг худал инээсэн нь. Жа. Одоо юу гэж чи эхэлж ихэрэггүй. Энэ нэг нь гэхлээр амьдаар олдлоо. Одоо нөгөө дөрвийн чи надад олоод өгчвөл жа хөл алдсан ч болтгой, яасан ч болтгой. Би бүгсэн хачаа дууб дугаа хонон тугаад явчих хүн. Аа, яхоо. Тануус ч бол чадах хүнөөс байна шүү. Би уулад ахаан барж яг чагчам 5 өдөр өөрлөө. Яаж тэр хэдэн мөр өгтөж би энд ирсэн блээд үгүй ч бол юу. Маргаатан гүрсэн бол энэ нэг нь яг ар хормой алаг нохоо үжээд дүүрчих байсан юм байна шүү гэж хэлээ. Удаа дараагаар хэрэгт орсон бөөжин нойр үүр хүрчээ. Чи аятай дарлаа. Амтарсан нохоо алаг долоо өгөгчээр чи Удаа дараагаар хүнийг гөрдөхөөр юу байна чи? Би хоник чинь авсангүй. Чиний ганц хоноо яагаад

0: энэ дотор орцсныг би мэдгэчгүй гэвэл төвөг гэндэн бас нэг инээдсэн байна. Хөө, одоо харин ганч хонин дээр тулж байна уу? Миний ганч хон нэгэхэн сүн дээр тийм ариун баатд юм уу? Чи тэр хорголын үжгүй? Гэсэнд үнээр тэр уургаад дэвүр хэртий хоргол дэлгэдсэн байлаа. Хорголтой хонтай нь энээр өчигдөрсөн авчирж хийчихэд л өнөөдөр ирж лаахалдаг байна шүү гэж бодсон нойруу. Хонотой хорголтойгоо яагаад ирснийг чи мэдэжгүй байна уу? Чи айтай дээр аа. Би гэхлээр хүний газарт байна гэж анхнуудаа чамд найр хайчглаарай. Чи чи харин энэний дарлаж болох юм байна гэж бодож байна уу? Чи одоо арсаа нэргүүлвэл би чамаас ч илүү арсгүй хүн. Чи чи хараатай, сумуттай, эжинттэй иштэй ардваа. Хоёул яаманд очиж үнэн чанаа нь олцгоо. Гэвэл төвөг гэндэн бөөжин нойрвын уурлан түнхэлдсний шогийн оронд үжижээ худал биши үнэнээр нь инээчгээд. Би бодооч хоёулын энэ бодлоо нь яаманд очихгүйгээр ялгарх маягчгүй. Алдсан хүн 15-тай, авсан хүн ганчхан 5-тай гэдэг штэ. Гэтсэн гинт нүдэн гэрэлтэж тэдгээр хөдөлмөрийн хүнүүсийн идчээ чохилсан яснаас нэг хугараад эдгэцэн шаа чүмгэнэ ясыг олж авснаа. Чаа, уман батмахун. Эдгээр хүнөөс хоннай минь махыг идчээд ясын иддэггүйгийн сайнаараа би 5 хоноо нь олох дээр туллаа шүү. За явчихай. Яам гэгчи юунэ төлөө яам байна? Яг тануу шиг ийм хулгай ажилгий хийдэг, худал чуурхал хэлдэг хүмүүсийн шийтгэдэг яам байна? За явчихъя. Гэвэл нөгөө бөөжин нойровч мөч өгөн өгөхөө сүр мандаж. Хм. Харин яам сонгогч нь хулгай худлыг шийтгэдгээр баргүй хорлосон гөрлсөн хэрэгч шийтгэдэг гэнэ лээ. Өр хөнгөгч нь чон барийн арсыг өмсдгөөс биш, хулган арсыг харин өмсдөггүй шүү. Чамд ерөн сайн ирж олгосонгүй л байна. Тэгэхлээр чи амтарч байна шүү. Чи өнөөдөр ч бол нэг юмдаа жолгоцсон магадгүй дээ гэж бодож л байдаа гэжээ. Төвгэнд нь нөгөө шаад чүмгэн гар алцураараа боож өөрлснэ. За за за тэр үлгэр болтохоо гэчихлээ. Өнөр яаманд явхаар болжээ. Бөөжин нойр улаасан өмөрлөж мордоход төвөг гэнтэн харин ямар ч хэрэг болоогүй шиг дэрэгдэн гүйж ирчгээд. Би унаага нь унасан гөөхөн байна шүү. Чи надад нэг 4 нойр тавих үжээ. Гэчгээд бөөжин нойрмын дуртай дургүй хамааралгүй жүб талын 4-ийн салган гишхэн мордсон бөгөөд. Ийм нас тогтож бордоо даацсан их луасан дээр 2 хүн унацх гэж бодсон чгүй. Чи хэтрвэл 100 илүүжин байхал бижээ. Хулгайтай хулгайгүй идэж байгаа чи юрдэн таргалдагчгүй гэх чинэ гэж хэллээ. Сэх төвөг гэнтэн бөөжин нойровтай луас сундлан жарах хөөхөр ирснийг харсан алтан очир инээд хурч гэжээ. Аад баруун туслагчийн үгч үнэн байжид. Харин төвөгтөөр онох жарах хөөж вэ нүү эсвэл алдах жарах хөөж вэ нүү гэж бодон баруун туслагчинд очиж энэ учир ихэлсэнд баруун туслагч инээсээр. Аая төвөг гэнтэнд жарах хөөх явдал гэхч бол нэг чай ууж нэг будаа идэтсэн шиг өв өнгийн хэрэг юм аа. Утгүй утгүй нэг иржил байдгийм. Хэдэн төшмөд түүнээ жаргай шийтгэх дуртай хүн ч байхчгүй. Жаргалж чагаар үгэгчээр тэр чухам ёстой чагаарцсан хүн би. За чи очиж үүждээ ямар жарга байх янж байна? Бодвол сөн амбан танд суухдаа гэлээ. Үнээр сэрэн дорж амбан танд хөөрч энэ хэргийг шийтгэх боллоо. Хоёулыг авчраа сөтгөч юу? Сэрэн дорж амбан төвөг гэнтний муухай харж харцсанаа. Чи бас яасын гэтэл нь бөөжин нойроо сайхан номхон чарайлж. Мөгс хүн би дээрх ноёдын зөвшөөрөл дагаж олдчийн хөдөөд майман галын гэр барих гэхлээр энэ гэндүн миний өвөг ичхийн яс хүрийг хөдөлгөлөө гэж гөрлөн надаас үхэр морь дөрв авсан. Одоо харин улам амтарч, сүнийн харангуйгаар нэг хон миний шавар малтсан нөхөнд хаачж, надад таван хон хулгай хийсэн гүр ял тулгаж байна. Нар мутг гэрэлтэй тамгын түшмэд та энэ хэргийг чагааруулан өчүүхэн хүнийг хулгайн хилэс гүжир хэрэгээ салгах болов гэсэнд төвөг гинтэн харан нөгөө бөөжин норван доогуур сүмээр нэг нударч хийж.
1: Хөй хөй, чи андуурж байна шүү.
0: Чи жаалдуулдаг хүн нь байна шүү. Би жаалддаг хүн нь байна шүү. Би урдаар хэлэх нь таарн шүү гэснээ дахин нэг мөргөж. Нарам мөтгөрлтүү, усан мөт тунгалах, мэрэгэн гэгэн төшмөл. Хушууны харч арттааны эжин болж их болов. Энэ нойр бас нэг явуулын маймаачин. Өвөрдөх мөнгнөөс хүч авч ховайн сахин намхан байсан намайг дарлаж. Миний өвөг эчгийн хүр уутлсныг өчүүхэн хүн би миний өвөг эчиг урд төрөлдөө энэ хүнд өртөө байсан юм ба гэж зөөлнөр бодож жарга жаалхаагүй өнгөрөөсөн юм а. Тэгэхээр энэ жалит ард харин энэ хүнийг дарлууч ирээгүй юм байна гэж бодон миний салих дагалсан таван хоны харуулан авч уургай нөхөнд савлан дөрвийн алан идэж байтал мөгс хүм би жулаар таарн хурч үлдсэн нэг хоноо нь олж авлаа. Миний алдсан таван хоно дотор буруу талын шаад чөмөг нь хугараад идгэдсэн нэг сайрын хөлтэй хулгур бор эргийг эдгээр хүмүүс идчих ясын мүлжид хайцсны би олж гэрч болгон өргөж байна гэчээд өврөөсөн шаад чөмөг гаргана өргөлөө. Сэрэн дорж тас гэж. Чи айтай жолвон да. Би чамай мэдэж байна. Бас ямар жолвон гаргаж хүнээс хэдэн хон олж идэх гэж элдвэлж байна. Хугархай хөлтэй мал ганц чиний хулгар бороор догточно. Гү чи юрдэн хичнээ хүнд гүр тулгасангүй юм. Би чамад хүнтэй битгий оролдоо гэж хичнээ хэлсэн юм билээ. Чи яагаад үг сонсдоггүй юм гэхлээр төвөг гэндэн бас л номхон чарайлцсан. Ая танай өвгөр би хүнтэй юрдэн оролдсонгүй. Гэхлээр төшмөл та өөр хүнөөсийг надтай битгий оролд гэж хэлсэнгүй болохоор өөр хүн надтай оролдоод байна шүү гэж хэлээ. Сэрэн дорж амбан инээсээр. Чи бас бүйэн сүрхий махтах хүн байна шүү. Үхэр гэтхний үүрийг годлооч нэртий сурагтай төвөг гэнднийг годголох хүнгүй гэвэл яг таарах юм штэ. Хүнөөс чамаас тутаагаад бас амжихгүй байхт юу. За үнэн хэлээчи. Хүний яаж гөрлөхөр божаасын. Чиний өвөг эчгийн хүүр маань байхаар чи ямар та энэ нутгийн хүн мөн үү гэсэнд төвөг гэндэн. Би энэ нутгийн хүн биш нь үнэнтэй. Гэхлээр миний өвөг эчиг гэгч нь бас энэ хүнтэй адил хар тамхи худалдан маймайгүй л гэж байсан хүн юм а. Тэгээ тэр жил хоёр луаса ача хар тамхи ачин явж байгаад олжчийн балартаа дээрэм тоноод жолгон алагдаж хоёр луаас ачаатай даалингтай мөнгөтэйг нь алдсан юм. Тэгээд тэнд булгцсан учиртай. Бид хүнээ нутагт хүүр маанаа тавих гэж байх болохоор сэмэр булж далдалчаад явсан юм аа. Харин энэ хүн наатай энчгүй чаатай энчгүй яг дээрээс нь чоолсныг нь тэр үед би сайхан таарцаан гэж бодсон юм аа. Одоо бодоод байхлаар энэ хүн мэдэж байсан байж ямар нэг санаатайгаар шавар малтахаар халхавчлан тэр яс хүрий малтаж байсан байх юм байна. Тэгэд би мэдчихлээр энэ хүн мэдхгүйгээр овлон миний амыг дарах гэж үхэр морь дэрв өгч дээрэн бас хоёрлан хар тамхи нэмсэн учиртай юм байна. Тэгэхлээр энэ хүн миний алагдсан өвөг ичигтээ ямар нэгэн учир байх юм уу гэж би бодож байна. Мэргэн төшмөл та энэ хэргийг чагааруулж миний хэлсээр алагдсан өвөг ичгэд эжин болох болов уу гэж хэлээ. Гэнтэл амин хэрэгт орчхоор болж байгаагаа нь мэдсэн бэжин нойров сандарч хөхүү хар хэлсээ хэлс. Тэр газарта яс ус гэсэн юм юу ч байхгүй байна лээ гэхтэн төвөг гэндэн. Одоо ч та байя байхгүй гэж хэлжил байх байлгүй дөө гэжээ. Бэжин нойров. Үгүй худлаа гэж маргахтан төвөг гэндэн жалгаад л. худал үннийн хоёул эхлэлцсэнээр болохгүй. Малтадагда яасан ч нэг учир байнава гэсэн байлаа. Энэ төвөг гэндэнэ төвөгтэн энэ дээрэн байдаг. Хэлсээр хэлсээр л учиргүй байсан хүн чи учиртай л болчихдог. Тэгж байсаар нэг үг торгоогоо давсаар л чааш нь өрнүүлж явдал болдог байжээ. Энэ жангийн сайхан мэддэг сэрэн дор жамбан нойрвийг өлгөдчхөө сайн өмнөгшрийг нь тас гэтэл алгадаж. Дуугаа байчи, би чамайг үхэл гэж хэлсэн юм уу? Чи ондоо юм хэлж болохгүй, хүний яаж лаахайлснаа хэл. Гэвэл төвөг гэнднэ номхон чарай гүй болчихжээ. Хой, амба минь. Би хүний лаахайлсан газар гэлээ яг байхгүй штэ. Харин энэ явуулын нойрв гэсэн хүн амбан анд ахаараан түрээ варж элдв нам баянж гарч байна. Тэр байшин варахад би хонийн даадаг ёс байхгүй ба. Байшин варж байхдаа миний дөрвөн хоний гэдэчлээ. Байшин ам барьж уурга уутан бүтчихвэл миний хичнээн юмыг идэх янж байна. Амбан ноён анд дүү байтхаа төрсөн дүүн болчихвол чи хулгай хийчээд ялгүй байж болохгүй ба гэж нөгөө нь хөдлөвөл хэлсээр хэлсээр шүүсэн түшмэл нь хүртэл хэрэгт холугдоод ирсэндээ сэрэн дорж сүрхий уурлаж. Энэ дамсхи гоёд махан өвдөхгүй л болсоор төвгөн ихэддэг хүн юм а чи юрдэн. Чи төвгөө болчих чаг бас нэг байх уу? 20 дашуур гоёд гэхдэл алтан очир дотроо. Аш өвдөхтэй би тэгсэн гэд хасгирсаар чи хэрэг биш болчих штэй. Чухам жаахан тест юм уу, үгүй юм болоо гэж бодотол тэдгэр жодоо чин төвөг гэнднийг дарж авах гэсэндэ төвөг гэндэн том бийтэ мөртөө нь их тэнхэтэй хүн бож даруулхгүй гэж нэлээд боорлолцсноо дарагдсан болоо чи толгой нь гожгоно. Тэгтээ нэг жодоо чи толгой руу нь ганцхан алгадлаа. Тэр нэг алга явдал хийчих билээ. Алгадуулсан төвөг гэндэн ухас хэмэгчэн босч ирээд дээр дээр үсэрчээ. Танай энд чинь ёс хуулийн газар гэсэн биш юм уу? Гэндэн хүү яацнаар бодоход хуул дагаж тонтхорыг гойдох юм ба? Толгойг нь жодож болохгүй ба? Манжийн хуул манай хуулийн хаана нь ийм юм бичиж байна? Дахиад нэг нь анд дүүн хулгай хийчих үү? Анд ах нь ховын өшөө авч толгой түрүүгийн жодод байдаг ёс нэн байхгүй ба? Би даа ноёны дэргэдэж аргатай гэж хашгирлаа. Оох ээ болж ин шүү. Одоо мөн ингээд зуурсаар л сайхан юм болох штэ гэж алтан очир бодотол төвөг гэндэн гэхүү гэхүү алхалсаар сэрэн дор жамбанэ дэргэд очиж хан чаасан жуураад явчихъя. Даа ноёны дэргэд очичихъя гэтэл сэрэн дорж ин амбанэ хаан ларжаагч алдаж хан чаан сугс тагтан аваад энэ муу лаахай чи хөөж гарга. Чи чадалтай бол хаанаа очиж жаалдвал жаалд гэсэн байлаа. Тангийн хүнөөс төвөг гэндний чирэгтээ татахтай үүдээр гаргаж билээ. Гэхлээр чанар дээрээ сэрэн дорж айцсан байлаа. Анд ах нь анд дүүг нь өмөрж гисэн төвөг гэндний марлага түүнд халтай толсон бөгөөд одоо бас жаахан оролдоход л энэ ихэн идсэн муу лаймарчин, лойворчин бас хааш хашаан юу юу гэж хазах юм бэлээ. Эс таарвал энэ ичхийг энэ шаварт оруулж байдаг лүүд шүү гэж бодсон байлаа.
2: Сая та бүхэн дон цохоогц юм хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсголоо. Тус романа маргаасын өвтрүүлгээр жалгаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.
3: Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөвтрүүлгэн уулдаар ээжийн тухайн нэг сайхан дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье. Цомрлог Цингэл Маягийн хамтран дуулсан ээжийн тухай дуу.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чихэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чихэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалын шүгэн чихэр толгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааjóгийн чихэр толгоон чихэр толгоон
2: сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар тав хүнтэйг очлогож байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8-аа үүдих тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө.
2: Шангад өнөөдрийн нөтрүүлэхээр Хүлэн Борь хотын Хуучин Бар хошууны сургаан хүмүүжил шинэлгээ мэрэгжлийн товчооны уулын намын хорооны шүүжи 4-р дэсийн байчин судлагч одоо хошууныхаа сум гачаах чижиглэн хөгжүүлэх ажиллах дугаалангийн гишүүн дээд дэсийн зөвлөгч Жан Жолоодогч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах урлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дээд эрхлэгч Эрдэн Батрыг орж сонсгоч та бүхэнтэй ярилцлага өгөхөөр бэлгэн болоод байна гэж сонсгоч та бүхэн манай ярилцлагыг анхаарал сонсаарай гэж найдая.

0: Чааж ч нөө. Утсан даврын сайн байна уу та?
1: Сайн сайн, та сайн уу?
0: Сайн сайн. За танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: За танд шин мэнд хүргэе. Шинэ голын гараж хорооны өргөн олон сонсогч болон улааны бүхнтэй өнөөдрийн амар амгалан яг үнэн тийм.
0: За баярлалаа. Бидэнд сайхан ярилцдаг хөхөсөнд танд баярласан талархсан гэдгийг хэлтгэж байна. Чи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тавл сонсогчд олонтой гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх гурван алхамт ажиллагааны талаар ярих гэж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл энэ гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх гурван алхамт ажиллагаа гэж одоо яг юу гэхэлж байгаа юм бэл?
1: Тийм тийм. Гэр бүлийн нийгмийн үндсэн эсэ үе тэмн гэр бүлийн өргөн зөвлөлд нийгмийн үндэс юм аа. Мэсэлэн гэр бүл ээ найрам тоор нэгэн сай ээж авсан гол чадвар. Атал нэгэн гэр бүлийн ээ найрам дуусгын утас гэр бүлийн сураалаа шатдаг. Имэс гэр бүлийн сураам жил бол том чухал байдаг. Хилдэг сатан гэр бүлийн сураам жил бол нэг гэр бүлийн зөв дараагийн үндэс болно. Имэс гэр бүлийн сураам жил бол бусад сураамын суур болдог. Гэр бүл бол бүгдийн анхны сурвалж. Дөрөвөн дотор өсөж байгаа бүгдийн Огон багш мөртэн насан турдын багш болох юм аа. Өвдөн хэрхэн хөндлөхөд бол эсвэл бол цангийн зэрэгт л үзвэ. Гэр бүлийн сургаамдлын эмрэг чухал баяр суртыг ялгасан сургууль болоод гэр бүлийн сургаамдлын дээр чухал юм. Сургууль ба гэр бүлийн хамтжагын нягтар бол гэр сургууль хоёр талын хүмжил ойлгой шалгалтай сургуулийн сургаамдлын хинхэн хөгжлөлтөө нолж бүгд бүхэн өнөөхөө гэр бүлийн хүмүүсийн ашиг нэг хүртэх болно.
0: Тэгвэл одоо гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх нь гурван алхамт ажиллагаа сайхан хэрэгжүүлэх юм бол одоо хүүхэд гэр бүл сургуульд бүр одоо илүү үр ашигтай гэсэн үг үү тийм ээ? Бодтой одоо ямар үр ашиг хүртэх юм бол?
1: Тийм тийм. Одоо тэгвэл одоо гэр бүлийн хүмүүсийн өрнүүлсэн энэ мэдлэг сургаан зүйлээ энэ гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх тухай бол айлт туртаан тэ хаваас ийж бат гэнэ. Тэр л та манай хилэн голын радионы сонсох өртөмтөн багш болон холбооны өргөн болон багш нар санал зөвлөмжөөр дуртай юм яж гэнэ. Тэр миний үсгээр бол гэр бүлийн сургаан мужилын үсгээр бол гурван алхмаар явуудах нь бол үр ашиг өндөр гэж хуулийн цагдаа хэлж байгаа. Тэгвэл тухайлбал энэ утгын бол зохион байгуулалт хамтлагчаа хөтөлбөрийн ажилтнаа гурван болно. Энэ бол гэр бүлийн сургаан мужилын бүтэц төлөвлөлт бангилгын гурван гогч аваа алхам болно гэж хэлдэж байна. Тэгвэл сургаан мужилын франкатад 10 гаруй жил сургаан мужилын ажлын хэлбэр бодод ажил дундаа үзэ сургаан мужилын эрхлэлт өчөд бол олон түмний сэтгэлд ханамжтай сургаан мужилын эрхлэлт гэрэгтэй гэдгийн сухан төвөө ажлын дундаа өнөө гүнжиг ойлгож мэдгэ. Тэгвэл энэ дотор бол анчлан одоо сургууль ашгаар дамжиж гэрээ хамтдыг хамгийн сайн гэж гэрээ хамт бол олон төрлийн тодорхой хөдөлгөөн чухал бүрдүүн аа. Гэрээ хамттай сургаан амжилт хийх нь маш чухал гэсэн зөрөлдөлөө орчээ. Нэг ялангуяа би одоо сургаан амжилтын гарантад хоёр жилийн халамжлах ажлыг бол удаан жил хийснээр хойд бол энэ хүүхдийн муу сургуулийн хөтөлбөрийн ажилгээ явуулах тунд бол гэрээ хамт бол том их үйлчлэл үзүүлдэг бий болоо. Олон гүнжигээр таньжээ. Гэр бүлийн сургаан амтан бол чухал байдлаас бол тэр сургуулийн сургаан амтан нийгэм сургаан амтан бол холбоосод хөргөн үнцээ үзүүл тэр тулаада ядапу ошоны сургаан амтан систем нэм парантад бол гэр бүлийн сургаан амтан бол бүх талаар өнөөлөх ажлаар бардан хийжээ. Уунд бол эдгээр ажилгын би өөрөө сэтэн захиан байгуул готти гарсан мөртэн бол одоо хуучин барах хосондаа бол гэр бүлийн сургаан мжилий бол хамаг анх үүсгэн байгуулсан гэж болох юм аа. Тэгмээ бол би туда 2000 гүгээд 15 оноос эхэлж хийгээд одоо 7 жилийн энэ цахогчарай.
0: За тийм байна. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэхэд одоо гурван алхмаар явагдуулах нь бол үр ашиг өндрөө гэдгийг тавс өөрийнхөө ажлын хад туршлага дундаас мэдс хийсэн байна тийм ээ. Олон жил эдгээр ажлуудыг хийгээд хурангуулж гаргасан байна. Тэгвэл энэ танаа ярьж байгаа одоо гурван алхмаар өрнүүлнэ гэж энэ гэр бүлийн хүмүүжлийг ямар гурван алхмаар яаж бодтой дээр өрнүүлвэл таарна вэ? Энэ талаар та өөрийнхөө үжилд бодол туршилгаа олонтой хуваалцсан уу?
1: Тийм ээ. Тийм ээ. Энэ бол зөвхөн том байх гэж байна. Тэгвэл одоо миний хойхны хойд авчир гэр бүлийн сургаалны өнөөл гурван алхам ажил гэж туршиж гаргасан бол бусдын уулын бол гарах гурван талаар та бүхэнтэй хуваалцъя. Тэгвэл одоо нэгдүгээр чухал уулга бол гэр бүлийн сургаалны бол зохион байгуулалт. Энэ чангаан байх зохион байгуулалтын байгуулах гэдэг. Энэ ямар нэгэн ажилгын хөтөлбөрийн өрнөлдөлд бол бүр зохион байгуулалтын бол батлах мөртэй бол жангалах бол суурна бол гэдэг. Чангаан байх зохион байгуулалтын байгуулалт нь гэр бүлийн сургаалны хөтөлбөрийн сай ур цогч байгаа намдун багтээ үргэлжлэн чанартай явуулж чадна. Тийм биш бол одоо нэг л чагийн халуунаар одоо энэ ажилыг эсвэл тэн их урд түмэд орч чадхгүй гэдэг бодлого юм байна. Тийм үстэн бол гэр бүлийн сургаалны зохион байгуулалт бол ямар хүний орж чадсан нь том чухал юм байна. Энэ бол голдоо би бол бүх хөшөөнийг одоо дунд багсруу сэсэрлийн захирал болоод намын өрийн шүүжгэр бүрсэн гэрийн ахмадын сургуулийн зохион байгуулалт комиссийн үүсгэн байгуулжээ. Энэ бол цоорья. Тэгвэл бүх хөшөөний өр сургуулийн захиргаагээр дагуулаад болоо энэ одоо хөрсөн өмнө орны үйлдэх цуршлагыг бол сурч харуулаа. Шанхай хотын гэр бүлийн сургаалны төвдөө очиж одоо хэдэн өдрийн боловсруулалт дамжиж амжилт дүүрэн тусгаж ирсэн юм байна. Өмнө хамт нэг сургууль бүхэнд бол гэрээ ахмадын сургуулийн зохион байгуулалт байгуулж сургуулийн удирдлагын багтаасан сургуулийн зохион байгуулалт болон гэрээ ахмадын төлөөлөгчөөр бүрдсэн гэрээ ахмадын зөвлөлийг авчээ. Ийм учраас нэг сургуульд нэг ажилгын өрнөлдөхөд бол тэр сургуулийн жинхэнэ захирлаг хол үйлдэлүүд байна. Ийм учраас жинхэнэ захирлын бол одоо хөдлөх хамсрын бол төлөвлөж чухтыг. Жинхэнэ захирал хэрэгэ гэр бүлийн хүмжилийн одоо чухал хэмжээнд атхатаг бол гэр талын ажилын удаан таамгын тэр бүргэлдэн чанартай ур тогчаарыг удахад бол том батлаг болдог. Иймээс сургуулийн зохион байгуулалтад бол голдуу сургуулийн захирал сүүдээр болсон чанга хүстэй зохион байгуулалтыг үлдсэн гээд бас гэр бүлийн сургаалны дур бахтыг адилын урам зориг өндөр адилын чадвартыг халуун сэтгэлтэй адилдан харуулчихтыг гэрээ ахмадын юм байна. Захиан байгуулалт бол олон нийтэд ажиллаж чадах сургуулийн хүрээнд гэр бүлийн сургаалны юм жан жолоодох хэрэгжих зохтой сонгон гаргаад гэр бүлийн сургаалны хүнгээ өрнөөлөх бол бүтээ төсөл зүгээр тогтоосон мөртөө эдгээр төсөл зүгээр юм бол ахм зарагтын зохион байгуулалтын юм төлөнтэй бол энэ гэр бүлийн хүмжилийн бол сурч гэдэг юм. Тэгвэл энэ дотор бол анхлан одоо бүхэн бол гэрээ ахмадын бол энэ дотор Вэнтлэн Батар болдох эдгээр хүний бол Чатурын Батар бол яагаад эдний бол одоо манай энэ байгаламтан зөвлөлтэн оруулаад бол гэрээ ахмадын зэрхэлэгч гэдэг ийм нэг үүрэг цочаал үүрэглээд бутгийн ажлыг бол энэ гэрээ ахмадын зохион байгуулж оролцолдог болохоор бол одоо бутгийн үүрэглэг болж байгаа тэгмээ. Тэгвэл одоо энэ тал дээр одоо хүний сонголт том чухал гэсэн юм нэг төрөлтэй байна. Энэ гэрээ ахмадын тодорхой нэг эрхлэгчийн тушаалыг үргэлж яваа нэг хүн бол энэ ажилгын явуулахад бол чухал юм зүйл үүдэг. Харин сургуулийн нэг царж байгаа хүмүүстэй гэрээ ахмадаа бол байхгүй байгаа. Энэ үр хөвгтөн хэрхэн хөндлөх улс сургуулийн үйл талын хөтөлбөрөнд яаж оролцох энэ бодлыг гэр бүлийн хүмүүжлийн төсөл зурлага юу тусгаад байна. Том үйлдэл үзүүлж одоо өөртөө бас нэг Монгол гэр бүлийн хүмүүжлийн найруулах материал найруулаад одоо энэ эрхлэг сахсуулаад гэр ахмадд өгүүлж байгаа дарын болгон хамгаалж ирнэ гэсэн үг. Гэр ахмадын бичиг татгалзах юм. Энэ тийм үү? Хөрөнгөний хөлөө бол одоо 3 гогцоо болж байгаа бол гэр бол сургуулийн хамгийн зөв цонх байна. Тэрнээс гэр энэ ажлын өнөөлөг татвар бол энэ гэрээ хамаагүй татвар хана барахгүй байна. Гэр бол гэрээ хамаагүй бол сургуулийн хамгийн зөв. Тэгвэл одоо нэгэн дээр л бая болог нэгч. Тэгвэл одоо ача хол эл талын одоо дэмжлэг хамгийн зөв олол манай эн гэр бүлийн хүмүүсийн устд дууд төр амьдрал хүчинтэй байж одоо хоёр талын идэх хүйтэл гэрээ ахмад багш нарын идэх хүйтэл хүйтэл дотор чадна. Гэрээ ахмадын одоо холгоо жиргэн дотор өдөр бүр нэг чагаан хугацаатай дотор сурвалжлаг өрнөж одоо манай өмнө нь нас сурсан Шанхайтын төрөний гэр бүлийн 6 хамгийн бол сурсан хоч нэг бүл ажилдаа гарамгүй гэр бүлийн 6 хамгийн жан жалгах багшийн өрнөгий бол багшин хам гэрээ ахмадын сайн тусчдын өрнөгийг хүмжүүлэн байжээ. Энэ дотор бол одоо манай цусын мөрөд тийм жалгах багшийн өрнөгийг байгуулах мөртөө гэрээ ахмадын сайн тусчд энэ сайн тусчд бол том чухлаа. Энэ гэрээ ахмад герман одоо ажилтэй герман одоо бас одоо хоёрын аа яг бол мөн талын ажил болсон одоо цалаа мөчөр болоод одоо байжтэй. Эдгээр бол эдгээр бол сайн дураасан бол өгнөнд орчаад сурвалжийн хамтжиж одоо хүмүүс болохоор дотор болоо. Өөрөөр цаг усаан үгэж байгаа сурвалжийн хамтжиж байна. Сурвалжийн үйлдвэрийн хүлцгэн болоод сурвалж толуурсан ажилтай бол гэвэрдэг. Ишэлөө да сургуулийн хүрээ ачаарай дүүрлэг уулада манай энэ омрахар дүүрдэн часмасар уулада час дүүрлэг өөрдөөрөө амар цусны хамгаалаа өр талын ажилд уулада хамтчаад уулаа чайн үйн түүрдүүрдгэ. Тэгэд гэрээ хамгийн сайн дурсад бол өөрийн сайн дураасаа бол гэр бүлийн сургаан хамжилын энэ хятад материал эсэн бид Шанхай дурсан болохоор энэ хүрээ хамтдан ашиглах энэ хувид уулаа тэтгэрийн ятан сурчийн дагуу өөртөө бол орчуулаад бол монгол материал болгож манай одоо малжи хормын байдлыг юм жогцсон юм хичээлийн уулгыг ятан болохоороо бол гэр яхмад бас онцох бүртээ ойлгож өдөр таньсан бол өндөр хөвжал болоход зуурээд байгаа юм байна. Онлайн жолоодлог өгүүлээ бас мэд хүчгэний олцохсан болохоор бас тийм амар биш эсвэл амар болох тэгээ өөрөө үзэхэд бас хартаа зүгээр. Энэ цагаанд цаан трэйс материал байсан хоорон байна. Энэ цагаан дотор байна. Энэ гэрээ хамгийн сайн тусчд бол багшийн өрмөний энэ бүхэл сайн мэдээлэл өгч байна. Гэр бүлийн сургаан хамтлын тухай юм нэр нь очиж сурах тэний дараа тусдаг сургаан дан зүгэнд яваад хошууныг нэг сургууль бол тусдагын чиг болгож гэр бүлийн сургаан жилийн 3-р хамт ажиллая. Туршин явуулсан дулаар нэг жилийн тусдаг хамжин маш хэрэглэгий амжилт олжээ. Тэгэлээ та тусдагын сургууль бол нэг жилийн тусдаг хамжин гэр бүлийн сургаан жилийн бол цонгийн хуваарлалжээ. Ошир энэ өмнө орны тусдаг болохоор бид шууд дотрын нүүлгээд авчих үгүй. Шанхай бол та хөвсөн их кота. Мм. Уу сав бид манай энэ газар орнода ончлтын нээлт бийрнө үгүй юу. Энэ чинь яаж ойлцох вэ? Яг сурвал хийгарын энэ цусны хийхний хавьд бол аа. Уу сав гэ. Өчигээр бол багш яг гэрээ хамгийн харч байгаа гэдэг. Гэрээ хамгийн идэх хүчтэй дайслаг дээр сурвалын цаан сургалтаа хямар урлаг өрөөний ачааллах үгийн улам урагтай дахин явуулах болохын үүд идэвхтэй уртын үлэчээ. Энэ онлайн сургууль бол одоо гэрээ ахмадын сургуультын сэтгэл нийлхгүй байж одоо үргэлж багшийн дээрээ даалдах юм шир гараад байна. Машин хот байхын аппаран хашио хот дотор таамна. Эхлээд сургууль бол

хамтын хооронд магадгүй их нэмэр гэдэг нь бол бас сургалтын одоо явж болохгүй тахаар та үлдэг болохгүй үлдэх болохгүй та ертөнд болоо багшийн хацуулаада очих шалтгааны нэрэл үү. Үүнтэйгээр гэрэн ажиллагаа санд дээр гэрүүлийн хүмүүсийн жоохон байх байх бол гэрийн гэр бол сургуулийн хандлагаа хийсэн хайшаа бол төсөл мөрөнд шийдвэрлэх зөвлөл гэж болох юм. Ямар учир бол ус ядан зөвлөл нь бол гэрийн хандлагаа суда дотор нь ярьж байна. Тэгэхээр хүмүүсийн партийн сургуулийн партийн нөө одоо багийн гэрийн хандлагаа партийн. Тэгэхээр ошрий бол дотор нь шийдвэрлэх юм аа. Ийм ус бол одоо ийм төсөл мөрөнд аль ч гаруула бас хайрцнаа бол төсөл мэдээг сургуулийн дондолоо сургуулийн хүрээнд яаж төвөгт хэрэг учрыг бол урлаг гэнтэй хийвэл хадны бол үстэрсэж. Ийм ус төгс тусгаан бол арахийн сургууль явуулахад бол том суурь гэр гэрээ ахмадын сургуулийн хүрээнд олон ажил орж иж багш гэрээ ахмадын хоорондо харьцаа тавьж хамтарч ялган мурахтай явуулах чадах болсон байна. Тэгэхээр тиймэрх сайн сайхан байсан үүсэн дараад нь бүх хошооны хэрэгцээнд ажлын байрын хор гэж цус сургуулийн царцаа сургамд яг бүх хошооны үйл сургууль бол төлөвлөсөн байна. Эр дундох сургууль цэцэрлэгийн удирдлага хамаа бүхий хүмүүс болчих ажлын царцаан сорьсноор баггүй сурагчид дуу гэрийн ахмадын хамтарсан таясан урлаг. Тэдгээрийн бол одоо том сайхан урлаг ойлгуулж чаджээ. Энэ өнгөрсөн бол одоо ихэнх гэрийн ахмад одоо сургууль бол гэрийн ахмад дээр сургууль суулгаад энэ хэрэгний хэр үсэмжийн нээсэн ба. Одоо бол одоо их хамтдаа сайжилснаас бол юм сайхан урлаг өгөж өчөж гэрийн хамтлын ухааны сурсан олон зүйлийн одоо бодлого ажиллах гэрийн хамтын өөрийн сэтгэлсэн уусан яаж хөвөрч гарсан яаж үр бүтээл олсон энэ хүний бол итгүүлэг чадвартыг юм байна. Яралтгүй тайсан дээр явахсан болохоор энэ бүх хөшөөний ял сургууль бол одоо дагуул гэсэн үг. Сургууль хамгийн тод явахад гэр өрийн хөнгөлийг чанга атгах хувцаа бүрдэн дүгнэх боёо ажлын ахигийн хор олон хурлаар дамжуул яг үр ашиган бүгдсэн байна. Энэ нь үзүүргийн хорол зэрэгээр дамжиж яваад үр ашиг гэр өрийн сургаамгийн ахигийн бүх хөшөөнд эрчимтэй үрнөд байгаа гэр өрийн сургаамжууд бол тэгэх анги төрчих гэж үзэж байна. Тэгвэл эдгээр байсан хүмүүсд энэ хүмүүсээр хамгийн манай олонхи гэр яхам талаас сурагчдад бол орчин цагийн баялаглахаа хамгаалахад удаа үзэг хүмүүсийн энэ ажлыг олон хян хатгаад эдгээр ажиллах хөдөлгөөнд бол үр бүтээлтэй ашиглаж чадсан болохоор бол гэр яхам бол үзэг танд төлөвлөгөө бүгд тогтцоод байгаа хараа багатаа бол гэрээ хамтын хамт үчиж одоо бүтэр төвтэй асар ажил хийх үү бүтэн ажиллаад ойлдох юм сайхан өмжигаг орчин тойны бүрдүүлж байгаа. Гэр бас сургуулийн хандлагаа хийснаас бол гэрээ ахмад үзүүл танд сургуулийн сэтгэл нөтэй гэр бүлийн ажиллагаа явуулахаар том идэвхтэй үүсэ. Мөн яа нэг юм аа үндэсний сургуулиуд бол үндэсний соёлын онцгой улам дуулгаар одоо манай Монгол улс төчин одоо дуулмаа гэж юм уу авьяастай байдаг. Эдгээр соёлын урлагийн одоо юм байна. Өөрийн бүтээн одоо энэ тул чадмаас бол үр бүтэн нэн сайн бачээ. Тэгвэл олон зүйлийн бүрийн үйлдлийн ажиллагаа хийжээ. Энэ дотор бол хондоо одоо бүтээн улгааны улам жишгэрийн сургаал тэгвэл манчих амьдрал тэй айсан сайд манчих сайдтэй холбосон эдгээр зүйлүүд бол сайхан өнөөлж өсөлтэй сайд өгчээ. Эдгээр ажиллах хүдгээс сурвалжид маш олон мэдлэг чадварыг үнэн бостой үгээд амьдгаар үзэж гэр бүлийн хаяр халамж гэрээ ахмадын зүтрэл зүтгэлийн ойлгон ухаартан бүгэ өөрийн үндэсний сайлаан амьдлах нотог усан хайлах үндэсний бахарах дэрх бүмзнийг бүртэл тэгээд үтнэ. Ийм үсэн бол энэ хамтарч байгаа сайхан үр ашиг болж байна. Тэгвэл зөвхөн сургуулийн талаас нь хийдэг соёлын мэдлэг олох энэ хүмүүсийн хооронд дээр бас та хүм болгоо хүмүүс энэ хүмүүсийн дотор өөрийн үнэ матрац гэж.
Энэ доктор бол бас олон олон болтын ажиллагааг цагийн хараагаас бол эрнийн дүнгээр олтуул гурвар олгон доктор бол бид бол гэрээ хамгийн хамгийн цорын доктор бол хөтлөгөл тэр органаар ойлцуулсан юм гэж ажиллагаа өнөсөн байна. Энэ бол бид хоёрын доктор хөтлөгөний ажиллагаа сонцгла. Хөтлөгөн бол үргэн хөвчээр явагдах үгээр бүхэл гэр бүлийн хүмүүсийн ойлгол уулсчид ба гэр бүлийн хүмүүсийн бүхэл ажилын амин сүнс бол жараа юм. Би тэтгэвэр одоо сургууль дотор амжилтын юу болсоч хамаг суулна гэж хөдөлгөөнөөр ачаагаар болгож яг гэрээ ахмад болон бүх нарын сэтгэл санаагаа ойлгож гэр бүлийн хүмүүсийн өчсөн дөрөлтөн бүх ятахан болгодог манай хүүхдүүд бол одоо энэ хүмүүсийн хүсгийг өөрийн одоо үжил таньсан тэгэхээр гэрээ хамтын сэтгэл нэгдэл гэрээ хамтын сэтгэлийн ойлгох гэрээ хамтын хөвгдөн ойлгох хөвгдийн талаас одоо хөвгдийн ойлгох сэтгэлийн талаар бол дүндлэг үзүүлэх гэдэг хог номер үүсгэж байна. Тэгээд өнгөрсөн бол одоо гэрээ хамт явган одоо гэрээ хамтын хорлол хийгэн гахчин хөдөлгөөнд багтдаг. Тэр нь гэрээ хамтын хорлол ерөнхийдөө сургуулийн сургуулийн хэрэгдэлд нийцгэр болгоо сурлаг сайнын махтыг сурлаг анагийн хэрэгж ирдэг. Энэ нь одоо гэрээ хамгийн урам бахыг одоо идэвхтлийн бүгжээ дайсыз гэрхүй мөртэн гэрээ хамаг ба сурагч, сурагч ба багш. Тэр багш ба гэрээ хамгийн хоромчам өдэсэсэг өндөрлөө болоод мөргөлдөөнэй бол үүсгэдэг. Гэвч одоо эдгээр одоо хүлгэнээр дамжилаар нэн анчлан мөндөрсний сургууль бол одоо сайсны урлаг, дуу гүжэр одоо бүх яа одоо харилцаа бүгдэн ярьчихсан гэдэг нь дэрэж бүдэрэгэн одоо хөдөлгөөн дарсгаа дамжиж байгаа тул бүгдэн нь ойлгож энэ хөөгд бол одоо ямар шиг байна олон нийтийн хөдөлгөөн яаж явуулж байна гэрээ хамтдаа яаж олимпик уулзуулж байна эдгээр нь гэрээ хамт ойлгож анхаарах болсон байна. Энэ бол одоо бүгдэн ойлгохгүй та би сургуульд бүгдээ хүргээд үгээ сургууль хүмүүс бол одоо болчих юм надад одоо өөр хариуцлага үүч байна. Хүмүүс л тамжиж байгаа бол өөрийн биений өөр хариуцлага танд ойлгосон. Тэ бүгдээ бол нэг сайхан ойлгож бүгдтэйгээ бол одоо бүгдээ бол үргэл туурайр болгож бүгдээ сэтгэлийн ойлгох юм нэг хүн болж хүмүүс хэлсэн байна гэж хэлнэ. Өнөөдөр гэрээ хамтын хөгжлийн орж байгаа тийм уулаг байлах устдаг хүн урлаг соёлын хөгжлийн хязнаас бүгд багш гэрээ хамтын ойлгыг бас програмд идэх үед л үүдэж. Одоо гэрээ хамтын хурал бол зөвхөн сургуулийн гэр бүлийн үүрэг биш. Харин хөгжлийн дунд илэрсэн хөгжлийн бусад талын уур авьяас ухаан бэлэг одоо тэр мораль зэрэг юм одоо ажилхана зөвөлдөг мөстэн ажил хөдөлмөрийн хайрлах насна хүндрэл нэрхтэн хайрлах яла нэгний хөтлөнд үүдээ явж байгаа. Төв энергийн ган комплекс хэсэг. Одоо бүгд төр багш гэрээ хамт хоорондоо бол том ойлгийг чадсан мөртөө өөр өөрөөр давалгыг батруулж өөрийн төрсөн алаад яртаг хүрч чадчих гэж үзэж байна. Түүнээс гэрээ хамт дэше урамчид зэрэгтэй байна. Бүгдэж бичгэн сайн сурж байна. Тэгвэл тэр зөвлийн хөтөлгөөн дэх хэсэгт орж иж байна. Тэгвэл та манай бол одоо шинжлэх ухааны хөгжил шинэ одоо зөвлийн хөтөлгөөний одоо суудлын дараа суудэр одоо хэлэлцээний шоу шилэг тоолол явуулах хөтөлгөөрөө бол одоо бүр тайлсан дээр гараад одоо одоо огны юм гарч чадхгүй хөгжнөд одоо бүхэл хөгжлийн удаа эхэлж яджээ. Өнгөрсөн бол одоо зөвхөн одоо хэрэгдгэн одоо орж ич цөөнгө тооны хөвд орж ич огнхын хөвдөнд бол одоо орж ич чадхгүй юм байдлаар эсвэл чадчихжээ. Тэгвэл хөдөлгөөн бол хөвдийн жосгын хөдөлгөөн хөдөө очих малдик хөдөлгөөн эмдэн хөдөлгөөн орж байгаа бол насчтуудын асран хөдөлгөөн хөдөлгөөн нэгэн цагийн сайн зорчдын үйлчлэгийн хөдөлгөөн зэргийг өрнөж юнеси юм гэсэн ямар гэр бүлийн сургаал хэл бол үзгэн бол гол ачаалал шиг сүх сүнс нь болж байна. Үзгэн бол манай энэ гэр бүлийн

0: хүмүүс хамгийн их сэтгэл зүйн хурц төгөөж байна.
1: За. Энэ гэрэг бүлийн сургаан модулийг өрнүүлэх гурван алхамт ажиллагааны талаар та сайхан дэлгэрүүлж ярьсан байна. Бодтой уулгийн талаар танайхан бас яаж хэрэгжүүлж ямар амжилт олсон гэх талаар тийм ээ. Тийм болохоор ер нь одоо сургууль гэрээ ахмад хүүхэд маш сайн ойлголчиж харилцан ойлголчиж харилцан хавсралчиж энэ сургаан мужил гэдэг зүйл бол маш амжилттай болно гэдэг талаар ярьсан. Жишээ нь одоо хүүхдүүдэд нэг сургуульд хүргээд тушаага төгчхөл бидний үүрэг биелэгчих нэ гэсэн биш. За тэгвэл сургууль нь яг үүдэн тах хаачхад бид одоо хүүхдээ зөвхөн сургаан мужил бол болчихно гэсэн үг биш. Харин гэрээ ахмад хүүхэд сургууль багш нар бүгд сайхан амжилттай хаад хүүхдээ нэг амжилттай сайхан зөвхөн болгож хүмүүжүүлнэ гэсэн энэ хүү санаах илэрхийлж одоо гурван алхамт ажиллагааны талаар сайхан дэлгэрэнгүй ярилцлага өглөө. За цагийн хараагаас болоод бид нар ярилцлагаанд хүрэхэд өндөрлүүлیں۔ цаг зав гаргаж байгаад бидэнд сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна.
0: За танд бас баярлаж байна. Бүх сонсогч болоод албаны бүх нүдтэй баярлалаа хүргэе.
1: Баярлалаа баяртай.

сайхан хүндэ сонсогчдоо, ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаараар Хөлбөмбөр хотын хуучин барха шөүний 6 мужил шинэлгээ мөрөгдлийн товчооны уулын намын хорооны шүүжи 4-р дэсийн байчин судлагч одоо хошууны сум гачаах жижиглэн хөгжүүлэх ажиллах дугаалан гингишүүн дээд дэсийн жүвлэгч Жан Жолоодогч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховор нийгэмлэгийн дээд эрхлэгч Эрдэнэбаатар багш бидэнд сайхан ярилцлага өглөө. Ингээд цагийн хараагаас болоод өнөөдөр их ярилцлагыг энд хүргэж өндөрлүүлье. Нэвтрүүлэгтээ хамт олцсон та бүхэндээ ач жаргал, сайн сайхан бүхнийгээс хүсэн жигэн жана. Нэвтрүүлгийг ярилцлагыг энд хүргэе. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтлснөөс өмнөч чи хянах чалмас ерх ядч бүрэн сонсч та бүхэндээ ач жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсэн жигнэ.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн удирдлын 2026 оны 8 сарын 24, бэлгийн удирдлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 12 гарагийн 1 урдаар уулын товч мэдгтээ.
3: Энэ цагтаа
2: авах хөшөөний тайфун энергийн төрөлжил орон нутгийн аж ахуйн чанар сатай өвчлөлтийг агуулсан.
3: Хөтлөн насны амьдралд батлах хангасан олон эрт нас жилийн асрамжийн үйлчилгээ гэсэн сурвалжлага.
2: Өвөрмөн Монголын өртөнцис хорны 3 дугаар хүчааны Монгол морины холбоот уралдаан жич Шилэнгол аймгийн Монгол бүхийн нэгжийн уралдаан тайвс хошуунд явагдсан жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгол аймгийн онч өндөр хүчтэй чин энерги гадагш дамжуулах 3 дугаар хүчааны голдлоготой инженерийн болох авах хошууны тайфу энергийн хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанарын төрөлжилнийг жангалгийн ухчаг завдан өндөр өтөмжтэйгээр ажиллахулж байна. Одоохонд элчвэлийн барилгын үүргийг лавдун баттай найдваржуулж тухайн газрын энергийн бүтцийн хэлбэрийг ховруулах ба аж ахуйн чанартай төвчлөлтөд хүчрхэг их бохирдлыггүй хөдөлгөх энерги нэмэгдлэр байна. Сорилжлах авах хөшөөний баян тох сумны тайфун энергийн хажгарт компанийн

0: 400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чирэнгийн төрөлч хөлийн барилгын тухайн талбайгаар хүрэхэд ажилчид яга бачим яралтай ажиллаж байла. Тайфу энерги хажгарт компанийн 1400 сая ваттын салхин хүчний чагалгаан гэрэлч чирэнгийн төрөлч хөл нь 400 сая ватт ба 1000 сая ваттын хоёр төрөлч хөлөөр бүрэлдэжээ. 2000 бөгөөд 26 оны 3 сарын 20-ний өдөр ажиллаан бүх талаар сэргээснээс нааш барилгын дугуйлан шинжилх ухаанчаар жоохон байгуулж төлөвлөх ёсоор ажиллах үйлсэн байна. 8 сарын дунд ч улстад 400 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чирэнгийн төрөлж үйлийн 32 суур салхин хүчнээр чагалхан гаргах машиныг ухсарч гэрэлч чирэнгийн тулах жаасын жооны далыг нэгэн тухсарч энерги хадгалах төхөөрөмжийн суур ажлыг дуусган 220 кВт-ийн чагалхан дамжуулах зам шавхмын дамжуулах утсыг ухсарч дуусгажээ. 1000 сая ваттын салхин хүчний чагалхан гэрэлч чанагийн төрөлж үйлийн жоо бүгд 4 суур салхин хүчнээр чагалхан гаргах машины ухсарч гэрэлч чанагаар чагалхан гаргах хэсгийн үндсэн барилгын ажлыг үндсэндээ биелүүлжээ. Тэрчлэн 500 кВт-ийн чагалхан хувьсгах өртөө ба 220 кВт-ийн хүчтэл дэвшлүүлэх хоёр өртөөний төхөөрөмжийн суурийг бүхний байгуулж дуусгаад яг төхөөрөмжийг ухсарч байна. Улсын жангалгийн чигийн үүрэгт чиглүүлэн төрөлжүүлийн жолоодох гажраас нэгэнт барилгын ухчааг төсөөлөн тогтоолж ил ажлыг биелүүлэх чагийн хүснэгтийг тодорхойлсон байна. Төрөлжүүл ашиглалтад орсны дараа дорн торны чагалхан хүчний хангалах хэрэгжээний зөрчлийг бүтэмжтэй намдуулж аж ахуйн түргэн нэмэгдлээс болсон чагалхан хэрэглэх хэрэгжээг хангахаар барахгүй Шилэнгул аймгийн их хөвлийн давуулгыг улам гялхан батруулж бохирдлгүй энергийг орон бус аслан гадагш дамжуулахыг ахуулж улсын энерги амар төвшин ба хос нүүрс төрөгчийн харалтыг биелүүлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангах болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн хөдөлөө насны амьдралд батлах хангасан олон ишт насжилийн асрамжийн үйлчилгээ гэсэн сурвалжлагыг сонсхий. Шилэнгул аймгийн нутга дэвсгэр өргөн удам малчид дархай бутархай суршиж байгаа бодит байдлыг үндэслэн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний хамаг эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэхийн тулд тухайн гажрынхан дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгож гажар орны байдалтай тохируулан өөрмөч ончлогтой насжилийн асрамжийн үйлчилгээний шин чагварыг хайнс өвчилжээ. Шилэн хотын ачлал настачуудын асрамжийн хүрээлэнд ороход уудам талбай, бүрэн чадамжтай нийгэм тойргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний өртөө настачуудад сайт руу үйлчилж байхыг харуулж байла. Тус хүрээлэн нь гэр бүлэр нэгч болгон асрамжийн хүрээлэнд орж сууршиж уламжлалт насныг асрах хүрээлэнгийн тусгай ор тохируулах дайдалгүй байж настачууд насжилийн асрамжийн үйлчилгээг хүртэхэр барахгүй нэнч гэр хотлоор чухсан настачуудад хань болдог. Энэ жил 72-тай Жинхалийн 14 жилийн өмнө Шилэн хотын Баянболго сумнаас энд нүүж ирэн 55-р дөрвөлжин метрийн гэрд орж суужээ. Одоо тэр хот тойрогт сургуульд сууж байгаа хоёр амлаан харгалжихын хамт өдлөө насаа баяр хөөртэй өнгөрүүлж байна. Ачлал настайчуудын асрамжийн хүрээлэнгийн суугаалаар да Жинхалийн сурвалжлагчид би энд их сайн сууж байна. Нийгэм тойргийн өмлөгийн хороо яг дэргэд байна. Хөдөлгөөний гажирч байна. Бид бүр гарч хөдөлгөөн хийж болно. Бидний үнэн сайн харгалж аж байна гэлээ. Ойрын жилээс нааш Шилэнгул аймаг төвлөрүүлэн сууршуулах, насныг асарч нялхсыг хүмүүжүүлэх, олон ишчүүлэн ажигнах, засгийн ордноос тэтгэх, малч хорны насжилийн асрамжийн жагварыг чухтлан байгуулж, хошуунаас нэгдэлтэй төлөвлөж, сум, шам, балгас хамтран хөдлөлчин, гажаа тосхноос үйлчилгээ уртатгсан 3 шатны насжилийн үйлчилгээний системийг байгуулж, малч хорны насжилийн асрамжийн үйлчилгээний яс чанарыг дэвшлүүлэн, хөвчөө өргөдөхгүй түлхэн ахуулжээ. Одоохонд бүх аймагт нийт 2724 насжилийн асрамжийн нийтийн байрыг байгуулж 3800 бөгөөд нэг настан орц сууж орц суусан норм жууны жуу шахамт хүрчээ. Сум сан балгас ажил гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын насжилийн асрамжийн үйлчилгээний төвийг нийт 71-ийг байгуулж гачаа тосгон нийгэм тойргийн насжилийн асрамжийн үйлчилгээний өртөө 239 байж 27 харилцан хавсралжих жол жиргэлт хүрээлэнгийн яс чанарыг дэвшлүүлэн өөрчлөхийг биелүүлж үндсэн шатны насжилийн асрамжийн үйлчилгээний системийг өдөр ирэх үе түүлдэржүүлжээ. Тэрчлийн Шилэнгул аймаг тогтмол төхөөрөмжийг нүүдэл үйлчилгээтэй уялдуулах насжилийн асрамжийн үйлчилгээний жагварын шиний үүдэн хэрэгжүүлж үндсэн шатны насжилийн асрамжийн үйлчилгээний хөвчөөг ихээр уртатгаж ил төрлийн үндсэн шатны насжилийн асрамжийн төхөөрөмжийн тогтмол үйлчилгээний бүрэгчийн норм жууны 87-д хүрч олон төмөнд нийт 6 төмөн хүн удаа үйлчилж малч хорны насжилийн асрамжийн үйлчилгээний жайхол тусгай үйлчилгээг үндсэн шатанд буулгах гэд хүчиртэй гэртэн сууж байгаа настачуудад үйлчлэх дутагдаж байх зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ

0: Оролдооны талбайн гадна Ил аймаг хот болон Хошуу шарын ончлох төжвөлгийн тойрог, Амтад идэ амтлах тойргийн хамтд нь нээж, Бодисын бус соёлын үеийн гар урлал, Ардын зам үеийг баяжлан ойлгох тойргийг бүрэншүүлж, жуулчлах сэдэд хоол өмд жуулчлал арилжаа, жугач ингэлийг уялдуулсан, нэг өртөөчлсөн маягийн тал нутгийн соёлыг ойлгуулсан байна. Тавсгал шөвний соёл тамир жуулчлал радио телевизийн товчооны дараг Ренвэби сурвалжлагчтай. Бид уралдааны явдлаар жуулчлах сэтгийг татаж, маруурлах, бүх харилцах зэрэг уламжлалт наадамд төвшөлтэн Монгол мөрний жирх санааг уламжлан бадруулж, олон төмний соёлын амьдралыг баялагжуулсан мөртөн нэр тэмдэгт уралдааны явдлаар гажир орны нэрэлтрэлтлийн хэмжээг нэмэгдүүлж, бүх улсын соёл жуулчлалыг хөгжүүлв гэлээ.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагч Ариуны сурвалдлан бичсэн Малчин Сарнагийн малчлын ухаан, малын ялгдсан ашхлалтад оруулан амь ахуйва аж ахуйн хос ашхийг үүднэ гэсэн сурвалжлагыг сонсгоё. Авах хошууны хонгор гол болгосны баян хөгжил гачааны Малчин Сарнаа, малын ялгдсаар чийгийн улаан хорхой тэжээж, оргоног бордуураараа хөвөн оройт чижиг, халгай жирэх, аж ахуйн тармил тарин, малч хүлдвэрлийн өрийн өртгий бууруулан орлогоо нэмэгдүүлсний хамт элсэж часан элдэд үр бүтэмж олжээ. Ойрын өдөр Малчин Сарнаа 3690 жин чийгийн улаан хорхой худалдан 2 том 7000 гарэ төгрөгийн орлого олов. Эднийх нь Эдэн манай аймгийн чийгийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх анх дахч малч хөрхийн туршилтын чиг болж, Эдэн 1000 тонн малын ялгдсыг ашхлалтад оруулан 15 том төгрөгийн орлого олсон бол энэ жил дахин 6 пүн байгуулан ойр хавийн малчтаас 3000 тонн малын ялгдс хуран ашхлалтад оруулан 6000 гарэ жин чийгийн улаан хорхой тэжээж малчлын бос орлого үүдэж явна. Сарнаа.
2: Одоо болохоо чиг үлэн орхоо гэдэг удаа хурааж байна.
3: Тин нэг жин дэм 7-5 муугаар холдсон. 45 хоног дотор одоо нэг удаа хураанаа энэ орхоо гэвэл 9 сарын сүүлчээр нэг хураагаад эргээд 10 сарын дундчээр одоо 3 дугаар дотор бүгдийг хураачихна. 11 сар боллоо гэсээр бид эргээд малын авчирч гэн орхооныхон пангийн хөл үлээ хаачих. Энэ бол одоо орхоо дэжих бол энэ мал юм жоох юм чи харсалахгүй гэсэн мал малчих. Эргээд бэлтээр дэрх аргалаа бүгдийг түүгээд 6 сар боллоо буцаад пэндэ оруулаад орхоохон дэжээч гэж сүр ашиглах.
1: Малын ялгдсан чийгийн улаан хорхойгоор идүүлвэл оргоног бордуур болдох. Оргоног бордуурын захын үнэн тонн бүрт 80 төгрөг байсан ч Сарнаа нэтний 2000 гарэ тонн оргоног бордуураа худалдсангүй харин бэлчээр дээрээ сачин амь ахуйгаа сайжруулжээ. Малчин Сарнаа сурвалжлагчид чийгийн улаан хорхой тэжээхэн зөвхөн орлого үүдхийн төлөө биш харин амь ахуйгаа хамгаалахын төлөө гэж ярьж байна. Ойлгосноор Малчин Сарнагийн нутг нь баян голын урсгал дагуу байрлж, голын тохой бэлчээр сайн, булга олон болохоор өвжмт сайхан, байгалийн нөхчил тон жогцсон байдаг. Гэвч 60 жилийн өмнөөс мал бэлчээрийн тэнцвэр, байгалийн нөхчил жирэх шалтгаанаас болж 5700 мөн нутгаас 1000 бүү нутг нь манхан газар болжээ. Ийхүү Сарнаа амь ахуйгаан сэргээхийн төлөө 40 жилийн өмнөөс шар бургаас буюу харгам тарж, элсийг анх тогтуржуулж байжээ. Ойрын жилэс Сарнаа малчлын өөрийн өртгөөн бууруулж, чөөн малжиж чанар сайтай малчих жамар жаманж, малжиж байсан 400 гарэ үхрэн, 130 гарэ болгон чөөгтөгснээ хамт 2024 онд Наран жүг малаач ахуйн шинэлгээ мэрэгжлийн хажгаард компани дансалуулж, Нэднаас чийгийн улаан хорхой тэжээж эхэлжээ. Сарнаа.
3: Одоо ойрын жилэс улсаас амь ахуй хамгаалтын адил явуулж хөцөлж байна. 3 амраатын инженерийн байгуулан нутаг бүлчирийн нөхөн сэргээх эс манкэ засах адил ихэр өрнүүлж байна.
4: Тэгэхээр Нэднаас одоо би нэг чиг өөрөө орхоо тэжээгээд ингээд бүхэн баасаа ашиглаад боловсруулаа гаргасан энэ ургаанах бордуураа би өөрөө нутаг дээрээ тасыг нутаг дээрээ ашиглая гэж бодоод энэ хөвөн оройг цэцгий тарьсан. Эргээд нэг хэсэг халгай тарьсан. Нэг бүлэгэд харганы юу үр нэмэд тариад. Иймэрхүү адил хийсэн. Өрхтөн чинь сүрсэ. Портим гулан манхан дээр эргэний яраалаар ингээд бивэр хөвө ороо цэцэг тариад энэ ургаанах бордуурыг бүр хийгээд тариад бүр өндөр ургаад бүр бүтэмж олсон.
1: Малчин Сарнаа Нэднэн хөвөн оройт чичгийн компантай гэрээ тогтон 5 том төгрөгийн бэл оруулан 3 том 2000 ширхэх хөвөн оройт чичгийн соёо оруулан хагалуулахгүйгээр тарж ургулах мэрэгчлэр 300 гарэ мө манхан газартаа хөвөн оройт чичгийг туршин тарьжээ. Намрын сүлж болоход хөвөн орой чичгийн навч болон үндсийн малын тэжээл бордоонд ашигласнаар малчлын өөрийн өртгөн арилсны хамт манхаа ногооруулжээ. Тэрчлэн Нэднэн Өвөр Монголын тал нутгийн ажиллах өртөөтэй гэрээ тогтон тэдний мэрэгчлийн жолоодлого дор халгайх туршилтын чанартай тариад үр ашиг олов. Нэднэн голдуу 200 муу бэлчээр дээрэн тарьсан хөөрийн халгайгаан шар борчхтой холоод малын бордуур болгон өнгөрөх өвөл малаан тэжээжээ. Ойлгосноор халгайн бордуур нь малын сүү ирэхэд сайн мөртөн нялх тугалд ончхой шим тэжээл нөхөрлөдөг. Энэ жил дахин 900 жин халгайн үр худалдаа авч 2 пүн гарган чийгийн улаан хорхойн бордуураараа 10 түмэн халгайн соёо байжуулж 10

0: сарын ихээр хурааж, ирэх өвлийн малын тэжээлтэн ашиглахаар байна. Ойрын 2 жил сарнаа гаднаас өвс бордоо оруулах чухалгүй болж, жилдэн 1500 мөн хадлан гас 30 тонн өвс үлдэн хашаалгын хугацаанд жарснаар малчлын өөрийн өртгөн ихээр арилж чаджээ. Ийхүү шиний сэдэн жоргтой хийж, чийгийн улаан хорхон төрөлж үйлэр дамжин орлогоо нэмэгдүүлэн, хөрсийг шимжүүлэн бэлчээрэн өтгөрүүлэн элси жаснаар тэрний бэлчээрэн жууны 9-эр сэргсэн байна. Ойлгосноор энэ жил Шанхай зам харилцааны их сургуулийн хөвийн цай үйлд компани нь малчин сарнаатай чийгийн улаан хорхон оргоног бордуур худалдаа авах гэрээ тогтжээ. Хойшд малчин сарнаа үргэлжилэн төрөлжүүлийн хөвчөдлөн өргөтгөн оргоног бордуураа өөрөө ашиглахаас гадна гадагш борлуулж орлогоо нэмэгдүүлэхээр байна. Сарнаа.
1: Энэ жилийн байдлыг авч хэл бол өчтөлөө их байна. Гэвч үр бүтэмж бол өндөр. Ноорсон нутгаараад, ургасан мангаа үзээд, цөө өвсө үзээд өөрөө ирэхгүй баярлчих нь аль. Аль байсан ядарч өдөр бүр алгуулчих нь. Бид өөрөө нутгаа өөрөө ашиглаад, өөрөө юм өөрөө ойжулаад, манай чинь марчин унчин аргалтай шт. А тэгээ энийг боловсруулах ургааныг бодоор хийгээд, бэлчээрэн зэрэгээ, бэлчээрийн мал авчих хөгж болоод хамгийн орон нутгад тохирно гэдэг.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 19-ний өдөр Шилэнгол аймгийн хөгжүүлэлт ба үржилэлтийн зөвлөл байгалийн шатамх хийг хаймалтаж зөөвөрлж борлуулах хэлхээний үн ханшийн холбоолон хөдөлжих тогтчийн гэрчлэх сонсох хурлыг хуралдуулжээ. Аймгийн шууд тараа холбогдлоохи салам учирж ичээ нийгмийн жохон байгууллалтын төлөөлөгчид хуралд оролж иж байгалийн шатамх хийгийн үн ханшийн холбоолон хөдөлжих тогтчийн тухай нийгмийн үйл ажиллагаа тэнхний саналыг хураажээ. Ойлгосноор тус тогтчийн хот болгосны олон нийтийн хийд өгөх хоолой торийн хангаж байгаа байгалийн шитмх хийд анхаарлаа төвлөрүүлж дамжуулах хоолойгоор хий хангах ба тэргэр хий хангах 2 жилийн жавгар хувааж хаймалтах, зөөвөрлж нөөчлөх, худалдаж борлуулах хэлхээний үн ханшийг холболтуулах болно. Гэрчлэх сонсох хурал дээр хурал оролцсон төлөөлөгчид тогтчийн боломжит чанар, ардын амьдралын батлаг зэргийн тойронд саналаа итгэж, байгалийн шатамхай хийгийн үн ханшийн холбоолон хөдөлжих тогтчийг төгөлдржүүлэх, байгалийн шатамхай хийгийн үн ханшийн өөрчлөлтийг ахуулахад лавлалт хангажээ.
0: Залгаа товч мэдээ сонсхий. 1-7 сард манай аймгийн тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт айдл хугацааныхаас жууны 3-8-аар нэмэгдэв.
2: Ари өдөр Өвөр Монголын өртөнц засах хорны орон сууч ба хот өдөгийн бүтээн байгуулалтын тэнхмэс 2025 оны өртөнц засах хорны барилгын ажлын амар төвчний баримжаачсан жишээ үзүүлэх барилгын гажрын нэрсийг нийтэлж манай аймгийн 9 барилгын төрөлжил сонгогдчихэ.
0: Энэ чигийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үцгэлэн, ерхий хянагч Бүрэнт.
3: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэлгэгийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар умдаж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадхал юм.

Илиад эгжин үрсийн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтийн үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангатгаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргол жовлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгохныг бат болгож дундтийн үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин тэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүйн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авч ирж, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шигин голын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда даа ховсголтын үх Сүхбаатарын аяа. Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврах цохорг гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө даа ховсгоолтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгойн дуулсан аврагч цоохорг гэдэг сонсголоо. Даа ховсгоолт хөсөгтөн утгатай дуугийн үгийн өрөм бүтээлц ерөө найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэн хөх осоноо босоотой сумнаа цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: Таван хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ чих нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч бор хүгийн сурвалжлан битсэн хаши өхөр малжиж орлогоо нэмэгдүүлэн өсөн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: Хаши өхөр бол шимтэр өхрөөр ичиг бий болгож, Монгол өхөр, шимтэр өхөр, шаруулын өхөр, санхи өхрөөр их бий болгон, манай улсын өртөн байжуулсан удамлын чанарт хогтун, үржлийн чанар сайн, махны өхрийн аж үйлсийн хөгжилт ба жахал өхрийн шаардлагад нийцсэн махны өхрийн шинэ өгүүлдэр болно. 2021 онд Хаши өхөр улсын мал тэжээврийн удамлын гих хөйлгийн гишүүдийн зөвлөлийн хэн тогтолтын өнгөрөөж, мал тэжээврийн шинэ өгүүлдрийн үнэмлэлийг хүрчээ. Харин жил манай аймаг Хаши өхрийг сонгон байжуулах ха дэлгэрүүлэхээ яхуулж, тэргүүнээ мал аж ахуйн хэрэглэгээний мэрэгжлийн ашиглан Хаши өхрийг үржүүлэн байжуулах талаар илтгэл үр өгтөмж олж, бүх аймгийн Хаши өхрийн зүргийн бужгаархад батвах сурыг тавьсан байна. Хаши өхрийн үлдэр байжуулсан явч, ончлог шинж, будгаал бийн өртөг, арчлан малжиг үр ашигын тухай улгай хамааралтын орно, тариалан мал аж ахуйн мэрэгжил төөмөлжүүлэг төвийн дэд хэрэглэгч Боожин Шан ярахтан.
2: Хаши өхөр гэсэн юм бол яг угын утгын болоо дундын шимэнтар өхөр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо махны шимэнтар өхрийг бол нутг хэлсэн ийм санаатай. Энэ өхрийг бол 2021 он улсын тараалан болоод хөдөө төсөхөний яамны 498 дугаар мэдээлэл гаргаад бол Хаши өхрийг жинхэнэ манай улсын гэрийн төжөөгөр эмтний шинэ үйлдвэр гэснээр үгжээ. Хаши өхөр ороод тус гэлсэн махны өхөр юмруу шинэ үйлдвэр ба. Энэ Хаши өхрийг боёжүүлэх нь бол яг их нэгэн өрх юм бол одоо 70-аад оны үеэр ихсэн 1978 онд манай өвөр Монголын шинжилгээ ухааны нийгэмлэгээс улгын хэмжээний оронд бол одоо улгын өхөр гэсэн нэг өхрийг боёжүүлэх сэдв гаргажээ. Энэ сэдвийг бол манай өвөр Монголын тараалгын их сургуулиас бороод өдөм шилгээний ажил хийжээ. 1978 оноос 1993 оноос сунгаж эхэлжээ. Энэ бол одоо яг ихлээд манай ярьж байгаа бол одоо шинэ үйлдвэрийг торшиж их цаг гэж маатамд ярьдаг. Ингээд бол одоо ерөн гадар улсаас орсон ерөн шилдэг махны өхөр болоод манай угийн биесэн Монгол өхөртэйгээр ингээд өрлөсчүүлж ерөн торшилж хийжээ. Энэ дотор нь өрх мал мал одоо манай Монгол өхөр угийн манай биесэн тэр гурван оли өхөр. Энэ бол өх мал ч та. Сүүлдэн бол одоо мах сүүнэ шимдар өхөр. Энэ бол гол нь герман болоос одоо лягад орсон өхөр. Сүүлдэн лимусан өхөр. Шалуулай өхөр. Өргөд данжоны үгжээ. Хор өртэй өхөр. Ингээд бол олон ерөн торшилж хийжээ. Хамаг сүүлдэн бол одоо ингээд 93 он болох үед бол одоо сунгасны хамаг сэхэн боёжүлэх доктортэй улгын өхөрний хана цус юм бол ингээд тогтчихэ. Шимдар өхөр, гурван голын өхөр, шалуулын өхөр, монгол өхрийн цусаар болсон юм нэг сүрх ангандан байгуулагч. Энэ доктор бол одоо хавгаад 93 он болох үед одоо догсон энэ сунгах харалтны хана суурин дээр бол одоо 94 оноос 2003 он болтол одоо манай сөлхөн бол 2 дугаар шинэ дагарч ин гэсэн үг. Үрийн шилдэгчрийн сунгах, үрийн шинэ сунгах чагт орж энэ бол одоо 9 жил хийж, өнөө бол 10 жил хийж гэсэн үг. Энэ дотор нь гол нь бол одоо Умрат Америкт хийвэс одоо махны хэрэглэгээний шимтар өхрийн хүлдүүрийн оруулаад болоод угийн энэ улгын өхрийн ган суурин дээр нь өдлөсчлөөд гол өмнөх харам сумжээ. Ингээд 2003 он болох үед бол Нада өхрийн сүр, голлог өхрийн сүргийн энэ тосон бол одоо махны хэрэглэгээний шимдар өхнөөс уснаа зууны дан тав ижилх, мах сүүнээ шимдар өхнээ цусна, зууны 15 ижилх. Дөөрн болоод угийн тэр манай хэрэгжсэн монгол өхөр, гурван голын өхөр болоод шаалуулын өхрийн цусан болоод зууны 3 ийм болдог ийм нэг сүрэг болсон байна. Энэ сууран дээр одоо бүх аймгийн нотлын өхрийн шилдэгжүүлэх төрийн модлог ихсэн үед эхлэх үед бол одоо манай Улгийн хэмэлтийн орон болоод манай Думдад улсын тараалангийн шинжил ухааны хөрөлөнгийн бөөжин бих манай ажгийн мал өмнөгийн судлаг ажиллах нь мантын хоршоод бол одоо хуаши өхрийг боожлох ийм зүйлийг харагчээ. Тэгээд дундан манаас одоо өдлөгчөрийн докторжуулах ажил эргээд энэ дотор нь бол одоо голлогч сүргэн сонгосон боожлох сүргэн сонгосон эргээд шилдэг боёсн өрийн малаан болоод үргэлжлэх ийм гурван сүргэн бүр байгуулсан. Яг одоо үеийн үлдэг орч үеийн сорон болоод шинжил ухааны гачртай хоршоод угийн тэр боёжлох аргачлал маргалан техник хэжруулаад одоо хааши өхрөө боёжлон гэснүүд тосх төдий болоод техник байгуулжээ. Тэгмэд бол одоо 2000 бөгөөд 20 он болгоод одоо манай хааши өхрний өхрийн үеийн гэж хэлнэ. Одоо манай өхөр бол одоо 5 дахь үе гэж хэлж байгаа. 2020 он болгоод Нуаши өхөр бол бүх улсын чаргалтын өхөр гэх чинь манай жилийн гол биш. За энэ мөрө 6 моцчд байдаг аа. Энэ дотор Хөнаан, Бэн, Хөвэй, Бэн, Жирин гэн бас Юннаан, манай Шинжаан, манай Өвөр Монгол тахан нэр ийм арван гажирд бүр байдаг аа. Хуаши өхөр мөр аа гадар ончилгын мөр аа Чимтар өхтгэн баг очно. Энэ дотор гол ялгаа мөр аа Бэйнэн өнгөн мөр аа Улаан гэж ятна. Усан мөр улаан усгүй багшир үстэй. Бэйн дээр хий тэр цагаан хуарам мөр бага. Манаас олонгийн бол багсаа гэж хэлмэг чирлээ. Гол нь болоод бүх бэйн улаан болоод хишэр төр байдаг гэж хэлсэн. Гэснээ доор болоод цүүл хүл дөрвөн туурын мөр цагаан байдаг. Толгон бол цагаан. Хоёр нүдэн дөрөө жирэм бол одоо тийм улаан устэй цагаанаас цаар. Дүсмэн бол юм гэсэн хөө. Бэйн хэм бэйн дөрөө бол одоо махны өхөн төрөвтэй. Бэйн өргөн уртаа хүл нохтор үчгэлээ бол одоо тийм нэг ямар сүрлэг үжигдэг тийм нэг өхөр. Бүйнэн хүндэн бол одоо манас өлнө шүү дээ. Сэе гарах тугалныг нь хүндэн бол манай өр тоглом бол одоо манас бол 44.5 кг гэж ярина. Энэ бол одоо 90 жинаа гэдэг үг. Эхэн тоглом бол одоо манас 41.53 кг. Нас гисэн бухны ам бүйн хүндэн бол 936 кг байдаг. Өнөөгийн бол одоо манас бол 5 кг. Энэ нь одоо яг 1100 жин гэсэн үг. 1100 илүү жин. Энэ махны өхөр боллоо. Махны гаргалт дарна гэх юм болоо. Манайс одоо альсин нэ нэмж гэж ярьж та. Энэ бол одоо төгсгөл бол 162 гэж байна. Махныхан гаргалт юм болоо. 153 гэж юм байталтай. Үндэн бол хааши өхөр болоо. Манай эмэг дотор бүх бүгдрэм бие нь. Энэ дотор одоо бүр хэн доктор хийвэл одоо манай эмэг дотор бол эрэм бэ. Энэ ягаадгүй бол манай бүх аймгийн өхрийн шилдэгжүүлэх үед бүр угийн манай монгол өхөр, гурван голын өхөр болоод яг хүн дээр сууран дээр дөрөөн бол жанааданы махны шилдэг махны өхрийн дээр үрийн оруулж хийсэн юм да. Ийм өсөн бол ярам байна.
1: Шин дэрний малчин
0: Арунжимчин хошууны баян хош усмын шүүд гачааны малчин омогшлын малжиж байгаа хааши өхөр бол аймгийн дэсийн годолгоц сүрэг болно. Тэрээр их сургуулийн төгснөө дараа нутгатан бучиж зургийн бүтчэн шилдэгжүүлэн чөөмолоос өндөр ашиг хүртэг жамар жаманж эхэлжээ. Омогшл анх шилдэг үлдрийн шимтэр өхөр малжиж байснаа 2021 оноос орон нутгатан жогцсон хааши өхөр баяжуулан малжиж орлого нэмэгдүүлж явна. Омогшл
3: манайх бол 19 оноос эхлээд одоо өхөр малцсан. Ингээд бол яг хааши өхөр болохоор юм бол би бол 21 оноос эхлээд одоо энэ гар хэлтүүлгээр ингээд одоо өөрийн үйлдэлээр салгаад чи сүүлийн үеэр 23 оноос эхлээд одоо нэг улсын шинэ хааши өхрийн энэ одоо хяндах толт ингээд шинэ үйлдэлийн өөрийн улс дотроо юм хөө үйлдэлийн талаар хяналт тогтоол хийгээд одоо гэрч тэмдэг өгөөд
4: яг энэ одоо хааши өхрийн малчаас өмнө хааши өхрийн ойлголт юм байна.
3: Төрөл малчаараа одоо ингээд жах дэлгүүрийн одоо их давлгаан гэж хэлэх үү да ерөнхий жахан шимтор алагж байгаа л ер нь ингээд одоо жахтлгүүрийн үн ханшны талаар ялэнгүй давуулаг байдалтай байсан чинь сүүлийн үеэр одоо ингээд манай Шилэн гол аймгийн энэ талнутгийн бэлчээрийн мал аж ахуйд одоо илүү болохоор амбус ингээд нэг ингээд сүү махны талаар ингээд малч хараан болчихын таарахын шиг ингээд бол илүү шимтэр үхрийн нэг махны давуулаг талж ивэл илүү яваад бол одоо манай улс юмс энэ шимтэр үхрийн махны талын давуулаг талыг илүү илрүүлж одоо энэ нэрийг бол хуаши үхэр гэж ингэж авч миний өөрийн ойлголт ингээд бол одоо миний өөрийн хувьд малжиж үхэр бол илүү манай бэлчээрийн мал аж ахуй илүү сайн давхарна илүү одоо махны чанар та сүүнэ чанар бол тийм үү гэж хитэн төсвөртэй хад бол өвс урдааны талаар авахар ус илүү аривчтай өвчин бах үрдэг иймэрхүү давуулаг тал бол одоо илэрч ингээд бол одоо өөрийн малчлын энэ дуршлагатай бол надад авч хэлэхэд өөрийн хувьд бол илүү л надад бол Шилэн гол аймгийн мал аж ахуй бэлчээрийн мал аж ахуй илүү давхар нүч нэн үйлдэл
4: таны бол одоо болоход бүр цол хаши өмөрөө байна.
3: Одоо их хэр тэнцэн нь бол нэг л 3.2 байхаа.
4: 3.2.
3: Тийм. Одоо ер нь жуна жуу болоог. Тэгэл байнгын жилийн жил одоо ингээд шилдэг үйлдэлээ доороос нь хаши үйлдэлээ одоо ингээд ахын тоглыг үлдээгээ. Дээрээс нь чигээд хэд хэдээр одоо ингээд салаад чийл одоо сүлийн уяар бүгд ингээд хаши үхрийн болж байхаа гэж бодчих.
4: Хаши үхрийн одоо энэ үйлдэлээ
3: тэгэхээр мөн гар хэлтүүлэг тийм гар хэлтүүлэг тийм гар үйл тэрэг болохоор бол манай малаж хаан давчанаас бол бүр одоо хаш үхрийн тийм энэ ичээлүүр хаа бүгд юм бол одоо ямарч үн төлөвөргөөр өгч байгаа.
4: Одоо бас орнодод байгдсан нөтгийн байдлаар хурцлаатай бас нэг үйлдэл болоод явж байгаа гэсэн одоо.
3: Тийм тийм. Ер нь чинь хууч үхэр дээрээ ингээд байжуулаа гаргасан болохоор л манай нутг орондоо тохирох чанараар одоо тэр талаар бол нэн илүү амархан ингээд шууд ингээд гадаас ирээл ингээд юусэн биш харин л ингээд орон нутгтаа өөрийн чинь одоо монгол үхрийн чосч байж болно шимтөр үхрийн чосч байл ингээд ингээд аажуу ингээд ичээлүүрээр хийгээд ингээд байж усан болохоор л орон нутгийг тацлахаар бол илүү сайн одоо тихаас тэр махны үйлдвэрийн талаар хашил одоо бэлчээрийн мал аж илүү тохирол да.
4: Хаши үхрийн гол дас үр ороход одоо шимтэрэг тавс
3: адилгүй тал болохоор л жаавал хаши үхрийн үрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Махны талаар яг махны үйлдвэрийн тэр ухны хаши үрийн хэрэгсэн байх хэрэгтэй. Дахиад гурван үеийн одоо чадаг байх хэрэгтэй их мал. Тэр л дахиад одоо байнгын жаавал гар хэлтүүлж хомол хэлтүүлэх хийсэн байх хэрэгтэй. Дахиад одоо тэжээл бордогоон одоо чин сайн тэжээл сайн дахиад одоо пинс харуулч сертон байх болтын талаар л ерх байлд.
4: Одоо бол мөн ингэдэг бэлчээр тандрагаад одоо тэжээл нөх хөл.
3: Тийм тийм манайх бол ерөнхийдөө нэг 7 сарын тэжээл. Манай тийш юм одоо өөрийн одоо бэлчээрийн юу бол бах бах хэмжээ бах. Ингээр юм бол 7 сарын тэжээл 5 сарын бэлчээр ерөнхийдөө юмрхүү.
4: Одоо бас энэ гаргалтын талаар тоглоом бас ямар хэлбэрээр
3: гаргаалт болохоор юм бол одоо жилдээ юм бол их төлөв бий бол баг 50 орчим л одоо эгээ 50 үрэхгүй тугалд осч байна. Ингээд бол 22 оноос эхлээд одоо ингээд л жахтлын үрийн юунаас л юм уу их буурсан. Энэ байдалд орвол одоо жастгийн талаас л энэ голлогоос үргэдэг бол одоо хэр тэмцэн тугал өөрийнх нь тугал одоо 3000 жилийн хүртээ энэ байдалд орвол одоо энэ голлогоос үргэдэл тойл их ашигтай. Тэгэхээр авсан айл нь ч их ашигтай. Тэгэхээр үүн ханш болохоор бас эгэл бас гаагүй шиг. Ингээд бол их төлөв 23 он 24 оны ядлахаар бол 20 одоо энэ жил 24 он болохоор бол үн таарухан байдалд оруулаад нэг хэсэг үрийн малаар явуулсан. Ингээд одоо үн ханшвал жахтлаг үрийн өнөөс одоо жахаа өндөр шиг одоо орлого жарлага бас жахаан үлдчихэж ийн гэсэн орлогын талаар юм их байдалтай.
4: Үрийн малаар бол ойр хавиха малж хөрхөд.
3: Тийм малж хөрхөд одоо хоёр туул нь хэр тэмцсэн бол одоо бэлтгэл бух туулаар. Тэгэхэд их мал одоо яхан туулахаар бэлтгэл их мал ингээд явж.
1: Шин дэрний малчин.
0: Чагтуул шулуунхуу чанга шүнэ мянгат болгосны авгай цачааны малчин. Эднийхэн 2000 оноос эхлэн үхрийнхэн өвдрийг сайжруулан 2014 онд шимтэр үхэр малжихыг голлогоц үргэж сонгогдож байжээ. 2020 оноос чагт махны үхрийн шинэ үлдэр болох Хаши үхэр байжуулан малжиж 2021 онд үхэр нь эл төрлийн ханин хэмжээлтийн баримжаанд хүрч аймгийн дэсийн хаши үхрийн голлогоц үргэж сонгогдсон байна. Чогт.
4: Тэгэхээр фаши хурц энэ үлдэх юм аа. Хэцээс хэл малцсан.
5: Миний энэ анх эхлэх яг тун 9-той 2000 оноос эхлээд одоо Украин үлдэр манай гол үйлчлэгийн ха мал ачхан төвчөөрөө үлдэр сайжруулах наадлын тухай эхэлж малцтаа гээд яаж их юм тодорхой хөлтөлд болж үзэв. Энэ дунд одоо гарах хэтлэг мэрэгдэл сураад одоо эргээд Украинд ингээд хөлтөөрнөө гадаадын үрээ хэлэлцэг хийгээд 2000 оноос эхлээд ингэж орчирсан хүр.
4: 2000 оноос үлдэр сайжруулах.
5: Эхэлсэн энэ үеийг эхлээд 2014 онд аймгийн одоо жишээ нэг нь Шинтер Украин олдлогоос сөрөглсөн. Эргээд одоо энэ 2021 онд одоо дахиж аймгийн одоо Хаши Украин олдлогоо төрөхөд онлогдоод байна.
4: Шинтер Украин одоо голдоо сөрөглөж Шинтер Украин хөрөлдөлд малчсан юм байна. Ягаад гэдэг нь Хаши үлдэрийн хөр малчиг үтсэн юм.
5: Одоо энэ ч одоо бас нэг Шинтерээс бас нэг дэшин давшингүй шилдэг болж үлдэр шилдэг бол ярих гэхнээс хамаг наачихт одоо нэг цагтлгуур дээр нэг махсахын талаар хулдахт бол өнгийн хөрөв бодвол үн хайшин тал дээр их жирөт. Эргээд дахиад авч мадны ярих нь бол газар нутг байгаа. Нэг хүнээ сая 80 муу газар дээр амьдарч байна. Анхнаас чинь энэ яа л нэг үлдрийг голж голж затхаад чөөн тооноос өндөр үр ашиг авах өнөө тэгэх юм чинь бас
4: энэ нэг голдос өрөд орнод бас тэн хоног
5: ээ тий нөхчил байна тэр чинь заавал одоо бас нэг гар хэлтлэг хийсэн тэм тэмдэгл эргээд дээрсэн бас үхрийн үйлдэлээ 3 дугаар үеэс дэш юм байсан тэм тэмдэгл байх хэрэгтэй.
4: Таны бодлоо одоо энэ маш их үйлдэл юм уулын малчсан шимтэн үхрээр энэ дээр одоо бас үйлдэл сайжруулах маш их үйлдэл.
5: Тийм миний одоо уулын удаан жил одоо хийсэн нэг хөлдөөрөө юугаар ингээд хайж ярсан би бол шилдэг ахын тухайн очроогоод энэ кэсэнд дахиж эргээд өөр төрлийн хэлтлэг хийгээд за ингээд алхам алхамаар яг болно ахна болдохтой дээ чинь чинь бас 10 хэдэн жил баг мөний чинь баг 20 жилийн чармайлах өнөөдөр энэ сая хаши хүрээ хэрэг хэрэгтэй хурж байна.
4: 14 он бол одоо симметр үхрээ болдохсоор болсон гэдэг бол үхрээ үлдрийн талаар үзсэн нэлээд сайн болсон байгаа юм.
5: Тийм тийм. Шимдэр үхрээ бол бүр 3 дугаар үе болж ирсэн.
4: Тэгэхээр одоо хаши үхрээ нэг байж болох тусаар сайн.

0: трансферстэй.
1: Тийм.
2: Энд дээр бодоод маш их хөрөнгө ажилт тамуу болдгоо нэг хэлтүүд ганаа хэлтүүд байна.
1: Бүр гарах хэлтлэг шөө манаас. Одоо бүр гарах хэлтлэг хөлтүүр тэр хэлтлэг.
2: Одоо бод яг энэ маш их хөрөнгө мальчад байна. Хөрөнгө хөрөнгө бүрэн жилдөө.
1: Тийм.
2: Бүрэн жилдөө.
1: Тийм. 21 онд одоо манаас яг машины энд орсон шүү дээ.
2: Маш их хөрөнгө сэнийг бүлтрээд яргуул. Овоо дэ мальчсан гэдэг хэлтүүд батлах хэжээлэг юм уу нэн талаараа байна юм шиг.
0: Мөн эдлхан уул ягдаг. Одоо голынжийн артлаг малгын тал дээр одоо улам нэг алах нь чангадах шүү дээ. Одоо яг чигэд нэг чи хөнгөн хотмаар орсохгүй. Одоо учир нь яа чи Украинд артлагын чангалуул тэр бидэнд өгөх юм нь ч ондон болно. Чи Украинд чи хөнгөн шиг хандвал бидэнд өгөх төлж хөнгөн болдоо тийм. Илүү
2: хөнгөн шүү дээ. Өөр нэг юм. Яг нэг юм.
0: Ураших ажих ханаттай байна шүү.
2: Энэ үрийн мандаар авч байгаа айлуудын фаши Украины чиглэлээр.
0: Энэ үрийн мандаар авч байгаа гол нь бол бас л юу гарч байна. Төрч, төрч өргөд гол нь махны ханчшаар шивж гол бол сайр болгож байна. Миний хавхууны үч яг ус удаа гарахгүй.
3: Шин дэрний малчин.
4: Хөвчөр хошны баян тал болгосны ханин уулгачааны малчин сайн хөвтийнхэн бол аймгийн дэсийн хааши үхрийн үлдэр байжуулах өрх, аймгийн дэсийн хааши үхрийн жишээ үүжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн хөвт ууланд махны үхрийн гэрүүлийн малчлын талбайгаан байгуулж, баримжаатсан сур бүтээн байгуулалт одоогчлсан машин төхөөрөмж ийж бүрдүүлж, одоо 200 гарай шилдэг үлдрийн хааши үхэр малжиж байна. Сайн хөвт.
5: Манай хөл одоо 14 онд бол Шимэндэр хөрийн голдоос үрд орсон. 22 онд бол одоо Хуаши өхрийн үрдэн байдуулах талбай. Чуул одоо 23 онд бол одоо Хуаши өхрийн жишээ үзүүлэх талбай. Чуул одоо 24 онд бол одоо орны төсийн одоо алшин өхөр байжуулах талбайг нэр өгсөн. Манай хөл одоо 2003 оноос эхэлж бол одоо гар хэлтэй хийсэн. Тэгээд одоо манай хөл одоо жил дараалал гар хэлтэй хийсэн данс ахмал зүгэл одоо удамчны данс ахмал бүгдийн сайхан одоо алтэрэгэд хадгалсан ирсэн хийх энэ зоримтлаа бэрсаа баримтлалсаа одоо болоход 20-од жилийн нүрийг өгч байна одоо. Хуаши өхрөл одоо манай бас юмсан махны өвөлдрийн шинэ өвөлдрийн махны өвөлдрийн өхөр шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо өвөлдрийн талаар ирсэн шилдэг тэгвэл махны талаар ирсэн одоо махжуух талаар ч гэж сайд өндөр. Манай бол одоо тугул бол эрт тугул бол одоо 2 том 6000 хамаг өндөр одоо 2 том 6000 төрж ийжээ. Хуаши өхрөл манай энэ орон нутгатаа манай орон нутгатаа бойдсон юм өвөлдөр болгонгууд нь одоо жохжох тал ингээ арчлах талаар бүр давуулах өөр одоо гадгадын өвөлдрийг атх юм бол давуулах бас манай Монгол өхөртөө бас ойлч хотно малчих талаар чуруу их гэж одоо нэг бол улсын хэлж байгаа өвөлдрийн өхөр бас энэ төр одоо арчлагад хүчээр хүчээр мэтэр ингээд ярьж шүү дээ. Гэвч манай Хуаши өхөр бол манай өөрийн байжуулсан өхөр болонгод энэ тал дээр бол одоо асуудал байхгүй. Одоо бол манай 200 илүү өхөр малж байна. Одоо Хуаши өхөр. Хоёртой мөн л одоо нэгэн улам өргөжүүлж хөгжүүлэл гэдэл бодж явж байна.
4: Шулуунхоо гошууны нарт сумны говстай гачааны малчин чилмгийнхэн 90-д оноос эхлэн өхөрдөн гар хэлтүлэх хийж өхрийнхэн өвдрийг сайжруулж ирсэн бөгөөд гошууныхан шимтэр өхөр малжиг гололгоц зүргээр сонгогдож байжээ. 2022 онд эдний өхөр нь Хуаши өхрийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч Хуаши өхөр малжиг тусгай өрхөр сонгогдсон байна. Чилмэг.
6: Манай хөл одоо 2022 онд Хуаши өхрийн үлдэг байжуулах сүргэд орсон. Өмнө одоо голдог сүргэд байсан шүү дээ. Тэгээд яг тийм нэрийн сайн ойлгожсэн гоо. Яг өөрөө хэлээд одоо энэ сүргэд ороод ирээд өөрийн нэрэн дээр таслуусаа тийштийн дараасаа яг л ойлгосон.
7: Тэгээд өмнө нь бол одоо ямар өхөр мэдчихсэн.
6: Шимэнтер манай бол гушааныхаа одоо голдог сүргэд байсан.
7: Одоо шимэнтер өхрийн малжаа бас хэлээд өгч дээ.
6: Шимэнтер өхрийн одоо манай апл мэн гэсэн жүү.

0: 98 онос эхлээд гар хөдлөл хийгээд тэгээд нэг юм бол 2014 онос эхлээд ингээд малцсан. Миний одоо өөрөө бол одоо хийшин цахилгийн ажилтэг ан 430 нөхнө. Тэгэлгэр темпл 3 өнөө гэжтэй.
1: Мэн карэмо.
0: Эргээд л одоо өөрөө дахиад та гадагшаа нутаг төрөөсөлч ш та. Эргээд 11 сараас эхлээд одоо бүр хөртийн толтой тэгэхээр ингээд бүр бүгдийн одоо тэнцэр гүрдэ ингээд тэжээж чинь 20 тэжээж ш та.
1: Гасаар харахгүй болгоч ш та.
0: Гасаар харахгүй болгоч. Жигтэй одоо өвс бордог бол нилээд бэлднэ. Одоо өвсний талаар 100 гарэд дун, чөл бордооны талаар мөн 40-50 дун орчим. Тэгээд одоо ногоон даршин тэр бол одоо мөн 100 гарэ 20 орчим дун. Тиймэрхүү үтгэлтэй. Сүйр бүтэн байгуулалтын талаар 2 жуу бэлтгэлжин халуутай ингээд одоо өвсний пон тэгвэл эргээд дураагийн пон 2 байна. Тэгээд жидрай пон 2 байна. Эргээд ингээд туул хэрж байгаа юм хөөп бас нэг байн. Тэвэн дотор өргөд бортаны пангэд бас нэг байн. Тэсэр өнөөсөн гадагш одоо нэг Жапанси. Эргөө төсөө нэг чанчуу байн. Ийм хоёр байн. Ногоон даштардаг жир хоёр байн.
1: Таны бол голдуу эртийн тул тусдаг гэсэн.
0: Тийм. 11 сараа.
1: Энэ бол бүр гар хэлтүүлэг гэж байна уу?
0: Бүр гар хэлтүүлэг гэж.
1: Гар хэлтүүлгээ өөрөө юм уу?
0: Өөрөө хийж байна.
1: Тоглаан бүжилтэй одоо хэдэн сарын үеэр зарж байна?
0: Тоглаан бол одоо өртийн төл одоо бол 7 сараас 8 сар 9 сар ингээд 10 сарын хооронд үл ингээд зарцгана. Тэгвэл өн дотор нэг бүлэг нь одоо бухан явдаг. Одоо өрт тоглоулсан сайнуд нь. Тэгвэл нэг бүлэг нь одоо ихэнх тоглоулууд нь үлдсээр одоо бол малжих хайлт хүрэнд авга одоо сайнуудын эргээд нэг үлдсэн бүлэг нь одоо маймачна. Тэгвэл тоглоом ихний үлдсэн мөн үйлхэн.
1: Энэ төрөсөө үри малаар авч байгаа нэг тав идэлж байна уу эсвэл
0: энэ хоёр жилээр үл бас аваа нэлээд идэлж байна нэг гутаа толтон 10 юм шиг юм тиймэрхүү.
1: Тэгээ энэ авч байгаа айлууд л хаанхай айлууд авч байна.
0: Энэ дотроо бол одоо өөрийн гүшүүний хаан тэгвэл гадна гүшүүний байна сонод юм уу үжигч юм уу тэгвэл аваг юм уу тэгээд үшин гүшүүний хаан бүр байна. Үнчнес манай улс одоо өөрөө жоох шаргасан нэр томдгож хэрэм бас а я худалдааны юундар авчилвал бас сайн го бод чинь төсөөлөд олон одоо гадагшаа жарахад шүү дээ. Тэгвэл одоо нэг юм одоо манай орондоо тохирно шүү дээ. Малчхад юм уу? Төсөөд ачаас нэхлээд одоо мах юугаас нэхээ бүр тохирно.
2: Шин дэрний малчин Орон жил манай аймаг махны өхрийн үйлдвэрийн шилдэгжүүлэх инженерин дээшлүүлж, гар хэлтүүлэх хийх хөврийн шилжүүлэх зэрэг үйлдвэр байжуулах мэрэгжлийн хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхэд дамжуулан, шилдэг үйлдвэрийн бүрхчийн ноорм ба тэжээн үржүүлэх үр ашгийг дээшлүүлж, махны өхрийн ажвилсан ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчний чангаруулан, махны өхрийн ажвилсан чанар сатыг хөгжүүлтийг ахиулж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сая та бүхэнд хоосын өхөр малжиж орлого нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа манай энгийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэй хүч алгаж байна. Өглөөний сайх мэндийн өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн сайхан амарчхасан уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувчин Жижиг байна. За ингээд энэ дугаар нөтрүүлэгтэй надтай хамт байж, чи өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ сайхан шинхэн орчмын дуулах зурм бүтээлүүдээс сонгон сонсох гөр бэлтгэсэн байгаа.

Яв видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчдод өдрийн сайхан мэнд хүргэе. Бүгдээрээ сайхан амарч хаснаа. Манай сонсогчдод маань ороод ирсэн байна. За, манай байнгын сонсогчдод маань бас орж ирж байгаа юм байна. Эрхээ дарман дараад эхэлсэн байна. За, бас боломжтой бол нэвтрүүлгээ чашин хугаалчаа түгээгээд өгөөрэй гэж тав хүн танайдаж байна шүү гэд өдрийн сайхан мэндийг хүргэж тав хүн бүтэн нэг цагийн турш хөтлөгч надтай хамт ахих найдаж байна. Өнөөдөр тав хүнд орчмын сайхан шин уран бүтээлүүдээс бэлтгэсэн байгаа гэд хамт та сонсох болно. Тав хүн баярлалаа ухтаж байна. Сонсогч тав хүнэ хүлээ авсан сонсож байгаа. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна гэд аялга нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цаг хүртэл шууд нөтрүүлэгдэж байна гэд мөн видео дугаараараа манай Аражогийн үжид дийлэн сонсод дийлэн одоо үждэг Аражо болсон шүү гэд сонсогч тав хүн манай нөтрүүлэгд байнга анхаарлаа хандуулж байгаарэ гэж надад жана бас тав хүнийх шин сайхан уран бүтээлүүд шинэлэг сайхан санаа оноонуудыг бас манай нэвтрүүлэгтээ ирүүлэхийг хүснэ гэж байна.

Тийм, видео дугаар дээр минь хичээнэ жоо жарын сонсогч орж ирсэн байна. За бүгдээрэнд өдрийн мэнд манайхаа. За ингээд өнөөдрийнх анхны сайхан уран бүтээлээ сонсъё. Ингээд Шилийн хотоор нутгтай залуудуучин Гавьятын дуулсан Бүжи гэдэг дуу сонсъё. За энэ дууны үг аяыг Гавьят өөрөө бичсэн байна. Ингээд Гавьятын бас олон сайхан дуунуудыг манай сонсогчид маань сонсч ирсэн болохоор бас танил дуучин. За ингээд залуудуучин Гавьятын Бүжи гэдэг сайхан шинэхэн уран бүтээлийн сонсч хоё.

За өнөөдрийн анхны тав хүндээ сонсгосон уран бүтээл Чалагдуучин Гавьятын үг аятай Гавьятын дуулсан Бүжи гэдэг ийм сайхан шинэхэн уран бүтээлээ тав хүндээ сонсглоо. Тав хүн

За сонсогч та бүхэн хүлээн сонсож байгаа Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөхрөлгийн маань өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэнд орчмын одоо шинхэн сайхан содон уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За видео дугаар дээр 570-аад хүн орж ирсэн байна. Та бүхэн хаа ханаас нөхрөлгийн сонсож байна, нөхрөлгийн үжиж байна. Надад баярлалаа илгээж болд юм болов. Баярлалаа илгээж болвол манайхан баярлалаа илгээгээрэй. За архив дээр маань бас үсгэж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Цааш нь хуваалцаж найжийн тойр бас холбоо сүлжээгээр хуваалцаж өгсөн сонсогч та бүхэнд маш их баярлж байгаа шүү. Ингээ бүтэн цагийн турш бидэнтэй хамт байж сайхан шин сод уран бүтээлүүдээс хүлэн сонсоорой гэж та бүхэнд найдаж байна. Нөтрүүлгийн үргэлжлэн цааш нь хувааж түгэлчээрэй. За чичгээ хамгийн түрүүнд явуулсан байна. Баруун жимчин хошуунасаа гэж. За баярлалаа шууд илгээж болон чичгээтэй адилхан бичээд явуулсан ч болон шүү. За шулуун хөх хошуунаас сонсож байна гэж энэ шулуун хөх хошуунаас гэж энэ сүнд баруун хошуунаас гэж энэ. За манайх ингээд л гажир гажраас сайхан хүмүүс маань нөвтрүүлгээ сонсоод бөөндөн чухтаа хамттай нэг чагийг бас сайхан өнгөрүүлдэг шүү тийм ээ. Авах хошуунаас гэж энэ. За өнөөдөр бол манай Шилэн гол аймгийн хошуудаас сонсож байгаа хүмүүс арван байгаа юм шиг байна тийм ээ. За ингээд үргэлжил нөвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ тавханд орчмынхаа одоо жохон бүтээгдсэн сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс үргэлжилэн сонгон сонсгох болно. Жүжмчэн хошуунасаа гэж энэ сүнд баруун хошууны өргөн тал балгасаа гэж. За баярлалаа гэдэл гажраас манай радио нөвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулж манай үждэг радиогаа үжиж байгаа сонсож байгаа

Тийм ингээд сэтгэлдээ сайхан хариу өгсөн бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. Жалгаад бас нэгэн сайхан шинэ уран бүтээлийг сонсцгоё. За, оо уран чимгийн шүлэгтэй жүгж мчин хошууны хүрээт нор сумны гэрэлт гачааны малчин, оо уран чимгийн шүлэгтэй, за эрийн хотоор нутгтай нэрт дуучин, нэрт ятгчин, манай ард олныхоо дунд одоо ятгчин хас хэмэ алдарсан, хас багшийн аятай, малчин дуучин бэлэг намжлын дуулсан. Бэлэг намжил өөрөө болохоор баруун жимчин хошууны улаан хаалга сумны баян чайдам гачаагаар нутгтай малчин дуучин байж байгаа. За, бэлэг намжлын дуулсан. Бас нэгэн сайхан шинэ уран бүтээл гарч ирсэн байна. Хайрын ганцхан жаяа гэдэг. За, энэ дуугийн хамт та сонсъё.

чам алчин бэлэг намжлын дуулсан хайрын ганчхан жаяа гэж уран чимгийн шүлэгтэй ятгахын хасын аятай энэ сайхан шинэхэн уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Сонсогчид тав хүн маань шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэнд тав хүндөө шинэхэн уран бүтээл, жавс шинчил дуулсан уран бүтээл, жавс тав хүнээ хүлээн авч сонсох дуртай уран бүтээлүүдээс сонгон сонсогдох. Тэгээ тав хүндөө маш их баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. За манай мөгий юу гэсэн байна уу? Манай байнгын сонсогч, манай Аражогийн алтан орчуулагч өглөөний мэндэ гэсэн байна. Боловсралд сууж байна гэж байна. Боловсралд сууж байгаас Аражогоо сонсож байна гэдэг бол бас мундаг авьяас шүү, тийм ээ. Би чамай лав нэг сар санана гэж байна. За баярлалаа. Санж сар веж явдаг хүнтэй байх чинь бас сайхан шүү, тийм ээ. Баярлсан шүү. Мөгийдө маш их баярлалаа. За нөвтрүүлэгдээ орж ирж би юу саннаа гэж байна. Нөвтрүүлэгдээ орж ирж сайхан дармын тоогоо том 3000 болгоцсон байна. Тавхиндөө баярлалаа. За улаагч манаас өглөөний мэнд гэж өнөө өглөө жоохон хочирсан юм шиг байна, тийм ээ. За нөвтрүүлэгтэй холбогдоод видео дугаар дээр орж ирж байгаа тавхиндөө баярлалаа. Тавхин нөвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаарай. Баруун гар талын дээд өнчөкт байж байгаа морайсан сумн тэмдэг дээрээ дараад чааш нь одоо найж нөхдүүд, найжийн холбоо, за тэгвэл одоо найжийн тойрог гэх мэтчил олон газар бас дамжуулж болдох шүү. Тэгээд хамтдаа бөөндөө чугаараа, тугаараа нөвтрүүлгээ сонсъё, тийм ээ. Сайхан дууран бүтээлүүдийн сонсож сайхан сэтгэлэн баясгах, оюунаан тэжээ. За ингээд сайхан Аражогоо сонсчихсоо, чайгаа уучихсан сууж байгаа хүмүүс олон байхаа гэж би төсөөлж байна. Та бүхэн үнэхээр ад жаргалтай байна шүү. За тэгээ тав хүн тэгээ хамт байгаадаа баяртай байна. Өнөөдөр тав хүн дэх голдууд орчмын сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс сонсохгоор бэлтгсэн байж байгаа. За тэгээ сая бас нэг хоёр сайхан 3 сайхан уран бүтээлээ сонслоо. Жалуудуушин Гавьятын бүжиг гэж Гавьятын үг аштай Гавьятын дуулсан. За тэгвэл Арван баярын шүлэх, А баярын Ай соёл чимгийн дуулсан Чагаан нуур гэдэг бас нэгэн сайхан дуугийн сонсгсон. За мөн малчин уран чимэх ятгачин хас бахшийн аятай уран чимгийн үхтэй хас бахшийн аятай малчин бэлэг намжлын дуусан хайрын ганчхан жаяа гэдэг бас ийм нэг сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо гэдэг үргэлжлэн тавхиндаа бас сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсохноо энэ чи тавхин үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж бас нөтрүүлгээ чааш нь түгэ гэдэг өөрөө. За мэн тустай гарч ирж байгаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа тавхиндаа өдрийн сайхан мэн төргий тавхин одоо сайхан шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражонка аялгын нөтрүүлгийг сонсож байна гэд аялгын нөтрүүлэгтэйгээ нэг дээрэ гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол манай нөтрүүлэг бүтэн нэг чагаар шууд нөтрүүлэгдэн за 9-с 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэгдэж байна гэд гаргийн нэгнээ дугаар болохоор тав хүнтэй одоо сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна.

чи оо уран чимгийн шүлэгтэй ятгахчин хас багшийн аяттай бас хэд хэдэн сайхан шинэ уран бүтээлүүд гарч ирсэн байна. Тэнхүү жалгаад мөн оо уран чимгийн шүлэг хас багшийн ая дуучин дагуулагийн дуулсан Шилэн хотын Булган сумар нутгатай чалуу дуучин дагуулагийн дуулсан өмчхөн жаргалын наран гэдэг сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсч хоё.

А дагуулагийн дулсан эмч хүн жаргалын наран гэдэг шинэхэн уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. За манайхан эрхи дармын өстө мундаг явуулж байгаа юм байна. За жерман 1000 удаа дарцсан байна. Жерман 100 удаа дарцсан байна. Энэ дэр бүр одоо нэртэй төртэйг ангарч ирж байгаа шүү. За манайхан сайхан алга ташаад явуулж гин. А эрхи гожилгож гин. Баярлалаа гэд сайхан урам хайрлж байгаа сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За манай нөтрүүлэг бас одоо хагасч байгаа орчин болж гин. А 970 эдэн хүн орж ирсэн байна нөтрүүлэгтэйг холбогч гин. Ингээ та бүхэндээ маш их баярлалаа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн нэг най дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжилэн хамтдаа нөтрүүлэгтэйгээ чугваж, за бас сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс хүлэн сонсоорой гэж та бүхнийг нөтрүүлэгтэй урж байна гэд нэвтрүүлгээс холдолгүй арааж угаасан холдолгүй одоо банк манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ гэж найдая.

За манай сонсогчид бас сайхан шин садан уран бүтээлүүдээс бидэнтэй банк явуулж байгаарэ. Та бүхнийхөө одоо сайхан уран бүтээлүүдийг нөтрүүлэг маань хүлээж байгаа шүү. За залгаад мөн малчин, уран чимгийн шүлэх, ятгахчин хасвахшин аятай соёл хадийн дуулсан буянт ээж мэн гэдэг ээжийн тухай нэгэн сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонсъё. За уран чимэг гэж одоо жүжимчин хошууны хүрээт нор сумны гэрэлт гачааны малчин гэдэг өөрөө бол ариухан дурлал гэж одоо энэ хоёрын дуулсан дуугийг бас манай араажуугаар дамжуулж исэн. Ариухан дурлал, эмчхэн жаргалын наранжа, буянт ээж мэн гэх мэтлэн сайхан дуунуудыг одоо чохоож олон дамсаа хүртэл болгож гин. Ялгаад буянт ээж мэн гэдэг дуугийг сонсъё.

Ча соёл хадын дуусан буян тэжимнэгдэх энэ одоо шинэхэн уран бүтээлээс хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн маань Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэж байгаа аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэт аялгын нэвтрүүлэг гаргийн нэгэнд голдуу одоо шинэхэн уран бүтээлүүд боёо, шинчил дуусан уран бүтээл, за бас хит болж байгаа уран бүтээлүүд, за сонсогчдын сонсох дуртай дуунуудаас сонгож сонсгодог байна. За өнөөдөр болохоор орчмын одоо шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За өглөө болгон нэвтрүүлгээ сонсож байгаа хүн байна уу? Нэвтрүүлгээ үжиж байгаа хүн. Манай видео дугаар дээр олон 1100 илүү хүмүүс ороо ирсэн байна. Манай нэвтрүүлэг одоо эхлээд хагасч байгаа болж байна. Би одоо олон хит баргал өглөө болгон шахуу нэвтрүүлгээ үждэгэ гэж одоо банкын сонсогч, манай аялгуугийн банкын сонсогч хэд байна уу? Би нэ хараадгий. Манайхын сэтгэл хэсгэд нэгэн тоо бичээд явуулах. Одоо банк одоо өглөө болгон өдөр дараалан гэлтгүүч өөрөө чагтай завтай үед банк нэвтрүүлгээ анхаардаг, банк нэвтрүүлгээ сонсдог сонсогчуд би юу? Сүүл өнөөдөр санаандгүй гээд видео дугаар буюу найжинт хориг эргүүлж игээ санаандгүй ороод ирсэн болов. За бас нэг ялгаатай салгаатай мэдээ давь тийм ээ, банк сонсож байгаа хүмүүс би юу? Дандаа одоо би чөлөөтэй завтай л бол нэвтрүүлэгдээ ирдэг шүү гэсэн хүмүүс байгаа юу? Болохын дотор нэвтрүүлгээ сонсдог. За өглөө болгон надад бас хань болдог гэдэг ч юм уу. Өглөөний чайн дээр бас миний чайн дас, өглөөний чайн дас амт нэмдэг юм шүү гэдэг ч юм уу. Эсвэл би нэвтрүүлгээ сонсцсон, гэрээ чивэрлцсэн, ажиллаа хийдэг шүү гэдэг ч юм уу. Оо, за манайха одоо орж ирж байна. Одоо орж ирж байна. Манай олон сайхан сонсогчид маань нэгийн тагаан бичээд явуулж байна. За бүр 100111 гэвч явуулсан байна. 11 том 1111 гэж бас бичсэн байна. За олон сайхан сонсогчид маань өглөө болгон баргал алдлагыг сонсдгийм байна. Банк сонсдгийм байна. Манайч одоо арим бас банкын сонсогч. За энэ бүр одоо хэдэн том болсон байна уу? 1000 том болсон ч юм уу? Энэ тагт тал дийлэхгүй нэ. За сайхан сонсогчуд маань бүр хариугаа өгчхөөсөн байна. Өглөө болгоо ирдэг шүү гэж юм. Тэгвэл одоо банк ирдэг шүү гэсэн сонсогчуд байгаа юм байна. За маш их баярлалаа. За өнөөдөр гаргийн нэгэн болж байна. Тэгээ та бүхэндээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээ сонгон сонсгож байна. Эрхий дарамын та бас 2,400,000 хүрсэн байна. Оо баярлалаа. Та бүхэн үргэлжлэн бас бидэнд хариугаа явуулж байгаа юм байна. Баярлалаа. За эрхий дарамын банк дарж өгж игөө, цааш нь хуваалцаж өгж игөө, түгээж өгж игөө сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За залгаад бас сайхан дуугаасаа сонс хэдүүлээ дууган сонсож сууя тийм ээ. Нэг цагийг ингэж дуу хууртай айтай тухтай өнгөрүүлнэ гэдэг бас аж жаргал юм да. За манай рэпер Өрлөх бас шинэ уран бүтээл гаргасан байна. Оройтсан сарнай гэж энэ дуугийн хамтдаа сонсъё.

Чи өрлөгийн дулсан оройтсан сар нэгсэн тоо. Өнөөдрийн дуунуудын хончлог ер нь шинхэн уран бүтээлүү 7 гхийн бүр их намжуухан дуунууд юм байна тийм ээ. Намжуухан ойрон тим дуунууд юм байна. Чи өрлөгийн дулсан дуус нь их намжуухан дуу байна. Жажалгаад жалууд учн сэчин тана төстөн тана хамтлагийн сэчин тана дуулсан тэнгэр нутах харнуур гэдэг шинэ орон бүтээлийн сонсё.

Ашаа дуучинстан танагийн дуулсан Тэнгэр нутах Харнуур гэдэг энэ уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Тавхан Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн сонсож байна. За үедээ дугаар дээр манай сонсогчид үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Манай банкын сонсогч Мөнх Баяргой, Мөнх Баяргой. Би саяхан орж ирж байна гэж хөглөөний мэндэ. Өнөөдөр их орооцсон байна шүү. Орой болсон юм уу, ажилтаа байсан юм уу? Өнөөдөр их орооцсон байна. Сая гой гой юм болоод өнгөрч гисөө. Чи өнөөдөр сонсогчид тавханд орчмын шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За Сүмрүү ангаа гэж нэг хорчин ардын дуу байдаг. За манай сонсогчид манай дуучид маань одоо урдын дээр үеийн дуулагчсан дуунууд эсвэл одоо ардын дуунуудаа бас сайхан шинчилж шинэ хөгжмийн найруулгатай өөрийн хэм намтай гэж дуулсан дуунууд олон байдаг тийм ээ. За энэ дотроос одоо орчмынхан нийтэлсэн байна. Олонд дуугаан чатсан байна. Уинг орчин дотхтой дуучин уинг орчин ардын дуу Сүмрүү ангаах одоо ахиж шинээр дуулсан байна. Шинчил дуулсан байна. Энэ дуу сонсч хоё.

Чаа сүмбрүү ангаа гэж орчин ардын дуу хортон нутгатай дуучин уянг одоо шинэ хөгжмийн найруулгатай гэж шинчил дуулсан байна. Энэ дуу хамтдаа сонслоо. Та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн энэ ээлжийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамтаагаарай. За манай нөтрүүлгийн цаг бас 14 минут байна. Одоо хэдүүл жавдаад бас нэг хоёр дуу сонсъё. Чаа дээр утас нэг сонсгосон манай Сэнэн ухаарын үг ажтай AI-гаар дуулсан ариунаа дуух сонсгосон тэгээд хүмүүс ардын доош сайхан дуу байна гэсэн. За энэ дуух ахаад нэг хамтдаа сонсъё.

За ариуна гэсэн ээ айгаар дуулуулсан энэ дуу сонслоо. Дээр удааны дууг нь хэн дуулсан юм бэ гэж энэ өмнөх дууг нь асууж гинүү. Туяа гэсэн сонсогч маань Сүмрүү ангаа гэсэн орчаардын дууг юу? Саа уин гэсэн хүн дуулсан байна. Одоо саяын энэ ариуна гэдэг дууг бол ээ айгаар дуулуулсан хиймэл оюунаар дуулуулсан дуу байна. Тийм түрүүхэн саа уин орчин нутгатай дуучин саа уин гэж байдаг ус олон сайхан ардын дуу дуулсан байдаг. За тэгэхэд энэ хүний дуулсан бас олон сайхан дуунууд хэшиг дэрч гэсэн байж байгаа тав хүн ороо сонсож болно. Тэгэд Сүмрүү ангаа гэдэг бас ардын дуу орчин ардын дуу энэ дуугийг бас одоо шинчилж өөрийг гэсэн сайхан хэв намтай дуулсан байна. Тэгэ дээр дуу тав хүн дээр хүргэж сонсглаа. За ариуна гэж бас сайхан ардын дуу шиг ийм сайхан уран бүтээлж ээ айгаар дуулсан байна. Ариуна ямар ямар нэр чинь одоо амархан дуунд ордог үлээ. Ариуна, Нана, за сгүл ямар маа, ямар маа гэдгэндээ тийм маа сүнжид маа, сүнжид маа, навч маа. За энэ иймэрхүү сайхан нэрүүд бол бас амархан дуунд дуулагддаг нэрүүд тийм ээ. Миний нэр чөл ягаад ч гэсэн дуунд орохгүй байхаа. Амар урт нэрөө сувтан чичиг гэдээ дуулж ивэл яа нвэ. Тийм боломжгүй байх уу? Чи манай нэвтрүүлэг 51 болчихсон байна. Одоо нэг дуу сонсъё. За тэгээд манай нэвтрүүлэгт ахарланд болж байгаа тав хүндээ баярлсан шүү. Өнөөдөр олон сонсогчдод маань шилийн гол хамжуудлаар говидэ дугаартай нэгчжээ юм байна. Тав хүндээ баярлалаа. Тэгвэл дараа дараа чи нэвтрүүлгийг бүр илүү одоо алдалгүй сонсох боломжтой болж байгаа шүү. За залгаад залуу дуучин 2-ын дуулсан дуули найрлыг гэдэг дуу сонсъё.

За дуулийн найрлыг гэж Гавьятын шүлэг дүүрэнгийн аятай жалуудуучийн хоёр дуулсан байна. Энэ дуугийн хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялах нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Чамана аялах нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн 1 цагаар шууд нөтрүүлэгдэн, гаргийн 6-нда гаргийн 4-ийнх нөтрүүлгийг давтна. Гаргийн өдрөдөө гаргийн 5-ийнх нөтрүүлгийг давтаж сонсгоно. Гэхдээ видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэг байхгүй шүү. Аражо дээр давтаж сонсох боломжтой. Гаргийн 1-ээс 5 хүртэл бол видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлгээ сонсож, үжиж, харах боломжтой байж байгаа. Заагаад Шилийн гол хамж хотлуурын одоо энэхүү дугаараа та бүхэн анхаарал тавьч бас энэхүү дугаартайгаа нэг дээрээ гэж та бүхэндөө найдаж байна. Сайн байна уу гэж энэ за би дуу сонсохоор ирсэн гэж зүг байна шүү. Өглөө болгон дуугаар сонсохоор ирэх хэрэгтэй. За гээд гаргийн нэгэндээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүд боيو. А шинчил дуу уран бүтээлүүд за тавхнаас анхаарал авч байгаа хийт болж байгаа дуунууд тавхнаас сонсох дуртай дуунууд за бас өөрөө миний сонсох дуртай дуунуудаас тавхнтэйгэн бас хуваалцдаг байна. Гээд сайхан манай аражоогоос тавхнтэй хөргөж байгаа олон сайхан дуу уран бүтээл юм сонсон баясдах. Та бүхэнд баярлж явдгаа. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн дууган энд хүргэе. Өнөөдөр олон сайхан дуу сонслоо шүү. За соёл чимгийн дуусан чагаан нуур, дуучин бэлэг намжил, малчин дуучин бэлэг намжилын хайрын ганцхан жая гавьятын бүжи өрлөгийн оройтсан сарнай. За саа уянгийн дуусан сүмрүү ангаа гэж одоо ардын дуу шинчил дуулсан. Дагуулагийн дуусан эмч хүн жаргалын наран гэдэг дуу сонслоо. За соёл хатын дуулсан буян тээж мэн дуу. За бас Сүчин танагийн шинхэн уран бүтээлийг сонслоо. За Ариуна дуух сонслоо. Дуулийн найрлын дуугаа сонслоо. Та бүхэн маань надтай хамт байж сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонсон баярлсан шүү. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн төргөд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө сувдан чичиг хянахч алмас ерх хянахч бүрэнт дараагийн дугаар даалцгаая. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, шилийн чураа тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган булан эхэлж байна.
2: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Жүнгүзөмчин хош хүнээ Саамай сумнай Хөөрчиг гачааны малчин Наран дэлгэрийг суруулжилсан суруулжилгах чадах түүхэн тууруж яваа буурал Наран дэлгэрийг сонсхий. Жарын насандаа гэрийн чадах мөнхийн жул гэсэн номоо бичиж туурван аавын жиха 29 жил чэжилж явснаа 2013 онд жорох шуудан хагас жилийн чагийг хэрэглэн гэрийн чадгаан бичиж гэрийн чадах тан таван үеийн жуугат хүмүүсийн нарлах тэмдэглэн долоон түмэн үсгийн ном болгожээ. Энэ дараа мөн Хөөрчиг гачаава Мандал гачаанд ажиллаж байсан кадр ажилтан ойдолчин эмж багш зэрэг 60 наснаас дээш ахмад хүмүүсийг тэмдэглэсэн дээжийн буян гэх номон хэвлүүлж нутгийн улсныхан сайхан хүмүүст хүндэтгэл төвшүүлжээ.

0: За, та сайн уу?
1: Сайна, чи сайн байна уу?
0: Та одоо хоёрт юу яарч байна вэ? Одоо өөрөө одоо бичиж байгаа юмсууд байна уу?
1: А, бичиж байгаа юм байна, байна. Би одоо өмнөдөө болвол нэг уугуул манай хөөж гачаад байна. Уугуулын оны нэг ном гаргая гэсэн. Тэрийгөө бичиод хүн тушаачжээ, одоо зохиулж байна. А, хүнд одоо зохиулахаар өгчээ би. Төрж өгч ирээдүй байна. Өнөө хооронд нь одоо өөр нэг манай грин миний дөрхмийн грин чадгаа одоо мөнгө жуулаа гэсэн номныхаа нь одоо хоёр дугаарыг жуулын гэрлэг гэж байна. Тэрийгөө бас бичиод хайдуулж байна.
0: Тийм байна. Та ер нь тэмээ зүгээр суусангүй ерөл ингээд бичээд л сууж их юм байна.
1: Ердөө тийм ээ. Одоо читгэлийн төр чинь ном бичнэ гэдэг чинь чим нэгэлгүй хөдгөө өдөр дотор бичээ гаргадаг юм уу да? Хөдөн жилээр болох юм ийм да. Бас бүрэлдүүлэхгүй юу? Тэр чинь одоо чуглуулна бүрэлдүүлнэ гэдэг чинь бас л үчирөө.
0: Тийм ээ. За тэгвэл одоо яг гарах чухай ном нь бол одоо яг аль талаар одоо бичсэн ном уу?
1: Манай уугуул, манай хөөрцөг гачааны уугуул айлуудын хаан одоо тэр гажир устэй нь одоо ингэж гаргая гэж бодож байна. Одоогийн хүүхдүүд бол одоо тэдний тайсан, тэдний худаг жижингөө явчихна. Өглөөг нь одоо тэр хуучин гажрын нэр гэж одоо өгн яг байхгүй шүү. Одоо өнний нэг хэрэгтэй юм болов уу гэж үлдэх хүүхдүүд, өнө үлдэх хүүхдүүд нь хэрэгтэй юм болов уу гэж одоо тэрий бичиж үлдээ гэж байна. Одоо чигэд манай анхандаа бол 40 үед нь өрх манай гачаана 40 үед нь өрхөөс салсан одоо зуугаар яг бараг 2 жил ихэнх өөрөх болчихээ. Одоо чигээд өөр хавийнх нь нэртэй нь одоо өөр төрхтэй нь одоо чигээд газрынх нь нэртэй нь тэрийг оруулъя гэж л жирмэж байна. Одоо нөгөө 2 жил дотор үл юу да? Одоо нэг өгшийн юугаар өгсөн я дөрөө өрөөг юм өрөөтлөө гэж бодох юм аадгүй. Талстан бол яалаа гэдэл хэрэгтэй шүү дээ тэр.
0: Тийм аа.
1: Нэг хөдөн жилийн дараа аваад үжих юм бол өө эн чи одоо үнэхээр манай чи юм газар байдаг байж та гэж багчууд мэдэхгүй юу та өөрөө яаж ийхэн уснууд юм.
0: Тийм байна. Чууд одоо яг номондон бол одоо 200 гарын өрхийн одоо газар усны нэр хэлээ бичүү.
1: Аа одоо баг яг одоо зэрэг салгаа салгаа бодвол 200 гарын одоо өрхөөр нь бодвол 200 гарын байна. Аа яг одоо чигэд бүдүүн бүдүүн өрхөөр нь бодвол одоо хөтгөн өрх ш та. Тэний чинь нэг айлаас ч одоо 10 нээлж гарч ирэх магадгүй нэг жирэгэн жил дотор. Инклега нь одоо Тэгээ байвал тэрийг бүрийг бичихгүй юу да. Жермэйл нь бас 10 од нөрөх байна. Жермэйл нь бас 4 5 нөрөх байна. Эдлгүй эдлгүй ээл энэ ч да. Ээлийн юу? Тэрийг л гол бичээнэ аа. Бичээд өнд өгчээ, жохоолохоор өгчээ. Одоо зэгөө жохоол ирвэл бас нэг үдчихэд юу байхгүй юу да. Үдчихэд одоо тэрийг үдчихэд бас нэг жасуур орднуу, орохгүй юу, нөмнүү гаснуу. Зэгөө бас дахиад хөвөл оруулахгүй юу да.
0: Тийм
1: ба. Өгцөн байна. Одоо жохож гараад байна. Миний нэг өсөг жохдаг нэг хүүхэн байд юм а жихрмаа гэж. Одоо миний төрөө хоёр намын бүр төр өгөхөд жохсон юм а. Дахиад одоо тэр болоо өглөөр би ч одоо бичгэнд дөнгөж 4 жил хавсуусан уу н одоо юу яхаад аанаа шүү. Одоо бичгэнээ бурууж гарах магадгүй. Өглөөрийн бурууж гарах магадгүй. Нийм бүр сайхан тохироолоо өгч шүү. Манай тэр миний тэр хүүхэн жихрмаа гэсэн хүүхэн. Өнчин бас над их хандлага болж шүү.
0: Тийм бай. Тэгвэл энэ хүүхэнтэй одоо яаж ингэж учирсан уу?
1: Энэ хүүхэнтэй би одоо хамаг дөрүүлээд би өнө гөрийн чадаг мөнгө жуулгсан номоо нэг төгөлхийн нийлээ. Энд нэг хөвөлдөг хүүхэн нэг юм битдэг хүүхэн байна л гэж байна одоо. Тэгээ би жоохон өрж гүйж байгаа тэр үлээ гүй шатна. Өрж гүйж байгаа олж аваад одоо чигээ бичүүлжээ. А би бичиж өгөө тэргээр зохиулжээ. Тэрний одоо хамгийн нэг дугаар ном болвол тэр жихрама хүүхний хамгийн нэг дугаар ном бол одоо энэ миний грин чадах мөнгө жуулгсан одоо хамгийн нэг дугаар жогсон ном нь байна. Өөрөө надад тэр үний ажил бас сая эхэлж байна. Би бас сая ажил эхэлж байна. Манай хоёр зүгээр одоо. Чигээр төвлжээ. Сүүлдэн бүр хүүхэн тэнсаа одоо чигээд.
0: Аа, тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бод одоо яа ингээд гараараа бичсэн ш та юмсуудаа бүр.
1: Гараар бичих хулгаас тэр би ч одоо дэнно тэр одоо юу энэ бүр жоход дийлхгүй шөө. Одоо өөрийн гараараа бичээд овоол тавьж ягаад хүнд өгөн Тэрий чи хүн тониос том тэрий чи бичээд одоо дарамлаад өгөн шүү дээ.
0: Тийм байна. Гэхдээ одоо гараараа бичнэ гэдэг чинь бас л их хөдөлмөр орно.
1: Нэг ном бичвэл нэг өмнө нь арван чаас том арван чаас ингээд тавтнаа одоо тавихгүй яндаа тэр чи одоо бүр бичээ тавтхалаа нэг үдүү нарвин жожаан одоо чи төригөний ном болох юм чин да. Миний өнө хамаг төрүүнэ бичсэн өнө мөнх чул ном бол 7 том ил үсэгтэй шүү. Дараа сүүлд одоо би миний өнө мөнх чул ном бол одоо 2000 бөгөөд 13 онд одоо би аавынхаа жихаагаар өн номыг одоо чөдөн дотор хадгалж байгаа бичиж гаргажээ. Энэ үл явдал орсонгүй нэг хамгийн зөвхөн бичээд барьчих.

0: юм байна.
1: Ийм ийм нийлүүлэлт өн гач аялалгынх ингээ бичсэн чинь нэг үдэн доктор гарчээ. Тэр нь 6 том ил үсгтэй. Тэр нь бол би өөрийнхөө доктор бодож ирснээр одоо наснаа нь хөндлөж ийн гэх юм уу? Ажимдаа бүр хөргөтэй гэх юм уу? Ингээд би бичиж гаргажээ. Одоо ч ихэд өн хүн ийм ажил хийжээ гэдгийг өө би бол мэдэн штэ. Жөөдэн дотор хадгалаад дэсэр мөднөг өдр тонгорч бол тонгорчтой хөргөж гээ. Өний бичиж үлдөө игэдэл одоо ингэж бичижээ наснуудааны.
0: Тийм байна.
1: Ариун сайхан наснуудаа.
0: Өн номон дээр та их мөлөн хөдлөмөр жарч ууж ба.
1: Өндөр хөдлөмөр жарч уусан. Өн чиггүй лээ. Би бол одоо өн номон тэр хийж ихлээ. Одоо бол би юм уу шоу чиггээр дахад бас гавэ. А тэр үйлээ бол бүр өөрөө гараа явчихна. Гарч яваад одоо өнөг айл хүрээд тэр хүний сургуул жил, нэний сургуул жил, ингэж байгаа сургуул болсон болгоны бичиж болно да. Өндрөөс нь сонгож бас найруулахгүй юу да.
0: Тийм.
1: Тэгээд 6 том илүү үсгтэй ном хийжээ. Гоё сур сайхна. Одоо ханжаа нөргөлөө өчхийн илүү би ч өн номыг би битлөө гэж ингэж бодоход бодох юм хэнтэн да. Одоо тэр үйлээ миний 13 он бичсэн тэр ном болвол би ч одоо дөнгөж жэр хүрээд бичижээ. Жэр хүрээд сайн ном бичиж ёо.
0: Тийм байх.
1: Энэ хүүхдүүдэн нанд хар сууж ийн. Одоо чи сургууны 3 ном булаан хараад сургаал сууж ийн. Бидний хаан тагаа ураад одоо чигээл биднийг хамаараа чигээд сурлч болдог. Одоо энэ клэн өмнө нь сүүлийн ном болвол тэр одоо жоохон чөөдөн дотор байсан байснаа нь одоо чигээд ингээ бүрийн сайхан ингээ тохируулаа биччихсэн үгөө тачигд.
0: Тийм байх.
1: Одоо зүгээр нэг аваад хөлөөл өний наваад үжих юм болвол Дэмэл тэр үйлээ бол дэмэл хөрөггүй шиг л бодогддаг гэсэн юм а жирэм олсоо да. Тэгээ одоогийнх нь аваа үтгэл 10 жилийн дараа энэ юм уу тэр номнуудаа аваа үтгэлээ сүр сайхан гэж хөнөөлөх юм билээ.
0: Ханшил бас өнөө хөдлөмөр болоод зүгээр зарчуулсангүй байна штэ.
1: Зүгээр зарчуулсангүй. Би өмнө өнөө номыг бичиж эхлээд би 13 онд тэр номоо хийгээд 2014 онд одоо би өнөр жичиг сэтгүүлдөр өөрийн бүтээлөө аавын мэдрэмж гэсэн гарчгаар би нэг зохиол нийлүүлж ёо. Өнөө бол аавын мэдрэмж бол миний аав гэж намжиг хүн байжээ. Энийг би усаа би хүний сайлаар юм басна да би аавын кан ярьсан хөлсөн одоо өөж аавын кан ярьсан хөлсөн өнөөс л одоо ийм авсан чинь да. Тэгвэл миний аав бол одоо тэр одоо их өрдөмтэй ч хүн миний аав өрдөмтэй ч хүн намтэй ч хүн миний аав одоо 1912 оны хүн ээ. Тэгээд 1984 онд бурхан болсон юм аа. Тэр бурхан болохоос өмнөх нь одоо тэр гөрийн түүхэн од бүрийн хөлж өгөөд чигэл өртгийн бурхан болсон юм аа. Тэгвэл 14 онд оно миний аавын гөгөө мэдрэмж гэсэн өнө өнө жичиг сэтгүүлдэр би өнийг бүтөөлөө явуулаад яснаа өнөөсөө бол одоо миний аав бол тэр өрднийн хас хайрч гэж одоо тэтд үгийнч бүү мөдөө төвд үгийнч бүмэд миний аав төвд үгс бүднэ. Миний ийшажэл гэдэг юм уу? Ийшаж хайрч хаавэн уу гэж ингэж асууд. Одоо ингээд сүүлэн бодоод их үйл өрднийн хас хайрч гэж хэлдэг гэнэ. Одоо ингээд өнийг нөөгд болвол дотроос нь 9 жоос. Одоо жоос гэж хэлнэ ш та. Тэрийг хаяад ингээд одоо журхай тат төлөг үддэг хүн шүү. Түү дарааны үл одоо нэг цаг өрийн байдлыг одоо байгалийг одоо өнөөс том одоо чахан сараас аваад 12 нь хүртэл шинжин шүү. Одоо чахан сарын 12 нэгнээс эхлээ 12 нь хүртэл шинжээд 12 сарыг одоо тэнгөр бүрийг сайхан тогтооч шүү. Өлө өгчөн бүгдий. Одоо ингээд өнө дахиад 3-9 эхлэх нь үйлээ 1-9 эхлээд 9-ийн 81 хоног бүрийг бүрийн сайхан бүрийн нэг нэгээр нь ярьж байна. Эний аа бол намжи юм бэ чи? Одоо чигэл өн чи одоо энэ цаг үрийн тухай бол одоо төри бүрийн мөдөө одоо амтан голтны хөдлөл барьлаараа бүр хөлөө өгчих шүү. За өмнө энэ сард ийм болон төр сард чи ийм болно. Бүр чигэл сайхан хөлөө өгдөг манай бидэнд л. Өнөө бол том өнөр том махтуустэй юм хүндгэлтэй. Дахиад миний аавын онцгой нэг юм бол хар өрөөний хөл юм байна. Тэр шууны хөл юм бол онцгой мэт шүү. Тэгээ бид үзвэл нэг зүгээр голон голон гэсэн юм л яаж ийн гаа гаа л гэдэл дугарж явах хасаар тэр юу хэлж их юм өгөхгүй шүү. Миний аав бол одоо нэг дугуурул нөгөө нь бүр гой жигжийн хүмүүдээ та ингээ хүмүүдөө л шилжих юм.
0: Тийм бай.
1: Бидэнд бас өнгөрөөсөн юм байна. Тэрийг нь зүгээр нэг сэтг болгоо яруул миний өгч би тэр одоо багс та тэр хэлэн хоёул

0: хоёрыг нэг ойрхон нутаг дээрээс нь аваатай аргал байсан. Тэрийг өнөө ааргийн гашаанд хийгээ эргээд бид хоёрыг явуулж. Тэгээд хүчнэг жихэн бөмбөгн аргатай савартай одоо чигээ таныг өөрөө сайхан түгөөд өнөө аргалын гашаанд хийхгүй юу да. Тэгчээд бид хоёр хүрээд иржээ. Ирэхийн үйлээд нь өнөө харшууч нь мэд хоёроос салахгүй байгаа ирлээ. Өнөө гэрж ирэхлээ. Яг бахраад өмнө нэг бахраад ард нэг бахраад. Тэгээд одоо манай өгчигдлээ. Өнөө харшуу яаг юу гэж бахарч яхин тэгээд ингээ иржээ. Ирээд ирчгээл ааваас асууж яа. Аа миний аав нэг уурга жалааж зогсож ирсэн. Тэгээд аваа өнөг шуу ингээ харшуу одоо би тэгжинд бас салахгүй хүрээ иртлээ гэдэг. Наарийн өлгөрж штт гэдлээ наа. Аа, ой юу гэж өлгөрж яхи? Ингээд одоо бид хоёр чигэж чигүүлээ тана хоёр ааргаа навчгаад, дөврөө навчгаад, савраа авсангүй гэж өлгөрж штт. Гачин бодаа. Миний өгчгнэрийнхээ савраа хийж яа гэдэл манай хүн чинь дөршин тавж байгаа үдсэн чинь өнөө саврын байдгүй юм аа. Чигээ савраа навхаар гараа гүйж, хүүгээ хүрээд л удахчгүй өнөө савраа мөрөн дөрөөнд тавьчгаад уурт ирсэн юм. Чигэж мэд шүү. Тэрний ярих юм бол одоо өнөөдөр яраа барахгүй юм. Би дэвтэр болгочихсон юм чинь ба.
1: Тэгвэл ийм сайхан усуд бас танай одоо грин чатаг энэ мөнхийн жуд бас мэдээ олон тэмдэглсэн байхаа.
0: Аа, би одоо грин чатагтай юм бол өнөө аавынхаа мэдрэмжийн өвчөөрөн бүрий битчээ. Одоо грин чатагын дотор юм бол бичиж тавьжээ. За ингээд 91 онд манай грин эцсийн чи одоо 84 онд миний аа муутаад одоо 10 хоног өргүүлээ чигээр төрхөй бурхан болжээ. Өөр 10 хоног дотор бол одоо намайг бол юм дэрэгдээсэн салахгүй аан чамд юм хэлж өгье гээд. Тэгээ чигээр одоо юу хэлж өгье гэлэн төрж өнөө анхны өнөө одоо тэр гринкэн чадгааны нод хөлөвчээ. Одоо хүн ань ямар хүн байсан ямар осод байж юу одоо нүн чадгаан бүрий хөлж өгөөд би одоо читэд нэг төмдгөл авсангүй ч та өргөв юм чөдөн дотроо нэг авчаад аа өдөр сүнгөө аавч миний өхөн л бичнэ одоо өөр бичих хүн байхгүй манайханд би одоо чигээд хайв нь 94 оноос 2013 он эртэр одоо ердөө миллион жил болчих удаа 29 жил үү
1: хараа
0: өдөр жил хадгалж байгаа сая одоо тэр үлээ бичиж гаргаж чөдөн дотроос нь шууд гаргаа биччихээ амархан тэр төмдгөл мөмдгөл байхгүй. Тэгээ чигээд нэг нь одоо 13 онд гаргаж ичээд чигээ бартлаа. Одоо чи грин чатаг аавынхаа холсон жихаагаар ингээ бичиж шүү тэрийг нь одоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг ингээж 94 онд ингээд ярьсан юмсууд ингээд 13 онд одоо эхэлж бичсэн нь одоо гошуу ороод одоо жихаан чөлөөтэй болсных юм уу одоо ямар шилтгаанаас.
0: Одоо чи шүү дээ. Тэр үйлээ одоо гошуу ороод одоо хүүхдээ хараад би их он болоо нараад өвгөнтэйгээ хоёул орж иржээ. 2000 онд орж иржээ. Тэгээд одоо өвгөн бас нэг 3 жил эртээ суугаад өрхий. Тэгээд одоо нэг өдөгшгүй өвчин олоо тэгээд бас байхгүй болтлаа. Тэгээд одоо нэг үүргэний одоо бүр минийх үдэ одоо гэж бодсноороо би одоо ч юм чигээ чармайдгаа.
1: Тэгвэл энэ грин чатагдан бараг хөдөө үеийн асуудыг тэмдэглэж үү?
0: Грин чатагдан 5 үе. Ингээд би дөөшнөө одоо тэгээд бинесээ дөөшнөө одоо 5 үеэн бичээд тэр дэвтэрдээ бүр оруулчихъя. Одоо дахиад бол энэ 2 дугаар ингээгөө жулийн гэрлэгсэн энэ номондаа би бас нэрийн бас өгчээ. Жулийн гэрлэгсэн номондаа бол одоо нодоосоо доош нь одоо миний атнер орно шүү.
1: Тийм байна.
0: Одоо нэмсэн доош үеэн тол төр одоо ердөө бас 9 үе болчих юм ба дээд олттой нийлээд. А ингээ бичээд тавьчихвал одоо өнийн жалгаад мөд хүн жалгаа бичдэг байлгүй. Өнөө би аавын ган жихаагаар нэг нь өргөн бийлүүлэлээ гэж яар.
2: Наран дэлгэрээж 4 жил бичиг үжиж, 3 жил мандалха чанай баг сургууль багшилжээ. Ном бичгийн мөрөөр удаан жамсан гүүч өөрөө номд дуртай. Чөлөө жаваран ном бичиг уншиж суудгаран уянан хурчилж байжээ. Тэгээд аав нөхрөн чөлөг бичэн дурсаж хөрчи гачааны ойлго уулс үйлийн уравьястын зэрэг номдож хол бүтүүлэн сонгогдож орсон байна.
1: За тэгвэл одоо та бас ярьсан одоо 4 жил л одоо бичиг ном үтсэн ингээд
0: би бол одоо төрөндний бол нэг манай хоёр гачааны нэг Монгол гэрд нэг ном сурдаг бай. А ном жаадаг байжээ жалуучуудын цуглуул. Би дөнгөж 6 настай. одоо ахаа өгчид байгаа тэр ном төд ном сургаар юм бол би араас нь сүмөрхө алхнаа. Чи хаа яг хани гүйгүүр ирдээ. Тэгээд намайг хүн оруулахгүй шүү. Баг гэж гэдэг юм уу, тэг чинь гэдэг юм уу? Төрөндөө бол оруулахгүй шүү. Тэгээд би тэр манай Монгол гөр чинь одоо бүдүүн өцгийг өрөөс чинь бүдүүн бүдүүн нүхтэй юм чинь да. Тэр нөхөр үжид сурдыг би. Сурхлын би одоо нэг АО-ны 7 нэг шиг 10 үртэр тоо бүр сурчээ одоо нэг. Тэр одоо бодох нь сар илүү жаас юм уу? Жаасан гөнгөн тэнгэр нүгөө явцсан байсан. Тэгэд сүүлд нь одоо тэр сурсан юм тэр багш нь Төмөржан гэсэн багш байсан. Тэр багш сүүлд намайг хайрлсан юм уу? Жийхэн гээд бүрхий хайрлсан юм да. Оруул суулгаад өмнөө суулгаад тэгэд над жааж өгдөө юм аа.
1: Тийм бай.
0: А одоо бодхолоо их дулаан чаг юм аа. Даардгүй юм аа гадаа жохсоод. Жохон мэдхгүй хаасан. Одоо тэгэд чигээ өнөө 91 оны Тэмүрд миний өнөө юмнууд бүр ятсан шээ. Өнөө бичсэн сурсан юм бүр ятсан. Аа нэг сайхан шилдэ ярьж гэдэг. Одоо жихэн амжилтдаг юм бүр тэр бүр ятж өгсөн. Одоо чигээ дараа нь бол ном өгөхөн шал дургу болсон. 6-аас 7 он. Одоо 91 он ч одоо би чи хөдий. 7 нас. Одоо 8 санаатай шээ. Одоо чигээ өгөх дургу болсон. Номоо ч өгөхгүй, давтахчгүй. Одоо чигээ одоо бүдүүн үнэ зүйл одоо чоно хөтөгийн мануул гэдэг шиг тийм болсон шүү.
1: Тийм.
0: Тэгээс үүдний одоо жирен ана сүүл 10 хүрээд 11 болдоо юм аа. Одоо намар юм чинь намар одоо хэдэн сар болоод 11 болчих юм. Аа сургаал цуглахсаа намайг саамын сүмнээс сургаал цуугжээ. Яг чигээр тэр сургаал цуугаад би чинь 4 жил хагас суужээ. 4 жил хагас суугаад тэр 4 жил хагас дотор болвол 3 он өртөр болвол сайхан суржээ. Тэгээд 3 оноос нь 5 дугаар онд 4 онд өгсөнгөө намайг 5 дугаар онд нэг л төвшүүл хайч багш. 4 дугаар оны сурдаг юм бүр мэдэхгүй шээ. Өнөө 4 дугаар онд бол 10-ын Батрахан энтер сурна гэж шүү. 10-ын Батрахан таа өндрий би мэдэхгүй шүү. Тэгээд одоо 5 дугаар оноос нь одоо тэгээд жоохон гараа ичсэн. Болно одоо тэгээд би бол хуцгүй гачигдсан ч хугаар тэгээд сурчигаад хүний ард орсон ч хугаар л 5 дугаар оноо төгсөө. Одоо төгсөхийн үйлээ 5 дугаар он төгсөхөлөө одоо дөнгөж 1 оны 4 оны суусан гуми одоо 4 жил хагас яваад. Ийм одоо. Гүйд надтан бол 60 үржигнэ миний тэр ном юм л. Тэгээ чиг мандалтын гачаан дээр 71 онд одоо багш боллоо. Төрөнд бүр сөлөг үднэ. 71 он 72 он 73 он бүр багшийн ажил хийж исэн. Нэг 4 дугаар оны хүүхэд одоо учиргүй соёлын мэдлэг гэжгүй байндаа гэж одоо тэр бодвол тэр номи жаад дийлдгийм да одоо бодвол манай энэ хоёрхан багш байсан юм аа бэлгүүн гэж мандалтын. Тэр энэ тэр бол оноо сургаал номноос нь салсан бол тэгээд бүр жоохон залгаад ирдэн номноос нь салсан гуугаар ингээд ном хар үжинэ гэж чадаа бас. Чигсэн нь одоо их солив үлдчихөө гөрөгдсөн гүгс үгөө.
1: Хараа. Тэгвэл одоо яг сургуулаас санаад бас өөрөө их ингэж ном өнтөр дуртай байсан. Тэгвэл тэр үйлээ одоо ямар шүү ном уншиж чиж үү?
0: Тэр үйлээ би одоо тэр сургуулаас салаад л одоо зэрэг нэг богчин дотор янгаа ном хийгээ явнаа. Одоо зэрэг тэр театр багш бол том багш болтраа н одоо үждэг ном бол одоо бүдүүн номноос бол тонголог тамрыг би үжиж барьжээ. Тэр намжир сайхан ном шүү. Одоо зөвхөн сал шидгүй үжижээ. Тонголог тамирын нэг доктори үжиж бараад тэгээ миний аав ээж хоёр зүгээр нэг хөт идэж удаа тэгээд одоо хөдөлж уусан зэрэг нэг номноос салахгүй чи юм сонин хөхтөө л гэдэг юм аа орхи. Чигтэй ном улам салах гүднэ. Одоо чигээд ээлд ирэхээр дахад одоо хөхтөө гөхөлөө гөвтөвч тэр номыг үжидлэх юм чин та одоо нэгдүү номоос салсангүй. Одоо чигээд одоо оно хүүхдүүдэн зургаад хараа суухын нийлээд бас одоо гэн салахгүй улам чөлөөтэй болсон те.
1: Тийм.
0: Гурван өгөн гурвыг гэрэлжсэн юм чинь да.
1: Тийм аа. Тэгвэл одоо тэр үйлээ одоо нам одоо хаанаас олдож иж юу?
0: Тэр тонголог тамирыг бол би нэг Шинэ хотын нэг багш надад өгсөн юм. Тэр нам. Тэр сайхан нам шүү. Тухайн сайхан нам шүү. Тэр тонголог тамирыг таа бас үзсэн байлгүй да.
1: Үзсэн.
0: Тэр үеийн одоо тэр аав энэ тэр чинь би тунгалаг тамирыг 60 удаа онд үдчих чи юу? Тэгээд үдчих чи юу да?
1: Тийм аа.
0: Дахиад одоо нэг түүх юм уу? Тэр сургаалын багш байх хэлэгэн болоод одоо тэр хүүхдүүдийн нас хорих намны цааны одоо нэг жихэн жихэн өсөхтэй, ажуунд нь журхтэй ийм нэг үлгэр юм уу, дандаа тийм юм уу үжиж шүү. Тэрнээс бас ариу юм олсон. Хүний түүх бүр өрөм гарч ирэх юм. Одоо үлгэрсийг зухаантай тийм нь очиж одоо тийхэн жихэн дэвтэр.
1: Тийм байна. Тул одоо яг та бас одоо намтай бас бараг одоо нэг насаараа нөхрлөө гэж хэлж болно шүү
0: дээ. Одоо бараг чигэд хэлж болно юм.
1: Харин.
0: Одоо глэгэд би ч одоо номыг бол би энэ яг гол үзсэн нь бол юу нэ? Тэр Монголын нууц тавчааны би бол хоёр тоолж. Хоёр удаа тоолж. Чигсэн одоо жоом өнөө ном үзвэл хааш дотор онгойно. Одоо хааш гөгөрнө гэсэн үг. Дахиад өнөө саас өвчин өнөө 20 онд ихэллээ одоо. Тэгээ 23 онд өнөө саас өвчнээ тараатай өвчтөр тэр өдөр бидэнд бараг ирчээ тэр өвчнө. Одоо чигээд нэг хагас жилийн хөө өргөө юм шиг болчихо. Юу ч мэдэхгүй. Өнөөдөр яснаа магаатар мэдэхгүй. Магаатрын яснаа ч одоо хэжээ юу илөө өдр гэж тэгж боддог болжээ. Ингээд би жоохон хөөгөөд буй босон мууцсан те. Хөөгөө жоохон гөвтөө үл гөвтөгөрөө үжиж ийн. Одоо чигээд тэр Монголын нууц тавчааны тэр бас нэг удаа чигээд туулсан. Нэг удаа туулсан үлийн суулсан тэр чигсэн чиг үе нэг 4 сар илүү болоод өнөө тэрэгчэн бүр сэргээ болтлоо. Им өөр мэддэг үжи. Чигэд одоо гаагүй болцоход л шууд 23 онд эхлээд л оноо гачааныхаа ойрлогыг бичээ эхэлсэн хэдүүл.
1: Тийм биш лээ. Тэгвэл танай одоо хадгалсан ном олно уу?
0: Бэна, бэн бэхэл. Ян сансын номноос би барагтай өлмөг яаж үддэг вэ? Гэртэн бүр байдлаа ингээд тавлин. Тэр ном болгоны бүрийн үжид барахгүй шүү. Одоо ном гэсэн юм одоо эхний тэр өмнөхийн одоо оршил гэж байхгүй юу? Тэрийн үжсээр бол доторхын бараг бүрийг ойлгочих юм. Тэрийн бүрийн үжээ бараад дахиад дотроос нэг хэдий төгөө үзээр би усны сониун замтай шүү. Өнөөхөө альчгаад өөр ном үжээ явтан. Өөрөө бие бас боддог. Гэхдээ өөний бүр үжиж батлахгүй өөр ном үжээ яах юм гэж боддیں۔ Тэгэн одоо тэгвэл 23 оноос эхлээд манай нэг ачааны нэ ойлго бичсэн юм аа. Бондөр би одоо оно юугаа биччихэ. Одоо оно 41 нөрхийн одоо үе жалгамжийн төмдгэлэгд нэг юм бичсэн байх юм аа. Одоо бүр гаргаа ичээ одоо дөвтрийн дараа гэж байна. Би дарвуулаана нийлжээ тэр юм уу. Хил одоо миний бичсэн нь бол одоо тэр тэрийг нь тэр байна. Өөр зүйл бас нэг өөр бас орсон юм байхлаа. Одоо миний бичснээс одоо зүгээр зэрэг жохолоодоос нь оруулсан юм бол байгаль гачааны бүрж гачааны одоо зүгээр одоо намтар түүх тэр одоо тийм юмнууд бүр оржээ. Тэгвэл одоо дахиад өнөө Уугал соёлын өөр авьяастан гэсэн номон дээр би ус нэг хөдөн жохоор бичиж гаргажээ. Өндөр бол одоо үүрхээ өндөр манай хөөрчхинхэн нэг өсөн домгийн бичижээ. Домог шүү миний аавын аж өгсөн домгнууд. Аа тэр домгоо бичижээ. Дахиад би тэгвэл аавын миний аав одоо аавын нэг юу вэ шүү. Тэргүүлэгч самоо тэргүүлэгтэй уулсан гэсэн бас нэг жохоол. Тэрийвс бичиж гаргажээ. Өнөө Можес өндөрс би нэг хоёрхан батыг хэлээд өгье. Мод төрүүлэгтээ уулзсан гэсэн миний аавын одоо турсаг нөмөрсөн буйнд торго өмснө гэж бодоогүй. Тугал харуулсан хөдөөгийн хүү бөөжөнд очих нэг зүдлээгүй гэж. Тэгвэл алтан дөөвөртэй танаман дээр танаман асар дээр алхаад гарна гэж бодоогүй. Очит Можешийн гараас атгаад авна гэж бодсонгүй гэж одоо ингэж алгаад бол бичээ байна. Он доктор дээрээ зүгээр сүүлэн мөрөөдлөгсөн. Нөхрийнхөө нөхрөө мөрөөдж миний өөрийн нөхөр одоо дөнгөж 51 өрөөл явцсан юм. 51 нас ч одоо бага нас шүү. Чигээ яваа өгсөн. Тэгээд өндөр би нөхрөө мөрөөдөж би ус нэг ярьж байгаа нэг том нэг жохооны шүлэг жохоол мэтсэн юм аа. Мод тохойлоод явж байсан харагдана. Тэрийн чанаас өндөлгөө дахиад ирхэн харагдах шиг санагдана. Өрмийн хажуугаар явшуулаад гараад ирэх шиг санагдана. Хөөе өний аваач ээ гэд дуудах шиг санагдана. Тэгээ ингээд л биччихээ. Одоо өөрөө л байхлаа. Тэгээ түрүүний одоо ярим байна. Тэгвэл одоо уугал соёлын өөр авьяастан гэсэн номноос нь дараа одоо манай бүрөөч нь ов. Би бүрөөч нь овтой шүү. Бүрөөч нь овгийн өнөө. Чиглээ өнөө бүрөөч нь овгийн одоо нэг бас нэг ном бичжина. Нэг өөр хүн бичжина. Тань нь л одоо би Орин компьютерлон бас үжээ бүрөөч нөөгийн номонд одоо тэр миний аав нэг тамгын тухай ярьсан юм аа. Манай бүрөөч нөө бүрөөч нөөгтнээ тамгын тухай миний аав анхд ярьж өгдөө. Тэрийг би ярьж өгөөд Тэгэхээр гэрийн түүх одоо ойр хавийн

0: Усууд зүгэл одоо алдартай усууд өнөө бичиж өгчээ.
1: Наран дэлгэж маань бэрийн гүжүүртэй ид оршин соёл түгэн уламжлан үлдээхээр номж холон үргэлжилэн тууруулсаар бий. Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, манай энэ чихний нөтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхоо, далхийн сурвалжлагч Алма, нөтрүүлэгч Алтан Дойлгон, шингэгч Хонгоржуул, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд, дараагийн нөтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

бүлчин. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөвтрүүлгэн уулдаар ээжийн тухай нэг сайхан дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье. Цомрлог Цингэл Маягийн хамтран дуулсан ээжийн тухай дуу.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 24 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 22 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Умратын 33-ны инженерийн шилийн нутагт шинэ амжирлын хүчин нэмэрлэх сурвалжлал.
1: Цахалгын хэлбэрийн тариалангаар тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэн гэхэд чимээлэл.
0: Авах хөшөөний бэлгүүдэд нийгэм тойрог, хурц зэргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх тойрог гэхэд үндсэн шатны жасалтын шинэ жаврыг үүтсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн Умратын 33-ны инженерийн шилийн нутагт шинэ амжирлын хүчин нэмэрлэнэ гэх сурвалжилгийг сонсхий. Манай аймаг тухайн газар орны байдлаа тохируулан инженерийн гэр элси тогтворжуулах амь хөс сэргээх жиргэр атхгийн хамт тогтчийн шинийг үүтгэр дамжин малчин тарааханд ашиг хүртэж байна. Жүнгүжимчин хошууны хүрээтнур сумны жагастай гачааны малчин им сүрэнгийн нэг хэсэг нутаг улчаар нь салхинд идэгдэн эрэг гарчээ. 2024 онд тэр элси засаг төрүүлжил эрэмжилэн олж сэргээн жаснаас одоохондоо эсрэгдсэн газар нэгэнтэй эдгэрсэн байна. Малчин имсүрэн.
2: Одоо барахад нэг нутаг ногороод их сайхан баярлж байна.
0: 20 жилээс нааш жүнгүжимчин хошуу Умратын 33-ны инженерийн төрүүлжил 15-ыг хэрэгжүүлж 12 том 1000 мөө эсрэгдсэн газрыг засахын дагуу 36 том 3200 мөө нутаг улчрыг жасан сэргээж Хулан Шараг даагийн эсрэг газрыг тойлвортой засаа шата чанартай өрөвтөл олжээ. Хулан Шараг даагийн эсрэг газар нь Бээжингээс хамгийн ойрхон эсрэг газар болох мөртөө Умратын 33-ны инженерийн бом шуфлаг дайлдааны гол талбарын нэг нь болно. Манай аймагын урт таньсаа хорны Умратын 33-ны инженерийн 6-р хугацааны төлөвжүүлэг хинжиж 3 их бэлэг тамгийн чанартай дайлдааны хэрэгжүүлэх төслийг үндэслэн 2021 оноос 2030 он болтол 4100 бүгд 8 том 3100 мөө ойшгүй нутаг улчрын амьхын бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлэхээр байж энэ бараг бүх орны ерөнхий үүргийн 7.1%-ийг давсан байна. Засаг чухалтай эсрэгдсэн нутаг улчрын үүрэг 2975 том 1200 мөө байж энэ бүх орны ерөнхий үүргийн 3.1%-ийг эжилж бүх орны тэргуунд оржээ. Эдгэр жилийн турши манай аймаг нуудл хагас нуудл юм уу эсрэг газартаа чиглүүлэн Орон тойрог хуван оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлж шинэлүү ханчарж асчээ. Энэ хамт тогтчийн шинийг үүдэж ажиллахгүйгээр төлөвлөмжийн орлуулаг арга хэмжээг дэлгэрүүлэн хинж асуул ихэн хамааран хамгаалж ихэн ашиг хүртэж ярсмийг найдваржуулж малчин дарааччныг амьхын бүтээн байгуулалтад оролцуулж амьхын сэргилт ба орлогын нэмэгдлийн хос амжилтыг биелүүлжээ. Ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд манай аймаг Умратын 33-ны инженерийн ойшгүй нутаг булчрын амьхын бүтээн байгуулалтын нийт 1815 том мөв биелүүлжээ. Ялангуяа 2024 онд урт таньсаа хорны Умратын 33-ны инженерийн 6-р хугацааны төлөвжүүлэг хинжиж 3 их бэлэг тамгийн чанартай дайлдааны төсвийг дарамтлан тархаснаас нааш нийт 1312 том мөв биелүүлж төлөвжүүлгийг биелүүлсэн норм 32 жууны чигээр дэвшлэн Хулан Шараг даагийн эсрэг газрыг тойлвортой засаагаа жил шийдвэр чанартай ахилттай болсон байна. Манай аймгийн 2026 оноос 2028 он болтлох Умратын 33-ны төрөлжүүлийн хөмрөгд орохор зөвшөөрөгдсөн ойшгүй нутаг улчрын амьхын бүтээн байгуулалтын төрөлжүүний ерөнхий талбай 2382 том мөв байж төлөвлөг ёсоор 2028 оны жилийн эцэс болтол 2 жил урьдчилан энэ харалт үргэн давуулан биелүүлэхээр байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн захиалгын хэлбэрийн тариалангаар тариачдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэх чимээллийг сонсхий. Ойрын жилээс нааш 7 шиний дабэгүү балгасны жүүхө тосхон ичин ногооны онцлог даж вилси тасралтгүй хөгжүүлж дулаан хөлөмж, сэрүүн хөлөмж зэрэг төхөөрөмжөд том хөлөмжи байгуулан тармлын төрлийг шилдэгжүүлж аж вилс хөгжсөн олон төмний орлог нэмэгдсэн шин хуудсыг бичгэлжээ. Долнур шиний дабэгүү балгасны жүүхө тосхны ичин ногоо тарих суурин газраар хүрэхэд тосхны ард хөлөмжиндэх боловсрсан төвөд хаши лаажо зэргийн түүж ичин ногооны тогтмол дулаанд хөмөрөгд хүргэн хадгалж байлаа. Долнур шиний дабэгүү балгасны жүүхө тосхны намын үрийн шүүжи конфушн сурвалжлах хүлээхтэн. Манай тосхонд одоо том хөлөмж 180 байж одоо өдөр бүрийн уналт 4 том жинд хүрч байна гэлээ. Ичин ногооны борлуулгын хүчир асуудал чиглүүлэн зүүхөө тосхон нь захиалгын арга бодлогыг хэрэгжүүлж шандунгийн лүүшин тариалангийн бүлэглэл, шандунгийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэлтэй хамжилчин. Компани сүлжээнд дэрэх борлуулгын замыг ашиглаж ичин ногоогоо бүх улсын ял газарт борлуулах болжээ. Долмуршины Дабэйгүү балгасны зүүхөө тосхны намын үрийн шүүжи Конфушн сурвалжлах хүлээхтэн. Төвд хашиг олдуу шандунгийн лүүшин тариалангийн бүлэглэлд борлуулж, тус бүлэглэл нь сүлжээн дээр борлуулахаар гол болгож, өвөр гуаг тухайн газар ба шандунгийн ичин ногооны арилжаачин худалдан авч, лаажууг шандунгийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэл нэгдэлтэй борлуулах болно гэлээ. Орин жил зүүхөө тосхон нь тарих тижээхийн орчилдуулах цаагүрийг бүх талаар хэрэгжүүлж, том хөлөмжинд зөгийн аянтан тоос хүртэх ба амьд бодисын хорхой сэргийлэх мэрэгжлийн хэрэглэн бүх явцад химийн эм хэрэглэхийг чанга хязгаарлж, эдэний зүйлсийн амар төвчний хорой шугамыг эх үүслээс нь бат сахиж. Зүүхөө тосхон нь намын үүр аж ахуйлал тариалах өрхийн уйлдуулсан цаагур төшиглэн, ичин ногоо хураах оргил хугацаанд 100-аад ажилчин хэрэглэн 2025 онд тосхны хамтын аж ахуйн орлого нь 150 төмөн төгрөгт хүрчээ. Долнур шаны Дабэйгүү балгасны зүүхөө тосхны ард Ли Хайлун сурвалжлах хүлээхтэн. Би тос хөлөмжинд 3 сар гарын ажилж, газар тэгшлэх, сүүлэ бүрхөвч дэвсэх, зам дэвсэх, усны гуурс залгах, ус нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг цөм хийж, өдөрд 200 төгрөгийн орлого олж, цаг нэмж ажилвал бас илүү орлоготой гэлээ. Одоо энэхүү тогтун гаралттай борлуулгын замтай аж үйлсэн тосхны ардын орлогын нэмэгдүүлэн амьдралд нь батлах ангаж байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Чаншвэ Буян Бөх Ариунгогийн мэдээлснээр Авы хошууны бэлгүүдэд балгасны бэлгүүдэд нийгэмд хоргон олон төмний хэрэгчээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж хөрс жиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх тойрог гэх үндсэн шатны жасалтын шин жагварыг үүдэж Эл үндэсний ард түмний хоорондох явалчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж байна. 8 сарын 20-ны өдрийн өмнө сурвалжлагчид бэлгүүдэд нийгэмд оргод сурвалжлахаар хүрэхэд тус нийгэмд оргийн алуулах асрын 1-р давхрын хөдөлгөөний тасагт авах хөшөөний баргын багтад чуглан баргын тогтом наадаж байла. Бэлгүүдэд нийгэмд оргийн суугаалард баргын багтан мөнгөн бүргэд.
3: За тэгээд манай авгийн баргын багтад бол эхлээд бол одоо боловсрох сарайны тийм талбай байхгүйгаас болоод бол одоо баргаан сарай хийе гэсэн бодол байна. Гэхдээ одоо наадах газар байхгүй. Энэ баргаа гэдэг юм чинь бас нэг уужуу талбай хэрэгтэй. Эхлээд бол байхгүй байсан. Тэгээд бол одоо бэлгүүдэд нийгэм тойргийн энэ байдлыг мэдээд бол одоо бидэнд бол одоо баргаан сарайны юм сайхан талбайг хангаж өгснөөс болоод за тэгээд нийгэм тойргийн олон түмэн баргаан багтад бол одортон энэ дэн уулзалтаад за тэгээд танилцаад баргаагаа наадаад энэ баргааны хөгжилтөд бол их ашигтай нөхцөлийг хангасан. За мөн ч тэгээд бас олон түмний хоорондох явалцсан харилцаа бол одоо өдрөөс өдөр мэдгэдэм ингээд сайжирч сайхан гүнзгэрч орж ирсэн юм аа. Талбайг хангаснаас болоод манай цөөхөн 40 тон наадчихснаас эхлээд одоо бол нийт 60 тон болж буцгаарсан. Энэ нь бол нөгөө талаар навч ялхад авга нутгийн одоо баргаан хөгжилтөд бол одоо их дүсгэж хүрч их тус болсон.
0: Энэ жилийн эхэнд бэлгүүдэд нийгэмд оргоос хөрс жиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх тойрог гэхэд хөрөлжүүлэх жинкнэр эхлүүлж нас жилийн асрамж ММЛ-ийн соёлын хөдөлгөөний өрөө зэрэг нийгэм төргийн хараанд дах шин хуучин олон нийтийн үйлчилгээний эх байлгийн нэгтгэн ашиглаж Эл үндэсний олон томд урт хугацаагаар хамт оршин нөхөрсөх хөрслөх оромжийн нөхцөл боломж хангасан байна.

0: буян байцаалт хийж өгдөг. Тэгэхэд бол одоо л талаар өөр байгуул улаан мочир ч юм уу, одоо чөөн манай гушуунд байгаа хараа байгуулгын жохон байгуулаад манай дээр зөвлөлт хангах. Энд дээр бол одоо би жооны хоёр жоогийн цахан ихтгэл бишрэлтэй байна.
1: Билгүүдэн нийгэм торог одоо болтол хөрс жиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэг тарог гэхэд төрөлжүүлэр боловсны үйлдэлг ба ардад ашиг хүртэг үйлчилгээний ажилгын нэгэнд 18 талбар өрнүүлэн 1000 гарын хүн удаад үйлчилж 8 жухрай суугаал ардад шууд ашиг хүртэж эргэн тойрны 2000 гарын олон түмнийг дайчилжээ. Тэрчлэн урт анхны хорны төсийн нийтлэг жишээ үүжүүлж байжуулах төрөлжүүл болсны ховд бусдын нийгэм торогт хуулуулж болох дэлгэрүүлж болох үлгэр жишээ хангаасан байна.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр Өвөр Монголын Урт Анжилсан Хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоот уралдааны 30 газрын алсын морины уралдааны 1.38 метр жиж түүнээс доошох дугайлангийн уралдаан Тайбас хошуунд явагдсан байна. Бүх орны 12 аймаг хотын 39 уяач хүлэг мордон хурдлуулжээ. Уралдааны дохооны пуу дугарахад газар газрын шилдэг уяачдын уяан сойлог тэнцсэн уралдаан морид барааны газраас давхалдан тоос татуулан хурдалж хурдан морьны шиндас ба унаачдын мэрэгжлийн шалгасан байна. Хурц ширүүн өрсөл дөгнөр дамжин сүнэжин хошууны жаргал сайхны буурал морь төрүүлэн сүнэд баруун хошууны сэчинтийн буурал морь аман хүзүүдэж зүүн үжимчин хошууны эрдэн тогтхын хээр морь 3 дугаард орсон байна. Тос удааны уралдаан бүх орны морь мэрэгжлийн багтадад санал бодлоон солилцох тавчин байгуулан өгч морины уралдаанаар ачаалбар болгон Тайбас хошууны соёл тамир жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөөж адуун соёл болон жуулчлалын аж үйлсийн гүнзгий уусалчлалыг ахиулан Монгол морины холбоот уралдааны нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчний үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд 2026 оны бүх аймгийн тарамлын жилийн өвчин ба хорхон хөнгөөлийн ханин хэмжээх мөрөгжил нжиж тарангам хэрэглэхи чаажлах юм уу хажгаргалахи төвлөрүүлэн чэгчлэн засаг боловсрал шулуунхан хөшөөнд явагдаж Мэжин хотын урангулын хамгаалалтын өртөө ба урд анхны хорны урангулын хамгаалалтын байчаалтын төвийн тусгай мөрөгжилтний урж голдуу тарамлын жилийн өвчин ба хорхон хөнгөөлийг урчлан жишчээ урчлан мэдээлэх бохордгуугаар сэргийлэн эжимдэх Ичин ногоонд амар төвшнэр эм хэрэглэх зэрэг уулгийн торонд хичээлүүлжээ.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр 2026 оны Дундад улсын биеийн тамирын шагналт суглаа хундагт Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн анги нэгжийн уралдаан Тайбас хошуунд төгс амжилттай өндөрлжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдааныг аймгийн соёл биеийн тамир жуулчлал радио телевизийн товчоо Тайбас хошууны ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Эрхтэй ба эмхтэн Монгол бүхийн анги нэгжийн уралдаан гэж хоёр төрөл хуваан манай аймгийн эл хушуушан хотоорноос хүрэлцэн ирсэн 11 анги нэгжийн 400 бүхчид зодголсон байна. Хоёр өдрийн хурц шүрэн өрсөлт өнөр дамжин эрхтэн Монгол бүхийн анги нэгжийн тухайланд баруун үжимчин хошуу, сүнэжин хошуу, зүүн үжимчин хошуу, шулуун өвө цагаан хошуу, шулуун хөх хошуу, шилийн хот Сүнэд баруун хошуу, Тайбас хошууны төлөөлөгчдийн анги тус тусан түрүү 8 нэрт тодорч, эмхтэн Монгол бүхийн анги нэгжийн дугаланд шулуун өвө цагаан хошуу, баруун үжимчин хошуу, хөвөө чар хошуу, шулуун хөх хошууны төлөөлөгчдийн анги өмнө 4 нэрт тодорсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд Улгайхан маралтын орны баян хошуу болгосноос бүлийн булуг үжимжийн оронд хүрэх солонгон зам ашиглалтад орж, Зугаал ардын Дугай унах сэлүүчэн алах гэмүү жуулчлах садын тойрон үжих шин чиг болсон байна. Энийх солонгон замын бүхурд нь 8.21 км байж, гачаа тосхон нэвтрэг 9.9 шугамын жасмал замыг иж бүр дулан бутан байгуулж, дугай унах ба явган алхах тусгай замыг байрлуулжээ. Энийх хамт Улгай хамаарлтын орон энэ жил гачаа тосхон нэвтрэг 9.9 шугамын жасмал замын яс чанарыг дайшлуулан дэс дэвшүүлж, жам харилцааны тэмдэг нэмж тохируулан солонгон замын амар түвшнээ суурыг бат шогчулсан байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хинагч Үзгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө шөнөөс 27-ны өдрийн 20 цаг болтолоо. Ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол. Өнөөсөн бүх аймгийн хэвчээнд үйлдэх хэсэгт тунгалах баруун

хатаагаас 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үлдээх хэсэгдэн тунглах хөвөөд шар хошууны ихэнх хэсэг газар орон шулуун өвөө цагаан хошууны өмнө бий. Шулуун хөх хошууны өмнө бий. Тайвс хошуу, долнуур шэнд жирвсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жирвсгэн бороо орно. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглах хэсэгдээ үүлтэй зүүнтэгэс 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 27-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглагаасаа үлшин сөнөд баруун хошууны баруун өмнө бий хөвөөд шар хошууны ихэнх хэсэг газар оронд жүрвсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жүрвсгэн бороо орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунглах баруунтаагаас 3-4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунглах баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэйгээсээ тунглах шинэ зүүнтэйгээс 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Саяны өвтрүүлсэн цагуурийн мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунглах баруунтаагаас 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунглах хөвөөд шар хошууны ихэнх хэсэг газар орон шулуун өвөө цагаан хошууны өмнө бий. Шулуун хөх хошууны өмнө бий. Тайвс хошуу, долнуур шэнд жирвсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жирвсгэн бороо орно. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглах хэсэгдээ үүлтэй зүүнтэгэс 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 27-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунглагаасаа үлшин сөнөд баруун хошууны баруун өмнө бий хөвөөд шар хошууны ихэнх хэсэг газар оронд жирвсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жирвсгэн бороо орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунглах баруунтаагаас 3-4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунглах баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэйгээсээ тунглах шин зүүнтэйгээс 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг гажир малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяжээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хооронд төрж тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлээ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндэн хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэ чомго шингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож гоё. Хөх бор.

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Радио юуий?
1: Хүүхдийн эрдэмтэд яриа.
0: Зөв. Маргааштай цогцолтой шоу.
1: За.
2: Энхри хөрхөн дүнэр.
3: Өвөр Монголын Арааж телевиз хорооны Монгол Арааж.
4: Өвөр Монголын Арааж телевиз хорооны Монгол Арааж.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын товчоо мэдэгдээ.
3: Манай орны бохирдлогын бодлогын хуучин аж 9 сөрөгжил түргэн бүрэлдэж байгаа.
2: Чөлөө тарлж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулагдсан тусгай мэдээллийн хил олсон электрон арилж байгаа өртөг 14 дахь нараа нэмэгдэв гэсэн мэдээлэл.
3: Америк иргэн Роналд Сакуски урилгаар манай улсад ирж 10 өдрийн жуулчлал альчлалтаа эхлүүлсэн.
2: 14 дүгээр хугацааны Өвөр Монголын өртөн жас хорны содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах дээдсийн чадвартнаа хамтралчаас өлч чанаа хуралж ичээ чадвартны шинийг үүдэж үйлс чогтлог гаргийн адлаг эхэлсэн.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны цагаан үхэр элч урт ногоон хөрм гэсэн хоёр баримтат фильмийн портхол галны фильмийг Оомонд нэвтрүүлж эхэлсэн.
2: Дэлхийн соёлын өв Юаны дайд нийслэлийн буурийн тоочлсон үжилдэг хөх хотод явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэдрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 22-ний өдөр 2026 оны бохирдлого бодлогын хуучин хиймэл оюун чадварын их хурл хөх хотод эхэлжээ. Тухайн үеийн хойно нь 2 талбай гол сэдвүүд ажиллагаа болон 9 талбай тусгай сэдвүүд ажиллагаа зэрэгээр явагдаж чанарлаг дайтын цугларлын байгууллалт дайтын аж үйлсийг байжуулах зүүн орны тоо баримтыг баруун оронд бодох төв ба чигийг нэвтрүүлэгчч бохирдлого бодлогын хуучин оюунч бодлогын ам ахуй бодлогын хуучин болон цахилгаан хүчийг хамжилтцуулан хөгжүүлэх зэрэг хошууч хүрээний боттой өргөмжлсөн үр бүтээл гаргажээ. 2026 оны чанарлаг дайтын цугларал ба дайтын зүйлт хадах аж үйлсийн хангалах хэрэгцээг золгуулах ажиллагааны ахуй талбайд цахилгаан хүчний том загвар, сүүл саалын үйлсийн том загвар, уурхайн том загвар зэрэг нэг бүлэг загварын шат үйч үр бүтээлийн нийтлсэн ба өртөн засах орны нэг хүснэгтэр нэвтрэх дайтын зүйлт хадах ажлын жолоодомжийг нийтэлж Өвөр Монголын дайтын зүйлт хадах ажилтан ажилчны ур чадварын уралдааны эхлүүлэн Хөх хотын дайтын зүйлт хадах олон нийтийн үйлчилгээний сүлжээний тавцан жич дайтын завхрын нэг цогцсон сүлжээний туршилтын тасгийг ажилуулжээ. Зүүн орны тоо баримтыг баруун оронд бодох төв ба чигийг нэвтрүүлцүүлэх солилцооны хурлын хамжилт цагаар сэдвэлж эрчимжүүлсэн цахилгааны шууд хангалах, миллисекундтар бодох, итгэмжтэй дайтын орон зай зэрэг туршилтын чигийн үр бүтээлийн тойронд бодлогын хүчний төв чигийн хотод эзгэнэлтийн аж ахуйлал, цахилгаан хүчний аж ахуйлал ахуй талбайд солилцоо орнуулжээ. 9 талбай тусгай сэдвүүд хурлд оюун чадварыг төвлөрүүлэн шинийг үүдэх хязгааргүй токон тусгай сэдвүүд хурл, Домдод улсын цахилгаан холбооны тусгай сэдвүүд хурл, Huawei бүлгэлийн Домдод улстайгаа ялны 2026 оны Өвөр Монголын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний их хурл зэрэг багтаж, эл дагуулгач аж ахуйн бодлогын хүчний суурь төхөөрөмжийн байгуултыг ахуулсан ба 1000 ажил төрөлд үйлчилсэн үйлдвэрлэл хийгээд байршлуулалтыг үзүүлжээ. Бас оюун чадварыг цугларуулан хамтдгах дайтын чадвартны хөгжилтийн тусгай сэдвүүд хурлж ич бохирдлого токон тусгай сэдвүүд хурлан чадвартны тулгуурл орчимжуулсан цахилгааны хэрэглэлт аж үйлсийн хэлтгэн хүчрэгжилж ич олон улсын хамтралцааны тойронд ойлголцоо солилцоогоо гүнзгэрүүлсэн байна. Их хурлаар 20-р аж ахуйлал хамтралцааны санамж тогтож ховор шорон том загвар ордсын токонны үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн тавцангийн байгуулах зэрэг 10 голлогтой төсөлд гэрээ тогтож оюунч тариалан мал аж ахуй ховор шорон шин материал зэрэг олон хүрээг хамарчээ.
2: Одоо чөлөө тарлж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулагдсан тусгай мэдээллийн хил олсон электрон арилж байгаа өртөг 14 дахь нар нэмэгдэнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Дунад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлж байгаа туршилтын орны дөрмийн шинэ үүдэх тохиолдлоор Манжуурын хэсэг орны хил олсон электрон арилж байгаа аж билсэн уламжлалт бараагүйлгэнэ жамын дан чулгаа жагварыг өөрчилж зөвхөн хилээр дамжуулах байснаасаа бараа чуглуулан хөмөрглөх уртлан салган өгөх бомт өнгөрөхөөр дүргэн өнгөрүүлэх тээш хэлбэрээр хувирулж байна. Ойрд Өвөр Монголын Лэйтэ олон улсын бараагүйлгэнэ компани нь хүүхдийн тоглоом малгай шахаа зэрэг 1.20 төгрөгийн өртөг бүхий барааг 9.6 нэгтэйг хил олсон электрон арилж байгаа жижиглэн борлуулах чавгараар 10-р өдөрт Орсын Москва шин шиварын хэрэглэгчтэд хүргэхээр болжээ. Одоохондоо Орсын жах дэлгүүрд манай улсын бүрэн бараа хувьчис хундрын хэрэгцээ шаардлага онц их бий. Эдгээр бараа бүтээгдүүн нь хил олсон электрон арилж байгаа жагвараар бомбын хяналт хамааралтын амархан өнгөрөөж хил олсон арилж байгаа чагва өрийн өртгийг арилгах болсон байна. Манжуур бомбын жуулчлалын бүлэглийн хураа грамын олон улсын бараагүйлгэнэ хүрээлэн бүлэ тухайн газрын хил олсон электрон арилж байгаа хөгжилтийн гол ачаалбар болно. Одоохонд хүрээлэн тойргоос хилээр гарах бараа өдөр дунджаар 10 тэрэг орчимд хүрчээ зөвхөн энэ жилийн 6-7 дугаар сард хил олсон электрон арилжааны өртөх нь 10 дүнгшүрд хүргээд авчээ. Энэ жил дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орон зөвшөөрлөөснө дараа Гуандун Шангаан өмнө Томболонгийн орны бараа гүйлгэ ба электрон худалдааны аж ахуйл 10 нэмэгдэв. Одоохонд Манжуурийн хил алсалсан электрон арилжааны аж ахуйл нийт 44 болов. Энэ жилийн түрүү 7 сард Манжуурийн хил алсалсан электрон арилжааны гадаад гаргалтын өртөг 44 дүнгшүүр төргээд авчээ. Наднай адил хугацаанаа хаас 14 дахин нэмэгдсэн байна.
3: Өвөр Монголын радио телевизийн сарааны мэдээ. Сүлжээний анд нарын хүсн хүлээж байсан Сайкус хэмээгч Америк улсын нөхөрсөг иргэн Рональд Сакуски урилгаар 8-р сарын 23-ны өдөр манай улсад ирж 10 өдрийн аяллаа эхлүүлжээ. Тэрээр 26 жилийн дараа Дундад улсын хуучин найз Инюджентэйгээ уулзаж уул улсыг дагуулсан нөхөрлөөн баттахаар боллоо. 1999 онд Дундад Америкийн багш нарын солилцооны төслөөр манай улсад ирсэн Рональд Сакуски Хөнамажийн Луйон хотод гадаадын багшаар ажиллажээ. Тухайн үед тэрээр телевизэс Инюджини элис цассан үйл ажиллагааг үзээдээс ихэд сэтгэл хөдөлж $50,000 цуглуулан Инюджини мод тарж элсийг засахад нь тусалжээ. Дараа жилийнх нь хавар тэрээр муу улсын элсэрэг газраар хурч Инюджинтэй уулзаж буцаад дахиж холбоо авсангүй билээ. Энэ жилийн 5-р сард Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хамжуулчлуурын дэмжлэгээр хоёр найз дахинтай холбогдож муу улсын элсэрэг газарт уулзахаар болцов. Рональд Сакуски 8-р сарын 23-ны өдрөөс 9-р сарын 1-ний өдөр болтол Бээжин, Өвөр Монгол, Хэнань гурван газраар аялан дээр цунд ажиллаж байсан газраа эргэн үзэж манай улсын хөгжил товролтыг ойлгох болно. Тэр бас бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инюджентэй хамт мод тарж хил дамнаж 100 алсалсан гүн зузаа нөхөрлөн баттахах болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон Өвөр Монголын өртөн жас хорны хошуу шанаа шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр өртөн жас хорн аймаг хот хошуу шан тойрогоо 3 шат холбоолсон хошуу шанаа хөвчөний шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэг төвчнийг бүх талаар дэвшүүлж байна. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хошуу шанаа шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр Хошуу шанаа шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэг чадварыг хянунлах тогтч байгуулж шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэх ажилсын мэрэгдлийн шинэ үүдэх ажил гэж хон байгуулах шинэ үүдэх тавчингийн ачаалбарыг байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар хошуу шанаа жохойн шинэ үүдэх төвшнийг үнэлэх болжээ. Энэнд анхны оны хянан үнэлэлтэд 1-р төрөлд орсон хошуу шаныг 3 жун түмэн төвөргөөр шаганж дараахонд 1-р төрлийн түрүү 3-д орсон хошуу шаныг 5 жун түмэн төвөргөөр шаганах болно. 2027 он болоход аль хошуу шанаа шинжилгээ мэрэгдлийн хамаарлын тогтч улам төгөлдржүүлж шинэ үүдэг хідэх хэдлийг илтдэ хөгжөө. 2035 он болоход хошуу шанаа хөвчөний шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэг шишчмийг үндсэндө төгөлдржүүлж шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэх 1-р төрлийн хошуу шаныг 130-аас давуулна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 14-р хугацааны Өвөр Монголын содон чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах ДТС-ийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралжиж чадвартны шинэ үүдэж үйлс цогцлог гаргийн ажиллагаа 8-р сарын 24-ний өдөр эхэлжээ. Тус хугацааны ажиллага нь содон чадвартны өргөнөөр суулгуулж оюун ухаанаар Өвөр Монголоо мандуулах гол сэдвэр, манай орны 15-р 5 жилийн чадвартны хөгжүүлэлтийн төлөвлөгжүүлэг болон онцлог давуулга аж үйлсийн хөгжилтийн байдалтай уялдуулан шинжилгээ мэрэгдлийн хамтралцаа арилжаачин урьж бэл оруулах юм уу, чадвартан урих, судлан ярилцах, шинийг үүдэн үйлс цогтлог зэрэг дөрвөн төрлийн 27 зүйлийн тусгай сэдвүүд ажиллагаа өрнүүлнэ. Ажиллагад бүх дэлхийн бүх улсын чанартай эрдэм шинжилгээний хурал, шинийг үүдэж үйлс цогтлох уралдааны тохируулсан бүгэд хамгийн шин хошуучч мэрэгдлийн тухай чуулга ярилцаа, агтмаж тусгай мэрэгжилтний аж үйлсийн чуулга ярилцаа, гололготой аж үйлсийн чадвартны төрүүчдийн хурал зэрэг ДТС-ийн судлан ярилцах хурал жич, нам нисэлтийн аж ахуй, эрчимжүүлсэн бодлогын хүчин, ирээдүйн шин материал зэрэг хүрээнд өрнүүлж үхэх шинийг үүдэх танилцуулга, ажилтан алсаг, төсөлт гэрээ тоохтох, чадвартны шаалуун, ур чадварын уралдаан, үйлдвэрлэл сургалт судалгаа хэрэглэний хамтралцаа солилцоо зэрэг ажиллагаа явагдуулна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны шинжилгээ мэрэгдлийн боомт шовтлоход төсөл болсон Ячин Үхрийн амд удсын өгүүлдэр байжуулах голлох мэрэгдлийн шовтлолд жишээ үзүүлэх хэрэглэлт ба Өрөг үлдрийн эндрэнгийн төсөл болсон Ячин Үхрийн одоогийн өгүүлдэр байжуулах мэрэгдлийн нэгтгэх ба гэм хизгээ эсэргүүцэх сүргүү орчинд даамгай өгүүлдрийн шишчмийг байжуулах төслийг орд Баян Нуур хотод хэрэгжүүлж эхэллээ. Төслүүдийн ерөнхий бил оруулалт нь 7100 төмөн төгрөгт хүрчээ. Мал аж ахуй тариалангийн хамаатай 2 аж ахуйлал төрүүлэн Өвөр Монголын их сургуулийн дундад улсын худаа аж ахуйн их сургууль зэрэг орны дотор гаднах олон ихтэй сургуулийн шинжилгээний судалгааны хүрээлэн ажиржиж аж ахуйлалтай хамтран хэрэгжүүлж байна. Төслүүд нь Ячин Украин өгүүлдэрийн жанглаагийн мэрэгдлээр голдуулан ген харуулах хэрэгслийн содлон үйлдэх оюунч гене бүлгийг сонгох зэрэг бүх хэлхэнэ шинийг үүдэг системийг байгуулж Махсайтай Ячин Украин шинэ өгүүлдэр болон гэм хэдгээ сэргүүжих сүргүү орчин даамгай Ячин Украин шинэ өгүүлдэрийг хэвчээжүүлэн байжуулах болно.
3: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Ойрт болсон ангтор хугацааны үйлс цогцлох уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн эдэний шинжилгээ ухаан хийгээд инженерингийн дээд сургуулийн ясны папайт мал жигүүртний ясыг өртөгжүүлэн ашиглах папайт калцийн бүтээгтүвний нэн ашиглах төсөл нь бүх улсын 593 төсөлтөй өрсөлдөж шилдэг шагнал тослоо. Тус төсөл нь Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний дагуулах зорилго, мал жигүүртний ясандах ашигт бүтээгтүвний нэн ашиглахаар голдуулан мэрэгдлийн шинийг үүдэлтээр аж үйлсийн хэлтгээг бүтэмжтэй ур татгаж, хөдөө аж ахуйн бүтээгтүвний нэмэлт өртөг ба амь ахуйн үр ашгийг хавсаргаж, аж ахуйн үр ашиг хийгээд ажил олголтыг зэргээр дайчлах болно. Ойрын жилд Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль шинийг үүдэн үйлс цогцлох сургууль хөдөлмөрийн өөрчлөлтийг үнцгэрүүлж, дагуулах шинжилгээний салаандаа түшхэлдэн, аж үйлс ба сургууль хөдөлмөрийг уусуулах юм уу, шинжил ухаан мэрэгдлэр шинийг үүдэн хүн хүмүүжүүлэхийг ахиулж, оюутуудыг тусгай мэрэгдэлтэй суйрлан, аж үйлсэд үйлчилж, орон нутгийн хөгжилтөд үйлчлэхийг хөтлөн жолооджээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухтуутын дүнхөө тойргийн хуучин суугаал тойргийн нур хаяултай орон суучээ 1:56 өрхийн суугаалаар дойрд чахалгаан шаттай шин насартай нүүчээ. Энэхүү хуучин суугаал тойрог нь 1978 онд байгуулагдаж өнгөрсөндөө бухтын хуучин аж үйлдвэрийн суурны ажилтан ажилтнаа байр байжээ. Байгуулагдаад 50 жил шахж байгаа тус суугаал тойргийг 2020 онд ДДС-ийн нур хаяултай орон суучаар хянан тогтоосон болгож гэр солих өөрийн өртөг өндөр суугаал ардын хааш нүүлэгч иргэн чөм хүчир асуудал болоод байжээ. 2025 онд Бухтуут өртөн жас хорны хуучин суугаал тойргоо өөртөө эзэн мэдэж шинтгэх туршилтын чигийн хот болсноор жийл гудамж нийгэм тойргийнхэн 9 удаа хуралдаж суугаал ардын өмчтнээ эзэн мэдэж шинтгэх зөвлөлийг байгуулж журж төлөвлөхөөс хянж хамаарах бүх явцд оролцуулсан байна. Иймхүү суугаал ардын жуугарай жилийн сандыг дахин давтан ярилчиж эцэст нь асрыг нь нурааж уул оронд нь шинээр байгуулан өрхийн тоогийн хэвээр нь байлгаж 6 жилийн өрөөгийн байрлалтай орон суучийн дунд тал байг 46 хавтгай дөрвөлжин метраас 80 хавтгай дөрвөлжин метр болгон нэмэгдүүлж бас шилдэг сургуулийн тойрогд оруулан настдыг асарж нялхсан найдан хамааруулах төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн байгуулж өгчээ.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооноос үдэрлэн үйлдсэн цагаан үхэр элч урт ногоон хором гэсэн хоёр том баримтат фильмийн портхол хэлний фильмийг 8 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн Омны радио телевизийн хувь оруулсан бүрэн бус хариулт компани хараандах ил тавцангаар нэвтрүүлж эхэлжээ. Цагаан үхэр элч гэсэн баримтат фильмийг 2 жилд 3 түмэн километр аялж сүйдэрлэн үйлдсэн байд. Тус фильм нь 1973 онд Францын ерөнхийлөгч Помпадугийн бэлгэлсэн 17 шарлай үхэр манай оронд анх ирснээс 6 түм болж өртсөн үлгэрийг тоочилжээ. Урт ногоон хором гэсэн баримтат фильм нь нүүдлийн шувуу дэгдэхэгэн бойжулсан бичлэгээр улаан сухан ховролт, элсэн чулуулгын засалт, дагын нур, хөлн нурын амь ухаан сайжралтыг гэрчилсэн байна. Тус баримтат фильм нь бас дэлхийн бөмбөрцгөд өргөсөн амь ухаан хайрын загтал хэмээгдсэн байна. Тус хоёр баримтат фильмээр портхол хэлний улс ба орны хүлэн авахчдад цагаан үхрийн үлгэрээс дундад улсын нээлт ба нөхрөлийг ойлгуулж, урт ногоон хормоос дундад улсын бүх бөмбөрцгийн амь ухаан засалтад гаргасан чармайлгийг харуулах болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын музей болон Бээжин хотын сансрын сэтгэхүй шинэлэг ухаан мэрэгдлийн компани хамтран эрхэлсэн Дэлхийн соёлын өв Яна дээд нислэлийн буурийн тоочлсон үзүүлэлт орд Өвөр Монголын музейд олон нийттэй жологлоо. Үзүүлэлт нь тал нутгийн ослол морьтойгоо хот орох хот суурнаас түүхийг ойлгох нийслэл хотын дурсам зэрэг агуулгаар шижмэлж хууц судлалын материалыг үндэслэн хийсвэр үннийг нэгтгэсэн эксар бодит ахыг өргөтгөн дэлгэх мэрэгдлэр юанадад нийслэл болон тал нутгийн орчин тойрныг бодит ахыг болгож дэлгэв. Үзэгчд тод харгадуулах тусгай төхөөрөмжүүж тусгай машин унаад мордвол тал нутгаар дүүлэн давч хот суурны бодит үжимжийг сонирхч болно. Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуун дэх Юаны дэд нийслэлийн буур бол Их Юан улсын байгуулсан хамаг эртний хамгийн урт түүхтэй байршлаар өвөрмөч бүрэн бүтэн үлдэгдсэн тал нутгийн нийслэл хотын буур болно. Тус буурыг 1988 онд бүх улсын 3 дугаар бүлгийн голдлогтой түүхийн дурсгалж хэлсэн хамглалтын нэгжид оруулж 2012 онд олон улсын холбоот байгуулгын 6 өмнө шинжлэх ухаан соёлын жохон байгууллалтаас дэлхийн соёлын өвөр нэртсэн байна.
3: Өвөр Монголын радио талбар оны мэдээ. Жилийн эхээс нааш уртан засах орны зах талбарын хяналт хамаарлын салам учраас зар мэдээний хэл хэллэг дүрмжин бос асуудлын цэгтлэн засах тусгай ажиллагаа орнуулан хэрэглэгчдийн хууль ёсны арх ашгийг бүх хүчээр хамгаалж байна. Цэгтлэн засах ажлын явцад зах талбарын хяналт хамаарлын салам учраас зар мэдээний эшлэг агуулгын тухай хууль хэрэгжүүлэх жолоодмжийн хамаатай дүрмжлийг найдваржуулж сүлжээн дээр ба бодот ахуйд зар мэдээний хамаатай хуулаас зурцсан сөвгчийг байцаа илрүүлжээ. Одоохон болтол бүх орноро 170 том гарай зурвасаар мэдээг хянан байцааж 2000 гарай эзэгнэлтийн гол цогцыг тойрон байцааж хууль тогтоолоос зурцсан зар мэдээний 33 сөвгчийг аймаг хотод тушаан шийдвэрлүүлсэн байна. Хууль хэрэгжүүлэх салам учраас зах талбар дэх зар мэдээний ухуулгын хэл хэлэг дүрмжин бос асуудлыг хууль тогтоол ёсоор чанга цагцлж, хуулаас зурцсан 17 хэргийг байцаан шийдвэрлэж, 24 эзэгнэлтийн гол цогцын шаардан асуудлын цэгтлэн шийдвэрлжээ. Үүний зэргээр уртан засах орны зах талбарын хяналт хамаарлын төвчөөс зар мэдээг тогтоол нийцүүлэх сануулгамжийг найруулан тархаж, аль аймаг хотын жолоодон хэрэглэнэний сэрэмжүүлэл тогтоол нийцүүлэх жолоодомж нийтлэн зах талбарын гол цогцод хамдуулан 278 удаа жолоодож 718 удааны хууль төгөөмжүүлэх ухуулаг хийжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны мэдээ. Өртөн засах орны зах талбарын хяналт хамаарлын төвчөө нийгэм нийтээс махны төрлийн бүтээгдэхүүнд холбогдсон хууль тогтоолоос зөрсөн ажилгийн сөвгч чуглуулж нийгэм нийтийн дайтлан эдэн амар төвчнээ ажилд оролцуулж байна. Тус удаа махны төрлийн эдшүүлэг гүйлгэ борлуулгын бүх хэлхэгийн хууль тогтоолоос зөрсөн 8 төрлийн ажилгийн сөвгчийг чуглуулж байна. Энэ нь эдэнэ жилийн үйлдвэрлэл ажигналтын нэгч эрэлтэн тодорхойгүй шижгэн байчаалтыг дамжсангүй юм уу хертэнцэнгүй түүхэн махыг оруулах, бусдын малжигүртнээ махаар үхэр хонин махыг орлуулах, хямд махаар үнтэй махыг орлуулах, эдэнэ нэмэлтэдийх тэрдэл хэрэглэх, үнэмлэлгүй юм уу тогтоол нийцсэн талбайгуугаар махны эдэн боловсруулан борлуулах, гүйлгэнэ явчаад шошго тэмдгийн солих, сүлжээнэ шууд нэвтрүүлгийн тасгаваа сүлжээнэ тавчин ажигналтын голчгочийн мэдээж ангийг жарлан нийтлэхгүй орлуулгын мэдээж анги нь тухайн эдбараатайгаа нийцэхгүй аж үйлдвэрийн идэвхтэй шүлт юм уу хос хөдөлтөрөгчд ус чирэг эдэнэ бус дээр боловсруулах чирэг хууль тогтоолоос зөрсөн ажилгийн багтаан тус удааны сөвгчээ чуглуулах ажил 2026 оны 11-р сарын сүүлч хүртэл явагдана. Хэрэглэгчдэд 1-2-3-5 илчлэн мэдүүлэх утас бүх улсын 1-2-3-5 алавны тавшинаар илчлэн мэдүүлж болно.
3: Товч мэдээ сонсгоё. Улсын оюуны өмчийн эрхийн товчоо төрөөхөн бүх улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүний хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх 58 бүтээгтүүний нийтлсэнд манай орны 14 бүтээгтүүн сонгогдожээ. Одоохон болтол манай орны газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүн 12 аймаг хотын бүхний хамарч нийт 300 боллоо.
2: Хоёр дахь Улаанхад хотын шин чагуугийн утга жохойн жохон бүтээлэгжээ 2026 оны үндэсний утга жохол сэтгүүлийн чөнтод үндэсний хэлний хэвлэлийн жохолчд орчуулагдсан эх бичиг засах боловсруулалтын анги Улаанхад хотод нэгдэж, эл аймаг хот ба хошуушаан тойргийн 80 гаруй уран бүтээлч оролцсон байна.
3: Ойрд Ордос хотын хангийн хошууны болцсон бол соёлын өвийн гар урлалын содон бүтээлийн үзүүлэг явагдаж, бүх хошууны 30 ардын урлагчны цаасан хайчилмал, эсхий хатхамл, бургасан гүрмэл, хөхөр дайлын зэрэг 16 төрлийн 300 гаруй бүтээл дэлгэн үзүүлж, болцсон бол соёлын өвийн ур мэрэгжлийг уламжлах тавцан хангасан байна.
2: Хоёр дахь Хөлнбаяр хотын шинэ бараг баруун хошууны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс эрүүл мэндийн албан журмын эмчилгээг эртний жахт оруулах олон дүмдэд өхмөжүүлэх үйлчилгээ наадлага өрнүүлж, өдөр бүрийн өглөөгийн 7 цагаас 9 цаг болтол шинэ бараг баруун хошууны эртний жахт дээр албан журмаар эмчилж ард орны хүрээлэлийг олж бий.
3: 2026 оны Хөлнбаярын тал нутгийн маразон уралдаан 8-р сарын 23-ны өдөр Мэргэл голын үзэмжийн оронд эхэлжээ. Уралдаанд бүх улсын 33 муж өртөн засах орон шууд хараа хотын 5,000 тамирчин, эрэгтэй эмэгтэй 42 км маразон уралдаан, эрэгтэй эмэгтэй 21 км хагас зайт маразон уралдаанд оролцсон байна.
2: Энэ чигээр нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэнэ Сувдаа, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргөтэй. Та бүхэн өхөн хүлээ авч сонсон баярлалаа. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бос нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээ авч сонсоорой. Баяртай.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа. Өнөөс өнөөснөө нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэтэ. Өнөөс өнөөсөн маргааш болтол манай орны баруун биеийн ихэнх газар дунд биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг, зүүн өмнөд биеийн өмнө хэсэг болоод зүүн хойд биеийн газруудаар үйлсэж баг бороо юм уу аянгад жүрсгэн бороо орно. Энэ дотор Алсиагийн дунд бай, Баян нуурын өмнө бай, Хорцын хойд бай, Бухтын дунд бай болоод өмнө бай, Хөхотын хойд бай, Улаан Чавийн баруун хойд бай, Шилэн голын өмнө баийн өмнө хэсэг, Хөлөн Бөрийн зүүн хойд байд дундаас их бороо орно. Орцын хойд баийн хэсэг гажруудаар аадар бороо орно. Мөн эдгээр газруудаар төр жуур, аян жагал, ган жаглаг, их салах, салахлах, шүрэн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чанг хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг зүүн хойд биеийн газруудаар өмнөөс юм уу, баруунаас 4-5 дэсийн салах салхалж, салхнаа ирчээд төр жуур 7 дэсд хүрнэ. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол манай орны баруун биеийн ихэнх газар дунд биеийн баруун хэсэг зүүн хойд биеийн газруудаар үйлсэж баг бороо юм уу аянгад жүрсгэн бороо орно. Энэ дотор Алсиагийн зүүн өмнө бие, Баян нуурын зүүн өмнө бие, Ууха Орцын ихэнх газар, Бухтын өмнө бие, Хохотын ихэнх газар, Улаан Чавийн өмнө бие, Хөлөн Бөрийн зүүн хойд биед дундаас их бороо орно. Орцын зүүн хойд бие, Бухтын зүүн өмнө бие, Хохотын дунд бие болоод өмнө бие, Улаан Чавийн баруун өмнө биед аадар бороо орж, жарам гажруудаар нь онч их шүрэн бороотой. Мөн эдгээр гажруудаар төр жуур, аян жагалгаан жахлах, их салах, салхалах, шүрэн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чанг хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны зүүн биеийн хойд хэсгийн гажруудаар зүүнээс юм уу, баруун хойноос 4-5 дэсийн салах салхалж, салхнаа ирчээд төр жуур 7 дэсд хүрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн ихэнх газар дунд биеийн баруун хэсэг зүүн хойд биеийн хойд хэсгийн газруудаар үйлсэж баг бороо юм уу аянгад жүрсгэн бороо орно. Энэ дотор Алсиагийн өмнө бие, Ууха Орцын ихэнх газар, Бухтын өмнө бие, Хөхотын ихэнх газар, Улаан Чавийн дунд бие болоод өмнө бие, Шилэн голын баруун өмнө биед дундаас их бороо орно. Орцын зүүн хойд бие, Бухтын зүүн өмнө бие, Хөхотын дунд бие болоод өмнө бие, Улаан Чавийн баруун өмнө биед аадар бороо орж, жарам гажруудаар нь онч их шүрэн бороотой. Мөн эдгээр гажруудаар төр жуур, аян жагал, ган жаглах, их салах, салхалах, шүрэн бороо орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чанг хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн хойд хэсэг дунд биеийн баруун хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу, өмнөөс 4-5 дэсийн салах салхалж, салхнаа ирчээд төр жуур 7 дэсд хүрнэ. Хотын чагаагаар юм байдал. Өнөөснөөс маргааш болтлох хотод үйлсэж баг бороо орно. 19-25 градус. Баян хотод бүрхэх 20-30 градус. Ухад үйлсэж баг бороо орно. 21-32 градус. Линх дунд жиргэн бороо орно. 19-23 градус. Бухтад үйлсэд дунд жиргэн бороо орно. 19-25 градус. Хиявгш тойрогод баг бороо орж байснаа дунд жиргэн бороо болно. 18-28 градус. Жининд үйлсэд баг бороо орно. 15-24 градус. Эрен хотод үйлтэй 18-30 градус. Шилэн хотод үйлтэй 14-28 градус. Сүншанд үйлсэд бүрхэн 18-27 градус. Хорчинд үйлтэй 20-29 градус. Улаан хотод тунглаг 15-26 градус. Хайлаар тунглаг 11-22 градус, Манжуурд тунглаг 10-21 градус, Хохот орнд өнөөснөөс маргааш болтол үйлсэж баг бороо орно. Зүүн өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхалж байснаа зүүнтэйгээ салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 25 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 19 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол дунд жиргэн бороо орно. Зүүнээс 1-2 дэсийн салхи салхалж байснаа 3-4 дэс бол салхална. Хамгийн доод дулааны хэмжээ 18 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 25 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Та бүхэн хүлээн сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: хөгшинтэйгээ хоёул баяртай явж байлаа.
1: Хай хөгшөө, чи үжидэ Анжелийн ханам махны ханши их сайн. Манай хань харин их үнд хүрлээ шүү.
2: Тийм үү? Хөө, тэгвэл сайн болж таа. Одоо хүүгийнхээ хормын явдалд жоос жугаа гэж жоохгүй болж таа. За, бушуухан банкд явж жоосо хатгалья хөө.
1: Харин тэгье.
0: Балгасны жил дээр хуул бос, хөл мөнгө чуулуулах ухаалгын чигтээ мөнгөний хамаарлт хийхэд өчөөхөнч төгшөргүй нэг жилд дахнаар өснө гэх хөндлөн бичээсэн дэргэд олон хүмүүс үймэлдэн.
3: Ай ай ай ай тэнд юу вэ?
0: Юу байгаа вэ? Тэгье.
4: Алдараа акарч ээ. Ай! Наашир, наашир. Бэл оролт байгаа. Үүр ашиг өндөр. Ямар ч төгшөр байхгүй. Эд мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүн энд байна шүү. Хагас жилд оруулсан мөнгөнийхөө хагасын нийлүү хонжиж бүтэн жилд дахнаар хонжноо. Ховор дохолдох аз жавшаа мөн шүү. Наашаа ирж ойлгохгүй юу хүмүүсээ, наашаа.
0: Уул бас итгээд жамаар өнгөрөх баатар болон хөгшин хоёулыг олж үжээд хуртхан гүйж очоод.
4: Аагааны хоёр сайн байна уу? Та нар манай компани өндөр ашигтай мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүнийг ойлгож өгчгүй юу? Нэг жилийн дотор ашиг орлого нь дахнаар нэмэгдэн шөө. Өнөөдөр хамгсуулж нэг өдөр болж байна. Жаас хонжих хамгийн сайн аж жавшаан гэж мэдээ.
1: Ай хүмүүс ээ, хүмүүс юу гэнэ? Танай сайхан санаанд ч баярлж байна. Гэлээгээд энэ чинь ямар ч бүтээгдэхүүн гэнэ үү? Манус ч нэ бэр нас явчихсан уусуу да. Ойлгохгүй байна.
4: Ойлгоод үж, ойлгоод
1: үж. Хандх хөгийг нь олохгүй ээ, олохгүй.
2: Нэрийн тим шүү. Өвгөн бит хоёроо ашл. Банктаа очоод жоосон хатгалья.
4: Окей, ээж ээ. Та юу ярьж байх юм бэ? Манай энэ мөнгөний хамаартын бүтээгдэхүүн гэдэг чинь ээ. Нэг жоос хонжих сайхан жавшаан гэж мэдээ. Маашаа ороод ир. А?
1: Орж үжил да яах вэ?
4: За за за. Яг тийм хоёр настан намайг дагаад ир. А? Маашаа.
0: Компанийн алган гэрте хуул бос итгээд гардах материалаан жаагаад.
4: Авга, аня, манай компани бол найдвартай компани шо. Та нар манай энэ бүтээгдэхүүний үчтэй бол оруулах тоо хэмжээрийнх нь хажигар бас байхгүй. Та нар шиг настай хүмүүст л дохорно да. Та хэрвээ 10 том төгрөгийн бол оруулах юм бол жилийн дараа 20 том төгрөг болно. 10 том төгрөгийн чивэр ашиг орлого олно гэсэн үг шүү. Хонжууртай, хонжууртай.
2: Хөөх. Энд чинь банкд хадгалах хүмүүнгөөс хол өндөр юм байна шүү дээ.
1: Өвгөө,
2: бид энд бүл оруулбала. Дими утгүй хотонд асар авчих нь өө. Илүү бүл мөнгө оруулвал ямар вэ?
4: Хэдийн хэрвэн бүл оруулвал төдий хэрвэн ашиг хүртэнэ гэж мэддэй ани юм ээ. Өнөөдөр хамаг суулын нэг өдөр.
1: Аа, яано авчихгүй.
2: Тэгье, тэгье.
1: Авчихъя. За, хоомида. Тэгвэл бид жаасан банкд хадгалах төр байж байгаад танай энэ чинь бэл оруулъя.
4: Тэг тэг.
1: Мөнгөний хамаарлын бүтээгдэхүүний чинь авъя.
0: Хэдэн сарын дараа хоёр настан гэртэн телевиз үжиж сууна.
2: Хой өвгөө. Бид бэл оруулаад 3 сар болчихлоо. Яагаад нөгч чимээ имээгүй юм? Одоо барах хэдий жоос ханжаад байгаа бол та.
1: Харин таг чимээгүй байх чинь яасан бэл та?
0: Эрх мөжигчдээ хуул бос хэргийн сэжигтэн жоо авахт настай хүмүүсийг уран аргаар мэхэлж хуул бос бэл мөнгөний чулуулгаар дамжин 2 жугаарын төмөн төгрөг мэхлээд баривчлагдлаа.
5: Хой хөшөө. Тэр өнөө жалавч юм биш үү?
1: Барсан, барсан. Тэр чинь мөхлөгч байсан юм байна шүү дээ. Одоо манай жоос хүүгийн хором яан вэ?
6: Дүрсэн. Гих санж хоосон болчихсон юм шүү.
0: Өвөр Монголын урд тань засах орны орон нутгийн мөнгөн гүйлгээний хэн хамаарлын төв чоноос сануулж байна. Тэнгэрээс шалан гонж ирэхгүй гэдэгчлэн хуул бос бэл мөнгөний чуглуулгын арга башир олон байдаг. Бүл оруулж мөнгөн гүйлгээний хамаарлт хийхдэн сонор сэрэмжтэй байж мэхлэгдэхээс хичээгээрэй.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүгд аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 24 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 22 гаргийн нэгэн урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтан
0: Умратын 3-3-ны инженерийн шилийн нутагт шинэ амжирлын хүчин нэмэрлэх сурвалжилэг.
1: Захиалгын хэлбэрийн тариалангаар тариачдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэхэд чимээлэл.
0: Авы хошууны бэлгүүдэд нийгэм тойрог, хурц зэрэгэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх тойрог гэх үндсэн шатны жасалтын шинэ жаврыг үүтсэн жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн Умратын 3-3-ны инженерийн шилийн нутагт шинэ амжирлын хүчин нэмэрлэн гэх сурвалжилгийг сонсхий. Манай аймаг тухайн газар орны байдлаар тохируулан инженерийн гэр элси тогтворжуулах ба амь хөс сэргээх зэрэгэр атгахын хамт тогтчийн шинийг үүтгэр дамжин малчин тариачинд ашиг хүртэж байна. Жүнгүжмчин хошууны хүрээтнур сумны жагастай гачааны малчин эм сүрэнгийн нэг хэсэг нутаг үлчээрэн салхин идэгдэн эрэг гарчээ. 2024 онд тэр элси жасаг төрүүлжил эрэмжилэн олж сэргээн жаснаас одоохондоо эсрэгцсэн гажар нэгэнтэй эдгэрсэн байна. Малчин эм сүрэн.
2: Одоо барахад нэг нутаг ногоороод яг сайхан ий баярлж байна.
0: Орон жилээс нааш жүнгүжмчин хошуу Умратын 3-3-ны инженерийн төрүүлжил 15-ыг хэрэгжүүлж 12 том 1000 мөө эсрэгцсэн гажрыг жасхийн дагуу 36 том 3200 мөө нутаг үлчирэй жассан сэргээж Хулан ширэг дагийн эсрэг гажрыг тойлвортой жасаг ажил ашата чанартай өрөвтөл олжээ. Хулан ширэг дагийн эсрэг гажр нь Бээжингээс хамгийн ойрхон эсрэг гажр болох мөртөн Умратын 3-3-ны инженерийн бомб шувтлаг дайлдааны гол талбарын нэг нь болно. Манай аймагын урт таньсан хорны Умратын 3-3-ны инженерийн 6-р хугацааны төлөвжүүлэх жич 3 их бэлэг тамгийн чанартай дайлдааны хэрэгжүүлэх төслийг үндэслэн 2021 оноос 2030 он болтол 4100-8 том 3100 мөө ойшугаа нутаг үлчэрийн амьхын бүтээн байгуулалтын үүргийг биелүүлэхээр байж энэ бараг бүх орны ерөнхий үүргийн 7.1%-ийг давсан байна. Засаг чухалтай эсрэгцэн нутаг үлчэрийн үүрэг 2975 том 1200 мөө байж энэ бүх орны ерөнхий үүргийн 3.1%-ийг эжилж бүх орны тэргуунд оржээ. Эдгэр жилийн турш манай аймах нүүдэл хагас нүүдэл юм уу эсрэг гажартай чиглүүлэн орон төрх хуан оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлж шинэлүү ханчарж асчээ. Энэ хамт тогтчийн шинийг үүдэж ажил болохоор төлөвлөмжийн орлуулга арга хэмжээг дэлгэрүүлэн хэн жасвал ихэн хамааран хамгаалж ихэн ашиг хүртэг жасмыг найдваржуулж малчин нарааччныг амьхын бүтээн байгуулалтад оролцуулж амьхын сэргэлт ба орлогын нэмэгдлийн хос хамжилтыг биелүүлжээ. Ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд манай аймаг Умратын 3-3-ны инженерийн ойшугаа нутаг үлчрийн амьхын бүтээн байгуулалтын нийт 1815 том мөв биелүүлжээ. Ялангуяа 2024 онд урт таньсан хорны Умратын 3-3-ны инженерийн 6-р хугацааны төлөвжүүлэг хэмжиж 3 их бэлэг тамгийн чанартай дайлдааны төсвийг дарамтлан тархаснаас нааш нийт 1312 том мөв биелүүлж төлөвжүүлгийг биелүүлсэн норм 32 жууны чигээр дэвшлэн Хулан ширэг дагийн эсрэг гажрыг тойлвортой жасаг ажил шийдвэр чанартай ахилттай болсон байна. Манай аймгийн 2026 оноос 2028 он болтлох Умратын 3-3-ны төрөлжүүлийн хөмрөгд орхор зөвшөөрөгдсөн ой шугаа нутаг үлчрийн амьхын бүтээн байгуулалтын төрөлжүүлийн ерөнхий талбай 2382 том мөв байж төлөвлөг ёсоор 2028 оны жилийн эцэс болтол 2 жил урьдчилан энэ харилт үргэн давуулан биелүүлэхээр байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн захиалгын хэлбэрийн тариалангаар тариачдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэх чимээллий сонсхий. Ойрын жилээс нааш долмуур шины дабыг багасгахны зүүхө тосхон ичин ногооны онцлог даж вилси тасралтгүй хөгжүүлж дулаан хөлөмж, сэрүүн хөлөмж зэрэг тохиромжтой том хөлөмжи байгуулан тармлын төрлий шилдэгжүүлж аж вилс хөгжсөн олон төмний орлого нэмэгдсэн шинэ хуудсыг бичгэлжээ. Долмор шины дабайг багасгахны зүүхө тосхны ичин ногоо тарих суурин газраар хүрэхэд тосхны ард хөлөмжөндөх боловсрсан төвд хаши лаажо зэргийн түүж ичин ногооны тогтмол дулаанд хөмөрөгд хүргэн хадгалж байлаа. Долмор шины дабайг багасгахны зүүхө тосхны намын үрийн шүүжи конфушн сурвалжлах хүлээхтэн. Манай тосхонд одоо том хөлөмж 180 байж одоо өдөр бүрийн уналт 4 том жинд хүрч байна гэлээ. Ичин ногооны борлуулгын хүчир асуудал чиглүүлэн зүүхө тосхон нь захиалгын арга бодлогыг хэрэгжүүлж шандунгийн лүүшин тариалангийн бүлэглэл, шандунгийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэлтэй хамжилтсан. Компаний сүлжээнд ирэх борлуулгын замыг ашиглаж ичин ногоогоо бүх улсын ял газарт борлуулах болжээ. Долмор шэний Дабэйгу балгасны зүүхө тосхны намын үрийн шүүжи Конфушн сурвалжлах хүлээхтэн. Төвд хашиг олдуу шандунгийн лүүшин тариалангийн бүлэглэлд борлуулж, тус бүлэглэл нь сүлжээнд дээр борлуулахаар гол болгож, Эвэргуаг тухайн газар ба шандунгийн ичин ногооны арилжаачин худалдан авч, Лажууг шандунгийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэл нэгдэлтэй борлуулах болно гэлээ. Орин жил зүүхө тосхон нь тарих тижээхийн орчилдуулах цаагүрийг бүх талаар хэрэгжүүлж, том хөлөмжинд зөгийн аяндаан тоос хүртэх ба амьд бодисын хорхой сэргийлэх мэрэгжлийн хэрэглэн бүх явцад химийн эм хэрэглэхий чанга хязгаарлж, эдэний зүйлсийн амар төвчний хорой шугамыг эх үүслээс нь бат сахичээ. Зүүхө тосхон нь намын үүр аж ахуйлал тариалах өрхийн уйлдуулсан загвар төшиглэн. Ичин ногоо хураах оргил хугацаанд 100-аад ажилчин хэрэглэн 2000 бөгөөд 25 онд тосхны хамтын аж ахуйн орлого нь 150 төмөнд төгрөгт хүрчээ. Долнур шэний Дабэйгу балгасны зүүхө тосхны ард Ли Хайлун сурвалжлах хүлээхтэн. Би тос хөлөмжинд 3 сар гарын ажиллаж, газар тэгшлэх, сүлээ бүрхүүч дэвсэх, зам дэвсэх, усны гуурс залгах, ус нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг цөм хийж, өдөрт 200 төгрөгийн орлого олж, цаг нэмж ажиллавал бас илүү орлоготой гэлээ. Одоо энэхүү тогтун гаралттай борлуулгын замтай аж үйлсэн тосхны ардын орлогын нэмэгдүүлэн амьдралд нь батлах ангаач байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Чаншвэ Буян Бөх Арингуугийн мэдээлснээр Абу хошууны билгүүдэ балгасны билгүүдэ нийгэмд хорогн олон түмний хэрэгчээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж хөрс жиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх тойрог гэх үндсэн шатны жасалтын шин жагварыг үүдэж Эл үндэсний ард түмний хоорондох явалчаа солилцоо уусалчлыг ахиулж байна. 8 сарын 20-ны өдний өмнө сурвалжлагчид билгүүдэд нийгэмд оргод сурвалжлахаар хүрэхэд тус нийгэмд оргийн алавлах асрын 1-р давхрын хөдөлгөөний тасагт авах хөшөөнө баргын багтад чуглан баргын тогтом наадаж байла. Билгүүдэд нийгэмд оргийн суугаалард баргын багтан мөнгөн бүргэд.
3: За тэгээд манай авгийн баргын багтад бол эхлээд бол одоо боловсрох сарайны тийм талбай байхгүйгаас болоод бол одоо баргаан сарай хийе гэсэн бодол байна. Гэхдээ одоо наадах газар байхгүй. Энд баргаа гэдэг юм чинь бас нэг уужуу талбай хэрэгтэй. Эхлээд бол байхгүй байсан. Тэгээд бол одоо бэлгүүдээ нийгмийн тойргийн энэ байдлыг мэдээд бол одоо бидэнд бол одоо баргаан сарайны юм сайхан талбайг хангаж өгснөөс болоод за тэгээд нийгмийн тойргийн олон түмэн баргаан багтад бол одортон эндэн уулзалтаад за тэгээд танилцаад баргаагаа наадаад энэ барганы хөгжилтөд бол их ашигтай нөхцөлийг хангасан. За мөн ч тэгээд бас олон томны хоорондох явалцсан харилцаа бол одоо өдрөөс өдрө мэдгэдэм ингээд сайжирч, сайхан гүнзгэрч орж ирсэн юм аа. Талбайг хангаснаас болоод манай цөөхөн 40 тон наадчихснаас эхлээд одоо бол нийт 60 тон болж буцгаарсан. Энэ нь бол нөгөө талаар навч ялхад авга нутгийн одоо барганы хөгжилтөд бол одоо их дүлгэж хүч, их тус болсон.
0: Энэ жилийн эхэнд билгүүдэд нийгэмд оргоос хөрс жиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх тойрог гэх төрөлжилийн жинкнэр эхлүүлж, нас жилийн асрамж, эмэмлэх, соёлын хөдөлгөөний өрөө жирэг, нийгэмд оргийн хараан дэх шин хуучин олон нийтийн үйлчилгээний эх байлгийн нэгтгэн ашиглаж, эл үндэсний олон томд урт хугацаагаар хамт оршин, нөхөрсөх хөрслөг оронжийн нөхцөл боломж хангасан байна. Төрөлжилийн ахиулах дунд нийгэм торгон дундын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохын тойронд үндэсний соёлыг өдөр тутмын амьдралын дунд уусалж уулжээ. Авах хөшөөний билгүүдэд балгасны билгүүдэд нийгэм торгийн намын ерөнхий өрийн шүүжи Боулинаас сурвалжлагчид. Бид нийгэм торготой баргаа сур хар болд Монгол чатар жирийг Монгол үндэсний уламжлалт дур сонорхол тамирын хөдөлгөөнд тоглох тусгай талбай тохируулж ардын жангуйлын бий чаргажуулах төрөлжилийг өдөр тутмын ажиллагаад уусалж уулжээ гэлээ. Билгүүдэд нийгэмд оргон бас тусгайтсан сайн дурын агнаг жохон байгуулан сайн дурчууд нь бий чаргажуулахыг жанж болгох чадвартай мөртөн ардын жангуйлын соёлыг сайн ойлгож халуун сэтгэлгээ хайрхаламжаараа нийгэмд оргон ээж өвчлөгийг сайхан хамгаалж байна. Авах хөшөөний жимдөгчүүдийн найдан асрах ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Эрдэнэ Чимэг.
4: Манай билгүүдэд нийгэмд оргийн удирдлага болон бүхэл ажилтан адилтан нар идэвхтэн нар бол одоо миний надлыг болоно. Одоо баяр дуусгалын өдөр жил цагаан саргана. 5 сарын 1, 10 сарын 1 одоо жалуучдын баяр яц хийснээр бол одоо бүр иржил манай настайчуд юмдагчуд бол болгоод технологи мөн ч одоо ирээд энэ өвлөл одоо жаас настай болон гадаад охид цэвэрлээд өгдөг юм уу? Жон бол одоо шил чонхоо ярчаад өгдөг юм уу? Манай энэ бэлгүүдэд тарг юм чи хараа байна. Анамчи хараа нэг юм чи цавлах чи дагуулж ирээд манай энэ тус настайчуд юмдагчуд

0: доошох дугайлангийн уралдаан тайвс хошуунд явагдсан байна. Бүх орны 12 аймаг хотын 39 уяач хүлэг мордон хурдлуулжээ. Уралдааны дохооны пуу дуугархад газар газрын шилдэг уяачдын уяа сойлог тэнцсэн уралдаан морид барааны газраас давхалдан тоос татуулан хурдалж хурдан мордны шиндас ба унаачдын мэрэгжлийг шалгасан байна. Хурц ширүүн өрсөлдөг нөр дамжин сүнэжин хошууны жаргал сайхны буурал морь төрүүлэн сүнэд баруун хошууны сэчинтийн буурал морь аман хүзүүдэж зүүн үжимч хошууны эрдэн тогтхын хээр морь 3-дугаард орсон байна. Тус удааны уралдаан бүх орны морь мэрэгжлийн багтадад санал бодлоон солилцох тавчин байгуулан өгч морьны уралдаанаар ачаалбар болгон тайвс хошууны соёл тамир жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөөж адуун соёл болон жуулчлалын аж үйлсийн гүнзгий уусалчлалыг ахиулан Монгол морьны холбоот уралдааны нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчний үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ Ард 2026 оны бүх аймгийн тарамлын жилийн өвчин ба хорхон хөндгөлийн ханин хэмжээх мөрөгжил нжич. Тарангам хэрэглэхийг чаажлах юм уу, хажгаргалахыг төвлөрүүлэн чиглэн засах боловсрал шулуунхан хөшөөнд явагдаж. Мэжин хотын урамгийн хамгаалалтын өртөө ба Урданис хорны урамгийн хамгаалалтын байчаалтын төвийн тусгай мөрөгжилтнийг урж. Голдуу тарамлын жилийн өвчин ба хорхон хөндгөлийг урчлан жишчээ урчлан мэдээлэх, бохирдлуугаар сэргийлэн эжимдэх. Ичин ногоонд амар төвшнэр эм хэрэглэх зэрэг уулгийн тойронд хичээлүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр 2026 оны Дундад улсын биеийн тамирын шагналт суглаа хундагт Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн анги нэгжийн уралдаан тайвс хошуунд төгс амжилттай өндөрлжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдааныг аймгийн соёл биеийн тамир жуулчлал араачуу телевизийн товчоо тайвс хошууны ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Эрэгтэй ба эмэгтэй Монгол бүхийн анги нэгжийн уралдаан гэж хоёр төрөл хуваан манай аймгийн Эл Хушуушан хотоорноос хүрэлцэн ирсэн 11 анги нэгжийн 400 бүхчид зодголсон байна. Хоёр өдрийн хурц сүрэн өрсөлдөөнөөр дамжин эрэгтэй Монгол бүхийн анги нэгжийн дугайланд баруун үжимчин хошуу, сүнэжин хошуу, зүүн үжимчин хошуу, шулуун өвө цагаан хошуу, шулуун хөх хошуу, шилийн хот Сүнэд баруун хошуу, тайвс хошууны төлөөлөгчдийн анги тус тусан түрүү 8 нэрт тодорч, эмэгтэйн Монгол бүхийн анги нэгжийн дугайланд шулуун өвө цагаан хошуу, баруун үжимчин хошуу, хөвөө чар хошуу, шулуун хөх хошууны төлөөлөгчийн анги өмнө 4 нэрт тодорсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд Улгайхан маралтын орны баян хошуу болгосноос бүлийн булуг үжимжийн оронд хүрэх солонгон зам ашхлалтад орж, Зугаал ардын Дугай унах сэлүүчэн алах гэмүү жуулчлах садын тойрон үжих шин чиг болсон байна. Энийх солонгон жамын бүх урд нь 8.21 км байж, гача тосхон нэвтрэг 9.9 шугамын жасмал жамыг иж бүр дулан бутан байгуулж, дугай унах ба явган алхах тусгай жамыг байрлуулжээ. Энийх хамт Улгай хамаарлтын орон энэ жил гача тосхон нэвтрэг 9.9 шугамын жасмал жамын яс чанарыг дайшлуулан дэс дэвшүүлж, жам харилцааны тэмдэг нэмж тохируулан солонгон жамын амар түвшнээ суурийг бат шогчулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хинагч Үзгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй. Шилийн голын араачуу телевиз хорооны Монгол араачуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө шөнөөс 27-ны өдрийн 20 цаг болтол. Ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол. Өнөөс нь бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгтэн тунглах баруунтаас 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгтэн тунглах хөвөө чар хошууны ихэнхий хэсэг газар орон, шулуун өвө цагаан хошууны өмнө бий, шулуун хөх хошууны өмнө бий, тайвс хошуу, долнуур шэнд Жөрөвсгөн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жөрөвсгөн бороо орно. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол. Бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй зүүнтэгэс 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 27-ны өдрийн 20 цаг болтол. Бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин сүнэд баруун хошууны баруун өмнө бий, хөвөө чар хошууны ихэнхий хэсэг газар орнод. Жөрөвсгөн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жөрөвсгөн бороо орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунтаагаас 3-4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн

доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэ хэсэгдэн тунгалах баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлдэгээсээ тунгалах шин зүүнтэйгээс 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурийн мэдээгэн дахиж нөгөөдөө нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөсөн бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгдэн тунгалах баруунтаагаас 3-4 дэсийн салхинтай маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлдэх хэсэгдэн тунгалах хөвөөд шар хошууны ихэнх хэсэг газар орон шулуун өвөө цагаан хошууны өмнө бий, шулуун хөх хошууны өмнө бий, тайвс хошуу долнуур шэнд жирвсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарж жирвсгэн бороо орно. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлдэх зүүнтэйгээс 4 дэсийн салхинтай нөгөөдрийн 20 цагаас 27-ны өдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин сүнэд баруун хошууны баруун өмнө бий хөвөөд шар хошууны ихэнх хэсэг газар орнд жирвсгэн баг бороо юм уу тэнгэр дугарж жирвсгэн бороо орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунгалах баруунтаагаас 3-4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлдэх хэсэгдэн тунгалах баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлдэгээсээ тунгалах шин зүүнтэйгээс 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда даа ховсголтын үх Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврог цоохор гэдөөх сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө даа ховсголтын үг Сүхбаатарын ая Сүхбаатар хасгайн дуулсан аврах цохорг гэдэг сонсголоо. Даа ховсголт хөсөгтөн утгатай дуугийн үгийн уран бүтээлц ерөө найрагц хөтлөгч миний сайхан хөсөгтөн хонгор халуун алдраа сүм булаг ээжмийн зэрэг олон сайхан дуугийн үгийг зохион бүтв. Сүхбаатар Улаанхаат нутгийн уугуул Өвөр Монгол орны залуу хөгжмийн зохиолч дууцан хүн судлалын ухааны доктор Хасква Сүлэн хөх хосоно босоод сумна цагаан уур гацаагаар нутгатай залуу дууцан гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чиглэлээр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жуугийн чиглэлээр толгоон чиглэлээр толгоон мэдрэлт
2: сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгион шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэй хүч алгаж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8 маань үүдийг тогшин орж алтан хойморт нь саатарай. Аж чаргалын түлхүүрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө.
2: Шангад өнөөдрийн нөтрүүлэхээр Хүлэн Борь хотын Хуучин Бар хошууны сургаан хүмүүжил шинэлгээ мэрэгжлийн төвчөний уулын намын хорооны шүүжи 4-р дэсийн байчин судлагч одоо хошууныхаа

сум гачаах жижиглэн хөгжүүлэх ажиллах дугаалангийн гишүүн, дээд төсвийн зөвлөгч, жан жолоодогч, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн дэд эрхлэгч Эрдэнэ Уатрийг орж сонсогч та бүхэндээ ярилцлага өгөхөөр бэлгэн болоод байна. Гэсэн сонсогч та бүхэн манай ярилцлагыг анхааран сонсаарай гэж найдая.

0: Яаж ч нэ. Утсан даврын сайн байна уу та?
1: Сайн.
0: Сайн сайн. За танд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе.
1: За танд шинэ мэнд хүргэе. Шинэ голын радио хөрөнгө өргөн олон сонсогч болон хулгайны бүхнтэй өнөөдрийн амар амны ахын мэнд хүргэе.
0: За баярлалаа. Бидэнд сайхан ярилцдаг өгөх болсонд танд баярлсан талархсан гэдгийг илтгэж байна. Чи өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тавл сонсогчд олонтой гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх 3 алхам тажилгааны талаар ярих гэж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл энэ гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх 3 алхам тажилгаа гэж ота яг юуг ихэлж байгаа юм бэл?
1: Тийм тийм ээ. Гэр бүлийн нийгмийн үндсэн эсэ үе тэмн гэр бүлийн өргөн зэрэг нийгмийг үзсэн юм аа. Мэсэлэн гэр бүл эн найрамд тоор нэгэн сай өгч өгч болж байгаа. Атал нэгэн гэр бүлийн эн найрамд үзсэн утас гэр бүлийн сураалаа шатгаа. Ямар гэр бүлийн сураан жил бол том чухал байдгаа. Хилдэг сатан гэр бүлийн сураан жил бол нэг гэр бүлийн зөв дараагийн үндэс болно. Ямар гэр бүлийн сураан жил бол бус сураангийн суур болдог. Гэр бүл бол бүгдийн анхны сургаалаа. Дөрөнд дотор эсвэл хол бүгдийн Огон багш мөртэй насан туршийн багш болох юм аа. Өвдөн хөрхийн хөндлөлтөд бол эсвэл их бол том нэгдэл үүсдэг. Гэр бүлийн сургаамдлын эмрэг чухал баяр суртыг ялгаж сургууль болоод гэр бүлийн сургаамдлыг чухал гэж сургууль болоод гэр бүлийн хамтжаагаа нягтруулж гэр сургууль хоёр талын хүмжил ойлгой шалгалтыг сургуулийн сургаамдлыг хинхэн хөгжлөлтөд нөлж хүүхэд бүхэн өнөөхөө гэр бүлийн хүмүүсийн ашиг нэг хүртэх болно.
0: Тэгвэл одоо гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх нь 3 алхамт ажиллагаа сайхан хэрэгжүүлэх юм бол одоо хүүхэд гэр бүл сургуульд бүр одоо илүү үр ашигтай гэсэн үг үү тийм ээ? Бодтой одоо ямар үр ашиг хүртэх юм бол?
1: Тийм. Одоо тэгвэл одоо гэр бүлийн хүмүүсийн өрнүүлсэн энэ мэдлэг сургаалаас бол энэ гэр бүлийн сургаан мужилыг өрнүүлэх тухай бол айлтгалтай хамтын хаваас илэрч байна. Тэр бол таманы хилэн багийн радионы сонсох үйлчлэн багш болон холбооны өргөн олон багш нар салбар зөвлөлд тоцгой хүлээж байна. Тэр бол миний үсгээр бол гэр бүлийн сургаан мужилын өрнөлтөд бол 3 алхам явуудах нь бол үр ашиг өндөр гэж хувийн талдаа хэлж байгаа. Тэгвэл тохиолдолд энэ хотын болгоно зохион байгуулалт хамтлагчаа хөтөлгөөний ажилтны 3 болно. Энэ бол гэр бүлийн сургаан мужилын боттой төрнөлөх ангилгын 3 гогч ава алхам болно гэж бий үзье. Тэгвэл сургаан мужилын парантезата 10 гэдэн жил сургаан мужилын ажлын хэсэм тусад ажил дундаж сургаан мужилын эрхлэлт өчөд болоо. Олон түмний сэтгэл ханамжтай сургаан мужилын эрхлэлт хэрэгтэй гэдгийн сухан тэмээл ажлын дундаа мөн гүнж ойлгож мэдгэ. Тэгвэл энэ дотор бол анчлан одоо сургууль ашгаар дамжиж гэрээ хамтдээ хамтшигаар дамжиж гэрээ хамт бол олон түний доторх одоо чухал бүрдүүн а. Гэрээ хамт дотор сургаан амжилт хийх нь бол маш чухал гэсэн зөрөгдлөө орчээ. Нэн ялангуяа би одоо сургаан амжилтын гарантад хоёр жилийн халамжлах ажлыг бол удаан жил хийснээр хойд удаа энэ бүгдийн мөн сургуулийн хөтөлбөрийн ажилгын явуулах тунд бол гэрээ ахмад бол том их үйлчлэл үзүүлдэг бий бол олон гүнжигээр тань мэджээ. Гэр бүлийн сургаан амтлын бол чухал байдлаас бол тэр сургуулийн сургаан амтлын нийгмийн сургаан амтлын бол холбоосод хөргөн үйлчлэл үзүүлдэг тулаад ята бүх хошооны сургаан амтлын систем нэм парантад бол гэр бүлийн сургаан амтлын бий бол бүх талаар өнөөлөх ажилгаар гардан хийжээ. Үүнд бол эдгээр ажилгын би өөрөө сэтэн зохион байгуулж готтой гарсан мөртөө бол одоо хуучмар хосондаа бол гэр бүлийн сургаан мужилыг бол хамаг анг үүсгэн байгуулсан гэж болох юм аа. Технологитой бол би туда 2000 гүгээд 15 оноос эхэлж хийгээд одоо 7 жилийн энэ цагчаа
0: Тэгэхээр тийм байна. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн сургаан мөжлийг өрнүүлэхэд одоо гурван алхмаар явуулах нь бол үр ашиг өндрөө гэдгийг та бас өөрийнхөө ажлын хадуршлах дундаас мэдсэн байна тийм ээ. Олон жил эдгээр ажлуудыг хийгээд урангуулж гаргасан байна. Тэгвэл энэ танаа ярьж байгаа одоо гурван алхмаар өрнүүлнэ гэж энэ гэр бүлийн хүмүүжлийг ямар гурван алхмаар яаж бодтой дээр өрнүүлвэл таарна вэ? Талаар та өөрийнхөө үжилд бодол туршилгаа олонтой хуваалцсан уу?
1: Тэгэхээр одоо миний хойхны хойд авчир гэр бүлийн сургаан хөдөлгөөний үнэл гурван алхамд ажил бид туршиж гаргасан бол устдын уулын бол дорог гурван талаар та бүхэнтэй хуваалцъя. Тэгвэл одоо нэгдүгээр чухал уулгалаа гэр бүлийн сургаан хөдөлгөөний бол зохион байгуулалт. Энэ чанга дамжсан зохион байгуулалтыг байгуулах гэдэг. Энэ ямар нэгэн ажилгын хөдөлгөөний өрнөлдөлт бол бүр зохион байгуулалтын бол батлах мөртэй бол жангалаг бол суурна бол гэдэг. Чанга дамжсан зохион байгуулалтыг байгуулах гэр бүлийн сургаан хөдөлгөөний сая урт цогц байгаа намдун багтыг үргэлжлэн чанартай явуулж чадна. Тийм биш бол одоо нэг л чагийн халуунаар одоо энэ ажлыг эсвэл тэн их бүртгэл олж чадхгүй гэдэг бодлого юм байна. Тийм эсвэл бол гэр бүлийн сургаалын зохион байгуулалт бол ямар хүний оролцох нь том чухал юм байна. Энд бол голдоо би бол бүх гошионыга одоо дунд бах сургууль шүсрийн захирал болоод намын өөрийн шүүзгээр үлсэн гэрээ яхамуудын сургуулийн зохион байгуулалт комиссийн бол үлсэн байгуулжээ. Энэ бол гол суурья. Тэгвэл бүх гошионы өв сургуулийн захирал гэд дагуулаад улаа энэ одоо хөрсөн өмнө орны мэдлэх цуршлагын бол сурчхаар бол Шанхай хотын гэр бүлийн сургаалын төвдөө очиж одоо хэдэн өдрийн боловсруулалт дамжиж амжилт дүүрэн яхамуудын төлөөчээр бүрсэн гэрээ яхамуудын зөвлөгөө өгчээ. Иймээсээ нэг сургуульд нэг ажилгыг өрнүүлэхэд бол тэр сургуулийн жинхэнэ захирлыг хол үйлдүүлдэг юм. Иймээс жинхэнэ захирлын бол одоо өдлөө хамсрын бол төлөөлж хөтэй. Жинхэнэ захирал хэрэг гэр бүлийн хүмжилийн одоо чухал хэмжээнд атгадаг бол эрт талын ажлын удаан даамгай тэгвэл үргэлжлэн чанартай урт хугацааны удахад бол том батлал болдог. Иймээс сургуулийн зохион байгуулалтад бол голдуу сургуулийн захирал сүүдээр үлсэн чанга хүчтэй зохион байгуулалтыг үлсэн гээд бас гэр бүлийн сургаан хэмжээнд дур бахтай адилын урам зориг өндөр адилын чадвартай халуун сэтгэлтэй адилдан харуулцахтай гэрээ яхамуудын явлаа зохион байгуулалт бол олон нийтэд ажиллаж чадах сургуулийн хүрээнд гэр бүлийн сургаан хэмжээний мэд жан жолоодох хэрэгжих зохтой сонгон гаргаад гэр бүлийн сургаан хүнгээ өрнөөлөх бол бүтээ төсөл зүгээрээ тогтоох нь үстэн эдгээр төсөл зүгээрээ бол алхам зарагтын зохион байгуулалтын юм сэтгэлэнтэй бол гэр бүлийн хүмжилийн бол сургуулийн өрнөлгээ. Тэгвэл энэ дотор бол анхлан одоо зөвхөн бол гэрээ яхамуудын бол энэ дотор үйлчлэл батар болдог эдгээр хүний бол чадварын батар бол яагаад эдний бол одоо манай энэ байгууламжтай зөвлөлтөө оруулаад бол гэрээ яхамуудын зэрхлэгч гэдэг ийм нэг үүрэг цочоод үүрэглээд бутгийн ажлыг бол энэ гэрээ яхамуудын зохион байгуулж оролцолдог болохоор бол одоо бутгийн үүрэглэл болж байгаа тэгмээ. Тэгвэл одоо энэ тал дээр одоо хүний сонголт томч хол гэсэн юм нэг төрөлтэй байна. Энэ гэрээ яхамдын тодорхой нэг эрхлэгчийн тушаалыг үргэлж яваа нэг хүн бол энэ ажлыг явуулахад бол чухал юм зүйл үүдэг. Харин сургуулийн нэг царж байгаа хүмүүстэй гэрээ яхамдаа бол байхгүй байгаа. Энэ үр хүүхдийн хэрхэн хөндлөх улс сургуулийн үйл талын хөтөлбөрөнд яаж оролцох нь боттой. Гэр бүлийн хүмүүжлийн төсөл сургаан явуулахад бол том үйлдэл үзүүлж одоо өөртөө бас нэг Монгол

гэр бүлийн хүмүүсийн найруулах материал найруулах энэ эхлэх сахсуулаад тэр яхан өөрөлдөж байгаа дарын болгон хамгаалж ирнэ гэсэн үг. Тэр яхан мэдээг бичих болох юм гэж байна. Ресторан их болоод гурван гогцоо болж байгаа бол гэр бүл сургуулийн хамжилж байгаа томчлаа. Тэрнээ зүгээр энэ ажлын өнөөлөг талаар бол энэ гэрээ хамт үйлдэл баталгаа барахгүй байна. Гэрээ бол гэрээ хамт бол сургуулийн энэ хамтжа. Тэгвэл одоо нэгэн дээр л баяруулах нэгч. Тэгвэл одоо ач ахуйл эл талын одоо дэмжлэг хамтжа байвал бол манай энэ гэрээ бүлийн хүмүүсийн устдаг дүүд төр тэгэл амтрах хүчинтэй байж одоо хоёр талын идэх хүйтэл гэрээ ахмад багш нарын идэх хүйтэл гүйчэд тодорхой чадна. Тэгэл гэрээ ахмадын одоо холгоо жиргэн дотор бол үзэр бол нэг чагагийн хугацаатай одоо сурвалжлаг өрнөж таманы өмнө нарнаа сурсан шанхай хатын тэрүүний гэр бүлийн 6 хамгийн бол сурвалжлаг хууч нэг бүлэг ажилтан гарамгүй гэр бүлийн 6 хамгийн жаан жалуулах багшийн өрнөгий бол багтан хам гэрээ ахмадын сайн тусчдын өрнөгийг хүмүүжүүлэн байжээ. Энэ дотор бол одоо манай цусын мөрөг тийм жалуулах багшийн өрнөгий байгуулах мөртөө гэрээ ахмадын сайн тусчд. Энэ сайн тусчд бол том чахлаа. Энэ гэрээ ахмад герман одоо ажилтны герман одоо бас одоо одоо хувийн аад яг бол мөгөл талын ажил болсын одоо цолаан мөчөр болоод одоо

0: байгуулаад сургалтыга явуулж болохгүй тахаларда үлдээгүй багшийн хартуулаа эн өнгөрсөн бол одоо их нэг гэрээ ахмад одоо сургуулиуд гэрээ ахмад дээр сургууль соолуулаад энэ хэрэгний хэр үүсгэж байгаа нь байна. Бол одоо их хамтдаа сайжилснаас бол юм сайхан урлаг өгөж өчөв. Гэрээ хамтны ухааны сурсан олон зүйлийн одоо бодлого ажиллах гэрээ ахмадын өөрийн сэтгэлсэн уусан яг хавргал гарсан яг үр бүтээл болсон юм хүний бол итгүүлэг чадвартай юм байна. Яраалтгаар тайсандар явахсан болохоор энэ бүкшөний гэр сургуулиудад багц үзсэн. Сургуулийн хөгжлийн төрч явахад гэр бүлийн хөгжлийг чанга атгах, хувцаа бүрдэн дүгнэх боёо, ажлын ахлын хорлт олон хурлаар дамжуулаад бүр ашиган бүгдээ юм байна. Энэ нь үзүүлгийн хурл зэрэгээр дамжиж яваад бүр ашиг гэр бүлийн сургуулийн бүкшөнд эрчимтэй үрнүүд байгаа гэр бүлийн сургуулиуд анхэ төрсөд юм зүт юм. Тэгвэл эдгээр байцаа хамтдаалагдсан хүмүүсээр хамгийн манай олонх гэрээ ахмадлаа сурагчдад бол орчин тойрон баягалахаа хамгаалахад бодлоо үзэх хүмүүсийн энэ айлтыг олон чан атгаад эдгээр ажиллах хөдөлгөөндөө бол үр бүтээлтэй ашиглаж чадсан болохоор бол гэрээ ахмадлаа үзэл танд байжээ. Овд багцлаа харагаатан ба гэрээ хамтын хамт үчиж оо бүтэцтэй асар хэвлэхий хоо бүтэмрэх лэг ойд юм сайхан өмжөөр орчин тойрны бүтэцтэй хэвчээ. Эл гэрээ сургуулийн хамтжа хийснаас болоо гэрээ хамт үйл танд гэрээ сургуулийн сэтгэлнээс эл дүүрийн айлтгаа явуулах тон идэвхтэй үйл үзээ. Нэг яа нэг уя маний үндэсний сургууль нь бол үндэсний Хоёрын онцгой улам дуулгаар одоо манай Монгол улс төчин одоо дуулмаа бүгдээр авьяастай байдаг. Эдгээр саялуурлагийн одоо юу болоо бүтээн ажиллагаа энэ тул чадмаас бол үр бүтэн нэн санджээ. Тэгвэл олон зүйлийн бүрийн шимэлтгийн ажиллагаа хийжээ. Энэ дотор нь хондоо одоо бүтээн болгоно улам дисгэрийн сургаал тэгвэл манчих амьдрал тэй айсан сайд манчер сайдтэй холбосон эдгээр зүйлүүд бол сайхан өнөөр өчигдээ сайхан үгээ. Эдгээр ачаалаг үгээс сурсан маш олон мэдлэг чадварыг үнэн бүтээл үгээс амьдгаар эдэнчи гэр бүлийн хаяр халан гэрээ ахмуудын зүтгэр зүтгэлээ ойлгон ухаарсан бүгэ өөрийн үндэсний сайлан нанглах нотог усан хайлах үндэсний бахарах хэрэг үндэсний бүртэл тэгээд үтнэ. Ийм үсэн болоод хамтарч байгаа сайхан уурааш болж байгаа. Зөвхөн сургуулийн талаас л хийдэг байл мэдлэг олох энэ хүмүүсийн хоорон дээр багтлуу. Ата хүм болгоо хүмүүс энэ хүмүүсийн дотор өөрийн үнэн дотор хэвчээ. энэ доктор бол бас олон олон болтын ажилна гэв. Цагийн хараагаас бол эллийн дүнгээр холтуул гурвар олон доктор байна. Бид бол гэрээ хамгийн хамгийн чанарын доктор байна. Хөдөлгөөн тэр органаар ойлцуулсан юм гэж ажиллах үнэхэн байна. Энэ бол миний хувьд доктор хөдөлгөөний ойлцуулсан хөдөлгөөн. Хөдөлгөөн бол үргэн хөвчээр явагдах үгээр бүхэл гэр бүлийн хүмүүсийн ойлгол уулсчид ба гэр бүлийн хүмүүсийн бүхэл ажлын амин сүнс болж байгаа юм. Бид хэдийгээр одоо сургууль дотор амжилттай юу боловч хамаг суулсан гэж хөдөлгөөнөөр ачаагур болгож яг гэрээ ахмад болон бүх нарын сэтгэл санаагаа ойлгож гэр бүлийн хүмүүсийн өчийн дөрөлтөн спорт ятахан болгодог манай хүүхдүүд бол одоо энэ хүмүүсийн хүсгийг өөрийн одоо үжил таньсан дөрөлтөж гэрээ ахмадтай сэтгэл нэгдэж гэрээ ахмадтай сэтгэлийг ойлгох гэрээ ахмад нь хүүхдээ ойлгох хүүхдийн талаас одоо хүүхдийн ойлгож сэтгэлийн талаар дөнгөлөг үзүүлэхэд тэгээд өнгөрсөн бол одоо гэрээ ахмад явсан одоо гэрээ ахмадын хорлол хийх нь гагцхан хөдөлгөөнд багтдаг үгээр тэр нь гэрээ ахмадын хорлол ерөнхийдөө сургуулийн сургуулийн хэрэгдэнд нийцгэр болгоо сурлах сайн нэг махтыг сурлах анагийн хэрэгж байгаа. Энэ нь одоо гэрээ ахмадын урам бахи одоо идэвхтлийн бүгдээ дайсыз гэрхүү мөртөө гэрээ ахмад ба сурагч багш багш гэрээ ахмадын хоромчон өдөөсөө өндөрлөө болоод мөргөлдөлийг үүсгэдэг. Тэгвэл одоо эдгээр одоо хүлэгэнээр дамжижээр нэн анчлан үндэсний сургуулиуд одоо хайрсны урлаг дуу гүжил одоо бүйч яв одоо харилцаа бүгдэн ярьчаар дамжиж бүгдээ гадан одоо хүлэгэн дамжижээр дамжиж байгаа тул бүгдэн нэн ойлгожээ. Энэ хүүхдүүд одоо ямар шиг байна, олон нийтийн хүлэгэнд яаж явуулж байна, гэрээ ахмадтай яаж олимпик уулзч байна гэдгээр бол гэрээ ахмад ойлгож анхаарах болсон байна. Энэ бол одоо хүүхдэн ойлгохгүй одоо би сургуульд хүүхдээ хүргээд үгээр сургууль хүмүүс бол одоо болж байна. Одоо өөр хариуцлага бүйж байна. Хүмүүс дамжиж байгаа бол өөрийн биений өөр хариуцлага танд ойлгосон. Бүгдэн бол нэг сайхан ойлгож бүгдтэйгэн бол одоо бүгдтэй бол үүргэл туурайр болгож бүгдтэйгэн сэтгэлийн ойлгох юм нэг хүн болж хүмүүс хэлсэн байна гэж хэлнэ. Тэгэл одоо гэрээ ахмад хүүхдийн оролцоотой уулаг байлаг устаг хүн урлаг соёлын хөдөлгөөн хийснаас бүгд багш гэрээ ахмадын ойлгой ахмад дураа хамтын идэвхтэй үйл үзэж одоо гэрээ ахмадын хорл бол зөвхөн сургуулийн хэр үйлдлийн үйлдэл биш харин хөдөлгөөний дунд илэрсэн хүүхдийн бусад талын уур авьяас ухаан бэлэг одоо тэр мораль зэрэг юм одоо ажилхана зөв үздэг мөстэн ажлын хөдөлгөөний хайрлах насанаа хүндрэл нэрхтэн хайрлах яла нийгмийн хөдөлгөөнд төлөвтэй явж байгаа зөв энергийн ган хүмүүсийн хүснаас одоо бүгдэлт тэр багш гэрээ ахмад хоорондоо бол том ойлгийг чадсан мөртэн өөр өөрийн давалгыг батруулж өөрийн жирсэн олоод ярилцаагаа хүрч чадаж гэж үзэж байна. Уулада гэрээ ахмад дэш урамчид зэрэгжид байна. Бүгдэш бичгэн сайн сурж байна. Тэгвэл одоо зөвлийн хөтөлгөөнд бас идэвхтэй орж иж байна. Уулада манай уулада шинжлэн ухаан хөгжөөс шинэ одоо зөвлийн хөтөлгөөний одоо суудэрлж дураг суудэр одоо бичгэн ухаан шуушулаг туулал явуулхуу гэдгээрээ бол одоо бүр тайсан дээр гараад уудаа одоо олон юм гарч чадхгүй хөгжнөөс одоо бүхэл хөгжийн уудаа эхэлж ядчээ. Өнгөрсөн бол одоо зөвхөн одоо хэрэгдгэн одоо орж ийж цөөнгөд оны хөгд орж ийж огонхын хөгднүүд бол одоо орж ийж чадхгүй ийм байдал байдгаар эрхлүүлж чадчихжээ. Тэгвэл хөдөлгөөн болдог хөгдийн жослонгийн хөдөлгөөн хөдөө очиж малдив хөдөлгөөн нэг эмдэн бүхэлэн орж байгаа бол насчдын асран хүндлэл үүдэ нэгэн цагийн сайн зорчдын үйлчлэгийн хөдөлгөөн зэргийг өрнөж юнивэрсити амьдсажээ. Ямар гэр бүлийн сургаам гэдэг бол хөдөлгөөн бол гол чанар шиг сүх сүнс нь болж байна. Хөдөлгөөн бол манай энэ гэр бүлийн хүмүүс хамгийн их зөвлөлтөөр хүрч чадах гэж бодож байна.
1: За. Энэ гэрэг бүлийн сургаан модулийг өргнүүлэх гурван алхамт ажиллагааны талаар та сайхан дэлгэрүүлж ярьсан байна. Бодтой уулгийн талаар танайхан бас яаж хэрэгжүүлж ямар амжилт олсон гэх талаар тийм ээ. Тийм болохоор ер нь одоо сургууль гэрээ ахмад хүүхэд маш сайн ойлголчиж, харилцан ойлголчиж, харилцан хавсралчиж энэ сургаан мужил гэдэг зүйл бол маш амжилттай болно гэдэг талаар ярьсан. Жишээ нь одоо хүүхдүүдэд нэг сургуульд хүргээд тушаагаа төгчхөл бидний үүрэг биелэгчихнэ гэсэн биш. За тэгвэл сургууль нь яг үүдэн тах хаачхаад бид одоо хүүхдээ зөвхөн сургаан мужил бол болчихно гэсэн үг биш, харин гэрээ ахмад хүүхэд сургууль багш нар бүгд сайхан хамжилж байгаад хүүхдээ нэг амжилттай сайхан зөв хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэсэн энэ хүү санаах илэрхийлж одоо гурван алхамт ажиллагааны талаар сайхан дэлгэрэнгүй ярилцлага өглөө. За цагийн хараагаас болоод бид нар ярилцлагаа өндөргөд өндөрлүүлээ. Цаг зав гаргаж байгаад бидэнд сайхан ярилцлага өгсөн танд маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна.
0: За танд бас баярлж байна. Бүх сонсогчдод албаны бүх нүдтэй баярлалаа.
1: Баярлалаа, баяртай.

чи хүндэ сонсогчдоо ажиргалын өргөн нөвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаараар Хөлбөмбөр хотын хуучин барха шөуний 6 мужил шинэлгээ мөрөгдлийн товчооны уулын намын хорооны шүүжи 4-р дэсийн байчин судлагч одоо хошууны сум гачаах жижиглэн хөгжүүлэх ажиллах дугаалан гингишүүн дээд дэсийн живлэгч Жан Жолоодогч Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн ховор нийгэмлэгийн дээд эрхлэгч Эрдэнбаатар багш бидэнд сайхан ярилцлага өглөө. Ингээд шагийн хараагаас болоод өнөөдөр их ярилцлагыг энд хүргээд өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон та бүхэндээ гаж жаргал сайн сайхан бүхнийхэндээс хүсэн жигэж байна. Нэвтрүүлгийг ярилцлагыг энд хүргэе. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтлснөө судалж чи хянах чалмас ерх ядгч бүрэн сонсч та бүхэндээ гаж жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн жигнэ.

За сайн бацгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар та бүхэнтэйгэж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Та бүхэн сайхан амарчхасан уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувн Жижиг байна. За ингээд энэ дугаар нөтрүүлэгтэй надтай хамт байж, чи өнөөдрийн нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ сайхан шинхэн орчмын дуулах зурм бүтээлүүдээс сонгон сонсох гөр бэлтгэсэн байгаа.

Яв видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчдод өдрийн сайхан мэнд хүргэе. Бүгдээрээ сайхан амарч хаасан уу? Манай сонсогчдод маань ороод ирсэн байна. За, манай байнгын сонсогчдод манас орж ирж байгаа юм байна. Эрхээ дарман дараад эхэлсэн байна. За, бас боломжтой бол нэвтрүүлгээ чашна хугаалчаа түгээгээд өгөрөө гэж тавхан танайдаж байна шүү гэд өдрийн сайхан мэнд хүргэж тавхан бүтэн нэг цагийн турш хөтлөгч надтай хамт ахих найдаж байна. Өнөөдөр тавханд орчмын сайхан шин уран бүтээлүүдээс бэлтгэсэн байгаа гэд хамтдаа сонсох болно. Тавхнаа баярлалаа ухтаж байна. Сонсогчид тавхнаа хүлээв сонсож байгаа. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна гэд аялга нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цаг хүртэл шууд нөтрүүлэгдэж байна гэд мөн видео дугаараараа манай Аражогийн үжид дийлэн сонсод дийлэн одоо үждэг Аражо болсон шүү гэд сонсогчид та бүхэн манай нөтрүүлэгд байнга анхаарлаа хандуулж байгаарэ гэж найдаж байна. Бас та бүхнийхөө шин сайхан уран бүтээлүүд шинэлэг сайхан санаа оноонуудыг бас манай нэвтрүүлэгтээ ирүүлэхийг хүснэ гэж байна.

Ча видео дугаар дээр минь хичээнэ жоо жарын сонсогч орж ирсэн байна. За бүгдээрэнд өдрийн мэнд манайхаа. За ингээд өнөөдрийнх анхны сайхан уран бүтээлээ сонсъё. Ингээд Шилийн хотоор нутгтай жалууд учин гавьяатын дуулсан бүжи гэдэг дуу сонсъё. За энэ дууны үг аяыг гавьяат өөрөө бичсэн байна. Ингээд гавьяатын бас олон сайхан дуунуудыг манай сонсогчид маань сонсч ирсэн болохоор бас танилт учин. За ингээд жалууд учин гавьяатын бүжи гэдэг сайхан шинэхэн уран бүтээлээ сонсч гоё.

Тэгээ өнөөдрийн анхны 5 хүндээ сонсгосон уран бүтээл Чалуудуучин Гавьятын үг аяттай Гавьятын дуулсан Бүжи гэдэг ийм сайхан шинэхэн уран бүтээлээ 5 хүндээ сонсглоо. 5 хүн жилийн голын радио телевизхороны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамтааж сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээсээ хүлэн сонсоорой гэж 5 хүнийг нөтрүүлэгтээ орж байна. За энэ дуу сайхан дуу байна гэж баярлалаа гэд 5 хүндээ таалагдсан бол маш гоё байна. За жалгаад А Арван баярын үхтэй А баярын аятай соёл чимгийн дуусан Чагаа нуур гэдэг одоо шинэхэн уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё. Чагаа нуур гэсэн дуу байна.

тий дээ уулсан ч болон шүү. За шулуун хөх хошуунаас сонсож байна гэж ин шулуун хөх хошуунаас гэж ин сүнд баруун хошуунаас гэж ин за манайх ингээд л гажир гажраас сайхан хүмүүс маань нөвтрүүлгэн сонсоод бөөндөн чухтаа хамттай нэг чагийг бас сайхан өнгөрүүлдэг шүү тийм ээ. Авах хошуунаас гэж ин за өнөөдөр бол манай Шилийн гол аймгийн ил хошуудаас сонсож байгаа хүмүүс арван байгаа юм шиг байна тийм ээ. За ингээд үргэлжил нөвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ тавхандоо орчмынхаа одоо жохон бүтээгдсэн сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс үргэлжилэн сонгон сонсгох болно. Жи үжимчин хошуунаасаа гэж энэ сүнд баруун хошууны өргөн тал болгосаа гэж. За баярлалаа гэдэл гажраас манай арааж байгаа нөвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулж манай үждэг арааж байгаа үжиж байгаа сонсож байгаа сэтгэгдэл бичиж байгаа архив дармаа өсгөж байгаа тавхандаа үнэхээр их баярлж байгаа шүү. Нөвтрүүлэг дээр минь 620-д хүн орж ирсэн байна. Баярлалаа тавхандаа.

За ингээс сэтгэлдээ сайн хариу өгсөн бүхэл хүмүүстээ баярлалаа. Жалгаад бас нэгэн сайхан шинэ уран бүтээлийг сонсцгоё. За, оо уран чимгийн шүлэгтэй жүгжмчин хошууны хүрээт нор сумны гэрэлт гачааны малчин, оо уран чимгийн шүлэгтэй, за эрийн хотоор нутгтай нэрт дуучин, нэрт ятгчин, манай дард олныхоо дунд одоо ятгчин хас хэмээн алдарсан, хас багшийн аятай, малчин дуучин бэлэг намжлын дуусан, бэлэг намжил өөрөө болохоор баруун жүгжмчин хошууны улаан хаалга сумны баян чайдам гачаагаар нутгтай малчин дуучин байж байгаа. За, бэлэг намжлын дуусан, бас нэгэн сайхан шинэ уран бүтээл гарч ирсэн байна. Хайрын ганцхан жаяа гэдэг. За, энэ дуугийн хамт та сонсъё.

Чай малчин бэлэг намжлын дуулсан хайрын ганчхан жаяа гэж уран чимгийн шүлэгтэй ятгахчин хасын аятай энэ сайхан шинэхэн уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Сонсогчид та бүхэн маань шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэнд та бүхэндөө шинэхэн уран бүтээл, жавс шинчил дуулсан уран бүтээл, жавс та бүхнээ хүлээн авч сонсох дуртай уран бүтээлүүдээс сонгон сонсогдох. Тэгээд та бүхэндээ маш их баярлалаа. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэндээ баярлалаа. За манай мөгий юу гэсэн байна уу? Манай банкын сонсогч, манай Аражогийн алтан орчуулагч өглөөний мэндэ гэсэн байна. Боловсралд сууж байна гэж байна. Боловсралд сууж байгаас Аражогийн сонсож байна гэдэг бол бас мундаг авьяас шүү тийм ээ. Би чамай лав нэг сар санана гэж байна. За баярлалаа. Санж сар веж явдаг хүнтэй байх чинь бас сайхан шүү тийм ээ. Баярлсан шүү. Мөгийд маш их баярлалаа. За нөвтрүүлэгдээ орж ирж би юу саннаа гэж байна. Нөвтрүүлэгдээ орж ирж сайхан дармын тоогоо том 3000 болгоцсон байна. Тавхиндөө баярлалаа. За улаагч манаас өглөөний мэнд гэж өнөө өглөө жоохон хочирсан юм шиг байна тийм ээ. За нөвтрүүлэгтэн холбогдоод видео дугаар дээр орж ирж байгаа тавхиндөө баярлалаа. Тавхин нөвтрүүлгээ чааш нь хуваалцаарэ. Баруун гар талын дээд өнчөкт байж байгаа морайсан сумын тэмдэг дээрээ дараад чааш нь одоо найж нөхдүүд, найжийн холбоо, за тэгвэл одоо найжийн тойрог гэх мэтчил олон газар бас дамжуулж болдох шүү. Тэгээд хамтдаа бөөндөө чугаараа, тугаараа нөтрүүлгээ сонсъё тийм ээ. Сайхан дууран бүтээлүүдийн сонсож сайхан сэтгэлэн баясхи, оюунаан тэжээ. За ингээд сайхан Аражогийн сонсчихсоо, чайгаа уучихсан сууж байгаа хүмүүс олон байхаа гэж би төсөөлж байна. Та бүхэн үнэхээр ад жаргалтай байна шүү. За тэгээ та бүхэн тэгээ хамт байгаадаа баяртай байна. Өнөөдөр та бүхэндээ голдууд орчмын сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс сонсохгоор бэлтгсэн байж байгаа. За тэгээ сая бас нэг хоёр сайхан гурван сайхан уран бүтээлийг сонслоо. Жалуудуушин Гавьяатын Бүжи гэж Гавьяатын үг аштай Гавьяатын дуулсан. За тэгвэл Арван баярын шүлэх А баярын Ай соёл чимгийн дуулсан Чагаан нуур гэдэг бас нэгэн сайхан тогис сонсгсон. За мөн малчин уран чимэх ятгахчин хас бахшийн аятай уран чимгийн үхтэй хас бахшийн аятай малчин бэлэг намжлын дуусан хайрын ганчхан жаяа гэдэг бас юм нэг сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо гэдэг үргэлжлэн тавхын дан бас сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсохноо энэ чих тавхын үргэлжлэн нөтрүүлэгтэйгээ хамт байж бас нөтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй. За мэн тустай гарч ирж байгаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа тавхынд өдрийн сайхан мэн төргий тавхын одоо сайхан шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражонка аялгын нөтрүүлгийг сонсож байна гэд аялгын нөтрүүлэгтэйгээ нэг дээрэ гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол манай нөтрүүлэг бүтэн нэг чагаар шууд нөтрүүлэгдэн за 9-с 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэг жана гэд гаргийн нэгнээ дугаар болохоор тавхнтаа одоо сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна.

чи оо уран чимгийн шүлэгтэй ятгахчин хас бахшийн аяттай бас хэд хэдэн сайхан шинэ уран бүтээлүүд гарч ирсэн байна. Тэнхүү жалгаад мөн оо уран чимгийн шүлэг хас бахшийн ая дуучин дагуулагийн дуулсан Шилэн хотын булган сумар нутгатай чалуу дуучин дагуулагийн дуулсан өмчхөн жаргалын наран гэдэг сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсч хоё.

дагуулагынд болсон эмч хүн жаргалын наран гэдэг шинэхэн уран бүтээлийн хамт та сонслоо. За манайхан эрхий дармын өстө мондог явуулж байгаа юм байна. За жарман 1000 удаа дарцсан байна. Жарман 100 удаа дарцсан байна. Энэ дэр бүр одоо нэртэй төртэйг ангарч ирж байгаа шүү. За манайхан сайхан алга ташаад явуулж гин. А эрхээ гожиглож гин баярлаа гэж сайхан урам хайрлж байгаа сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. За манай нөтрүүлэг бас одоо хагасч байгаа орчин болж гин 970 хэдэн хүн орж ирсэн байна. Нөтрүүлэгтэй холбогдож гин ингээ та бүхэнд маш их баярлалаа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгау нөтрүүлгийн гаргийн нэг най дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжилэн хамтдаа нөтрүүлэгтэйгээ чугваж за бас сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс хүлэн сонсоорой гэж та бүхнийг нөтрүүлэгтэй орж байна гэд нэвтрүүлгээс холдолгүй арааж угаасан холдолгүй одоо байнга манай нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарэ гэж найдая.

За манай сонсогчид бас сайхан шин садан уран бүтээлүүдээс бидэнд банк явуулж байгаарэ. Та бүхнийх оо сайхан уран бүтээлүүдийн нэвтрүүлэг маань хүлээж байгаа шүү. За жалгаад мөн малчин уран чимгийн шүлэх ятгчин хас багшийн аятай соёл хадийн дуулсан буянт ээж мэн гэдэг ээжийн тухай нэгэн сайхан уран бүтээлийн хамтдаа сонсъё. За уран чимэг гэж одоо жүүжимч хошууны хүрээт нур сумны гэрэлт гачааны малчин гэдэг өөрөө бол ариухан дурлал гэж одоо энэ хоёрын дуулсан дуугийг бас манай арааjugaар дамжуулж исэн. Ариухан дурлал эмчхэн жаргалын наранжа буянт ээж мэн гэх мэтлэн сайхан дуунуудыг одоо чохоож олон дамсаа хүртэл болгож гин. Ялгаад буянт ээж мэн гэдэг дуугийг сонсъё.

Ча соёл хадын дуусан буян тэжимнэгдэх энэ одоо шинэхэн уран бүтээлээс хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн маань Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нэвтрүүлэгдэж байгаа. Аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гэт аялгын нэвтрүүлэг гаргийн нэгэнд голдуу одоо шинэхэн уран бүтээлүүд боёо, шинчил дуусан уран бүтээл, завс хийт болж байгаа уран бүтээлүүд, за сонсогчдын сонсох дуртай дуунуудаас сонгож сонсохдаг байна. За өнөөдөр болохоор орчмын одоо шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За өглөө болгон нэвтрүүлгээ сонсож байгаа хүн байна уу? Нэвтрүүлгээ үжиж байгаа хүн. Манай видео дугаар дээр олон мянга нэгжөө илүү хүмүүс ороо ирсэн байна. Манай нэвтрүүлэг одоо эхлээд хагасч байгаа болж байна. Би одоо олон хит баргал өглөө болгон шахуу нэвтрүүлгээ үждэгэ гэж одоо банкын сонсогч, манай аялгуугийн банкын сонсогч хэд байна уу? Би нэ хараад гээ. Манайхан сэтгэл хэсгэд нэгin тоо бичээд явуулах. Одоо банк одоо өглөө болгон өдөр дараалан гэлтгүүч өөрөө чагтай завтай үед банк нэвтрүүлгээ анхаардаг, банк нэвтрүүлгээ сонсдог сонсогчуд би юу? Сүүл өнөөдөр санаандгүй гээд видео дугаар буюу найзын тойрог эргүүлж игээ санаандгүй ороод ирсэн болов. За бас нэг ялгаатай салгаатай мэдээ давь тийм ээ, банк сонсож байгаа хүмүүс би юу? Дандаа одоо би чөлөөтэй завтай л бол нэвтрүүлэгдээ ирдэг шүү гэсэн хүмүүс байгаа юу? Болохын дотор нэвтрүүлгээ сонсдог. За өглөө болгон надад бас хань болдог гэдэг ч юм уу. Өглөөний чайн дээр бас миний чайн дас, өглөөний чайн дас амт нэмдэг юм шүү гэдэг ч юм уу. Эсвэл би нэвтрүүлгээ сонсцсон, гэрээ чивэрлцсэн, ажиллаа хийдэг шүү гэдэг ч юм уу. Оо за манайхаа одоо орж ирж байна. Одоо орж ирж байна. Манай олон сайхан сонсогчид маань нэгin тагаан бичээд явуулж байна. За бүр жирэм 1111 бичээ явуулсан байна. 11 том 1111 гэж бас бичсэн байна. За олон сайхан сонсогчид маань өглөө болгон баргал алдлагыг сонсдог юм байна. Банк сонсдог юм байна. Манайч одоо арим бас банкын сонсож. За энэ бүр одоо

хэдэн тун болсон байна уу? 1000 тун болсон ч юм уу? Энэ тагт тал дийлэхгүй нэ. За, сайхан сонсогчуд маань бүр хариугаа өгчхөөсөн байна. Өглөө болго ирдэг шүү гэж юм. Тэгвэл одоо баян ирдэг шүү гэсэн сонсогчуд байгаа юм байна. За, маш их баярлалаа. За, өнөөдөр гаргийн нэгэн болж байна. Тэгээ та бүхэндээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээ сонгон сонсгож байна. Эрхий дарамын та бас 2,000-4,000 хүрсэн байна. Өө, баярлалаа. Та бүхэн үргэлжлэн бас бидэнд хариугаа явуулж байгаа юм байна. Баярлалаа. За, эрхий дар маань баян дарж өгж игөө, цааш нь хуваалцаж өгж игөө, түгээж өгж игөө сонсгоч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За, залгаад бас сайхан дуугаасаа сонс хэдүүлэн дууган сонсож суя тийм ээ. Нэг цагийг ингэж дуу хууртай айтай тухтай өнгөрүүлнэ гэдэг бас аж жаргал юм да. За, манай рэпер Өрлөх бас шинэ уран бүтээл гаргасан байна. Орооцсон сар нэ гэж энэ дуугийн хамтдаа сонсъё.

чи өрлөгийн дулсан оройтсан сар нэгсэн тоо. Өнөөдрийн дуунуудын хончлог ер нь шинхэн уран бүтээлүү долонхийн бүр их намжуухан дуунууд юм байна тийм ээ. Намжуухан өрөм тим дуунууд юм байна. Чи өрлөгийн дулсан дуус нь их намжуухан дуу байна. За жалгаад жалууд учраас сэчин тана тусдан тана хамтлагийн сэчин тана дуулсан тэнгэр нутах харнуур гэдэг шинэ уран бүтээлийн сонсё.

За дуучинстан танагийн дуулсан Тэнгэр нутаг Харнуур гэдэг энэ уран бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн сонсож байна. За видео дугаар дээр манай сонсогчид үргэлжлэн нэмэгдэж байна. Манай банкын сонсогч мөн хоёргой мөн квадргой. Би саяхан орж ирж байна гэж өглөөний мэндэ. Өнөөдөр их орооцсон байна шүү. Орой бассан юм уу, ажилтаа байсан юм уу? Өнөөдөр их орооцсон байна. Сая гой гой юм болоод өнгөрч гисөө. Чи өнөөдөр сонсогч та бүхэнд орчмын шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. За Сүмрүү ангаа гэж нэг хорчин ардын дуу байдаг. За манай сонсогчид манай дуучид маань одоо урдын дээр үеийн дуулагчсан дуунууд эсвэл одоо ардын дуунуудаа бас сайхан шинчилж шинэ хөгжмийн найруулгатай өөрийн хэм намтай гэж дуулсан дуунуудс олон байдаг тийм ээ. За энэ дотроос одоо орчмынхан нийтэлсэн байна. Олонд дуугаан чатсан байна. Уинг орчин дутхтай дуучин уинг орчин ардын дуу Сүмрүү ангаах одоо ахиж шинээр дуулсан байна. Шинчилж дуулсан байна. Энэ дуу сонсч хоё.

Тийә. Сүмбрүү ангаа гэж Хорчин ардын дуух хортон нутгатай дуучин Уинг одоо шинэ хөгжмийн найруулгатай гэж шинчилт болсон байна. Энд тухай хамтдаа сонслоо. Та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялуу нэвтрүүлгийн NL-ийн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамтаагаарай. За манай нэвтрүүлгийн цаг бас 14 минут байна. Одоо хэдүүлээ Жавдаад бас нэг хоёр дуу сонсъё. Тийә, дээрудаас нэг сонсгосоо манай Сэнэн хоорын үг ажтай AI-гаар дуулуулсан ариунаад уух сонсгосон тэгээд хүмүүс ардын доош сайхан дуу байна гэсэн. За энэ дуух ахаад нэг хамтдаа сонсъё.

За ариуна гэсэн AI-гаар дуулуулсан энэ дуу сонслоо. Дээр удааны дууг нь хэн дуулсан юм бэ гэж энэ өмнөх дууг нь асууж гинүү. Туяа гэсэн сонсогч маань Сүмрүү ангаа гэсэн орчаардын дуу юу? Саа уин гэсэн хүн дуулсан байна. Одоо саяын энэ ариуна гэдэг дууг бол AI-гаар дуулуулсан хиймэл оюунаар дуулуулсан дуу байна. Тийм түрүүхэн саа уин орчин нутгатай дуучин саа уин гэж байдаг ус олон сайхан ардын дуу дуулсан байдаг. За тэгэхэд энэ хүний дуулсан бас олон сайхан дуунууд хэшиг дэрч гэсэн байж байгаа тав хүн ороо сонсож болно. Тэгэд Сүмрүү ангаа гэдэг бас ардын дуу орчин ардын дуу энэ дуугийг бас одоо шинчилж өөрийг гэсэн сайхан хэв намтай дуулсан байна. Тэгэ дээр дуу тав хүн дээр хүргэж сонсглаа. За ариуна гэж бас сайхан ардын дуу шиг ийм сайхан уран бүтээлж AI-гаар дуулсан байна. Ариуна. Ямар ямар нэр чинь одоо амархан дуунд ордог үлээ. Ариуна. Нана. За сгүүл ямар мас. Ямар маа гэдгэндээ тийм мас сүнжид маа, сүнжид маа. Навч маа. За энэ иймэрхүү сайхан нэрүүд бол бас амархан дуунд дуулагддаг нэрүүд тийм ээ. Миний нэрч үл ягаад ч гэсэн дуунд орохгүй байхаа. Амар урт нэрөө сувтан чичиг гэдээ дуулж ивэл яа нвэ. Тийм боломжгүй байх уу. Чи манай нөтрүүлэг 51 болчихсон байна. Одоо нэг дуу сонсъё. За тэгээд манай нөтрүүлэгт ахарланд болж байгаа тав хүндээ баярлсан шүү. Өнөөдөр олон сонсогчдод маань шилийн гол хамж бодлоор гавидэ дугаартай нэг чиг юм байна. Тав хүндээ баярлалаа. Тэгвэл дараа дараа чи нөтрүүлгийг бүр илүү одоо алдалгүй сонсох боломжтой болж байгаа шүү. Та залгаад залуу дуучин 2-ын дуулсан дуули найрлыг гэдэг дуу сонсъё.

За дуулийн найрлыг гэж Гавьятын шүлэг дүүрэнгийн аятай жалуудуучийн хоёр дуулсан байна. Энэ дуугийн хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялахын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай аялахын нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд бүтэн нэг цагаар шууд нөтрүүлэгдэн. За гаргийн 6-нд гаргийн 4-ийнх нөтрүүлгийг давтна. Гаргийн өдөртөө гаргийн 5-ийнх нөтрүүлгийг давтаж сонсгоно. Тэгтээ видео дугаар дээр шууд нөтрүүлэг байхгүй шүү. Аражо дээр давтаж сонсох боломжтой. Гаргийн 1-ээс 5 хүртэл бол видео дугаар дээр шууд нэвтрүүлгээ сонсож, үзэж, харах боломжтой байж байгаа. За, гээд Шилийн гол хамж хотлуурын одоо энэхүү дугаараа 5 хүн анхаарал тавьч бас энэхүү дугаартайгаа нэг дээрээ гэж 5 хүндө найдаж байна. Сайн байна уу гэж энэ. За, би дуу сонсохоор ирсэн гэж зүг байна шүү. Өглөө болгон дуугаа сонсохоор ирэх хэрэгтэй. За, гээд гаргийн нэгэндээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүд боёо. Шинчил дуус уран бүтээлүүд. За, тавхнаас анхаарал авч байгаа хийт болж байгаа дуунууд, тавхнаас сонсох дуртай дуунууд. За, бас өөрөө миний сонсох дуртай дуунуудаас тавхнтэйгэн бас хуваалцдаг байна. Гээд сайхан манай Аражоогоос тавхнтэй хүргэж байгаа олон сайхан дууран бүтээлийн минь сонсон баясдах. Та бүхэнд баярлж явдгаа. За, ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн дуугаан энд хүргэе. Өнөөдөр олон сайхан дуу сонслоо шүү. За, Соёл Чимгийн дуусан Чагаан Нуур, Дуучин Бэлэг Намжил, Малчин Дуучин Бэлэг Намжилын Хайрын Ганчхан Жая, Гавьятын Бүжи, Өрлөгийн Оройтсан Сарнай, за, Саа Уянгийн дуусан Сүмрүү Ангаа гэж одоо Ардын дуу шинчил дуулсан. Дагуулагийн дуусан Эмч Хүн Жаргалын Наран гэдэг дуу сонслоо. За, бас Соёл Хадын дуусан Буян Тэж Мэн дуу. За, бас Сүчин Танагийн шинхэн уран бүтээлийг сонслоо. За, Ариуна дуу сонслоо. Дуулийн Найрлын дуугаан сонслоо. Та бүхэн маань надтай хамт байцсан дуу уран бүтээлүүдээс сонсон баярлсан шүү. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн төргөд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснө Сувдан Чичиг, Хянахч Алмас, Ерх Хянахч Бүрэнт. Дараагийн дугаар даалж чая. Баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсгохоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Нөгөө жалуу хан буламын хэлхий сонсоод сүүрхи өвөршэн унаан дээр хүшигдсэн хөлөн хөдөлгөж бүгсэн хөндийлэн нүүр нөрчилжв. Эрдэн шан яаж байна? Буин чилэрж байна уу гэж хан буламаа суухлаар эрдэн шан басна өрчигэд аая яасан холч юм билээд гэж байлаа. Ада анх түрүү унаан дээр явхлаар тэгж байна шүү. Одоо хожимдан бүр ингэж байх болно. Жалуухан жаахан зориглох хэрэгтэй дээ. Одоо даагийн хушуунд дотсон дараатай эрх танкан жаагаад ярвайж л болохгүй штэ. Урагч жамаан л бодох уу гэж хан булам энрэнгийн аргагүй хэллээ. Хан булам эрдэн шан хоёулын харчаа хэлвэл будлаан тавилчнаа. Тэр жил Гада ноён Бээжинд ороход нөгөө янхан энэ хүүгэн Гада ноёнд авчран энэ хүүчин гэж тулгасна нь энэ хан буламын арга байж билээ. Учир нь энэ хан булам хэдийгээр ертөнцийн улаан тоос шороогоос ангиж иржээ. Хоосны үүдэнд орсон хүн гэдэг боловч чанар дээр нь Несванеси мананд төөрөгдөж тачаал харангуйд эргүүтсэн хүн байжээ. Өглөгийн эжнээ өргөснийг өвөр хан чуйдаа нуун янхан даваачиж чутхадаг байжээ. Тэгт нь эрдэн шангийн их дөнгөхөн бөөжинд очиж тэр орчиндаа нэлээд нэр гаргахлаараа хан булам өөр садарлагчаас илүү нэг лан мөнгө өгөн тэр янханыг жилэн авсан бөгөөд тэр янхан чадчих хүн болохоор энэ хоосон үүднэ тачаалын өлөн чөтгөрийг дэргэдэн уйж аваад ивэлгэн сааж өрлөө харуч орой бодогдон номын мөрөн ташаатай унших болгож орхичээ. Тэгэд тэр янхан ам давхар болцсон байлаа. Энийн мэдэтсэн хан булам айх баярлах хосолсонд нөгөө янхан ам улам сочоож би чамайг 5-3 хонжоогоод хаяа хаяа нэг эргэхлээр чи юрдэн болдоггүй. Намайг ижилж байгаад одоо давхар болгочлоо. Мануш ийм хийдэл хийсэн хүн давхар тээштэй боллоо гэвэл будаан аягаар нь тоглосон хэрэг шүү. Чи одоо хэрэгэн хийдсэн хүн ухаан хийх юм ба? Гэхлээр нь хан булам байдгаан хуурайлан чутгалж байгаад тэр янхныг түр чаг тэр хүрээнээс нь гарган нуун төрүүлж үлээ. Тэгэд үрийн бараа харсан хан булам сүрхи баярлсан боловч энэ хүү чухам хан буламынх мөн үү биш үг эхэн хүртэл мэддэггүй байлаа. Тэр айд сотсон хан буламынх 10 үдээр гаргачаад өмнө үдээр бас жочин ухтаж өдөржин хутхус суудаг янхан амийн өннө мэдгүй байхыг хэн буруут хах вүлээ. Ингээд хан булам энэ хүүгэн шавийн нэрээр нуун тэжээж байтал Гада ноён очих таарж хан булам Гада ноён тэр янхантай явдалтай мэдсний дараа арга төрөгдөж тэр янхан өмтэй хөлөлчин хүүгийнх нь хожмын жамыг жаасан байлаа. Алтан очир суудлын гэрт сууж нэг бичиг хартай жодолчж байтлаа. Нэг хүн орж ирсэн бөгөөд лимон малгайгаа авч өнгөр дээрэн бариад эрхмийг саатая. Танай сэрин дорж амбан би юу? Гэхлээр нь алтан очир энэ үл таныхаа хөнгөмсөх хүний харангуудаан чаанаан учиртайг нь мэдэж түүний дагуулан сэрин доржийн гэрт очлоо. Сэрин дорж тэр ирсэн 3 хүний харангаан одоо юу болох гэгчийг оноч дотор нь сэг гэсэн боловч нүүр дээр нь сайхан инээмсэглэж бэйжин хүний жангаар гар хөл атгалчин жаа жаа жаа осол боллоо осол боллоо. Өрхмүүдийн эрхийн мэдсэнгүйгээс хол өгдөхөй осолдсан нь ихэл ялаа ял гэж бэйжин жангарсанд нойровч хэчнээн жилээр үжилтсэнгөө төрөл саднаа үжитсэн шиг бүтэн нүр инээд бэлхуулна. Ааш та Ханаас та ханаас. Харин танад иржээ. Танд үүртлэг яарал нэмэх болсондоо сэтгэл төвдгөө айн гэж ясархаг ярьжээ. Алтан очир тэдний гэрээс гараад явж байтал баруун туслагч жолгосон бөгөөд Сэрэндоржийн гэржүү харснаа нь. Үгүй тэднийд ямар гэгч хүн ирчихв гэсэн далтан очир баруун туслагчийн санааг онж. Оо, бөөжин маймай чин нойр үгэх чин гинэ. Нөгөө нэг нь бөөжин юнхэг гүнгийн нэг хамб байна гэвэл баруун туслагч. Тэгээд юу гэж хэлэлцдэм байна гэхлээр алтан очир. Дими юм хэлэлцэх уртай би гараад ирцэм гэж харуулжээ. Баруун туслагч толгой тогсноо. Тэдгээр хүнөөс чиний дэргэд хилэлцэхгүй юм аа. Манай хошуу тэр нойр үгсэн хүнээс мөнгө авч оронд нь газар нутгаан худалдсан янж байналаа. Одоо тэр нь газраа авах гэж явж байлгүй дөө. Тэр жил газар худалдахад аав чинь олны хөдөлгөөд хэрэг торсон юм дэ. Одоо ер нь тийм хүн чул байхгүй л байлгүй гэж хоёрт дугар бол түүнээ чаанах санааг мэдсэн алтан очир хөнгөн инээмсэглэж. Тэр жилийн тэрвэл хэтэрхий бүдүүлгээр орсон юм а. Арслны барихад аргаар гэдэг юм. Тэр энэ газраас тэр бэлчээр усыг үүрээд явчиж чадгүй болсон хойно. Ажигчгүй байж байгаад суулгацсан дараатай түүний ухаан хийсэрэл бүтэж байна. Гүүвэл тэр жийлсэн мөнгийг төлөх гэж албад харчийн толгой дээр олон мөнгө унах штэ гэхлээр нь баруун туслагч алтан очрын соцснуудаар харцнаа. Чиний эн чинь ямар ухаантай өв юм гэж сочирдан асуулаа. Туслагч аав та ухаан хийж байгаад энэ хөдөлгөөнд орж тэр газар бэлчээрийн тухай бат бичиг бичих дээр худалдсан гэж бичиж хэлгүй харин жийлэн сууж гисэн нэг л бичиг бичицээр л байдаг хэрэг бүтэжчих байх штэ. Маймай чи нойр ингэж бичих дург л лав байхгүй байх уу? Олон харч алуутын жааж жаахан айлг гэдэл явдал бүтэх байлгүй гэвэл баруун туслагч толгой гөгчийг тогсон дээр нь тогчээ. Таарж ан таарж. Бөөжин нойрвын олсон мөнгөч ямар чөвөрл юм байх вэ? Жагэмгүй. Би тэр ухааны нь хийхэр чармай. Түүнээ дараатай яахыг чи сайн бодож байдаа гэчээд явлаа. Гавэсийн хушуун баруун туслагчийн орч бол хүн тогтдоггүй хатуу ор билээ. Гавэсийн эчхийн өнгөнд мөнхө гэсэн хүн баруун туслагч сууж байгаад дээрэм дулд юмаа нь алдггүй гэж чармайна. Тэдгээр эжингүй дээрэмнэр түүнийг мөнгөнд гаргуулах гэж тамлан байж алсан байжээ. Дараагаар гарсан баавуу туслагч дээрэм ирвэл мөнгөнд гарга гэж тамалдгийн мартан туслагч суусан өдрөөсөө нэхлэн мөнгө гэгчийг чуглуулахаараа чуглуулан тэр жил гавэс газар нутгаан худалдахад баавуу туслагч төрсөн нутгаан хүртэл худалдан мөнгө ховлгож ийхэл баяжсан байжээ. Харин тэр намар нь баавуу туслагч туслагч жиргээ мартан олиг гүйдэж хар өрлөөгөр айлын үнэн жил Мэрана хүнэ жаахан бүрийг оролдох гэж явж байгаад орон цагийн хоёр бух мөргөлдөхтэй өгтөн бухаар мөргүүлэн өгсөн байжээ. Хүнийг бух мөргөд алчглаа гэдгийг хүн бүхэн итгэдэггүй. Итгэхгүй гэхлээр баруун туслагчийн чөөжин дээр бухан өврөөр сөвлүүлсэн сорив ээв илхэн байдаг. Чухам яагаад мөргөдснийг айлын жаахан бүр харахаар харсан боловчаа чадна гэвэл жарч мэднэ гэвэл гэрч болохоос айхтаа нь мэдгүй гэсэн дээр мэдгүй гэд байлаа. Туслагч ноён байж бүрэн баран хар өрлөөгөр айлын жилэн дээр юунд явж байсан? Энэ үл нэг хэлэхэд төвөгтэй уучраа. Угаа тэгээд явбол чи явж болоо гэдэг. Яавал бухаар мөргүүлч тийм байна? Хоёр бох үнээ булаалдан улайлчиж хоорондоо мөргөлчиж байсан нь үнэн байна. Гэхдээ тэгэд яагаад хүний мөргөчдгийм? Бас л хэлэхэд төвөгтэй учир. Ийм хоёр төвөгтэй учраас болоод баавуу туслагчийн гэрийнх юуч болж чадалгүй мөргүүлсэн туслагчаа нь газрын чагаанд хөдөөлүүлээд энэ хэрэг дарагдаж билээ. Тэгэхээр энэ хэрэг ингээд өнгөрч өгвээ. Тэр олон бэлчээр нутгаан алдсан тайж харч устай үгэн бариул болон вэй, түүний ямар юугийн мэдэж ядхав? Өлөнкөр баавуугийн айлын жил үймүлдгий тануус даяар мэдгүй ч биш дээ. Тэр чинь одоогийн биш узуурын жан гэчихэн. Бас жарман. Гүй би бодож а? Баау айл нэг өдөр айлын нэм хөөв гэж байгаад эрдэн өгтөж муу турсхан хуул улахуу гэж бодож эсэн. Харин хүнд нь өгтсөнгүй малд нь өгтөцсөн байш. Хүнд нь өгтсөн бол хэтэрвэл хөл гараан хугалуулаад өнгөрөх байсан боловч малд нь өгтөж эхлээр аминдан хүрдгийм байш. Хай тануусын хэлэх бүр таарахгүй. Айлын жилийн нэг баау үймүүлж байх ч биш ээ. Алийн бух мөргөд алчвал гэн тэр биш ээ. Баабу энэ хоёр жил гол хөргөлхөн чангарлав шүү. Өчс сүлдэн нутаг үлчээрэн худалддаг. Хэмгүй жангнавал тэнгэр буруугаар үжихүү. Хэмжээгүй идвэл гэдэс буруугаар үжихүү гэсэн нэг байна ба да. За. Түүнэ үйлийн үрэн гүй чин түүнийг Танаас бух мөргөд алчлаа гэж бодож байна уу? Бишээ, бишээ, тэр чинэ тэнгэр мөргөж байх юм байна шүү. Бух мөргөч мөргөлөгдөө. Бөлчээр усын худалдаж чуул бухуя уур хөрдгөө юм уу гэж хэлэлцсэн байлаа.

хэлэлчиж бүтөө гэд өнгөрчээ. Маймачин хүн үеийн самунаас айдаг гэх чинь үнэн байжээ. Бөөжин нойрого тэр газар жийлэх арга гэх чийг дуртай нь аргагүй зөвшөөрсөн бөгөөд дотроо нь. Манай монгол хүний чагаавар гэж хэлдэг нь буруугүй юм байна. Надад хөл тогтох завшаа нь өгцөөрл. Тоотой газар худалдсан бишээ, харин тоочгүй газар худалдчлаа л гэсэн үг дээ. Жийлсэн газартаа би хэнийг суулгана, юу хийлгэн миний л дур бада. Маймай хийчих үү, малаар юман сольчих үү, малаан сөрөг тавьчих үү. Миний сүргий адуулсан хүн намайг хөөхгүй мөртөө нь өрлөө өрлөө уусан чанхаан дээжи гадан сачиччээ. Жаа жаа, нойрвийн хишиг маах уу гэхштэй. Тэр мал миний хүүтийн мөнгөнөөс илүү төрөндөө гэж бодсон байлаа. Тэгэд нойрв бэйсийн хушуутай бат бичиг бичижээ. Тэр бичигтэй нь газар жийлвэ гэж алтан очрын ухаанаар оржээ. Ингэж дохинчаад баруун туслагч гарч ирсэн бөгөөд дотроо нь «Эйн мүү нойру, ямар ч ярвэг шалтаггүй зөвшөөрчлөө. Чухам ямар санааттай хүн юм? Нэг л хөл тогтсоор арсан дөргөж нойтон хамуушгаан салж хуурхгүй болчих биш юу ад?» гэж бодно алтан очрын суусан гэрт ороод. «За, чиний үгээр жээлхээр чи жээлүүлчлээ дээ. Одоо тэгээд» гэж жөвлөнгүй харахад нь алтан очир сайхан инэмсэглэж. Байж туслагч аавынх саал сайн гарлаа гэж сонслоо. Аш айрыг санж байх гэгч нэ гэсэн байл. Баруун туслагч хоёр даглан харснаа нь. «Хөө эжээм, би чамд жаахан аваад ирэхэ мартачлаа штэ. Жаа жаа жаа жаа манайд явчихай» гэд гарч хав. Жунай сэргэлэн салхин сэвэлдсэн хөдөөгийн шаржамаар баруун туслагч бичээч алтан очир хоёул хоёр дагалтай дөрвөн хүн морноо сайвараар явна. Хоёр хүн жунай сайханд бахархан холын хөхөмдөг шилий харна өнгийн ярилчаан хийж явсан бөгөөд жамын нарын өлөсрхөг давы харсан алтан очир баруун туслагчд нүд өгөхөд туслагч юу нэгийн мэдэн хоёр даглан харснаа нь. «Жа жа тэр довчиг дээр жахан сууж амрья» гэжээ. Жамийн бортоос үнэрлэн явсан дөрвөн морд жолоогоон балаалдан жунай шин ногоонд дурлаж байгааг харсан баруун туслагч хоёр дагалдаа нь. «Жа, танай хоёул энэ мордыг хазарын аваад өнгөхүүлээ өнгөхүүл. Тэгээд тэр чаагур сайхан таан ургад юм а хэдэн атга түүгээд ав. Орой таан нухаж идэчгэй» гэжээ. Баруун туслагч алтан очир хоёул тэр элэсрэхэг дов дээр сууч хаасны дараа баруун туслагч «За одоо үгэн хэл» гэхлээр нь алтан очир. Туслагч аав «Сэ амбан нойрвт олжичийн хөдөөг жаадгийн санааг мэдв» гэсэнд баруун туслагч толгой тохиж «Мэдж байна, мэдж байна» гэхлээр нь алтан очир тэр таан түүг хоёр дагалыг харснаа нь. Олжичийн хөдөөгийн тэр хоёр айлын нүүл гэж гөтлөн баруун туслагч сотсон нүдээр алтан очирыг харж «Хөөй, нүүлгээд яах ма? Би удаж харин илүү хэдэн айл нэмэж» гөтлөн алтан очир толгойгоо сажиж «Аяа, одоо амжхан байцаа». Нойрв нэгэнт жийлснээс хойш одоо тэр бэлчээр дээр хүний байтхаа хар шувууч очойлох санаагүй болцсон. Одоо нэг арга нь бол тэр хоёр айлын оронд хоёр сүрхий хадаас шор шиг яр хорши хоёр айлын аваачаа суулгачих уу. Энэ орчинд тийм хүн байдаг билүү гэсэнд туслагч гайхаж. «Тэгээд» гэхлээр нь алтан очир хөгжилтэй инээсээр тэгсэрлсэх бөөжин нойрвтай өдөртөө жарга гэгчий хийжил байх штэ.
тэсэлчгүй болов яаманд 60 хөрвөл нэн

гэсэн. Туслагч аа өмнөөс нь жарга гэгчийн шийтгэж илвэ. Бээжин нойроо жарга хонжих гэж мөнгө гэгчийн хүргээд л ирэх штэ. Өмнөөс нь хуудуутай шиг юм шийтгчээд олсон мөнгийн нөгөөдөн сэмээр өгчөж илвэ. Тэгсэрч үйл явж индэ гэвэл баруун туслагч инээсээр. Ай яхо. Чи жалуу байж элдв элдв бодож олох хүн байна шүү. За таарж байна. Тийм хүн олдохгүйгаас жовох юу байна? Бэлэн нэг хүн би. Жуугийн чадмын төвөг гэндэн гэсээр л айл аймгийн байтха хол ойрын хүн бүр толгоо хангиндаг штэ. Жаавэж бас нэг нь. Оо. Арсан тийм баг жимэгдэж болчих уу? Нэг сайн хулгай чирвээд. Би тэр хоёр өрийг хоёр удаа бөгснээх нь махтай хэлэлцсэн юм аа. Жодоход л аая аав минь ээ би одоо яг баяа гэж хэлвэд юм. Одоо ч нэг хаширсан юм баа гэж бодоод босгоч халаараа жодоочийн тайла тавьсан бүсн байдаггүй. Хаа өрвч олддоггүй. Өчс сүлд нь баг жингмэдийн өврөөс гараад ирсэн штэ. Одоо энэ хоёр хүн бас хэрэгт хүрдэг чаг байдим байна шүү. Тэр хоёр ч бол нэг нойрвы байтха таван нойровд ч жөвөө жив гिचгээд инээж байлаа. Хөгшин жалуу хоёр хүний хөдөөд ингэж хэлэлцэн сууж байхад ямар шангдар харин их найр болж байлаа. Тэр нарийн гол дэх хэллгэнгүй даа ноён сууж, түүний дараа юнхэ гүнгийн хам буламж иргэчин түүний доор бөөжин нойров сууж. Түүний доор ханжин ирмэг дээр сэрэн дорж амбан сууж, жарагдах хүнүүсийг энэ нэнк түүний тэг гэж байна. Өнөөдөр болтол хам булам юу ч хэлээгүй боловч гада ноён юу андах вэ? Тэр эрдэн шангийг ирсэн чагаас нь хойшээ. Эний үртэй надтай адил байна уугүй юу гэж ариун шинжиж бодол болсон бөгөөд өнөөдөр тусгай найр бачааж хам буламд хүү өсгөсөн ачийг харуулж байгаа нь энэ байлаа. Хам буламын санаа гэлээ тодорхой. Тэр хүүгэн энд хүргэж ирсэн хүн болохоор даа ноёны чарайчилж байгаад хүүдэн нэг санаанд тохирмаар ажил алавтай болохгүй хүссэн суугаа ажээ. Тэгээд даа ноёныг үнэрхсэн нүдээр харж. За, даа ноёны хишигт өчүүхэн хамбу би хүртхээр хүртлээ. Ингээд энэ удаа нойруу жангүй нааш явах гэхлээр би бараа болуулчихжээ. Нэг бол нутг усаа нэг үжи. Дахиад нэг нь шав эрдэн шангаана бөөжгийн тэр үемэн хатухаанаа салгаж. Хөдөөд нэг хугацаа орхин ухаан санаагийн нөөрүүлийгсэн санаа гэж үг нөөрвөл даа ноён тэр төөрсөн үгнээ санааг сайхан оноож толгой дохоод жаа сайн шавайн орхичих Монгол хятад даа наваа чагаарцсан л жалуу байна. Би чинь хятад үгэндээ муухан юм аа. Тэглэрэн жарамдаан бас хятад хүн ирчих юм ололчдаг юм яав ишээ. Би шави чинь хэдэн жил дагуулъя. Надад чих болох ва. Манай энд олигтэй нэг орчуулагч байдаггүй юм гэж хам буламтай би түгээр ололчж билээ. Навч чичиг дэлгэрсэн зуны сар гэгчин нэг жилийн хамгийн сайхан чаг билээ. Тэнгэр аава хур борооноон тутагдуулалгүй хайрласнаас бөлчээр ус сайхан гарч чухам сайх Октаргүй дур байваас үүлгэн, орчилон дур бууваас хургэн, дэлэн дур орваас шимэгэн гэгчин ясаар саал сүүч өтгөрж малаар амдарсан хүнүүсийн мангныг тэнийлгэж байна. Ийм сайхан уларалд нөгөө бөөжин нойров даагийн хушуунд дахин ирсэн бөгөөд сэрэн дорж амбанаар газар жаалган авч Шаур шороо үжин лам хараар газар усс ачаглуулан гэр барихын бэлтгэл болж байна. Сэрэн дорж амбан чухам сайх. Энэ ямартаа миний юм биш гэсэн бодлоор морин дашуураараа жүүн ши, баруун ши, хойн ши уршаан жааж. Жа, тэр нэг ороогоос тэр нэг ороо болтол.
баруун тал нь тэр манхна наад хөвө, зүүн тал нь тэр чайдмын чаад хөвө гэж нүдэнд харагдсан хэрээр жаачаад саймсрахан инээмсэглэж. «За, ямар байна? Ах дүүгийн ховнд бас болчихно ба. Манай Монгол газар тулдаан ийм өргөн уудан байна. Чи хятад газараас бол эдийчнээ их газрыг тэдийчнээ жаахан мөнгөр авчин уу?» гэвэл бөөжин нойруу долоочмаар сайхан ааш гарчээ. «Ааш, амбан минь, таас чи ёстой тэнийлээ, тэнийлээ. Намай данчул ёстой ачитхүүн, ачитхүүн, би ачи чин яасан ч нэг харуулье» гэсэн үгэнэ сэрэн доржид сайхан сонсдожээ. Тэр үншиг сайхан өвс хулустай өргөн удам хөдөө үжээд бөөжин нойруу үнээр баярлжээ. Тэгээд хятын жангарч хоёр малуу арих авчээ, хоёр хонь хөтлөн сэрэн доржинд оцсон бөгөөд өмс охид хүүхш ухтан бүтэн торг бүхэл хайрчгаар шикэр борсгийн хов нэр өгчээ. Сэрэн доржид морин үн хөрх орос хичтэ дуран бэлгэлж баярлуулжээ. Тэгээд хонууд үнжүүдээр мах идэн арих ууж, чухам сайхан нөөснөн идэж нууснаа хэрэлчих хэмжээнд хүрээд ахтуу барилчин андалхаар уулж, тэр чагийн андын ёсоор хони мал гаргаж хүж жуул шатаан тэнгэр газартаа мөргөж таалал тангарган дурдан анд ахтуу бололчж билээ. Хөөй, сэрэн дорж амбан чин их ертөнцийн хүн болохоор бөөжингийн баян маймайчнтай анд ахтуу барилдаж байна гинэ. Ухаан тэгээд тэр анд дүүн олжчийн хөдөөд маймайн гал нээх юм гинэ гэсэн хоёр их сураг ойроос холод дуурсан бөгөөд энэ сургийн хажуугаар бас нэг чим айлын чай бодаан дээр жоог болон хөлөлчигдэж байлаа. «Хүй, чи сонсов? Сэх төвөг гиндэн харин баабуу өвгөнтэй нутхан солихоор болж, баабуу өвгөн төвөг гиндэнд морь нэмэхэр болж гинэ. Ууха харин тэглэе гэж байна. Өөр ачиргүй өвгөн амгэн хоёр тэр эжгүй баларт суухаас наашаан гараад ирнэ хүн жуна бараа түшиэ гэж бодсон байлгүй. Үгүй ч бол тэр нутгч сайхан нутг байна штэ. Сонсголоор баруун туслагч энэ маймайг ололчулсан гинлээ. Жэ оо маань батмах уу. Баруун туслагч өөр сайн юм хийсэн бөлөө үгүй юм бөлөө энэ харин нэг сайн юм хийж дээ. Тэр ярийг чухамдаа нь айл ужуургүй тэр хүн малгүй хөдөөрөө хөөж оруулахдаа нь таарх байсан юм аа. Ааш шуу маань батмах уу хэлт юм үгүй юм уу? Одоо бэлчээр чивэрлэгдлээ. Одоо нэг аяга чай ууч санаа амар уух уу уух уу? Үгүй ээ, одоо хушуу тамгын газраас тийм хүнүүсийг авахуйлж байгаа юм бижээ. Манай тентхийн сэх нэртийг бас олжчийн баларын алтаатай бэлчээр нутгийн солиулаад тэнд суулгацсан. Баруун туслагч тэгээд хүнээ нутг сайхан нутг байна. Чи нэг 50 лан мөнгө нэмчих юм ба гэхлээр нь манай сэх нэрт дуртай нь аргагүй очихос гэж нэмэй нэмэй гэсэн юм гинлээ. Тэр хулгайч хүндэглээ мөнгөч бол байлгдав. Аая, тэр нэртич бол яг болохгүй хүн штэ. Чухам чиний хэлдгээр бид одоо нэг аяга чай ууч санаа амар уухаар болсон. Хөөй, сэх багажин мэд юу? Хүү, тэрч болохгүй. Хулгайч одон дээр төрцөн хүн юм гинлээ. Хулгай хийгээд хар гэрд суусан хэрн харсан хүнийхэн хоёр лан мөнгөний шамачиж эски өмсрийнхэн завсарт шургуулж агаад гараад ирцэн хүн юм гинлээ. Ай, та мэдгүй. Нэг бүгөөсөө сайн болсон, нэг бүгөөсөө харин улам муу болсон. Тэр чинь бидний нүдэн дороос юм шамдаг ир байна шүү. Одоо хүм малгүй газар очоо суучв гэдэм хайрын хавтай болчиж хулгайлсан юм аа санаа амар идэцэн уудсан суух шүү. Ай та яавч жаахан хэн лангтай улам бижээ. Энд эртлэн явхаар бодохдоо нэлээд удаан явна ваа да.
Би тэр хүнээ голхон голхон гэж явах барагийн харахтал яс ус шархираад ааш одоо бас юуг нь шамачих юм бэлээ гэж айгаад байдгийн. Тэр нэг өдөр ирлээ. Би чинь хичээв хичээв гэсэн л юм. Гэрээс гарахад бүтэн гарсан юм аа. Харин уяан толгойд өлгөж байсан толин хазарыг минь аваад арилчих шүү. Хей, би тэр өрдө хичнээн 40 юм алдсангүй гэж хэлэх үү. Бид узуурт малан бэлчээчээд нэг аягад чай уугаад арнаасаа явъя гэдэг штэ. Одоо ч нь болны дээ. Тэгсэр чи хэд хэдэн сайн мал чинь дээшчгүй доошчгүй болчих шүү. Уггүй тэр өөр өрдө яаж тэгж бэлэн байдгийн бинлээ. Би бодож тэр өрийн жүүдэнд нь буудаг байх магадгүй байлээ. Эдгэр хөлөлчийн сонссон алтан очир нэг өдөр баруун туслагчд жолгоод жаахан инээч гэжээ. Туслагч аав нэг морь гарч идсэн бишээ. Харин олон түмнээ сайшаалыг олж ийн шүү. Тэр хоёр эрч бол олон түмнээ шүд ам алдуулсан эр байж дээ. Гэхдээ нь баруун туслагчийн ганж гараа мангнаа дээрэн жалварч. Ааш хэлдэм үгүй юм. Тэр хоёр эртээ би ч чөхөрөлцөн чөхөрөлцөн. Нэн тэр төвөг гэндэн. Манайхаас өв ойрх юм шүү. Би түүнд жүүлэн хатуу ямар аргыч хийж үзсэн. Түүнээ гохноос чуул яг гарч дийлсэнгүй штэ. Нэг морь байтхаа 10 морь өгөөч тэр эрээс нэг салий гэж би шуудцсан юм аа. Аш хүү минь чиний гаргасан ар намайг ч нэг аварлаа. Гэхдээ алтан очир тэр хаширсан хүнээ чарай харна инээд хөрчээ. Жа. Одоо баян нойрвээ сайн тэг гэж аргын жаан шив гэчхэвэл баруун туслагч инээсээр. Хүү минь ээ, чи мэдгүй байна. Тэр хоёулд чи бид хоёул юу жаах юм бэ? Тэд ямар тан хүнээр жаалгадаг хүнөөс мөн үү? Чи зүгээр санаа амар бай, санаа амар бай. Утгүй л нэг сонсдох штэ гэсэн байлаа. Баруун туслагчийн хэлсэн үг үнээр оройгоор нь орчиж билээ. Бөөжин нойров нэг бүлэг хүн дагуулж сайх сачгалсан газар дээр нэ гэр барих гэж шавар ус малтаж байгааг малдаан явж байгаад харцсан төвөг гэнд нь хөйтэн инээмсгэлчээд гэртэн харж эхнэр тань. За, нэг сайхан чай чинчих. Йох, умдаасан гэх чинь гэтсэн нэ дүү ламаан харан хөвгөлтийн аргагүй инээмсгэлэн. Энэ газрыг чинь олжчийн хөтөө гэж хэлсэн нь буруугүй юм байна да. Ирсээр л олж таарчдаг юм байна шүү. Би өнөөдөр малд явж байтлаа. Энэ жүүн өмнө дөрвөн бодын нуруу харагдлаа. Гэхлээр дүү ламаа нь ахынхан жангийн мэддэг хүн болохоор анх та чи одоо бас яах гэж байна гэсэнд төвөг гэнд нь хөлсөн хормоогоор нь арчичаад утгүй мэдчихөө гэсэн байлаа. Бөөжин нойров өдлөж аваад хэдэн хүнээ дагуулан шавар малтсан газартаа очин теднэр шавар малтуулж байтал төвгэнд нь хөлөстэй чамчаан гэхүйлгэн бүсэлж ташаандан гэт хотго тамхин тогоо жүүж гинт хурч ирсэн бөгөөд шавар малтсан хүнүүсийн харангууд сөрхийл соцсон нүд гарчээ. Хөй, тануусын чинь одоо яаж ахмаа гэхлээр нэ иймэд нь нойровч гаяхчихжэ. Яач вэ? Шавар малтаж л байна штэ. Гэхдээ н төвөг гэнтэн гинтэл тэр малтаж гаргасан шороогийн гараараа нэрийн хорайгүй малтаж малтацсан болж доошоо нь лаг гэтэл суучгаад элэг бүрээн жодон гаслан уйлж. Аш! Ийм учиргаг чинус байж болдог юм уу? Хүн чамайг нэг насандаа буян хийсэн гэж хэлэлцдэг юм байналаа. Буян хийгээд ямар тус байна дөө? Аа, үхсэн хойтой чамарж болохгүй хүнээр мал туулах гэж гэж хэлээд элдв ирээнээр уйлахад нойрв хэрэг биш идсэний мэдэжээ. Хөй, хөй. Уго чи чинь яач уу гэж нэний? Бид бас зөвшөөрөлтэйгээр энэ газарт ирсэн юм аа. Гэвэл төвөг гэнтэн харин толгоогоо тогчхож. Юртай харин тиймдэн байна шүү.
Миний өвөг ичиг урд төрөлдөө танд жаахан өртөө байсан юм баа да. Би өвөг ичгээ энд хөдөөлүүлээд хичнээн жил болтол хүнийг байтхаа хээрийн үнэг чонч хөдөлгөөсөнгүй юм аа. Хичнээн жилийн дараатай та ирээд малтахын үжихлээр. Тэгээд бас наа таньчгүй чаа таньчгүй яг орой дээрсэн чоолохын үжихлээрээ. Энэ үйлийн үргэг чинь тойроод ч гардаггүй, тутаагаад ч гардаггүй, харин заавал тулжил гардаг юм байх юм байж та гэчээд уйлах нь улам чангарсандаа бөөжин нойруу сандарчжээ. Хөөй, та газар андуурж байхгүй юм биз дээ? Манус энд малтахад юуяа байсангүй штэ. Дахиад малтаж байх хооронд яс үсгсэн юм таарсанчгүй штэ гэвэл төв гэнтэн толгоогоо дохиж та тийм байлгүй доо. Манай монгол хүн хүүр маанаа булчаад дээгүр нь адууган туугаад нууцдгийн байна шүү. Буруугүй ээ, буруугүй. Яс үсгэхлээр нь малтаж байх үйст нь байя. Танус одоо байсангүй гэж хэллүг доо. Жаа жаа жаа танус малта малта. Би гэхлээр нь чадалгүй хүн байна шүү. Манай өвөг чиг энэ хүнд урд төрөлдөө өртөө байж гэж бодоод нэг сайн уйлаад л орхилг. Харин энэ хэргийг манай ахад дүүнэр үр ачнар сонсоорч амин хэрэг гаргаж магадгүй штэ. Бүр сүрхий тогшин хүнөөс юм а тед чин гэхдэл бөөжин нойров сэг гिचж билээ. Пи анхал сар ийм хэрэг жолгочих гэх чинэ. Үнээр тэгэд хэрэг жарг болсоор чи би хүний газарт ирсэн хүн яадагч билээ дэ. За гарч л бада энэ хүнд жаахан юм өгөөд салалчи гэвэл юрдэн болно уугүй юу гэж бодон хэлэлчээр болсноо төв гүндний дотор гохонд өөрөө орчиж өхөр морь дэрв өгснөөр жогссонгүй. Сайх малтсан нөхөн сайхан тэгшлэн булж тэр нутаг дээр сууж болохгүй болсон бөгөөд төв гүндэнд дахин дахин буруу мэдэж. За та тэгээ чаашаа нь ах туу үр ачнартаа нь энэ хэргийг мэдэгдүүлэхгүй өнгөрөөчих болов уу гэж хоёрлан хар тамхи нэмэн өгч хүлээ. Бөөжин нойров анхалсаар ингэж нэг шамарцсан хүн санаа унаа алдаж энэ хэрэгэн ан даха сэрэн доржтан хэлэхлээр сэрэн дорж нь аман барин гаслаж пи чи түүнд бас нэг өгтөчч дээ. Тэрч болохгүй болохгүй. Ямар ичхинхэн толгойн өвөг ичхинхэн хүүр маань энд байхын шал худал өг. Тус үеийн чи хааныхын газар доорын чагаач юм блэ. Гэ чи жаахан юм өгөөд салсан нь таарсан таарсан. Өгөхгүй болсоор чи юуяа хийчихээр сүрхий лаймурч ирвэ дээ гэлээ. Тэгж нэг хашарсан бөөжин нойроо бас нэг нутаг үжичүүгээд төвөг гинднэд тусгай хүрчээ түүний өрн үдсэн нутаг дээрэн аваачин. Жа, би одоо энэ дээр л суух санаа байна. Энэ газар танд гайгүй ба гэвэл төв гинт нь инээсэр. Уагай, хүнд өвөг ичиг гэгч нь нэг байдаг ба да. Энэ нутаг харин сайхан нутаг байна. Ардаан төчлөгтэй, өмнөн эсгөлөгтэй болох уу болох уу гэсэн байлаа. Бөөжин нойров төв гинт нь энэ амийн арчиж аваад санаа амарж төв гүндний нэг сайн идүүлж уулгаж явхтан бас хоёр лонх арих өхөд нь төв гүндэн сүрхий жөөлөрцөн. Жаа жаа жаа тануу сайн суу сайн суу. 100 жилийн төрлөөс 100 жилийн аймаг гэдэг юм аа. Тутах жавах юм байвал манайхаас авч зү гэд явчихлаа. Бөөжин нойров хүн нэмэн хөлөслөж гэр барих гэж өдөр сүнгүй жодолчин байсаара ноён нуруу босгох болж ноён нуруугаан босгочоод жарсан хүндээ нэг сайн идүүлж уулгаж ноён нуруунаа баяр болж байтал төв гинтэн чулуур бүсэлдсэн ирэх харагдхлаараа монгол газар насан илэлсэн өвгөн мужийн харин сэжиг төрч гэж аа яа да энэ хүн ч да бэлэг ёр муу байшу гэж байтал төв гинтэн хүрээд ирчихлээ. Бөөжин нойрын яс хавтайж. Жахуй, та ямар сайхан таарж ирдэг хүн байна. Би ноён нуруу босгож байна.
майхан дороо дээшэн суу гэсэнд төвөг гэнтэн сайхан инээч гэж. «Жа, жа, жа, нур учин бат болтхай, гэр чин бүх болтхай. Ая, би жахан яарж байн суухчгүй лэ. Төрүү хэдэн өдөр жүүн өмнөө салхилаад нэг хонгос гэсэн юм а. Тэгээд таван хон тасраад хэдэн өдрийн эрэл. Дээшчгүй, доошчгүй. Өөрөөд чөхрөлчлээ. Өшөөгөр тэр үдийн хон бас жахан бороон шавдчихв гэд мөр улиа гардагч бишээ. Танус гэр баривгээд үргэлж гадна байсан хүнөөс үдсэнгүй ба. Гэхдээ нойр хөдлөмрийн хүнөөсээсэн асуухлаараа бүрл үжсэнгүй гэхлээр төвөгэнд нь баруун гараараа эрүүгэн барьж. Үү хачи юм аа. Танууст үжихдэх хэртээ би мөр хайгаад явж байхлаар энэ баруун хойд манхан арын гэдгээр бороон доор таван хон нааш чигтээ гараад ирсэн байналээ. Гүй би ердөө андуу үжичихв. Гүй андуурсангүй яа. Устын танихгүйгаар бодоход хулгуур борын мөрг лээ яг мөн байлээ. Хулгуур борын мөрийг яагаад танд юм а гэхлээр тэр хоньно буруу талын хойдхол нь шааж хүмгөр хуургаад идэчжээ. Гадшаан сайран гисгэждэг юм. «Жа, жа, жа, та нар даяараан сайхан найрлаа, сайхан найрл. Би хонинда явлаа» гэсэн нь өмшөө явлаа. Төвөг гэнтэн өмнөшөө нэлээд явснаан шавар авсан нүхний дэргэд жог гэсэн нь бучаад ирчихсэн бөгөөд сайх чарай нүүр нь саяхны чарай нүүр биш болчихож. Тануус чин миний хоныг үжисэнгүй гэдэг чин худал боллоо шүү. Миний алдсан таван хоно нэгийн тануус тэр урд нүхэнд хаацсан байна штэ. Гэвэл бөөжин нойроо гайхас гэж. «Үгүй л юм биж дээ» гэхлээр төвөг гэндэнэ чарай барусгэн. «Юу нүггүй юм? Танус очиж үжин ба?» гэчихв. Шаварчинтай, модчинтай, нойровтайган очиж үжихлээр урд шаварын нөхөнд үнээр харан нэг шар халжан хон жогсож байлаа. Нэг шаварчин гайхас гэж. «Хэн? Би өчигдөр орой энгүүр явахад юучгүй хоосон нөх байсан штэ» гэвэл төвөг гэндэн худал инээсэр. «Тийм ээ, тийм. Чи тэгж хэлэх нь таарна» гэж жанан дугарав. «Нойруу бүлтийч» гэж. «Үгүй эсвэл энэ хоно энгүүр явуу гэж байгаад хүл алдаад нөхөнд унацсан ч магадгүй штэ» гэвэл төвөг гэндэн бас нэг худал инээсэн нь. «Жа, жа, жа. Одоо юу гэж чи эхэлж ихэрэггүй. Энэ нэг нь гэхлээр амьдаар олдлоо. Одоо нөгөө дөрвийн чи надад олоод өгчвөл жа жа хөл алдсан ч болтгой яасан ч болтгой би бүгсэн хачаа дууб дугаа хонон тугаад явчих хүн. Аа яхоо тануус ч бол чадах хүнөөс байна шүү. Би уулад хаан барж яг чагчам таван өдөр өөрлөө. Яаж тэр хэдэн мөр өгтөж би энд ирсэн блээд үгүй ч бол юу. Маргаатан гүрсэн бол энэ нэг нь яг ар хормой алаг нохоо үжээ дүүрчих байсан юм байна шүү» гэж хэлээ. Удаа дараагаар хэрэгт орсон бэйжин нойр үүр хүрчээ. «Чи аятай дарлаа. Амтарсан нохоо алаг долоо өгөхчээр чи удаа дараагаар хүнийг гөрдөхөөр юу байна чи? Би хоныг чинь авсангүй. Чиний ганч хоно яагаад энэ дотор орцсныг би мэдэхчгүй» гэвэл төвөг гэндэн бас нэг инээцсэн байна. «Хөө, одоо харин ганч хонон дээр тулж байна уу? Миний ганч хон нэгэхэн сүн дээр тийм ариун баатдсан юм уу? Чи тэр хорголын үжгүй» гэсэнд үнээр тэр уургаад дэвүр хэртээ хоргол дэлгэгдсэн байлаа. Хорголтой хонтой нь энээр өчигдөр сүн авчирж хийчихэд л өнөөдөр ирж лаахалдаг байна шүү гэж бодсон нойруу. «Хонотой хорголтойгоо яагаад ирснийг чи мэдэжгүй байна уу? Чи аятай дээр аа. Би гэхлээр хүний газарт байна гэж анхнуудаа чамд найр хайчхлаараа. Чи чи харин энэний дарлаж болох юм байна гэж бодож байна уу? Чи одоо арсаан эргүүлвэл би чамаас ч илүү арсгүй хүн. Чи чи хараатай, сумутай, эжинтэй, иштэй ард ба. Хоёул яаманд очиж үнэнч ханаа нь олцгоё»
гэвэл төвөг өндөн Бээжин нойрын уурлан түнхэлдсний шогийн оронд үжижээ худал биш үнэнээр нь инээчгээд. Би бодооч хоёулын энэ бодлоо нь яаманд очихгүйгээр ялгарх маягчгүй. Алдсан хүн 15-тай, авсан хүн ганцхан тамтай гэдэг штэ гэтсэн гинт нүдэн гэрэлтэж тэдгээр хөдөлмөрийн хүнүүсийн идчээ чохилсан яснаас нэг хугараад эдгэцэн шаа чүмгнээ ясыг олж авснаа. Чаа уман батмахун. Эдгээр хүнөөс хоньно минь махыг идчээд ясыг иддэггүйгийн сайнаараа би 5 хоноо олох дээр туллаа шүү. Жаа явчихая. Яам гэгч юунэ төлөө яам байна? Яг тануус ийм хулгай ажилгий хийдэг, худал чуурхал хэлдэг хүмүүсийн шийтгэдэг яам байна? За явчихъя. Гэвэл нөгөө бөөжин нойровч мөч өгөн өгөхөө сүр мандаж. Хм. Харин яам сонгогч нь хулгай худлыг шийтгэдгээр баргүй хорлосон гөрлсөн хэрэгч шийтгэдэг гэнлээ. Өр хөнгөгч нь чон барын арсыг өмсдгөөс биш, хулган арсыг харин өмсдөггүй шүү. Чамд ер нь сайн нэрж олгосонгүй л байна. Тэгэхлээр чи амтарч байна шүү. Чи өнөөдөр ч бол нэг юмдаа жолгоцсон магадгүй дээ гэж бодож л байдаа гэжээ. Төвгөнд нь нөгөө шаа чүмгөө нь гар алцураараа боож өөрлснээ. За тэр үлгэр болтохоо гэж хэлээ. Өнөр яаманд явхаар болжээ. Бөөжин нойр улаасан өмөрлөж мордоход төвөг гэнтэн харин ямар ч хэрэг болоогүй шиг дэргэдэн гүйж ирчгээд. Би унаагаан унасан гөөхөн байна шүү. Чи надад нэг 4 нойр тавих үжээ. Гэчгээд бөөжин нойрын дуртай дургүй хамааралгүй жүб талын 4-ийн салган гişхэн мордсон бөгөөд. Ийм нас тогтож бордоо даацсан их луасан дээр 2 хүн унацх гэж бодсон чгүй. Чи хэтрвэл 100 илүүжин байхал бижээ. Хулгайтай хулгайгүй идэж байгаа чи юрдэн таргалдагчгүй гэх чинэ гэж хэллээ. Сэх төвгөндөн бөөжин нойровтай луас сундлан жарах хөөхөр ирснийг харсан алтан очор инээд хурч гэж. Аа, баруун туслагчийн үгч үнэн байж ийд. Харин төвөгтөөр онох зарах хөөж вэ нүү, эсвэл алдах зарах хөөж вэ нүү гэж бодон баруун туслагчинд очиж энэ учрыг хэлсэнд баруун туслагч инээсээр. Аа, төвөг гэнтэнд зарах хөөх явдал гэхч бол нэг чай ууж нэг будаа идэтсэн шиг өв өнгийн хэрэг юм аа. Утгүй нэг иржил байдгийм. Хэдэн төшмөд түүнээ жаргай шийтгэх дуртай хүн ч байхажгүй. Жаргалж чагаар өгөгчээр тэр чухам ёстой чагаарцсан хүн би. За чи очиж үүждээ ямар жарга байх янз байна? Бодвол сэн амбан танд суухта гэлээ. Үнээр сэрэн дорж амбан танд хөөрч энэ хэргийг шийтгэх боллоо. Хоёулыг авчраа сөтгөч. Сэрэн дорж амбан төвөг гэнтний муухай харж харцснаа. Чи бас яасын гэтэл нь бэжин нойроо сайхан номхон чарайлжээ. Мөгс хүн би дээрх ноёдын зөвшөөрөл дагаж олдчийн хөдөөд маймаан галын гэр барих гэхлээр энэ гэнтүн миний өвөг ичхийн яс хүрийг хөдөлгөлөө гэж гөрлөн надаас үхэр морь 4 авсан. Одоо харин улам амтарч сүнийн харангуйгаар нэг хоноо миний шавар малтсан нөхөнд хаачж надад 5 хон хулгай хийсэн гөр ял тулгаж байна. Нар мут гэрэлтэй тамгын төшмөд та энэ хэргийг чагааруулан өчүүхэн хүнийг хулгайн хилэс гүжир хэрэгээс салгах болов гэсэнд төвөг гэнтэн харин нөгөө бөөжин норван доогуур сүмээр нэг нударч хийж. Хөй хөй чи андуурж байна шүү. Чи жаалдуулдаг хүн нь байна шүү. Би жаалддаг хүн нь байна шүү. Би урдаар хэлхэн таарна шүү гэснээн дахин нэг мөргөж. Нарам мөт гэрэлтүү, усан мөт тунгалах, мэрэгэн гэгэн төшмөл. Хушууны харч арттаа нэжин болж их болов. Энэ нойр бас нэг явуулын маймаачин. Өвөрдөх мөнгнөөс хүч авч ховайн сахин номхон байсан намайг дарлаж. Миний өвөг ичхийн хүр уутлсныг өчүүхэн хүн би
Миний өв гэчиг урд төрөлдөө энэ хүнд өртөө байсан юм ба гэж зөөлнөр бодож жарга жаалхаагүй өнгөрөөсөн юм а. Тэгэхээр энэ жалит ард харна энэ хүнийг дарлууч ирээгүй юм байна гэж бодно. Миний салих дагалсан 5 хоны харуулan авчээ. Уургай нөхөнд савлан дөрвийн алан идэж байтал мөгс хүм би жулаар таарн хурч үлдсэн 1 хоноо нь олж авлаа. Миний алдсан 5 хоно дотор буруу талын шаа чөмөг нь хугараад эдгэцсэн нэг сайрын хөлтө хулгуур бор иргийг эдгээр хүмүүс идчиж ясын мөлжөд хайцсны би олж гэрч болгон өргөж байна гэчээд өврөөсөн шаа чөмөг гаргана өргөлөө. Сэрэн дорж тас гэж. Чи аятай жолвон да. Би чамай мэдэж байна. Бас ямар жалуун гаргаж хүнээс хэдэн хоно олж идэх гэж элдүүлж байна. Хугархай хөлтэй мал ганц чиний хулгуур бороор догточно. Гэхдээ чи юрдэн хичнээн хүнд гүр тулгасангүй юм. Би чамд хүнтэй битгий оролдоо гэж хичнээн хэлсэн юм билээ. Чи яагаад үг сонсдоггүй юм? Гэхлээр төвөг гэндэн бас л номхон чарайлцсан. Аа, танай өвгөр би хүнтэй юрдэн оролдсонгүй. Гэхдээ төшмөл та өөр хүнөөсийг надтай битгий оролд гэж хэлсэнгүү болохоор өөр хүн надтай оролдоод байна шүү гэж хэлээ. Сэрэн дорж амбан инээсээр чи бас бүйэн сүрхий махтах хүн байна шүү. Үхэр гэтхний үүри годол уч нэртийн сүрхтэй төв гэнднийг годголох хүнгүй гэвэл яг таарах юм штэ. Хүнөөс чамаас тутаагаад бас амжихгүй байхд юу? За, үнэн хэлээч. Хүний яаж гөрлөхөр божаасын? Чиний өвөг ичхийн хүүр маань байхаар чи ямар та энэ нутгийн хүн мөн үү? Гэсэнд төвөг гэндэн. Би энэ нутгийн хүн биш нь үнэнтэй. Гэхдээ миний өвөг ичхийг гэх чинь бас энэ хүнтэй адил хар тами худалдан маймаагүй л гэж байсан хүн юм аа. Тэгээ тэр жил хоёр луас ача хар тами хачин явж байгаад олдчийн баларта дээрмт хоноод жолгон алагдаж хоёр луас ачаатай даалингтай мөнгө тэгэн алдсан юм. Тэгээд тэнд булгцсан учиртай. Бид хүнээ нутагт хүүр маанаа тавих гэж байх болохоор сэмэр булж далдалчаад явсан юм аа. Харин энэ хүн наатай энчгүй чаатай энчгүй яг дээрээс нь чоолсныг нь тэр үед би сайхан таарцаан гэж бодсон юм аа. Одоо бодоод байхлаар энэ хүн мэдэж байсан байж ямар нэг санаатайгаар шавар малтахаар халахвчлан тэр яс хүри малтаж байсан байх юм байна. Тэгэд би мэдчихлээр энэ хүн мэдхгүйгээр овлон миний амыг дарах гэж үхэр морь дэрв өгч дээрэн бас хоёрлан хар тамхи нэмсэн учиртай юм байна. Тэгэхлээр энэ хүн миний алагдсан өвөг ичигтээ ямар нэгэн учир байх юм уу гэж би бодож байна. Мэргэн төшмөл та энэ хэргийг чагааруулж миний хэлсээр алагдсан өвөг ичгэд өжин болох болов уу гэж хэлээ. Гэнтэл амин хэрэгт орчхоор болж байгаагаан мэдсэн бэжин нойров сандарч хөхүү хар хэлсээ хэлс. Тэр газарт яс ус гэсэн юм юу ч байхгүй байнлээ гэхтэн төвөг гэндэн. Одоо ч та баяа байхгүй гэж хэлжил байх байлгүй дөө гэжээ. Бэжин нойров. Үгүй худлаа гэж маргахтан төвөг гэнтэн жалгаад л. Худал үннийн хоёул хэлэлцснээр болохгүй. Малтадагд яасан ч нэг учир байна ва гэсэн байлаа. Энэ төвөг гэнтэн төвөгтэй энэ дээрэн байдаг. Хэлсээр хэлсээр л учиргүй байсан хүн чи учиртай л болчод. Тэгж байсаар нэг үг торгоогоо давсаар л чааш нь өрнүүлж явдал болдог байжээ. Энэ жангийн сайхан мэддэг сэрэн дорж амбан нойрвийг өлгөдчихө сайн өмнө хшрийг нь тас гэтэл алгадаж. Дуугаа байчи. Би чамайг үхэл гэж хэлсэн юм уу? Чи ондоо юм хэлж болохгүй хүний яаж лахалснаа хэл. Гэвэл төвөг гэнднэ номхон чарай гүй болчихжээ. Хой, амба минь. Би хүний лахайлсан газар гэлээ яг байхгүй штэ. Харин энэ явуулын нойрв гэсэн хүн амбан ан дахаараан түрээ варж элдв нам баянж гарч байна.
Тэр байшин орход би хонийн даадаг ёс байхгүй ба. Байшин орж байхдаа миний дөрвөн хоног идэчлээ. Байшин ам барьж уурга уутан бүтчихвэл миний хичнээн юм

0: нэг идэх янз байна. Амбан ноён анд дүү байтхаа төрсөн дүүн болч удчи хулгай хийчээд ялгүй байж болохгүй ба гэж нөгөө нь хөдөлгөл хэлсээр хэлсээр шүүсэн түшмэл нь хүртэл хэрэгт холгодоод ирсэн дайна сэрэнд орж сүрхий уурлаж. Энэ дамсхи гоёд махан өвдөхгүй л болсоор төвгөн ихэд хүн юм а чи юрдэн. Чи төвгөө болчих чаг бас нэг байх уу? 20 дашуур гоёд. Гэхдээ л алтан очир дотор байна. Аш. Өвдөхтэй би тэгсэн гэд хасгирсаар чи хэрэг биш болчих штэй. Чухам жаахан тест юм уу, гүй юм блүү гэж бодотол тэдгэр жодоо чин төвөг гэндний дарж авах гэсэндэ төвөг гэнд нь том бийтэй мөртөө их тэнхэт хүн бож даруулхгүй гэж нэлээд боорлолцсноо дарагдсан болов чи толгойн гожгоно. Тэгтэн нэг жодоо чи толгой руу ганцхан алгадлаа. Тэр нэг алга явдал хийчих билээ. Алгадуулсан төвөг гэнд нь ухас хэмэгчэн босч ирээд дээр дээр үсэрчээ. Танай энд чинь ёс хуулийн газар гэсэн биш юм уу? Гэнтэн хүү яацнаар бодоход хуул дагаж тонтхорыг гойдох юм ба? Толгойг нь жодож болохгүй ба? Манжийн хуул, манай хуулийн хаана нэг ийм юм бичиж байна? Дахиад нэг нь анд дүүн хулгай хийчих үү? Анд ах нь ховын өшөө авч толгой төрүүгийн жодод байдаг ёс нэн байхгүй ба? Би дан ойнаа дэргэдэж аргатай гэж хашгирлаа. Оох ээ болж ин шүү. Одоо мөн ингээд жуурсаар л сайхан юм болох штэ гэж алтан очир бодотол төвөгэнд нь гэхүү гэхүү алхалсаар сэрэн дорж амбанэ дэргэд очиж хан чаасан жуураад явчихъя. Дан ойнаа дэргэд очичихъя. Гэтэл сэрэн дорж амбанэ хаан ларжаагч алдаж хан чаан сугс тагтан аваад «Эйн мүл ахай чи хүүж гарг! Чи чадалтай бол ханаан очи жаалдуул жаалд!» гэсэн байлаа. Тангийн хүнөөс төвөг гэндний чирэхтээ татахтай үүдээр гаргаж билээ. Гэхлээр чанар дээрэн сэрэн дорж айтсан байлаа. Анд ахан анд дүүгэн өмөрж гэсэн төвөг гэндний марлага түүнд халтай толсон бөгөөд одоо бас жаахан оролдоход л энэ ихэн идсэн муу лаймарчин, лойворчин бас хааш хашаан юу юу гэж хажих юм бэлээ. Эс таарвал энэ ичхийгэн шавурт оруулж байдаг лүүд шүү гэж бодсон байлаа.
1: Сая та бүхэнд цохоогц мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өвтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 24 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 22 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Умратын 33-ны инженерин Шилийн нутагт шинэ амжирлын хүчин нэмэрлэнгэх сурвалжлал.
1: Цахалгын хэлбэрийн тариалангаар тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэн гэхэд чимээлэл.
0: Авах хөшөөний бэлгүүдэд нийгэм тойрог, хөрс зэргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх тойрог гэх үндсэн шатны жасалтын шинэ жаврыг үүтсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн Умратын 33-ны инженерин Шилийн нутагт шинэ амжирлын хүчин нэмэрлэнэ гэх сурвалжилгийг сонсхий. Манай аймаг тухайн газар орны байдлаа тохируулан инженерин гэр элси тогтворжуулах амь хөс сэргээх жиргэр атхгийн хамт тогтчийн шинийг үүтгэр дамжин малчин тарааччинд ашиг хүртэж байна. Жүнгүжимчин хошууны хүрээтнур сумны жагастай гачааны малчин им сүрэнгийн нэг хэсэг нутаг улчаар нь салхинд идэгдэн эрэг гарчээ. 2024 онд тэр элси засаг төрүүлжил эрэмжилэн олж сэргээн жаснаас одоохондоо эсрэгцэн гажрын нэгэнтэй эдгэрсэн байна. Малчин им сүрэн.
2: Одоо барахад нэг нутаг нагараад яг сайхан баярлж байна.
0: Орон жилээс нааш жүнгүжимчин хошуу Умратын 33-ны инженерингийн төрүүлжил 15-ыг хэрэгжүүлж 12 том 1000 мөө эсрэгцэн гажрыг засахын дагуу 36 том 3200 мөө нутаг улчрыг жассан сэргээж Хулан Шараг даагийн эсрэг гажрыг тойлвортой жасаг ажил ашата чанартай өрөвтөл олжээ. Хулан Шараг даагийн эсрэг гажр нь Бээжингээс хамгийн ойрхон эсрэг гажр болох мөртөө Умратын 33-ны инженерингийн бом шуутлаг дайлдааны гол талбарын нэг нь болно. Манай аймагын урт таньсаа хорны Умратын 33-ны инженерингийн 6-р хугацааны төлөвжүүлэг хинжиж 3 их бэлэг тамгийн чанартай дайлдааны хэрэгжүүлэх төслийг үндэслэн 2021 оноос 2030 он болтол 4100 бүгд 8 том 3100 мөө ойшгүй нутаг улчрын амьхын бүтээн байгуулалтын үргийг биелүүлэхээр байж энэ бараг бүх орны ерөнхий үргийн 7.1%-ийг давсан байна. Засаг чухалтай эсрэгцэн нутаг улчрын үрэг 2975 том 1200 мөө байж энэ бүх орны ерөнхий үргийн 3.1%-ийг эжилж бүх орны тэргуунд оржээ. Эдгэр жилийн турши манай аймаг нуудл хагас нуудл юм уу эсрэг гажиртаа чиглүүлэн Орон төрх хуан оновчтой арга бодлого хэрэгжүүлж шинэлүү ханчарж асчээ. Энэ хамт тогтчийн шинийг үүдэж ажиллахгүйгээр төлөвлөмжийн орлуулаг арга хэмжээг дэлгэрүүлэн хинж асуул ихэн хамааран хамгаалж ихэн ашиг хүртэж ярсмийг найдваржуулж малчин дарааччныг амьхын бүтээн байгуулалтад оролцуулж амьхын сэргилт ба орлогын нэмэгдлийн хос амжилтыг биелүүлжээ. Ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлийн хугацаанд манай аймаг Умратын 33-ны инженерингийн ойшгүй нутаг булчирын амьхын бүтээн байгуулалтын нийт 1815 том мөв биелүүлжээ. Ялангуяа 2024 онд урт таньсаа хорно Умратын 33-ны инженерингийн 6-р хугацааны төлөвжүүлэг хинжиж 3 их бэлэг тамгийн чанартай дайлдааны төсвийг дарамтлан тархаснаас нааш нийт 1312 том мөв биелүүлж төлөвжүүлгийг биелүүлсэн норм 32 жууны чигээр дэвшлэн Хулан Шараг даагийн эсрэг гажрыг тойлвортой жасаг ажил шийдвэр чанартай ахилттай болсон байна. Манай аймгийн 2026 оноос 2028 он болтлох Умратын 33-ны төрөлжүүлийн хөмрөгд орохор зөвшөөрөгдсөн ойшгүй нутаг улчрын амьхын бүтээн байгуулалтын төрөлжүүний ерөнхий талбай 2382 том мөв байж төлөвлөг ёсоор 2028 оны жилийн эцэс болтол 2 жил урьдчилан энэ харалт үргэн давуулан биелүүлэхээр байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн захиалгын хэлбэрийн тариалангаар тариачдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэх чимээллийг сонсхий. Ойрын жилээс нааш 7 шиний ДАБ-ийг багасгахны жүхө тосхон ичин ногооны онцлог таж вилси тасралтгүй хөгжүүлж дулаан хөлөмж, сэрүүн хөлөмж зэрэг төхөөрөмжөд том хөлөмжи байгуулан тармлын төрлийг шилдэгжүүлж аж вилс хөгжсөн олон төмний орлог нэмэгдсэн шин хуудсыг бичгэлжээ. Долнур шиний ДАБ-ийг багасгахны жүхө тосхны ичин ногоо тарих суурин газраар хүрэхэд Тосхны ард хөлөмжиндэх боловсрсан төвд хаши лаажо зэргийн түүж ичин ногооны тогтмол дулаанд хөмрөгд хүргэн хадгалж байлаа. Долнур шиний ДАБ-ийг багасгахны жүхө тосхны намын үрийн шүүжи Конфушн сурвалжлах хүлээхтэн. Манай тосхонд одоо том хөлөмж 180 байж одоо өдөр бүрийн уналт 4 том жинд хүрч байна гэлээ. Ичин ногооны борлуулгын хүчир асуудал чиглүүлэн жуха тосхон нь захиалгын арга бадлагыг хэрэгжүүлж шандунгийн лүүшин тариалангийн бүлэглэл, шандунгийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэлтэй хамжилчин компани сүлжээнд дэрэх борлуулгын замыг ашиглаж ичин ногоогоо бүх улсын ял газарт борлуулах болжээ. Долмуршины Дабэйгүү балгасны жуха тосхны намын үрийн шүүжи Конфушн сурвалжлах хүлээхтэн. Төвд хашиг олдуу шандунгийн лүүшин тариалангийн бүлэглэлд борлуулж, тус бүлэглэл нь сүлжээн дээр борлуулахаар гол болгож, өвөр гуаг тухайн газар ба шандунгийн ичин ногооны арилжаачин худалдан авч, лаажууг шандунгийн тариалангийн хөгжүүлэлтийн бүлэглэл нэгдэлтэй борлуулах болно гэлээ. Орин жил жуха тосхон нь тарих тижээхийн орчилдуулах цаагүрийг бүх талаар хэрэгжүүлж, том хөлөмжинд зөгийн аянтан тоос хүртэх ба амьд бодисын хорхой сэргийлэх мэрэгжлийн хэрэглэн бүх явцад химийн эм хэрэглэхийг чанга хязгаарлж, эдэний зүйлсийн амар төвчний хорой шугамыг эх үүслээс нь бат сахиж. Жуха тосхон нь намын үүр аж ахуйлал тариалах өрхийн уялдуулсан загвар төшиглэн. Ичин ногоо хураах оргил хугацаанд 100-аад ажилчин хэрэглэн 2025 онд тосхны хамтын аж ахуйн орлого нь 150 төмөн төгрөгт хүрчээ. Долнур шаны Дабэйгүү балгасны жуха тосхны ард Ли Хайлун сурвалжлах хүлээхтэн. Би тос хөлөмжинд 3 сар гарын ажиллаж, газар тэгшлэх, сүлээ бүрхөвч дэвсэх, зам дэвсэх, усны гуурс залгах, ус нэвтрүүлэх зэрэг ажлыг цөм хийж, өдөрд 200 төгрөгийн орлого олж, цаг нэмж ажиллавал бас илүү орлоготой гэлээ. Одоо энэхүү тогтун гаралттай борлуулгын замтай аж үйлсэн тосхны ардын орлогын нэмэгдүүлэн амьдралд нь батлах ангаж байна.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Алмас Чаншвэ Буян Бөх Арингогийн мэдээлснээр Авы хошууны бэлгүүдэд балгасны бэлгүүдэд нийгэмд хоргон олон төмний хэрэгчээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж хөрс жиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх тойрог гэх үндсэн шатны жасалтын шин жагварыг үүдэж Эл үндэсний ард түмний хоорондох явалчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж байна. 8 сарын 20-ны өдрийн өмнө сурвалжлагчид бэлгүүдэд нийгэмд оргод сурвалжлахаар хүрэхэд тус нийгэмд оргийн алуулах асрын 1-р давхрын хөдөлгөөний тасагт авах хөшөөний баргын багтад чуглан баргын тогтом наадаж байла. Бэлгүүдэд нийгэмд оргийн суугаалард баргын багтан мөнгөн бүргэд.
3: За тэгээд манай авгийн баргын багтад бол эхлээд бол одоо боловсрох сарайны тийм талбай байхгүйгаас болоод бол одоо баргаан сарай хийе гэсэн бодол байна. Гэхдээ одоо наадах газар байхгүй. Энэ баргаа гэдэг юм чинь бас нэг уужуу талбай хэрэгтэй. Эхлээд бол байхгүй байсан. Тэгээд бол одоо бэлгүүдэд нийгэм тойргийн энэ байдлыг мэдээд бол одоо бидэнд бол одоо баргаан сарайны юм сах талбайг хангаж өгснөөс болоод за тэгээд нийгэм тойргийн олон түмэн баргаан багтад бол одортон энэ дэн уулзалтаад за тэгээд танилцаад баргаагаа наадаад энэ баргааны хөгжилтөд бол их ашигтай нөхцөлийг хангасан. За мөн ч тэгээд бас олон түмний хоорондох явалцсан харилцаа бол одоо өдрөөс өдөр мэдгэдэм ингээд сайжирч сайхан гүнзгэрч орж ирсэн юм аа. Талбайг хангаснаас болоод манай цөөхөн 40 тонн наадчихснаас эхлээд одоо бол нийт 60 тонн болж буцгаарсан. Энэ нь бол нөгөө талаар навч ялхад авга нутгийн одоо баргаан хөгжилтөд бол одоо их дүсгэж хүрч их тус болсон.
0: Энэ жилийн эхэнд бэлгүүдэд нийгэмд оргоос хөрс жиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх тойрог гэхэд хөрөлжүүлэх жинкнэр эхлүүлж нас жилийн асрамж ММЛ-ийн соёлын хөдөлгөөний өрөө зэрэг нийгэм төргийн хараанд дах шин хуучин олон нийтийн үйлчилгээний эх байлгийн нэгтгэн ашиглаж Эл үндэсний олон томд урт хугацаагаар хамт оршин нөхөрсөх хөрслөх оромжтой нөхцөл боломж хангасан байна. Төрөлжүүлэх ахуулах дунд нийгэм торгон дундын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг батж очлохын тойронд үндэсний соёлыг өдөр тутмын амьдралын дунд уусалж шуулжээ. Авах хөшөөний бэлгүүдэд балгасны бэлгүүдэд нийгэм торгийн намын ерөнхий үрийн шүүжи Боолинаас сурвалжлагчид бид нийгэм торгтон баргаа сур хар болт Монгол чатар жирийг Монгол үндэсний уламжлалт дур сонорхол тамирын хөдөлгөөн тоглох тусгай талбай тохируулж ардын жангүйлийн бие чаргажуулах төрөлжүүлийг өдөр тутмын ажиллагаад уусалж шуулжээ гэлээ. Билгүүдэ нийгэм торгон бас тусгайтсан сайн дурын агнаг жохон байгуулан сайн дурчууд нь бие чаргажуулахыг жанжуулах чадвартай мөртөн ардын жангүйлийн соёлыг сайн ойлгож халуун сэтгэлэг ба хайр халамжаараа нийгэм торгон ээж өвчлөх сайхан хамгаалж байна. Авах хөшөөний жимлэгчүүдийн найдан асарх ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Эрдэн Чимэг.
4: Манай билгүүдэ нийгэм торгийн удирдлага болон бүхэлдээ ажилтан адалтан нар идэвхтэн нар бол одоо миний надлыг болоно. Одоо баяр дуусгалын өдөр жил цагаан сарагна. 5 сарын 1, 10 сарын 1 одоо жалуучдын баяр яат хийснээр бол одоо бүр иржил манай настайчуд, жимтгчүүд бол болгоо технологитой. Мөн ч одоо ирээд энэ өвлөл одоо жаалмастай болон гадаад ухыг чивэрлээд өгдөг юм уу? Жон бол одоо шил чонхоо ярчаад өгдөг юм уу? Манай энэ бэлгүүдэд тойрог эмч хараа байна. Эмч хараа нэг эмч цавлахчий дагуулж ирээд манай энэ тус настайчуд, жимтгчүүд бүгэн байчаалт хийж өгдөг. Чэд бол одоо л талаар өөр байгуул улаан мочирч юм уу? Одоо ч энэ манай гушуунд байгаа хараа байгуулгын жохон байгууллага манай дэрдвэлх хангадах. Энд дээр бол одоо би жооны хоёр жоогийн цахан ихтгэл бишрэлтэй байна.
0: Билгүүдэ нийгэм торог одоо болтол хөрс жиргэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэг торог гэхэд төрүүлжүүлэр боловсны үйлдэлэг ба ардад ашиг хүртэг үйлчилгээний ажилгын нэгэнд 18 талбар өрнүүлэн 1000 гарын хүн удаад үйлчилж 8 жухраа суугаал ардад шууд ашиг хүртэж эргэн торны 2000 гарын олон төмнийг дайчилжээ. Төрчлэн уртан цэсийн хорны төсийн нийтлэг жишээ үүжүүлж байжуулах төрөлжил болсны ховд бусдын нийгэм торогт хуулууруулж болох, дэлгэрүүлж болох үлгэр жишээ хангаасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр Өвөр Монголын уртан цэсийн хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоот уралдааны 30 газрын алсын морины уралдааны 1.38 метр жиж түүнээс доошох дугайлангийн уралдаан Тайвс хошуунд явагдсан байна. Бүх орны 12 аймаг хотын 39 уяач хүлэг мордон хурдлуулжээ. Уралдааны дохооны пуу дугарахад газар газрын шилдэг уяачдын уяа сойлог тэнцсэн уралдаан морид барааны газар

0: Аса давхалдан тоос татуулан хурдалж хурдан морьны шиндас ба унаачдын мэрэгжлийн шалгасан байна. Хурц ширүүн өрсөлд өнөр дамжин сүнэжин хошууны жаргал сайхны буурал морь төрүүлэн сүнэд баруун хошууны сэчинтийн буурал морь аман хүзүүдэж зүүн үжимч хошууны эрдэн тогтхын хээр морь гуравдугаард орсон байна. Тус удааны уралдаан бүх орны морин мэрэгжлийн багтадад санал бодлоон солилцох тавчин байгуулан өгч морины уралдаанаар ачаалбар болгон тайвс хошууны соёл тамир жуулчлалын аж үйлсийн хөгжилтийн хөдөлгөх хүчний хөгжөөж атун соёл болон жуулчлалын аж үйлсийн гүнзгий уусалчлалын ахиулан Монгол морины холбоот уралдааны нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүчний үргэлжлэн нэмэгдүүлсэн байна.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд 2026 оны бүх аймгийн тарамлын жилийн өвчин ба хорхон хөнгөөлийн ханин хэмжээх мөрөгжил нэж тарангам хэрэглэхийг чаажлах юм уу хажигарлахыг төвлөрүүлэн чиглэн засаг боловсрал шулуунх хөшөөнд явагдаж Мэжин хотын уран бүлийн хамгаалалтын өртөө ба Ортонис хорны уран бүлийн хамгаалалтын байчаалтын төвийн тусгай мөрөгжилтний гурж голдуу тарамлын жилийн өвчин ба хорхон хөнгөөлийг урчлан жишчээ урчлан мэдээлэх бохордгуугаар сэргийлэн эжимдэх Ичин ногоонд амар төвшнэр эм хэрэглэх зэрэг уулгийн торонд хичээлүүлжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 23-ны өдөр 2026 оны Дундад улсын биеийн тамирын шагналт суглаа хундагт Шилийн гол аймгийн Монгол бүхийн анги нэгжийн уралдаан тайвс хошуунд төгс амжилттай өндөрлжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдааныг аймгийн соёл биеийн тамир жуулчлал радио телевизийн товчоо тайвс хошууны ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Эрхтэй ба эмхтэн Монгол бүхийн анги нэгжийн уралдаан гэж хоёр төрөл хуваан манай аймгийн эл хошуу шан хоторноос хүрлжин ирсэн 11 анги нэгжийн 400 бүхчид зодголсон байна. Хоёр өдрийн хурц шүрэн өрсөлд өнөр дамжин эрхтэн Монгол бүхийн анги нэгжийн тухайланд баруун үжимчин хошуу, сүнэжин хошуу, зүүн үжимчин хошуу, шулуун өвө цагаан хошуу, шулуун хөх хошуу, шилийн хот Сүнэд баруун хошуу, тайвс хошууны төлөөлөгчдийн анги тус тусан түрүү 8 нэрт тодорч, эмхтэн Монгол бүхийн анги нэгжийн дугаланд шулуун өвө цагаан хошуу, баруун үжимчин хошуу, хөвөө чар хошуу, шулуун хөх хошууны төлөөлөгчийн анги өмнө 4 нэрт тодорсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ Ойрд Улгайхан маралтын орны баян хошуу болгосноос бүлийн булуг үжимжийн оронд хүрэх солонгон зам ашиглалтад орж, Зугаал ардын Дугай унах сэлүүчэн алах гэмүү жуулчлах садын тойрон үжих шин чиг болсон байна. Энийх солонгон замын бүхурд нь 8.21 км байж, гачаа тосхон нэвтрэг 9.9 шугамын жасмал замыг иж бүр дулан бутан байгуулж, дугай унах ба явган алхах тусгай замыг байрлуулжээ. Энийх хамт Улгай хамаарлтын орон энэ жил гачаа тосхон нэвтрэг 9.9 шугамын жасмал замын яс чанарыг дээшлүүлэндээс дэвшүүлж, жам харилцааны тэмдэг нэмж тохируулан солонгон замын амар түвшнээ суурыг бат чогчлсон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Толгон, Наран Гэрэл, шингээгч Ариун Санаа, хариуцсан найруулагч Урхан Хинагч Үзгэлэн, ерөнхий хинагч Бүрэнт. Шилийн голын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал өнөө шөнөөс 27-ны өдрийн 20 цаг болтол. Ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол. Өнөөс нь бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунтаас 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгтэн тунгалах хөвөөд шар хошууны ихэнх хэсэг газар орон, шулуун өвө цагаан хошууны өмнө бий, шулуун хөх хошууны өмнө бий, тайвс хошуу, долнуур шанд, Жөрөвсгөн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жөрөвсгөн бороо орно. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол. Бүх аймгийн хэвчээнд тунгалах хэсэгдээ үүлтэй зүүнтэгэс 4 дэсийн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 27-ны өдрийн 20 цаг болтол. Бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин сүнэд баруун хошууны баруун өмнө бий, хөвөөд шар хошууны ихэнх хэсэг газар орнод. Жөрөвсгөн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч жөрөвсгөн бороо орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунтаас 3-4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруунтаас 4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8

оронд зөрөвсгөн баг бороо юм уу тэнгэр дугарч зөрөвсгөн бороо орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Силийн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үлдээ хэсэг дэн тунгалах. Баруун тагаас 3-4 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үлдээ хэсэг дэн тунгалах. Баруун тагаас 4-5 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үлдээгээсээ тунгалах шинэ. Зүүнтэйгээс 2 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая цагварын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч бор хүгийн сурвалжлан битсэн хоол шивхэр малжиж орлогоо нэмэгдүүлэн гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхоно.
1: Шинэрний малчин
0: Хоси өхөр бол шимтэр өхрөөр эцэг бий болгож, Монгол өхөр, шимтэр өхөр, шаруулын өхөр, санхын өхрөөр эх бий болгон, манай улсын өртөн байжуулсан удамлын чанарт хогтун, үржлийн чанар сайн, махны өхрийн аж үйлсийн хөгжилт ба жахлахрын шаардлагад нийцсэн махны өхрийн шинэ үлдэр болно. 2021 онд Хоси өхөр улсын мал тэжээврийн удамлын гэх байлгийн гишүүдийн зөвлөлийн хан тогтолтын өнгөрөөж, мал тэжээврийн шинэ үлдэрийн үнэмлэлийг хүрчээ. Хорин жил манай аймаг Хуаши өхрийг сонгон байжуулах ба дэлгэрүүлэхээ яхуулж, тэргүүнэ мал аж ахуйн хэрэглэгэний мэрэгжлийн ашиглан Хуаши өхрийг үржүүлэн байжуулах талаар илтгэл үрөвтөмж олж, бүх аймгийн Хуаши өхрийн зүргийн бужгаархад батвах сурыг тавьсан байна. Хуаши өхрийн үлдэр байжуулсан явч, ончлог шинж, будгалбын өртөг, арчлан малжиг үр ашигын тухай улгай хамааралтын орноо, тариалан мал аж ахуйн мэрэгжил төөмөлжүүлэх төвийн дэд хэрэглэгч Боожин Шан ярахтан.
2: Хуанши өхөр гэсэн юм яг угын утгын мөн дундын шимэнтар өхөр гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл одоо махны шимэнтар өхрийг бол нутагч хэлсэн ийм санаатай. Энэ өхрийг бол 2021 он улсын тараалан болоод хөдөө зовсхоны яамны 498 дугаар мөдөгдөл гаргаад бол Хуанши өхрийн жинкнэр манай улсын гэрийн төжөөгөр юм.

0: шин үйлдвэр гэсэн нэр өгчээ. Хуанши өхөр ороод тус гэсэн махны өхөр юм шин үйлдвэр ба. Энэ хуанши өхрийг боёжүүлэх нь бол яг их нэгсэн гэх юм бол одоо 70 оны үеэр ирсэн 1978 онд манай өвөр Монголын шинжилэг ухааны нийгмилгээс улгын хэмжээлтийн оронд бол одоо нэг улгын өхөр гэсэн нэг өхрийн байжлуулах сэдв гаргажээ. Энэ сэдвийг бол манай өвөр Монголын тархангийн их сургуулиас бол одоо өдөөмчлөгөөний ажил хийжээ. 1978 оноос 1993 оноос сүмүүж эхэлжээ. Энэ бол одоо яг ихлээд манай ер зэхаар бол одоо шинэ үйлдвэрийг торшиж их цаг гэж маань ярьдаг. Ингээд бол одоо ербэн гадар улсаас орсон ербэн шилдэг махны өхөр болоод манай угийн биесэн монгол өхөртэйгээ ингээд өрлөсчүүлж ербэн торшилж хийжээ. Мөн дотор нь өрх мал мөл одоо манай монгол өхөр угийн манай биесэн тэр гурван өлийн өхөр өнөө бүр өх мал ч та. Сүүлдэн бол одоо мах сүүнэ шимдар өхөр. Өнөө бүр гол нь герман болоос одоо лягад орсон өхөр. Сүүлдэн лимусан өхөр. Шалуулай өхөр. Өргөд данжоны өхөр. Хор өртэй өхөр. Ингээд бол олон нэрвэн торил хийж хамаг сүлдэн бол одоо ингээд 93 он болох үед бол одоо сунгасны хамаг сэхэн боёжүлэх доктортэй улгын өхөрний хаан цус юм бол ингээд тогтч байна. Шимдар өхөр, гурван голын өхөр, шалуулын өхөр, монгол өхрийн цусаар болсон юм нэг сүрэг амгадан байгуулагч. Энэ доктор бол одоо хавгаад 93 он болох үед одоо догсон энэ сунгах харалтны хаан суурин дээр бол одоо 94 оноос 2003 он болт одоо манай сөлхөн бүр 2 дугаар шатнд орж ийн гэсэн үг. Үрийн шилдэгчрийн сүнх, үрийн шинөө сүнх чагт орж энэ бол одоо 9 жил хийж, өнөөдөр 10 жил юм хийж гэсэн үг. Энэ дотор нь голом бол одоо умрат амрыг тивээс одоо махны хэрэглэгэний шимтар өхрийн хүлдүүрийн орлог болоод угийн энэ улгын өхрийнхаа цууран дээр нь өдлөс чөлөөд олон өмнөх харамс хүмжээ. Ингээд 2000 бөгөөд 3000 болох үед бүр нада өхрийн сүр, голлог өхрийн сүр гинэн тосон болоод махны хэрэглэгэний шимдар өхнээ цусна 100-ны дан 5 ижилх. Мах сүүнээ шимдар өхнээ цусна 100-ны 15 ижилх. Дээр нь болоод угийн тэр манай хэрэгжсэн монгол өхөр, гурван голын өхөр болоод шаалуулын өхрийн цусан болоод 100-ны 3 ижилх болдог ийм нэг сүр болсон байна. Энэ сууран дээр одоо бүх аймгийн нотгийн өхрийг шилдэгжүүлэх нь төрийн модлог ихсэн үед эхлэг үед бол одоо манай улгын хэмжээтэй орон болоод манай дундад улсын тараалангийн шинжилэг ухааны хөрөлөнгийн бөөжин бих мал ажиггүй мал өмнөгийн судлах ажил хийх нь манти хоршоод бол одоо хуанши өхрийг боожлох ийм зүйлийг харагчээ. Тэгвэл дундан манаас одоо өдлөгчлэн докторжуулах ажил эргээд энэ дотор нь бол одоо голлогч сүргэн сумсан боожлох сүргэн сумсан эргээд шилдэг боёсны үрийн малан болоод үргэлжлэх ийм гурван сүргэн бүр байгуулсан. Яг одоо үеийн үлдэр борч үеийн сорон болоод шинжилгээ хааны гачиртээ хоршоод угийн тэр боёжүүлэх аргачлал маргалан тэхэн хэжруулаад одоо хуанши өхрөө боёжүүлэх гэсэн одоо тосхэ төдий болоод тэхэн байгуулжээ. Тэгэл бол одоо 2000 бөгөөд 20 он болох үед одоо манай хуанши өхрнээ өхрийн үеийн гэж хэлнэ. Одоо манай өхөр бол одоо 5 дахь удаа үеийж гэсэн хэрэг. 2020 он болох үед энэ хуанши өхөр бол бүх улсын чартын өхөр гэчих нь манай шилэн гол биш. Энэ мөрө 6 моцчд байдаг а. Энэ дотор Хөнаан, Бэн, Хөвэй, Бэн, Жирин гэн бас Юннаа манай Шинжаң манай өвөр Монгол тахны ийм арван гажирд үл байдаг а. Хуанши өхөр юм бол а гадар онцлогом бол Шимтар өхтгэн баг очно. Энэ дотор гол ялгаа юм бол а бэний н өнгөн бол а улаан гэж ятна. Усан бол улаан ус багшир устэй. Бэйн дээр хий тэр цагаан хуарам бол бага. Манаас олон гэдэг бол багсаа гэж хэлмэг чинь. Гол нь бол одоо бүх бэйн улаан болоод хишэр төр байдаг гэсэн юм. Гэснээ доор бол цүүл хүл дөрөвд хуурын бүр цагаан байд. Толгом бол цагаан. Хоёр нүдэн дөрөөр жирэм бол одоо тийм улаан устэй цагаанаас таар. Дүсмэн бүл юм гэсэн үг. Бэйн хэм бэйн дөр бол одоо махны өхөн төрөвтэй. Бэйн өргөн уртаа хөл нохтор үчгэлээ бол одоо тийм нэг ямар сүрлэг үжигдэг тийм нэг өхөр. Бүгийн нэн хүндэн бол одоо манас өлөштэй сэе гарах тугалныг нь хүндэн бол манай өөр тоглом бол одоо манас бол 44.5 кг гэж ярина. Энэ бол одоо 90 жин хайдаг зүгөө. Эхэн тоглом бол одоо манас 41.53 кг. Нас гисэн бухны ам бүгийн хүндэн бол 936 кг байдаг. Өнөөгийн бол одоо манас бол 5 кг. Энэ нь одоо яг 1100 жин гэсэн үг. 1100 жин. Энэ махны өхөр бол махны гаргалт дарна гэх юм байна. Манайс одоо альшин нэн хэмжээ гэж ярьж та. Энэ бол одоо төгсгөл бол 102 гэж байна. Махны хэн гаргалт юм байна? 153 гэж юм байталтай. Үндэм бол хуаши өхөр бол манай ЭМ дотор бүх бүгдрэм Б энэ дотор одоо бүр хэн доктор хийв нь одоо манай ЭМ дотор бол ЭМ бэ. Тэгээ ягаад гэвэл манай бүх ЭМ-ийн өхрийн шилдэгжүүлэх үед бүр угийн манай Монгол өхөр 3 голын өхөр болоод яг хөндөр суурн дээрэн бол жанааданы махны шилдэг махны өхрийн тэр үрий оруулж хийсэн юм да. Ийм өсөн бол ЭМ байна.
1: Шин дэрний малчин.
2: Баруун жимчин хошууны баян хошуу сумнаас шүүд гачааны малчин омогшлын малжиж байгаа хуаши өхөр бол аймгийн дэсгийн годолгод сурах болно. Тэрээр их сургуулийн төгснөө дараа нутгатан бучиж зургийн бүтчэн шилдэгжүүлэн чөөмолоос өндөр ашиг хүртэг жамар жаманж эхэлжээ. Омогшил анх шилдэг үлдэн шимтэр өхөр малжиж байснаа 2021 оноос орон нутгатан жогцсон хуаши өхөр баяжуулан малжиж орлогоо нэмэгдүүлж явна. Омогшил
3: манайх бол 19 оноос эхлээд одоо өхөр малцсан. Ингээд бол яг хуаши өхөр болохоор юм бол би бол 21 оноос эхлээд одоо энэ гар хэлтүүлгээр ингээд одоо өөрийн үлдрээр салгаад чи сүүлийн үеэр 23 оноос эхлээд одоо нэг улсын шинэ хуаши өхрийн энэ одоо хэндогтолт ингээд шинэ үлдрийн өөрийн улс дотроо юм хөө үлдрийн талаар хэнэл тогтоол хийгээд одоо гэрч тэмдэг өгөөд
4: яг энэ одоо хуаши өхрийн малчаас өмнө хуаши өхрийн хойлтд юм
3: аа төрөлөө малчаараа одоо ингээд жах дэлгүүрийн одоо их давлгаан гэж хэлэх үү да ерөн жайхан шимтор алагж байгаа л ер нь ингээд одоо жах дэлгүүрийн үн ханшны талаар илэнхүү давуулаг байдалтай байсан чи сүүлийн үеэр одоо ингээд манай Шилэн гол аймгийн энэ талнутгийн бэлчээрийн мал аж ахуйд одоо илүү болохоор юм бол ингээд нэг ингээд сүү махны талаар ингэж малчхараан болчихын тааруухан шиг ингээд бол илүү шимтэр өхрийн нэг махны давуулаг талж ивэл илүү яваад бол одоо манай улс юмс энэ шимтэр өхрийн махны талын давуулаг талыг илүү илрүүлж одоо энэ нэрийг бол хуаши өхөр гэж ингэж авч миний өөрийн ойлголт ингээд бол одоо миний өөрийн хувьд малжиж өхөр бол илүү манай бэлчээрийн мал аж ахуйд илүү сайн давхарна илүү одоо махны чанар сүүнэ чинь бол тийм үү гэшээ. Хүйтэн төсвөртэй. Дахиад бол өвс урдааны талаар авахар ус илүү арвчтай, өвчин бах үрдэх, иймэрхүү давуулаг тал бол одоо илэрч. Ингээд бол одоо өөрийн малчлын энэ дуршлагатай бол надад авч хэлэхэд өөрийн хавдаа бол илүү л надад бол Шилэн гол аймгийн мал аж бэлчээрийн мал аж илүү давхарна гэж нэн үлдэр.
4: Таны бол одоо болсод бүр цол хаши өвөр яваа тань.
3: Одоо их хэр тэнцэн нь бол нэг л 3.2 байха.
4: 3.2.
3: Тийм. Одоо ерөл жуна жуу болоог. Тэгэл байнгын жилийн жил одоо ингээд шилдэг үлдрээ доороос нь хаши үлдэнх одоо ингээд ахын тоглыг үлдээгээ. Дээрээс нь чигээд хэд хэдээр одоо ингээд салаад чийл болоод сүлийн уяар бүгд ингээд хаши үхрийн болж байгаа хаа гэж бодчих.
4: Хаши үхрээ одоо үлдрээ сайжруулахаар мөн гар хэлтүүлэх.
3: Тийм тийм гар хэлтүүлэх. Тийм ийм бол гар үлдэрг болохоор юм бол манай малаж хаан давчанаас бол бүр одоо хаши үхрийн тийм энэ ичээлүүр хаад бүгд юм ийм бол одоо ямар ч үн төлбөргөөр өгч байгаа.
4: Одоо бас орнодтой тассан нөтгийн байдлаар хурсаа одоо бас нэг үлдэр болоод явж байгаа гэсэн одоо.
3: Тийм тийм. Ер нь шил хууч үхэр дээрээ ингээд байжуулаа гаргасан болохоор нь манай нутг орондоо тохирох чанараар одоо тэр талаар бол нэн илүү амархан ингээд шууд ингээд гадаас ирээл ингээд юусэн биш харин л ингээд орон нутгатаа өөрийн чинь одоо Монгол өхрийн чосч байж болно шимтөр өхрийн чосч байл ингээд аажу ингээд ичээлүүрээр хийгээд ингээд байж усан болохоор л орон нутг татлахаар бол илүү сайн одоо дихаас тэр махны үлдрийн талаар хашил одоо бэлчээрийн маань жоо илүү тохирлоо да.
4: Маш өхрийн голдос үрг ороход одоо шимтэр битээс
3: Адилгүй тал болохоор л жавл хаши өхрийн үрийг хэрэгсэн байхрахтай. Махны талаар яг махны үлдрийн тэр бухны хаши өхрийн хэрэгсэн байхрахтай. Дахиад 3 үеийн одоо чадаг байхрахтай их мал. Тэр л дахиад одоо байнгын жавл гар хэлтүүлж хомол хэлтүүлэх хийсэн байхрахтай. Дахиад одоо тэжээл бордогоо одоо жин сайн тэжээл сайн дахиад одоо пэнс харуулч сертон байгуултын талаар л өөрөх байл.
4: Одоо бол мөн ингэдэг бэлчээр дэндэр гадаад тийжэл нөхөхөйл.
3: Тийм тийм манайх бол ерөнхийдөө нэг 7 сарын тэжээл манай тийш юм одоо өөрийн одоо вэлчэрийн

0: юу бол бах бах хэмжээ бах зинхэр юм бол 7 сарын тэжээл 5 сарын бэлчээр ерөнхийдөө юмрхүү.
1: Одоо бас энэ гаргалтын талаар тоглоом бас ямар хэлбэрээр
0: гаргаалт болохоор юм бол одоо жилдээ юм бол их төлөв бий бол баг 50 орчим л одоо эгээ 50 үрэхгүй тоглолт болсож байна. Ингээд бол 22 оноос хэрэг одоо ингээд л жагтлаг өрийн юунаас л юм их буурсан. Энэ байдалд орвол одоо жасгийн талаас нь энэ голлогоос үргэдэг бол одоо хэр тэмцэн тоглолт өрийнхэн тоглолт одоо 3000 жасгийн хүртээ энэ байдалд орвол одоо энэ голлогоос үргэдэл төлөх ашигтай тэхэн авсан айлдан ч их ашигтай. Тэгэхээр үүн ханш болохоор бас эгэл бас гаагүй шиг. Ингээд бол их төлөв 24 оны ядлахаар бол 20 одоо энэ жил 24 он болохоор үн тааруухан байдалд оруулаад нэг хэсэг үрийн малаар явуулсан. Ингээд одоо үн ханшулж жахтлаг өрийн өнөөс одоо жахаа өндөр шиг одоо орлого жарлага босчихын үлдэж ийн гэсэн орлогын талаар иймэрхүү байдалтай.
1: Үрийн малаар бол ойр авах малж хөрхөд.
0: Тийм малж хөрхөд одоо хоёр туул нь хэр тэмцсэн бол одоо бэлтгэл бух туулаар яхад их мал одоо яхан туулах хаан бэлтгэл их мал ингээ явж.
2: Шин дэрний малчин.
3: Цагтуул шулуунхой чанга шүнээ мянгат болгосны авгад хачааны малчин. Эднийхэн 2000 оноос эхлэн үхрийнхэн өвдрийг сайжруулан 2014 онд шимтар үхэр малжийнхээ голлогоц үргээр сонгогдож байжээ. 2020 оноос цагт махны үхрийн шинэ өвдөр болох Хуанши үхэр байжуулан малжиж 2021 онд үхэр нь эл төрлийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч аймгийн дэсийн Хуанши үхрийн голлогоц үргээр сонгогдсон байна. Цагт
1: тэн фаши өгсөн үлдэх юм аа хэцээс хэл малцсан.
4: Миний энэ доо анх эхлээд яг тул 2000 оноос эхлээд одоо Украинд үлдэр манай гол үзэсгийн ха мал ачхан төвчөөрөө үлдэр сайжруулах наадлын тухай эхэлж малцтаа гээд яаж яах юм бэ? Хөтөлцөлд болж үзээд. Энэ донд одоо гарах хэтлэг юм аа гэж сураад одоо эргээд Украинтаа ингээд өлтөрнө гадаадын үрээ тэлэх хийгээд 2000 оноос эхлээд ингэж орчирсан хөр.
1: 2000 оноос өвлдөр сайжруулж
4: эхэлсэн байна уу эхлээд 2014 онд аймгийн одоо жишээ нэг нь шинтер өхрийн голлогоос сөрөгсөн. Эргээд одоо энэ чинь 2021 онд одоо тихэж аймгийн одоо хаши өхрийн голлогоос сөрөхөд боллоод.
1: Шинтер өхрийн одоо голлогоос сөрөгөө шинтер өхрөөс нэлээд л мэдсэн юм байна. Яга татсан гэдэг хэвчээ өвлдрийн формажиг үзсэн.
4: Одоо энэ ч одоо бас нэг шимдэрээс бас нэг дэшин давшингүй шилдэг бол өвлдөр шилдэг бол арихчих наачнаас хамаг наачих одоо нэг цагтлгуур дараа нэг махсахын талаар голдоход бол яа өнгийн хөрөө бодвол хүн хашин тал дээр их жирөт. Эргээд яхад авч мадны их нь бол гажин нутг байгаа. Нэг хүнээ сая найхан муу гажир дээр амьдарч байна. Анхнаар чи яа яа л нэг үлдрийг голжолч затхаад чөөн тооноос өндөр үр ашиг авах өний чамар хям чи юм болсон юм шиг.
1: Энэ нэг голдос өрөд орно гэдэг бас тийм хоол
4: байна. Эти нөхчил байна. Тэр чи заавал одоо бас нэг гар хөлтлөх хийсэн тийм тэмдэгл эргээ дээрээс бас үхрийн үлдрийн 3 дугаар үеэс дэшэн байсан тийм тэмдэгл байх хэрэгтэй.
1: Таны бодлоо энэ маш их уулын малчсан шимтэн үхрээр энэ дээр одоо үлдэр сайжруулах маш их.
4: Тийм, миний одоо уулын удаан жилийн одоо хийсэн нэг хөлдүүрийн юугаар ингээд хайж ярьсан нэг бие шилдэг ахын тугны очроогоод энэ кэсэнд дахиж эргээд өөр төрлийн хэлтлэг хийгээд за ингээд алхам алхамаар яг болноо ахмаар болдохтой дээ шин чинь бас 10 хэдэн жил бар мөний чинь бар 20 жилийн чармайлах өнөөдөр энэ сая хаши хүрээ хэрэг хэрэгтэй хурж байна.
1: 14 онд бол одоо симметр үхрийн гол төсөрөг болсон гэдэг бол үхрийн өвлдрийн талаар бол нэлээд сайн болсон байна.
4: Тийм тийм. Шимдэр хүрэн бол бүр 3 дугаар үе болж ирсэн.
1: Тэгэхээр одоо хаши хүрээ нэг байжулсан бол сайн.
4: Сайн. Тийм.
1: Энд дээр бол одоо хаши хүрээ байжулсан юм уу? Болтуун хэлтүүд гарах хэлтүүд байна.
4: Бүр гарах хэлтлэг шөө манаас одоо бүр гарах хэлтлэг болдоор тэрэгтэл.
1: Одоо бол яг энэ хаши хүрээ малчад байгаа юм. 20 онд байна. 20 онд. 3 жил л.
4: Тийм.
1: 3 жил нүр.
4: Тийм. 21 онд одоо манаас яг хашины юмд орсон шүү дээ.
1: Хаши хүрээ дэс нэг бүлтрээр яг бол уулын малчсан. Тэр хэрч

0: хичээл их юм өнөө талаараа бас ямар шиг.
1: Мөн адилхан уул ягтаа. Одоо голынжийнхэн артлан малгын тал дээр одоо улам нэг алхам чангадах шээтэй. Одоо яг чигэд нэг чинь хөнгөн хотмаар орсохгүй. Одоо учраа яа чи Украин артлан чангалуун тэр бидэнд өгөх юм нь ч ондоо болно. Чи өгөхдөө жин хөнгөн шиг хандвал бидэнд өгөх тулж хөнгөн болоод тийм.
0: Илүү өгөх юм шиг. Ер нь аа би өөртөө бий сайжруулаад одоо сайн үйлдэл мэд бат хамгийн чинь зэрэг болсон шиг ураашиг байна. Энэ бүгдийг нь шинэ тань ураашиг байна.
1: Ураашиг ажих ханаттай байна шүү дээ.
0: Энэ үрийн мандаар авч байгаа айлуудын фаши Украины чиглэлээр.
1: Тийм. Энэ үрийн мандаар авч байгаа гол нь бол бас л юу гарч байна. Төрч хөрч өргөд гол нь махны ханчшаар шивж гол бол сайр болгож байна. Миний хохоны өч яг ус одоо харагдаж байна.
2: Шин дэрний малчин.
3: Хөвчөр хошны баян тал болгосны ханин уул гачааны малчин сайн хөвтийнхэн бол аймгийн дэсийн хаши үхрийн үлдэр байжуулах өрх, аймгийн дэсийн хаши үхрийн жишээ үүжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн хувьд ууланд махны үхрийн гэрүүлийн мажлын талбайгаан байгуулж, баримжаатсан сур бүтээн байгуулалт одовчлсан машин төхөөрөмж ийж бүрдүүлж, одоо 2 жугаараа шилдэг үлдрийн хаши үхэр малжиж байна. Сайн хувьд.
4: Манайх бол одоо 14 онд бол шимэн төхөөрөмжийн голдоо сүрд орсон. 22 онд бол одоо хаши үхрийн үтэн байдуулах талбай, чуул одоо 23 онд бол одоо хаши үхрийн жишээ үзүүлэх талбай, чуул одоо 24 онд бол одоо орны төсийн одоо ас шин үхэр байжуулах талбайгаар нэр итгэсэн. Манайх бол одоо 2003 оноос эхэлж бол одоо гар халтаа хийсэн. Тэгээд одоо манайх бол одоо жил дараалал гар халтаа хийсэн данс ихмэл, чуул одоо удамчны данс ихмэл бүгдийн сайхан одоо алтар гэдэл хадгалсан ирсэн хийх энэ зоримтлаа берса баримтлалсан одоо болоход бол 20 жилийн өмнө үлдэж байна. Одоо хаши өхрөл одоо манай бас юмс махны өвөлдрийн шинэ өвөлдрийн махны өвөлдрийн өхөр штэ тэгэхээр нь бол одоо өвөлдрийн талаар ирсэн шилдэг тэгвэл махны талаар ирсэн одоо мах зүг талаар тэгээд сайн өндөр. Манай бол одоо тугуул бол эрт тугуул бол одоо 2 том 6000 хамаг өндөр дээр 2 том 6000 төлж хийжээ. Хаши хөрөл манай энэ орон нутгатаа манай орон нутгатаа бойдсан юм өгөлдөр болгонгод нь одоо жогжох тал ингээ арчлах талаар бүр давуулах өөр одоо гадгадын өгөлдрийг атсан бол давуулах бас манай энэ Монгол өхөртөө бас ойлч хотно малчих талаар зургуу их ч гэж одоо нэг үл өсөд хэлж байгаа өгөлдрийн өхөрөөс энэ төр одоо арчлагад хүчээр хүчрэмтэр ингээд ярьж шүү дээ. Тэгвэл манай хаши өхөрөл манай өөрийн байжуулсан өхөр болонгод энэ тал дээр бол одоо асуудал байхгүй. Одоо бол манай 200 илүү өхөр малж байна. Одоо хаши өхөр. Хоёртой мөн л одоо нэгэн улам өргөжүүлж хөгжүүлэл гэдэл бодж явж байна.
3: Шулуунхой хошууны нар тусмын голстай гачааны малчин чилмгийнхэн 90 оноос эхлэн өхөрдөн гар хэлтүлэг хийж өхрийнхэн өвдрийг сайжруулж ирсэн бөгөөд хошууныхан шим төр өхөр малжи гололгоц зүргээр сонгогдож байжээ. 2022 онд эдний өхөр нь хаши өхрийн ханин хэмжилтийн баримжаанд хүрч хаши өхөр малжих тусгай өрхөр сонгогдсон байна. Чилмэг.
5: Манай хотод 2022 онд хаши өхрийн үлдэг байжуулах сүрэг талаарсан. Өмнө нь одоо голдох сүрэг байсан та. Тэгээд яг тийм нэрийн сайн ойлгожсэн гоос. Яг өөрөөхлээ одоо энэ сүрэгт ороод ирээд өөрийн нэрэн дараа таслуусаад иштийн дараас яг л ойлгосон.
6: Өмнө нь бол одоо ямар өөр мэдчихсэн.
5: Шимэндэр манай бол гушааныхаа одоо голдох сүрэг байсан.
6: Одоо энэ шимэндэр өхрийн мальчаад сэт өвчөж.
5: Шимэндэр өхрий одоо манай Apple Mint гэсэн жоо 98 оноос эхлээд гар хөдлөлийг хийгээд тэгээд нэг юм бол 2014 оноос эхлээд ингээд малцсан. Миний одоо өөрөө бол одоо хийшин. Цахилгийн ажилтай ба 430 нөхнээ. Хэлэгдэх юм бол 3 өнөө ажилтай.
6: Мэн карэм.
5: Эргээд л одоо өөрөө дахиад та гадагшаа нутаг дүрээс эхэлж штэ. Эргээд 11 сараас эхлээд одоо бүр эртний толтой тэгэхээр ингээд бүр бүгдийг надад тэжээр гэрдээ ингээд тэжээж ин хорт тэжээж
6: нүүдтэй гасаал харахгүй болгочихсон
5: гасаал харуулгач жилдээ одоо өвс бордог бол нилээд бэлднэ одоо өвсний талаар 100 гарэ дүн чөл бордооны талаар 40-50 дүн орчим тэгээд одоо наваан даршин тэр бол одоо мөн 100 гарэ 20 орчим дүн иймэрхүү үйлдэлтэй. Сүйр бүтэн байгуулалтын талаар яа. 2 жуу бүтээлийн талаартай ингээд одоо өвснээ пон тэгвэл эргээд дунаагийн пон 2 байна. Тэгээд жидгай пон 2 байна. Эргээд ингээд туул хэрж байгаа иймэрхүү пон бас нэг байна. Тэгвэл дотор эргээд бортоны бортоны пон гэд бас нэг байна. Тэсэр энэсэн гадагш одоо нэг жопан жопан эргээд төсөөлөн чанчуу байна. Ийм хоёр байна. Ногоон дарчдаг зэр хоёр байна.
6: Таны бод голд өртийн тулд тусдаг гэсэн.
5: Тийм. 11 сараар.
6: Энэ бод бүр гар хэлтүүлэг хийж гэнэ үү?
5: Бүр гар хэлтүүлэг хийж.
6: Гар хэлтүүлэг өөрөө хийнэ үү?
5: Өөрөө хийж.
6: Тоглоом бодцолтой одоо хэдэн сарын үеэр зарж байна?
5: Тоглоом бол одоо өртийн тул одоо бол 7 сараас 8 сар 9 сар ингээд 10 сарын хооронд үл ингээд зарцгана. Төвлөрийн дотор нэг бүлэг нь одоо бухимд явдаг. Одоо үр туулуудсан сайнуд нь. Төвлөрийн нэг бүлэг нь одоо ихэнх туулууд нь үлдсээр одоо бол малжих айлд хүрэн авгаад сайнуудын эргээд нэг үлдсэн нэг бүлэг нь одоо маямаа чинь. Төвлөр туулын кня үлдсэн мөн үйлхэн.
6: Энэ төрөөс өри малаар авч байгаа нь олонхи тоо бидлж байна уу эсвэл?
5: Энэ 2 жилээр үл бас аваа нилээд ирэх чинь нэг гутаа толт нь 10 юм шиг юм тийм шүү.
6: Тэгээ энэ авч байгаа айлууд л хаанхай айлууд авч.
5: Энэ дотор нь бол одоо өөрийн гүшүүний хуайн тэгвэл гадна гүшүүний байна. Сүнүүд юм уу? Ужимч юм уу? Тэгвэл аваг юм уу? Тэгээд үшээ гүшүүний хэлбэр бүр байна. Үнс бас манай улс одоо өөрөө жоох шаргасан нэр томдөж хөөрөмс яг худалдааны юм дээр авч ирэл бас сайн гэж бодож байна. Төсөөлөд одоо гадагшаа зархаад шүү дээ. Тэгвэл одоо нэм үү? Одоо манай орондоо цохрын шүү дээ, малчхад юм уу? Эсвэл даачаас нэхлээд одоо мах юугаас нэхлээд бүр тохорно.
2: Шинэ дэрний малчин.
3: Орон жил манай аймаг махны үхрийн үйлдвэрийн шилдэгжүүлэх инженерийн дээшлүүлж гар хэлтүүлэг хийх хөврийн шилжүүлэг зэрэг үйлдвэр байжуулах мэрэгжлийн хэрэглэлтийг дэлгэрүүлэхэр дамжуулан шилдэг үйлдвэрийн бүрхчийн норм ба тэжээн үржүүлэг үр ашгийг дээшлүүлж махны үхрийн аж үйлсийн ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулан махны үхрийн аж үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахиулж малчтын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Сая та бүхэнд хоосон үхэр малжиж орлогоо нэмэгдүүлнэ гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогчид аа, манай энэ чинь нэвтрүүлэх энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Хонгоржуул, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхийг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршрийн дунхаас хэчээй. Орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхий минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон татгал юм.

Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чунгалахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бад болгож, Дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдгийн үндэстэн, Домдгийн соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахвргийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдгийн үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдгийн үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

гарагдсан одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гарагдсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гарагдсан шагаадах хүмүүс гажирулханд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гарагдсан наадад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдан гарагдсан шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гарагдсан шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш чааш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөж аюул төвчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажийг журмлан сахаж боловсноор гарууд тас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирх санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэн нүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц сгорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэснүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын толгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 толгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 25-ны өдөр. Бэлгийн уларлын улаан мөрөн жилийн 7 сарын 13 гаргийн 2. Урдаа та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгэн дунд долгоны 8-1-жүү далийн долгоны байр болон сэлгээд автомжийн жүү 2-1 долгоны байраар явагдана. 6-ч 20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-ч 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-ч 20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-ч 30 минутаас ширин чуураа тусахын нэвтрүүлэг. 8-аас Сэлэн голын сонин мэдээ. 8-ч 15 минутаас чагрын мэдээ. 8-ч 20 минутаас гаргийн дуу. 8-ч 30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгүй урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-ч 15 минутаас чагрын мэдээ. 10-ч 20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-ч 30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвлөсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвлөс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-ч 20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12-ч 30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14-ч 30 минутаас чинхэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг, 15-аас шилэн голын сонин мэдээ, 15-ч 15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15-ч 20 минутаас гаргийн дуу, 15-ч 30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16-аас аялгүй

0: 22:15-аас чавгрын мэдээ. 22:20-аас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50-аас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилийн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн цаг уурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, хөвөө чар хушууны ихэнх хэсэг газар орон, шулуун өвөө цагаан хушууны өмнө бэй, шулуун хөх хушууны өмнө бэй, Тайвас хошуу, Долнуур шинд, Жөрөвсгөн баг бороо юм уу Тэнгэр дуур Жөрөвсгөн бороо орно. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас Маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй зүүнтэйгээс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаасаа үүл шин. Сүнэд баруун хошууны баруун өмнө бэй. Хөвөө чар хошууны ихэнх хэсэг газар орнод. Жөрөвсгөн баг бороо юм уу Тэнгэр дуугарч Жөрөвсгөн бороо орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас Маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээсээ тунгалаг шин. Зүүнтэйгээс 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цаг уурын мэдээгээ дахиад нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Хөвөө чар хушууны ихэнх хэсэг газар орон, шулуун өвөө цагаан хушууны өмнө бэй, шулуун хөх хушууны өмнө бэй, Тайвас хошуу, Долнуур шинд, Жөрөвсгөн баг бороо юм уу Тэнгэр дуур Жөрөвсгөн бороо орно. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас Маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй зүүнтэйгээс 4 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалагаасаа үүл шин. Сүнэд баруун хошууны баруун өмнө бэй. Хөвөө чар хошууны ихэнх хэсэг газар орнод. Жөрөвсгөн баг бороо юм уу Тэнгэр дуугарч Жөрөвсгөн бороо орно. Өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас Маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэйгээсээ тунгалаг шин. Зүүнтэйгээс 2 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 11 градус. Сая цаг уурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан

Түлчин. Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөвтрүүлгэн уулдаар ээжийн тухайн нэг сайхан дуугаар нөвтрүүлгэн хөглүүлээ. Цомрлог Цингэл Маягийн хамтран дуулсан ээжийн тухай дуу.

0: хөндлөх чамар жаргал. Хянахч танаа, ерөнхий хянахч бүргэд. Ангарал дэвсэнд баярлаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордараа гуулгийн товчоо мэдэгдээ.
3: Манай орны бохирдлогын бодлогын хуучин аж үйлсэн сөрөгжил түргэн бүрдэж байгаа.
2: Чөлөө төрөл жаны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулагдсан тусгийн мэдээллийн хил олсон электрон арал жаны өртөг 14 дахь нараа нэмэгдв гэсэн мэдээлэл.
3: Америк иргэн Рональд Сакуски урилгаар манай улсад ирж 10 өдрийн жуулчлал айлчлалтаа эхлүүлсэн.
2: 14 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн жас хорны судан чадвартнаар Өвөр Монголоо мандуулах дэдэсийн чадвартнаа хамтралч асуулчоны хуралж ич чадвартны шинийг үүдэж үйлс чогтлог гаргийн адлаг эхэлсэн.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны цагаан үхэр элч урт ногоон хэрэм гэсэн хоёр баримтат фильмийн портхол галны фильмийг Оомонд нэвтрүүлж эхэлсэн.
2: Дэлхийн соёлын өв Юаны дээд нийслэлийн буурийн тоочлсон үзүүлэлт хөх хотод явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 22-ны өдөр 2026 оны бохирдлого бодлогын хуучин хиймэл оюун чадварын их хурл хөх хотод эхэлжээ. Тухайн үеийн хойно нь хоёр талбай гол сэдвүүд ажиллагаа болон 9 талбай тусгай сэдвүүд ажиллагаа зэрэгээр явагдаж чанарлаг дайтын цугларлын байгууллалт дайтын аж үйлсийг байжуулах зүүн орны тоо баримтыг баруун оронд бодох төв ба чигийг нэвтрүүлэгчч бохирдлогын бодлогын хуучин оюунч бодлогын аймаг ухаа бодлогын хуучин болон цахилгаан хуучийг хамжилт цулан хөгжүүлэх зэрэг хошууч хүрээний боттойг өргөмөлсөн үр бүтээл гаргажээ. 2026 оны чанарлаг дайтын цугларал ба дайтын зүйлт хадах аж үйлсийн хангалах хэрэгцээг золгуулах ажиллагааны ахуй талбайд цахилгаан хүчний том загвар, сүүл саал үйлсийн том загвар, уурхайн том загвар зэрэг нэг бүлэг загварын шат үйч үр бүтээлийн нийтлсэн ба өртөн засах орны нэг хүснэгтэр нэвтрэх дайтын зүйлт хадах ажлын жолоодомжийг нийтэлж Өвөр Монголын дайтын зүйлт хадах ажилтан ажилчны ур чадварын уралдааны эхлүүлэн Хөх хотын дайтын зүйлт хадах олон нийтийн үйлчилгээний сүлжээний тавцан жич дайтын завхрын нэг цогцсон сүлжээний туршилтын тасгийг ажилуулжээ. Зүүн орны тоо баримтыг баруун оронд бодох төв ба чигийг нэвтрүүлцүүлэх солилцооны хурланд хамжилт цагаар сэдвэлж эрчимжүүлсэн цахилгааны шууд хангалах, миллисекундтар бодох, итгэмжтэй дайтын орон зай зэрэг туршилтын чигийн үр бүтээлийн тойронд бодлогын хүчний төв чигийн хотод эзгэнэлтийн аж ахуйлал, цахилгаан хүчний аж ахуйлал ахуй талбайд солилцоо орнуулжээ. 9 талбай тусгай сэдвүүд хуралд оюун чадварыг төвлөрүүлэн шинийг үүдэх хязгааргүй токон тусгай сэдвүүд хурал, Домдод улсын цахилгаан холбооны тусгай сэдвүүд хурал, Huawei бүлгэлийн Домдод улстай аяллын 2026 оны Өвөр Монголын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний их хурал зэрэг багтаж, эл дагуулгач аж ахуйн бодлогын хүчний суур төхөөрөмжийн байгуултыг ахуулсан ба 1000 ажил төрөлд үйлчилсэн үйлдвэрлэх хийгээд байршлуулалтыг үзүүлжээ. Бас оюун чадварыг цуглуулан хамтдгах дайтын чадвартны хөгжилтийн тусгай сэдвүүд хуралжиж, бохирдлогын токон тусгай сэдвүүд хурлан чадвартны тулгуурл, орчимжуулсан цахилгааны хэрэглэлт, аж үйлсийн хэлтгэн хүчрэгжилж ич, олон улсын хамтралцааны тойронд ойлголцоо солилцоогоо гүнзгэрүүлсэн байна. Их хурлаар 20-р аж ахуйлал хамтралцааны санамж тогтож, ховор шорон том загвар, ордсын токонны үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн тавцангийн байгуулах зэрэг 10 голлогтой төсөлд гэрээ тогтож, оюунч тариалан мал аж ахуй, ховор шорон шин материал зэрэг олон хүрээг хамарчээ.
2: Одоо чөлөө төрөл жаны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулагдсан тусгай мэдээллийн хил олсон электрон арал жаны өртөг 14 дахь нар нэмэгдэнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Дунад улсын Өвөр Монголын чөлөө төрөл жаны туршилтын орны дөрмийн шинийг үүдэх тохиолдлоор Манжуурын хэсэг орны хил олсон электрон арал жаны аж бизнес нь уламжлалт бараагүйлгэнэ жамын дан чулгаа жаврыг өөрчилж зөвхөн хилээр дамжуулах байснаасаа бараа чуглуулан хөмөрглөх уртлан салган өгөх бомт өнгөрхөр түргэн өнгөрүүлэх тээш хэлбэрээ хувируулж байна. Хоёр Өвөр Монголын Лэтэ олон улсын бараагүйлгэнэ компани нь хүүхдийн тоглоом малгай шахаа зэрэг 1.20 том төгрөгийн өртөг бүхий барааг 9.61 тэг хил олсон электрон арал жаны жижиглэн борлуулах чавгараар 40 өдөрд Оросын Москва шин шиварын хэрэглэгчтэд хүргэхээр болжээ. Одоохонд Оросын жах дэлгүүрд манай улсын бүрэн бараа хувьчис хундрын хэрэгцээ шаардлага онц их бий. Эдгээр бараа бүтээгдүүн нь хил олсон электрон арал жаны жагвараар бомбын хяналт хамааралтын амархан өнгөрөөж хил олсон арал жаны чагва өрийн өртгийг арилгах болсон байна. Манжуур бомбын жуулчлалын бүлгийн хураграмын олон улсын бараагүйлгэнэ хүрээлэн бол тухайн газрын хил олсон электрон арал жаны хөгжилтийн гол ачаалбар болно. Одоохонд хүрээлэн тойргоос хилээр гарах бараа өдөр дунджаар 10 тэрэг орчимд хүрчээ зөвхөн энэ жилийн 6-7 дугаар сард хил олсон электрон арилжааны өртөх нь 10 дүнгшүрд хүргээд авчээ. Энэ жил дундад улсын өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орон зөвшөөрлөсөн дараа Гуандун Шангаан өмнө Томболонгийн орны Барагүйлгээ ба электрон худалдааны аж ахуйл 10 нэмэгдэв. Одоохондоо Манжуурийн хил олсон электрон арилжааны аж ахуйл нийт 44 болов. Энэ жилийн 4-7 сард Манжуурийн хил олсон электрон арилжааны гадаад гаргалтын өртөг 44 дүнгшүрд хүргээд авчээ. Надны айл хугацаанаас 14 дахин нэмэгдсэн байна.
3: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ Сүлжээний анд нарын хүсэн хүлээж байсан Сайкус хэмээгч Америк улсын нөхөрсөг иргэн Рональд Сакуски урилгаар 8-р сарын 23-ны өдөр манай улсад ирж 10 өдрийн аяллаа эхлүүлжээ. Тэрээр 26 жилийн дараа Домдод улсын хуучин найз Иню Жентэгаа уулзаж уул улсыг дагуулсан нөхөрлөө баттахаар боллоо. 1999 онд Домдод Америкийн багш нарын солилцооны төслөөр манай улсад ирсэн Рональд Сакуски Хөнөөмөгийн Луйин хотод гадаадын багшаар ажиллажээ. Тухайн үед тэрээр телевизэс Инюжины элис цассан үйл ажиллагааг үзээдээс ихэд сэтгэл хөдөлж $50,000 цуглуулан Инюжины мод тарж элсийг засахад нь тусалжээ. Дараа жилийнх нь хавар тэрээр муу улсын элсэрэг газраар хурч Инюжинтэй уулзаж буцаад дахиж холбоо авсангүй билээ. Энэ жилийн 5-р сард Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хамжуулчлуурын дэмжлэгээр хоёр найз дахинтай холбогдож муу улсын элсэрэг газарт уулзахаар болцов. Рональд Сакуски 8-р сарын 23-ны өдрөөс 9-р сарын 1-ний өдөр болтол Бээжин, Өвөр Монгол, Хэнань гурван газраар аялан дээр цунд ажиллаж байсан газраа эргэн үзэж манай улсын хөгжил товролтыг ойлгох болно. Тэр бас бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инюжентэй хамт мод тарьж хил дамнаж зун алсалсан гүн зузаа нөхөрлөн баттахах болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон Өвөр Монголын өртөн жас хорны хошуу шанаа шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр өртөн жас хорн айм хот хошуу шан тойрог 3 шат холбоолсон хошуу шанаа хөвчөнэ шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэг төвчнийг бүх талаар дэвшүүлж байна. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хошуу шанаа шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр хошуу шанаа шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэг чадварыг хянунлах тогтч байгуулж шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэх ажилсын мэрэгдлийн шинэ үүдэх ажил гэж хон байгуулах шинэ үүдэх тавчингийн ачаалбарыг байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар хошуу шанаа жохойн шинэ үүдэх төвчнийг үнэлэх болжээ. Энэнд анхны оны хянан үнэлэлтэд 1-р төрөлд орсон хошуу шаныг 3 жун түмэн төвөргөөр шаганж, дараахонд 1-р төрлийн түрүү 3-д орсон хошуу шаныг 5 жун түмэн төвөргөөр шаганах болно. 2027 он болоход аль хошуу шанаа шинжилгээний мэрэгдлийн хамааралтын тогтч улам төгөлдржүүлж, шинэ үүдэх хідэх хэдлийг илтдэ хөгжөөн. 2035 он болоход хошуу шанаа хөвчөнэ шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэх шишчмийг үндсэндэ төгөлдржүүлж, шинжилгээний мэрэгдлийн шинэ үүдэх 1-р төрлийн хошуу шаныг 130-аас давуулна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 14-р хугацааны Өвөр Монголын содон чадварт нар Өвөр Монголоо мандуулах ДТС-ийн чадвартны хамтралцаа солилцооны хуралжиж чадвартны шинэ үүдэж үйлс цогцлох гаргийн ажиллагаа 8-р сарын 24-ний өдөр эхэлжээ. Тус хугацааны ажиллагаа нь содон чадвартны өргөнөөр суулгуулж оюун ухаанаар Өвөр Монголоо мандуулах гол сэдвэр, манай орны 15-р 5 жилийн чадвартны хөгжүүлэлтийн төлөвлөгжүүлэг болон онцлог давуулга аж үйлсийн хөгжилтийн байдалтай уялдуулан шинжилгээний мэрэгдлийн хамтралцаа арилжаачийн урьж бэл оруулах юм уу, чадвартан урих, судлан ярилцах, шинийг үүдэн үйлс цогтлох зэрэг 4 төрлийн 27 зүйлийн тусгай сэдвүүд ажиллагаа өрнүүлнэ. Ажиллагаад бүх дэлхийн бүх улсын чанартай эрдэм шинжилгээний хурал шинийг үүдэж үйлс цогтлох уралдааны тохируулсан бөгөөд хамгийн шин хошуучч мэрэгдлийн тухай чуулга ярилцаа, актмаж тусгай мэрэгжилтний аж үйлсийн чуулга ярилцаа, гололготой аж үйлсийн чадвартны төрүүчдийн хурал зэрэг ДТС-ийн судлан ярилцах хуралж ич нам нисэлтийн аж ахуй, эрчимжүүлсэн бодлогын хүчин, ирээдүйн шин материал зэрэг хүрээнд өрнүүлж үхэх шинийг үүдэх танилцуулга, ажилтан алсаг, төсөлт гэрээ тоохтох, чадвартны шалуун, ур чадварын уралдаан, үйлдвэрлэл сургалт судалгаа хэрэглэний хамтралцаа солилцоо зэрэг ажиллагаа явагдуулна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны шинжилгээний мэрэгдлийн боомж шавтлах төсөл болсон Ячин Үхрийн амьд үдсийн үлдэр байжуулах голлох мэрэгдлийн шавтлалт жишээ үзүүлэх хэрэглэлт ба Өрөг үлдрийн эндрэнгийн төсөл болсон Ячин Үхрийн одоогийн үлдэр байжуулах мэрэгдлийн нэгтгэх ба Гэм хизгийн эсэргүүцэх сүргүү орчинд даамгай үлдрийн шишчмийн байжуулах төслийг ард Баян Нуур хотод хэрэгжүүлж эхэллээ. Төслүүдийн ерөнхий бил оруулалт нь 7100 төмөн төгрөгт хүрчээ. Мал аж ахуй тариалангийн хамаатай 2 аж ахуйлал төрүүлэн Өвөр Монголын их сургуулийн дундад улсын худаа аж ахуйн их сургууль зэрэг орны дотор гаднах олон ихтэй сургуулийн шинжилгээний судалгааны хүрээлэн гажиржиж аж ахуйлалтай хамтран хэрэгжүүлж байна. Төслүүд нь Ячин Украин өвөлдрийн жанглаагийн мэрэгдлээр голдуулан ген харуулах хэрэгслийн содлон үйлдэх оюунчи гене бүлгийг сонгох зэрэг бүх хэлхэнэ шинийг үүдэх системийг байгуулж Махсайтай Ячин Украин шинэ өвөлдөр болон гэм хэжгээ сэргүүжих сүргүү орчин даамгай Ячин Украин шинэ өвөлдрийг хөвчөөжүүлэн байжуулах болно.
3: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдэ ойрд болсон ангтор хугацааны үйлс цогцлох уралдааны бүх улсын ерөнхий шийдвэрт уралдаанд Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн эдэний шинжилгээ ухаан хийгээд инженерингийн дээд сургуулийн ясны папат мал жигүүртний ясыг өртөгжүүлэн ашиглах папат калцийн бүтээгтүйн нэн ашиглах төсөл нь бүх улсын 593 төсөлтөй өрсөлдөж шилдэг шагналд тослоо. Тус төсөл нь Өвөр Монголын тариалангийн их сургуулийн тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний дагуулах зорилго, мал жигүүртний ясанд дах ашиг бүтээгтүйн нэн ашиглахаар голдуулан мэрэгжлийн шинийн үүдэлтэр аж үйлсийн хэлхээг бүтэмжтэй уртатгаж, хөдөө аж ахуйн бүтээгтүйн нэмэлт өртөг ба ам ахуйн үр ашгийг хавсаргаж, аж ахуйн үр ашиг хийгээд ажил олголтыг зэргээр дайчлах болно. Өрийн жилд Өвөр Монголын тариалангийн их сургууль шинийн үүдэн үйлс цогцлох сургууль модлын өөрчлөлтийг үнцгэрүүлж, дагуулах шинжилгээний салаандаа түшгэлдэн, аж үйлс суваа сургууль хүмүүжлийг уусцуулах юм уу, шинжил ухаан мэрэгдлэр шинийн үүдэн хүн хүмүүжүүлэхийг ахиулж, оюутдын тусгай мэрэгдэлтэй суурилан, аж үйлсэд үйлчилж, орон нутгийн хөгжилтөд үйлчлэхийг хөтлөн жолоодож.
2: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Богтотын дүнхөө тойргийн хуучин суугаал тойргийн нур хаяултай орон суучийн 156 өрхийн суугаалаар дойрд чахалгаан шаттай шин насартай нүүчээ. Энэхүү хуучин суугаал тойрог нь 1978 онд байгуулагдаж өнгөрсөндө Богтын хуучин аж үйлдвэрийн суурны ажилтан ажилтнаа байр байжээ. Байгуулагдаа 50 жил шахж байгаа тус суугаал тойргийг 2020 онд ДДС-ийн нур хаяултай орон суучрын хянан тогтоосон болгож гэрс олох өөрийн өртөг өндөр суугаал ардын хааш нүүлэх зэргийн чөм хүч асуудал болоод байжээ. 2025 онд Бугт хот өртөн жас хорны хуучин суугаал тойргоо өөртөө эзэн мэдэд шинтгэх туршилтын чигийн хот болсноор жийл гудамж нийгэм тойргийн кэн 9 удаа хуралдаж суугаал ардын өмчтнээ эзэн мэдэд шинтгэх зөвлөлийг байгуулж журж төлөвлөхөөс хянж хамаарах бүх явцд оролцож уулсан байна. Иймхүү суугаал ардын жуугарай жилийн сандыг дахин давтан ярилчиж эцэст нь асрыг нь нурааж уул оронд нь шинээр байгуулан өрхийн тоогийн хэвээр нь байлгаж 6 жилийн өрөөгийн байрлалтай орон суучийн дунд тал байг 46 хавтгай дөрвөлжин метраас 80 хавтгай дөрвөлжин метр болгон нэмэгдүүлж бас шилдэг сургуулийн тойрогд оруулан настдыг асарж нэлгсэн найдан хамааруулах төхөөрөмжийг иж бүрдүүлэн байгуулж өгчээ.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын радио телевиз хорооноос үдэрлэн үйлдсэн цагаан үхэр элч урт ногоон хором гэсэн хоёр том баримтат фильмийн портхол хэлний фильмийг 8 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн Омны радио телевизийн хувь оруулсан бүрэн бус харилцагт компани харандах ил тавцангаар нэвтрүүлж эхэлжээ. Цагаан үхэр элч гэсэн баримтат фильмийг 2 жилд 3 түмэн километр аялж сүудэрлэн үйлдсэн байна. Тус фильм нь 1973 онд Францын ерөнхийлөгч Помпадугийн бэлгэлсэн 17 шарлай үхэр манай оронд анх ирснээс 6 түм болж үрдсэн үлгэрийг тоочилжээ. Урт ногоон хором гэсэн баримтат фильм нь нүүдлийн шувуу дэгдэхэгэн бойжулсан бичлэгээр улаан сухан ховролт, элсэн чулуулгын засалт, даагийн нур, хөлн нурын ам ухаан сайжралтыг гэрчилсэн байна. Тус баримтат фильм нь бас дэлхийн бөмбөрцгөд өргөсөн ам ухаан хайрын загтал хэмээгдсэн байна. Тус хоёр баримтат фильмээр портхол хэлний улс ба орны хүлэн авахчдад цагаан үхрийн үлгэрээс дундад улсын нээлт ба нөхрөлийг ойлгуулж урт ногоон хормоос дундад улсын бүх бөмбөрцгийн ам ухаан засалтад гаргасан чармайлгийг харуулах болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын музей болон Бээжин хотын сансрын сэтгэхүй шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн компани хамтран эрхэлсэн Дэлхийн соёлын өв Яна дэд нислэлийн буурийн тоочлсон үзүүлэлт орд Өвөр Монголын музейд олон нийттэй жолглоо. Үзүүлэлт нь тал нутгийн ёслол морьтойгоо хот орох хот суурнаас түүхийг ойлгох нийслэл хотын дурсам зэрэг агуулгаар шижмэлж хууц судлын материалыг үндэслэн хийсвэр үннийг нэгтгэсэн эксар бодит ахуйг өргөтгөн дэлгэх мэрэгдлэр Юаны дэд нийслэл болон тал нутгийн орчин тойрныг бодит ахуй болгож дэлгэв. Үзэгчд тод харгадуулах тусгай төхөөрөмжүүж тусгай машин унаад мордуул тал нутгаар дүүлэн дахь хот суурны бодит үжимжийг сонирхч болно. Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуун дахь Юана дээд нийслэлийн буур бол Их Юан улсын байгуулсан хамаг эртнээ хамгийн урт түүхтэй байршлаар өвөрмөч бүрэн бүтэн үлдэгдсэн тал нутгийн нийслэл хотын буур болно. Тус буурыг 1988 онд бүх улсын 3 дугаар бүлгийн голдлогтой түүхийн дурсгалж хэлсэн хамглалтын нэгжид оруулж 2012 онд олон улсын холбоот байгуулгын 6 омл шинэлэг ухаан соёлын жохон байгууллалтаас дэлхийн соёлын өвөр нэртсэн байна.
3: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Жилийн эхээс нааш уртан засах орны зах талгуурын хяналт хамаарлын салам учраас зар мэдээний хэл хэллэг дүрмжин бос асуудлыг цэгтлэн засах тусгай ажиллагаа орнуулан хэрэглэгчдийн хууль ёсны эрх ашгийг бүх хүчээрээ хамгаалж байна. Цэгтлэн засах ажлын явцад зах талгуурын хяналт хамаарлын салам учраас зар мэдээний эшлэг агуулгын тухай хууль хэрэгжүүлэх жолоодмжийн хамаатай дүрмжлийг найдваржуулж сүлжээн дээр ба бодот авахад зар мэдээний хамаатай хуулаас зурцсан сөвгчийг байцаа илрүүлжээ. Одоохон болтол бүх орноро 170 том гарай зурвасаар мэдээг хянан байцааж 2000 гарай эзэгнэлтийн гол цогцыг тойрон байцааж хууль тогтоолоос зурцсан зар мэдээний 33 сөвгчийг аймаг хотод тушаан шийдвэрлүүлсэн байна. Хууль хэрэгжүүлэх салам учраас зах талгуур дахь зар мэдээний ухуулгын хэл хэлэг дүрмжин бос асуудлыг хууль тогтоол ёсоор чанга цагцлж хуулаас зурцсан 17 хэргийг байцаан шийдвэрлэж 24 эзэгнэлтийн гол цогцыг шаардан асуудлын цэгтлэн шийдвэрлжээ. Үүний зэргээр уртан засах орны зах талгуурын хяналт хамаарлын төвчөнөөс зар мэдээг тогтоол нийцүүлэх сануулгыг найруулан тархаж, айл аймаг хотын жолоодон хэрэглэнний сэрэмжүүлэл тогтоол нийцүүлэх жолоодомж нийтлэн зах талгуурын гол цогцод хамдуулан 278 удаа жолоодож 718 удааны хууль төгөөмжүүлэх ухуулга хийжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны зах талгуурын хяналт хамаарлын төвчөө нийгэм нийтээс махны төрлийн бүтээгдэхүүнд холбогдсон хууль тогтоолоос зөрсөн ажилгийн сөвгч чуглуулж нийгэм нийтийн дайтлан эдэн амар төвчнээ ажилгад оролцуулж байна. Тус удаа махны төрлийн эдшүүлэг гүйлгэ борлуулгын бүх хэлхэгийн хууль тогтоолоос зөрсөн 8 төрлийн ажилгийн сөвгчийг чуглуулж байна. Энэ нь эдэнэ жилийн үйлдвэрлэл ажигналтын нэгч эрэлтэн тодорхойгу хижгэн байчаалтыг дамжсангүй юм уу хертэнцсэнгүй түүхэн махыг оруулах, бусда малжигүртнээ махаар үхэр хонин махыг орлуулах, хямд махаар үнтэй махыг орлуулах, эдэнэ нэмэлтэдийх тэрдэл хэрэглэх, үнэмлэлгүй юм уу тогтоол нийцсэн талбайгуугаар махна эдэн боловсруулан борлуулах, гүйлгэнэ явчаад шошго тэмдгийн солих, сүлжээнэ шууд нэвтрүүлгийн тасгаваа сүлжээнэ тавчин, ажигналтын голжогчийн мэдээж ангийг жарлан нийтлэхгүй, борлуулгын мэдээж ангины тухайн эдбараатайгаа нийчгүй аж үйлдвэрийн идэмхэ шүлт юм уу хос хөдөлтөрөгчд ус зэрэг эдэнэ бус дээр боловсруулах зэрэг хууль тогтоолоос зөрсөн ажилгийн багтаан тус удааны сөвгчээ чуглуулах ажил 2026 оны 11-р сарын сүүлч хүртэл явагдана. Хэрэглэгчдэд 1-2-3-5 илчлэн мэдүүлэх утас бүх улсын 1-2-3-5 алав найтав шинаар илчлэн мэдүүлж болно.
3: Товч мэдээ сонсгоё. Улсын оюуны өмчийн эрхийн товчоо төрөөхөн бүх улсын газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүний хамгаалалтыг хэрэгжүүлэх 58 бүтээгтүүний нийтлсэнд манай орны 14 бүтээгтүүн сонгогдожээ. Одоохон болтол манай орны газар зүйн илэрхийлэлт бүтээгтүүн 12 аймаг хотын бүхний хамарч нийт 300 боллоо.
2: Ойр дов Улаанхад хотын шин чагуугийн утга жохойлын жохон бүтээлэгжээ 2026 оны үндэсний утга жохойл сэдвүүлийн чөөн тод үндэсний хэлний хэвлэлийн жохойлчид орчуулагдтын эх бичиг засах боловсруулын анги Улаанхад хотод нээгдэжээ. Эл аймаг хот ба Хошуушаан тойргийн 80 гаруй уран бүтээлч оролцсон байна.
3: Ойр дов Ордос хотын хангийн хошууны болцсон бол соёлын өвийн гар урлалын содон бүтээлийн үзүүлэг явагдаж бүх хошууны 30 ардын урлагчны цаасан хайчилмал, эсхи хатгамал, бургасан гүрмэл Хөхөр дайлын зэрэг 16 төрлийн 300 гаруй бүтээлийг дэлгэн үзүүлж болцсон бол соёлын өвийн уран мэрэгжлийг уламжлах тавцан хангасан байна.
2: Ойрд Хөлнбаяр хотын шинэ бараг баруун хошууны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлөөс эрүүл мэндийн албан журмын эмчилгээг эртний жахт оруулах олон дүмдэд өхмөжүүлэх үйлчилгээний адлаг өрнүүлж өдөр бүрийн өглөөгийн 7 цагаас 9 цаг болтол шинэ бараг баруун хошууны эртний жахт дээр албан журмаар эмчилж ард орны хүрээлэлийг олж бий. Энчигийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижиг найруулагч Эрдэн Сувдаа, ханагч Үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргөтэй. Та бүхнээ хөн хүлээн авч сонсон баярлалаа. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бос нэвтрүүлэг нүүдийг хүлээн авч байна.
4: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тусэлжийн дугаараар дархан дуучин Мэдгийн дуулсан уртын дуунуудаас хуваалцъя. Дархан дуучин Мэдэг 1932 онд Шилэнгол аймгийн Баруу Жүмчин хошууны Хоолтын сүмийн 20 өрхөт гэдэг газар малчин Жаяатай болон Хүүдүүтийн отхон хүүхэн болж жаяажээ. Тэрээр 1949 онд Өвөр Монголын дуу бүжгийн бүлхмийн уртын дууны ууган дуучин болжээ. 1956 онд Төвдийн Өртөн Жас хооронд хурч тоглоод нам төрийн удирдлага Мозодун тэргүүлэгч болон Жөвнлэ ерөнхий сайднаар хүлээн авч уулжиж байсан 20 алдарт түүхтэй юм. 2008 онд Буцын бос соёлын өвийн уртын дуунай улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагчаар үнэлэгдэж төр дуун жүтгэлтэй, түмэндээ хүндгэлтэй дархан дуучин болсон байна. Түүнэ ногоон торог, сэрүүн сайхан хангай сэдэж хамг чингэн үйлцэн уртын дуунууд нь маш ховор нэндэн үнт материалууд болсон байна. Одоо бид хамтаар түүнэ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхч гоё. Сэрүүн сайхан хангай

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханаа бачхан ажиудаа шилэн чураа нэвтрүүлгийн алтан оног болон алиа хөрхөн та нартайгаа болцоо ясаар жалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: Охоллаа!
1: Энэ чагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн уравьясын уралдаанаа, шүлгийн уралдаанаа ахуй талбайн сурвалжлагаас тавхандаа хүргэж байна. Тосуутаны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдаанд нь бол нийт 150 сурагч нэр мэдүүлэн оролцсон. Ингээд уралдаан нь бол одоо жичирлэгийн дугайлан 1-2 оны дугайлан, 3-4 оны дугайлан, 5-6 оны дугайлан, мөн ч анх дунд өндөр дундын дугайлан гэж нийт бол 5 дугайлан хуваан уралцсан. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр энэ тосуутаны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдаанаа жичирлэгийн дугайлан болон 1-2 оны дугайлын уралдаанд оролцсон хэсэг найз нартайгаа танилцгаая.
2: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
3: хөөрлдийн нүхтүүдээ
4: байсалжи даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
5: Тоо сайн байна. Тайсан дараа гараад маш гоё унссан. Баяр хүргэе дүү да. Мидүү тэгээ ханаас ирсэн хин гэдэг дүү вэ?
6: Шум балон кошны ис амас хо.
5: Одоо чичирлэгийн хөтдгөр анги уу? Бага анги уу? Дунд анги уу? Их анги уу?
6: Их анги.
5: За сайн бол ямар шүлгээр оролцлоо?
6: Би бохон. Би бохон. Жагач олхын жалгалаа. Хүмүүс бохон гэж аавын ясхад хүлэн гүнэ өнгийг өөрөлдж үжимэл бодогтн. Учхад бити вэлалэ гэж өж минатор хөлхөд. Уулгны мэрцөхөвн алтч бай гэж жавна. Өмгийн өгсөн бутлиг олжтэй хултоо угалч. Өл хаас сулаад өөтэй хошороос нь ногтолч. Өвгийн өгсөн жадахийг олхом байтоо өмсөж. Гажил дөлхий дэвтэн гараад өгөө шигод галсантай хэлвө талх юм бол ганчхан дээрээ гишнө. Галчаа байхгүй давна гарасан датж босхон хоёлын даваа болоход хонголтой ях барилдуул холоос үгэлж үтхэд холныгоос нь бэла тэгэлнэ. Төгөө төлөө давах юм бол төхитэй таарч мэдэх юм. Төлөн лилэлэгвэ төвөж байлах болонжвэ. Одоо тэгвэл яах вэ? Ээжиж балалуул яа? Аваас очит асуул ээж олохгүй гэх байх. Ээжэс хүлж асуул вэлж болохгүй гэх байх. Эдэггүй бас вэлдэггүй. Алхтай бүг болдог юм уу? Уйлдэг бас ухалдаг. Үйлдэг бүг болдог юм уу? Бодож бодож жүжүүл болсон бүх балидаар. Авийн бичхэн хүү том болох гэж давдаг. Аляа хоолхон дууда бас хичлэх гэж давдаг. Өжи өнгөрөө хүү хая хая унчдаг. Өгчинкөө алалала жилмдан бас үйлчдага.
5: Чи ер нь бүх болый гэсэн бодолтой юу? Том болоод ямар хүн болый гэж боддог?
6: Бөмбөх бөх.
5: А бөмбөх ч юм болый гэж боддог тийм ээ. Бүх барилддаг уу?
6: Барилддаггүй.
5: Барилддаггүй юу? Гэхдээ би бүх болый гэдэг шүлгээний үүд их сайхан өнгөсөн. Тэгэд уулан бас уралдаан дээр арваа оролцож исэн үү? Өнөөдрийн шиг ийм том тайсан дээр уулан гарч исэн үү?
6: Гарч исэн.
5: Өөр ямар ямар уралдаанд орж исэн үү?
6: Авокин бас хөх хотны.
5: Тай жичирлэг байж байгаа ийм олон уралдаанаар явж байгаа чинь мандаг байна шөө. За амралтаараа өөр бас юу юу хийнэ оо? Шүлгийн уралдаанд орохосоо бас жоны амралтаараа бас юу юу хийгээ бодож байна оо?
6: Бомбо хөшхөн. Өөдөс үсэн тотол.
5: Олон гой гой төлөвлөгтэй юм байна шт. За баярлалаа дүүдээ.

0: сайн байна уу? Минь дохны дэндэртэй бай.
1: Амаа хайраа.
0: Ханаас ирж оролцчихно уу?
1: Шүрөө хохо.
0: За Чичирлэгийн аль анги вэ?
1: Бага анги 41 анги.
0: Чичирлэгийн сая бага ангийн байж тийм ээ. Сая бол Намайбу замаатай гэдэг шүлгээр оролцсон тийм ээ. Энэ шүлгээ хижээ сурсан уу? Хэн зааж өгсөн үү?
1: Миний аажи юм аа. Зааж өгсөн.
0: Тэгээд энэ шүлгээрээ бас өөр уралдаанд орж исэн нь.
1: Энэ шүлгээрээ кутал уралдаж байна.
0: Тэгээд сая ийм том тайсан дээр гараа сандарсан нь.
1: Сандраагүй.
0: За ихчлээ. Намайбу замаатай гэдэг шүлгээг уншаад өгч болно.
1: Намайбу замаатай. Би хорхи хонсын олжинара багад арай бол таанам намай бааш сууж ярьгаван дэхи хорхо сайхан жангими хууж ара болгован дэхи намай бууж янаадэ би хорхи Тангаж нэмэ танаас өлдөв янжаа ширгаан байхи Бэчхан жахан дүрхий мин бэлчи чаймаар бороон байхи Нэмэ бүж анадуэ би хорхи Хүний гараар хөдөрдө хүүхэлдэ бишу би Хүрхэ араа тагуулдо хүүхдөр байгаа шүү би намай бууж янаадвэ би хорхи харвайсан мохны дураадо самад биш шүү би санаан тавран тоголдо хүүхдөр байгаа шүү би намай бууж янаадвэ би хорхи обдача хагалч өнгөхон өгдүүч хүрэ байхин би зүг чиггүй жанаадвэ хан зүрүү чөлөө дэхин би Нэмэй бүж анадуэ би хорхи олон хороодэ хаал Өрүм жүргийн хүградэ хи бихтий бихтио бай хаал Бирэ авиас мин хүградэ хи Нэмэй бүж анадуэ би хорхи
0: Оо ямар гоё өнгөстэй Ээж аав нь чамайг жангадгүй
1: Жангадгүй
0: Миний дуу амар ухаантай болохоор ээж аав дамыг бүр жангадгүй юм байна шүү Чонаа амарстаран бас өөр юу хиймэр байна?
1: Наадад хүйгод бас шүргөн сайхан чөөдөр нь.
0: Оо ямар ухаантай. Эгэн намай бүү жанаад бай гэдгээс босод өөр ямар ямар шүлэг мэддэг вэ? Ариун шүлэг мэддэг вэ?
1: Төлөө хоро жангар басо.
0: Энэ одын шүлгүүдийн бүр ээж нь зааж өгдөг үү? Бидүү тэгээ уралдаанд дээр орох төртэй юу?
1: Төштэй.
0: Уралдаанд орохд чамд юу нь гой санагдтий?
1: Би шүрүү өмсөд дүүштэй, чагаад би тэсэн гал дүүштэй байна. Шүрүү өмсөлж тэсэн гал дүү, чагаад шүрүү өмсөд тэсэн гараа байлж байна.
0: Тэсэн дээр гараа олон хүмүүс гоё өмсчин аа гэд махт харангой санагддаг тийм үү? Тэгээд мид одоо там болоод ямар хүн болъё гэж боддог уу?
1: Их шээ.
0: Юу нэ багшаа хийгээ.
1: Дүү жаадаг багшаа шүү.
0: Тэгвэл цаа сайхан дуулдаг байхаа? За баярлалаа тэр мөрөөдлөн биелэгдэх болоосай. Та амралтаа сайхан өнгөрүүлээрэй.

0: За сайн байна уу мэд одоо ханаас ирж оролцож байгаа хин гэдэг сурагч бай өрийгөө танилцуулна уу?
1: Би аав гошуун нутгтай 9 гүсэл гэдэг.
0: Одоо бол чичирлэгийн сурагч тийм ээ?
1: Тий.
0: Чичирлэгийн аль анги вэ?
1: Их анги.
0: За өнөөдөр ямар шүлгээр оролцсон бэлээ сая?
1: Холын нүүдлийг уртын дүү хөтлөн. Холын нүүдлийг уртын дүү хөтлөн. Цохогч нь цээ толмон. Дуртай газраан хөрвөг гэж Монголын тал хайран дэлгэж нэлийн дууны хаан ихшгээр үлгээдэй гэж мортны нутаг сутсан хөгжимдэж цэлинэ. Хүүг хүүг нүүдэл хөдлөн хөхтэнгэрийн хаяанаас нүүдэл хөдлөн тэргэл бууран сүүгээр мэлааж хөдлөн тэнгэр газардан цацал өргөж хөдлөн тэмээн шаргал үүлэн даагур тэнцэн тэмүүлэн цурхлэн өзөөр холын нүүдлийг уртын дүү хөдлөн өдрөл дагуулсан замыг ухааны суугаар дутлноо. Хиан сансрин тагнанд цагаан шонхор тойлонд шинхний бадар ойд халуун бух урамдан найман хантай өрөөнийхөн наран тоноор цахимцэн сүйлдэн долоон бурхан одон доор дөрвөрөн жарцан нүүдэлчин зургийн тансаг байгаал зурхай мэт өндөн дурайж байдхаар захгүй цэлгэн нутгатан замгүй нүүсэн чимтэй сүүн цагаан гэрн бараа бараараан айшдаг сахалтын эй өрөө нутгатай сүргээр таван хөшүүд нь зүсэн зүсмээрэн ижишдэг санааны эв жүрөө бэлжээртэй нэхий дээлтэй нүүдэл цасан дундуур нүдэнд дулаахан хөвөрн цаанын сүрг адуу гэрэл татам бэлчин ингэрд налайсан өвөлж өнөөс цагийн илж савсан усан зэрэглэгээ үнэм босон жиргүнэн өрмийн шаргал тазангийн сорон дээр үлмэдгэн гунах цайранд үнтэдэнж ингэрлэн уюг цаг хажуулдан хагсаасан хөдөгдөхгүйж хазаар хэнгэнтэл үүрсэн мөрөөдөл хаяа үндэлцэг ахшинд мөнгөн сар санаалдан галаан цагаж буудаг голомт гархын төв өргөн бадамлан газраан тагаж суудаг эзэд галвийг зүэргэн нүүдлэн холын нүүдлийг үртэн дүү хөтлөн.
0: Ийм үрд шүдгийг яаж хийжсэн нь?
1: Гар утсан дээр үзэж хэтэлсэн.
0: Гар утсан дээр хүнээ үснэ ингээд сансаар байж байгаа чижилт юм байна тийм ээ?
1: Тий.
0: Мид бас яг чичирлэг болохоор үсэг үл танихгүй ш тийм ээ?
1: Тий.
0: Тийм болохоор үнсний сонсооч хөжилт юм байна тийм үү?
1: Тий.
0: Тэгээ үнсний дагаан үн шааж хөжилтөг үү?
1: Тий.
0: Хин чамд одоо шингэж өгдөг үн шүлгийн? Тэгээ тэнэ үнсний сонсоод хөжилтөг үү?
1: Багш.
0: Аа, багшин шүлгийн надаа шингээгээ өгөө. Багшин кан өнгөсний бол байн дахин сонсоо. Дагаж унсаар байгаа цэзэлдэм байна тийм ээ? За, шүлэг өнгөшө дуртай юу?
1: Дуртай.
0: Яагаад дуртай? Чамд авч хэлвэл шүлэг өнгөшө юу гой санагддаг?
1: Төрүүл.
0: Аа, төрүүлэл гой санагддаг тийм ээ? За, баярлалаа. Гой шүлэг өнгөссөн байна. Тэгээд дүүд уралдаан хамжилт юу вэ?
1: Баярлалаа.

0: сайн байна уу Минто?
1: Би уур шулуун хаваа чагаан гошууны нэгдүгээр хүүхдийн жичлэгийн дунд ангийн дахтан хан байна.
0: Энэ удааныхаа шүлгийн уралдаанд ямар шүлэг өнгөссөн мөлтэй?
1: Азия би хотоо очиё. Азия би хотоо очиё. Наран туя. Азия би хотоо очиё. Хорсод нэгэн тардан хон нэчгэн гуймар вэн. Хох тэнгэрдэн нүдэрсэн хоун үрин бэрмар вэн. Өндэр ахтаргээд гэлэгцэн халин ададин тармар вэн. Оргаа гарийги урсэн артан нартай урдмар вэн. Ожио би хода ачио чо Эрон агарин чөжөн уур дэртэр үнсхмаар байна. Чинхгүх норин осандан жүсөм би талмаар байна. Онгийн алан жичгийн гичгэндэн чүж үжмаар байна. Байхаж эля нисарцан хоорхон орвахатай бочмаар байна. Өжө би хотоо очио. Хүндэн чагаан хорохтэн хоор тард толмаар байна. Хонгор жолон сэлхаарн гарчан би илүнмаар байна. Өжө би хотоо очио.

0: Шаж ямарын бодохсан мартаган дахулмар вэ шаргар чага самарсан ба ангаран үнсулмар вэ одё би хота ача атоган харуд байсан оохтэган би жаганмар вэ ахмад настан бунасан ондас нахан жанщи оулмар вэ
1: Хөдөө очих дуртай юу?
0: Дуртай.
1: Чи хөдөө очивол одоо юу юун гоё санагддаг юм бэ?
0: Хорсолт нэгэн тардэн.
1: Аа, гоё тал нутхан гоё санагддаг тийм ээ. Хөдөөгөө очиод АВЗ хамжаад ажил хийдэг үү?
0: Ажил хийдэг.
1: Бүдүүн болоод юу болох хүсэлтэй юу?
0: Дуу дуулдаг.
1: За баярлалаа дуудаа.

0: Тэнцлийн хөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгий найж нараа
1: хөрлдөй нүхтүүдээ байсалж даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
2: Ми то ханас ирсэн хин гэдэг нэртэй дүүвээ.
3: Жун сүндэс ирсэн сэжиг хүүгийн тоцсан.
2: Хэд дугаар оноос сурахч вэ?
3: 1 оноо.
2: Өнөөдөр одоо ямар шүлгээрээ оролцсон бэлээ?
3: Эм нэгтэй байгаал 50 жаргал турхтон би төмөнгийн зэцгэн домд төм бөмөн оддын доор турсан. Иймээсэл би баян хангаг аван хэмийн бас их гавийн ээж хэмийн бодож явдаг юм аа. Цэвэр сайхан агаалтай амьсгал нэгтэй юм, цэцгэн авчтай ам нэгтэй юм, цэлмэг гол мөнтэй сэтгэл нэгтэй юм, цэлгэр үрдэм талтай бодол нэгтэй юм аа. Өсгтөн би өтөг бүсэнэн тоглож өглөө нарыг тосон гэж өнгө чаяндын дулаарцаж өссөн. Иймээс л би байгалийн сайхныг шүтдэг юм бас энэ бүхнийг хайрладаг юм аа. Аглах айн бидний амьсулах агаал юм, осын бараасаа жүзгэлээ өрөн зург юм, алаг цэцгсэн бидний элчдүүс юм, осын салхан бидний ант нохор юм а. Турхтон би төмөнгийн зэцгэн дунд төм бөмөн оддын доор тулсан. Иймээс л би их нутгаан амьсгаан сандаг эргэх төлөвлөлийн өнгийг гайхамшиг гэж бодсог. Цасраа урхтах хөх тэнгэн бидний шүтээ юм, цасан орой тэнгэр өөрн бидний тэргүй юм, цагаан цастай талан бидний хараа юм, цаснаасан ойн бидний амьсгал юм аа. Өсгтөн би өтөг бүсэнэн тоглож өглөө нарыг тосон гэж өнгө чаяндын дулаарцаж өссөн. Иймээсэл би дуурим шалгагаваа эжэн гэж боддог дүниарыг хангайгаа ааван гэж сандах. Торгон шалгал элсэн манхан бидний дэвсгүй юм, тайрам тэнкэл нүүрн бидний ээжийн сүү юм, торох дулдуусан тал нь бидний бүвэн дүү юм, тоос өрөгцэн салхин бидний амьсгал юм аа. Торохтон би төмөнгийн зэцгэн дом түн бөмөн оддын доор тулсан. Иймээсэл би намхан гэж нутгийн толгодон голдгүй юм, навчхвэ гэж моддон голдгүй юм, зэр адил гүйлгэж зэлгэлээ намай хуулдагч зэндмөн улаар нарын өглөө бүхэн мандаж хор боох байлуулдаг. Их болсон сайхан байглаа, эсэг болсон их олно, игнэгт би хайрл явдаг юм аа.
2: Баярлалаа. Ямар гоё юм шти. За чиний ботхоор энэ шүлэг надаа ямар утга санааг илэрхийлсэн нь? Ямар утгатай шүлэг вэ? Их байгаалаа хайрлаасаа гэсэн утгатай тийм үү?
3: Тийм.
2: Энэ шүлгээс босоод бас өөр ямар шүлэг мэднэ үү?
3: Намайг гуу загнаа дэ би хөөрхи өвөр Монгол минь. Монгол хүн талээшэн суугаар.
2: Оо, ийм олон шүлэг мэднэ үү? Энэ шүлгийг хэн зааж өгсөн үү? Багш нь зааж өгсөн үү? Эсвэл аав ээжийн зааж өгсөн үү?
3: Багш зааж өгсөн.
2: А сая нэг оноо сурч байгаа заа. Сая бол маш урт шүлэг өнгөссөн тийм ээ. Энэ шүлгийн их урт. Яаж чөөжсөн нь шүлэг нэ? Ийм урт шүлгий.
3: Гүлдэн аажун чөөжсөн.
2: Тийм үү. Хөдөө урт уцаа чөөжсөн нь. Ширлэгдэн байхасаа ихтэй дүү эсвэл мань баг сургуульд орцоход ихтэй сурсан шүлэг нь.
3: Баг сургуульд.
2: Энэ шүлгээрээ бас өөр уралдаанд оролцчихв.
3: Оролцсон.
2: Бас энэ шүлгээр хэд орж исэн нь?
3: 3, 2.
2: Аа, олон удааны уралдаанд орсон юм байна тийм ээ.

0: Тэгээ тайсан дээр гараа сандарсан уу?
1: Сандарсан.
0: Тэгээ сандарсан болоод шүлгээ маш сайхан өнгөссөн тийм ээ. За өчтөр үл мэд бас дуунахаа уралдаанд нь орсон уу?
1: Орсон.
0: Дуундаа ямар дуугаараа оролцсон уу?
1: Бөмбөг үтээ хаяараа. Цаага

0: Бөмбөгүүтийн хаяар.
1: Ямар гоё л өлтэй. Дуулахт нь илүү дуртай юу? Эсвэл шүлэг уншихтаа илүү дуртай юу?
0: Шүлэг унших.
1: Өөр бас ямар өөр авьяастай юу? Дуулан шүлэг уншихаас бас өөр ямар дур бахтай юу?
0: Зүрх зүрх болоо бөмбөг уншихлах.
1: За тэгээд мид одоо том болоод ямар мөрөөдөлтэй юу? Ямар хүн болъё гэж боддог?
0: Бөмбөг уншихдаг.
1: А бөмбөгч болъё гэж боддог. Баярлалаа. Тэгээд уралдаанд өндөр амжилт төсөө. Сайн байна уу? Мид у ханаас ирж оролцож байгаа. Хэн гэдэг нэртэй дүү вэ?
2: Чичин Ааша.
1: Аль хошуунаас ирж энэ уралдаанд оролцож байна уу?
2: Сайхнаас ирсэн.
1: Хэд өнөө сурахч уу?
2: 2 анд.
1: За энэ удаа ямар шүлгээр оролцсон уу?
2: Аав. Аав. Жампин даштандаг. Миний аав айлын жалын ааваас өндрөө. Миний аав хүнээ хүүхдийн ааваас өндрөө. Аав намайг мөрөн дээрэн өргөн гаргава. Аав намайг өрөөсөн өндөр болгова. Аавын мөрөн дээрээс ал талын бараа алган дэрмэт илхэн. Цэцэгт тал цэнкэр гол дэртэд тэмээм ал тэгэд хөдөн айл. Хоол айд хонин сүрг хэнэн мөртэй хүн. Алсад ачааны машин ард нь алтан тоос. Ааваасан би асуулаа. Ава, ава, өрөн ягаад ийм өндөр болсон юм бэ? Аамийн надад хариуллаа. Алсын алсын бараагийг аав нь охиндоо харуулах гэж өндөр болсон юм аа.
1: Аа, ямар гоё шүлгий. Ингээ өнөөдрийн уралдаанд хэн хэнтэй ирсэн нь? Аав ээж нь чог ирсэн өнөөдөр уралдаанд.
2: Чог ирсэн.
1: Чиний сэтгэл чиний аав нь ямар хошиг аав уу?
2: Сайн аав.
1: Чамд яа цай хандлаа? Аав надад ямар хүлээв?
2: Надад наадам авч өгдөө.
1: Аавдаа хандаад юугаа ярих гэж бодчихно мэйдо?
2: Аавдаа баярлалаа.
1: За сайн байна уу мид ханаас ирж оролцож байгаа хэний гэдэг дүү вэ?
3: Сайн байна уу би хүлэн байраас ирсэн 20 дарааны шүүдэрхэн байна.
1: Хүлэн байраас анч хойлоо удааны уралдаанаа жирж ирсэн оо.
3: Тийм.
1: Уул нь одоо шилийн голд ирж ив үү?
3: Уулдаа нэг ирж.
1: Уралдаанаар ирж ирсэн үү эсвэл бас тойрхоор ирж ирсэн үү?
3: Уралдаанаас ирсэн.
1: А дээр удаа ирэхдээ бас шүлгийн уралдаанд оролцсон оо.
3: Шүлгийн уралдаанд оролцсон.
1: Тэгээд хэд орсон уу дээр удаа ирэхдээ?
3: Шүлэгдэн нөхд орж дуундаа 2 дуу.
1: Оо ямар мандаг юм нэр өдөө одоо уралдаанд оролцсон аа. Энэ удааны нэр өдөө одоо уралдаанд одоо дуундаа бас орсон аа чихтэр.
3: Ороогүй.
1: Аа гацхан шүлэгэндээ орсон тийм ээ. За өнөөдөр ямар шүлэг унштаа минь доо?
3: Миний гэсэн. Миний ба ачир байна. Манингийн талаас мэрэд үрсэн мөлийсэн хөх чулууд нь уудэрнэ. Манингийн талаас уул гэрэлт нь үлгэрийн шүүд нь чангартна. Манингийн талд нар үдлэхэд цай бүтлэн дарахлахгүй. Манингийн талд сар хоноход зүд туяарын тал мархгүй. Явуулын хүн нэрэн асуухад халиурсан долгоо мөнэн. Ядарсан нэгэн залуурын санахад дэлгсэн алах мөнэн. Солон тадад холдох зүний бараа өнгөнгийн үлгэртэй үлгэр гэдэг сүмнөхөн мөнгөний талмын чанмхан давхад далд орсон морчны хойноос мөнгө иргэн ганцхан садлаас салхорн амгаан зүлрээд ай байна. Мөнгө хуртаад би дуурхан амрах халуухан найрал мөнгө хуцлаад би сансхан нормос асхарах эртэн. Манай дундаас мөнгө цөөхөртхөн холын одны зэрхай. Мөнгө сүрээд сэлхэрхэн морины хийтий уухай. Мөнгөний талаан би зэрэг гэдэг хүн зэрэгөө хоёр нь бэ бэнтэн чимэгт. Мөнгөний талаан би дамаг гэдэг хүн нүдл хоёр нь нэг нэг нь ихэлжээ. Мөнгөний талаан би хурд гэдэг ирээдүйн эндээс дуулаад мартна. Мөнгөний талаан би нийт гэдэг холын түүхийг хураагаад ирнэ. Хоёр тарайх чулууд нь мөрн галсгаан цөнгөр. Төв бодо сацирсан сэтгэлийн өнгө минь тэр. Дэнцин гангүй тэгсэн сэрэглэн замт охид цаон төгөөсө. Намар дандаа санахын нарны бүжиг төрөө. Догдлонгүй цагаан дэлхий мөнгө чамаагаан тоолж ирсэх мөрний түүх маньхан тэнгэрийг цахлахтай. Таанд алтан өргөө нутаг чамаагаан сан зэргэх миний бодол тал хангаасгон настай да.
1: Ямар гоё янгал дээ. Ийм урд шүлгий одоо яаж чөөжлөө? Яг ийм урд шүлгий чөөжлөх чамд бас ямар хөрөм мэрэгжил байна уу? Яаж чөөжлвөл амархан чөөжлөгдөг үү? Бас одоо нэвтрүүлгээ сонсож байгаа найз нардаа өөрийн шүлэг чөөжлөх хурав ясаасаа урд юмсэн талчилна.
3: Миний мама цаасан дээр бичсэн гэж төснөөс өөр гурван нүрэ хоёр өдөр нэг нүрийн сэнсэн чөөжлөд тэгээд урд шүлгий чөөжлдэй.
1: Урд шүлгий бол бас кэсгэл кэсгэл хуваагаа чөөжлөд бас амархан чөөжлөгдөйм байна тийм ээ.
3: Тийм.
1: Уралдаан нам барчхад энд хөжөө бучнаа. Нутагдаа хийжээ бучх уу?
3: Би бас бүжгийн дотор урд.
1: Аа, маргашин бүжгийн уралдаанаас оролцсон аа.
3: Тийм.
1: Бүжг багасаа бүжгэлэх дуртай юу? Бүжгээрэн бас арга уралдаанд оролцчихв уу?
3: Оролцчих.
1: За, баярлалаа. Тэгвэл бас маргашин бүжгийн уралдаанд амжилт хүсье.

0: Бяцхан хаажуудаа алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлгээр бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн ур авьяасын уралдаанаа, шүлгийн уралдаанаа, жичирлэгийн дугаалан болон 1-2 оны дугааланд оролцсон хэсэг найз нарынхаа сурвалжилгаа сөргөж тэднэрийнхээ уралдаанд оролцсон бүтээлүүдээсэн хуваалцлаа. Төсөлчийн нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл, Хинагч Майлс, Ерөнхий Ханагч Бүрэнт, дараа гаргийн нэвтрүүлэгт бид дахин жалгах хай баяртай.
1: Шидийн голын ардын араажийн нэвтрүүлгийн хорооноо багчуд бүгдэд жирүүлсэн нэвтрүүлэг.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 8 сарын 25, Бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 7 сарын 23 аргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтан
2: Умратын 33-ны инженерийн Шилийн нутагт шинэ амжилтлын хүчин нэмэрлэх сурвалжлаг.
3: Захиалгын хэлбэрийн тариалангаар тариачдын орлогыг нэмэгдүүлнэ гэхэд чимээлэл.
2: Авах хөшөөний бэлгүүдэд нийгэм тойрог, хурц зэрэгэлдэгийн харилцаа хөгжүүлэх тойрог гэх үндсэн шатны жасалтын шин жаврыг үүтсэн жирэх мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн бичсэн Умратын 33-ны инженерийн Шилийн нутагт шинэ амжилтлын хүчин нэмэрлэх сурвалжлаг.